0: của Chúa.
1: Xin Chúa làm lời chúng con.
0: Lạy Ngài, con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Xin cho những ai đang bị tội lỗi dày vò biết chạy đến với Chúa nơi bí tích giao hòa để được bình an và tiến bước trên hành trình đức tin.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Xin cho tất cả chúng ta nhờ lòng tin được Chúa cải biến đời sống mỗi ngày một thánh thiện hơn.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
2: Lạy Chúa là Cha quan phòng, xin thấu hiểu mọi nhu cầu của chúng con, xin đoái nhận những tâm tình chúng con vừa dâng.

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiếng của lễ do Chúa tặng ban.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì khi con cái bị tội ác phân tán, Chúa đã muốn nhờ máu con Chúa và quyền năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa được hợp nhất bởi mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi mà ca tụng thượng trí vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là hội thánh được nhận biết là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế

0: Thần giao sinh, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa thánh lễ này. Xin Chúa ban cho từng người chúng con sức mạnh niềm tin để chúng con luôn tin tưởng tín thác vào Chúa và đặc biệt kiên trì trong lời cầu nguyện. Chúng con cũng xin dâng lên cho Thiên Chúa tất cả những ân nhân, những người đã và đang giúp đỡ chúng con cách này cách khác trong công việc truyền giáo. Xin Chúa cũng trả công bồi hậu và gìn giữ các anh chị em cũng như những người cộng tác viên của đài. Xin cho gia đình họ cũng như họ luôn sống trong bình an của Thiên Chúa. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện riêng của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chủ nghĩa thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi

0: Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban Bí tích Thánh Thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Đức Kitô. Xin cho chúng con trở nên giống như Người để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Hôm nay trong bài tin mừng, chúng ta thấy một người phụ nữ Canaan, một người phụ nữ dân ngoại đã vượt qua mọi trở ngại để đến với Đức Giêsu xin phép lạ cho con mình. Như chúng ta đã biết, người ngoại với người Do Thái thường không bao giờ có liên hệ với nhau. Thế mà người phụ nữ này dám vượt qua hết những rào cản để đến với Đức Giêsu. Tuy nhiên, Đức Giêsu lại có thái độ từ chối thật khó hiểu. Từ chối bằng cách không nói cũng như không trả lời. Rồi từ chối thẳng thừng bằng lời nói quyết liệt. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel thôi. Và từ chối bằng những từ phân biệt đối xử cũng có. Không được lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Thế nhưng, người phụ nữ chấp nhận tất cả những thử thách và đã có câu trả lời thật khôn ngoan. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những vảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Thật là khiêm tốn, nhưng cũng đầy tin tưởng. Thật là kiên trì trong cách xin, nhưng cũng thật bền bỉ trong lối xin. Như chúng ta cũng biết, chính vì nghe biết danh của Đức Giêsu mà người phụ nữ này đã vượt qua mọi trở ngại bằng sự kiên trì, bằng sự bền bỉ, bằng khả năng thuyết phục riêng của phái nữ, nhẹ nhàng, thanh thản, nhưng đầy cương quyết. Bà đã vượt qua được các trở ngại bằng trí thông minh, nhưng cũng đầy lòng khiêm tốn, chứ không bằng sự ngạo mạn, khiêu khích hoặc bằng thái độ quỵ lị, hạ mình, cầu cạnh. Để làm được như thế, trước tiên bà phải rất yêu thương đứa con của mình. Bà thương yêu đứa con nhỏ yếu đuối, không có thể tự làm gì để cứu mình. Bà trở thành người đại diện hợp pháp cho nó. Đồng thời, bà cũng trở thành đại diện cho những người không thể tự mình diễn tả vấn đề của họ. Tuy nhiên, chúng ta có thể tự hỏi, với một người mẹ đầy can đảm và hy sinh vì con mình như vậy, tại sao Đức Giêsu lại có phản ứng từ chối trong lúc rõ ràng và mạnh mẽ như thế? Thái độ của Đức Giêsu làm cho chúng ta ngạc nhiên, nhưng lòng tin mạnh mẽ và khôn ngoan của người phụ nữ Canaan cũng phải làm cho chúng ta ngạc nhiên. Đó là một người có lòng tin mạnh mẽ và bà kiên trì kêu xin như chính Đức Giêsu đã xác nhận. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Và đó cũng là một người có lòng tin khôn ngoan vì bà dựa vào chính lời Chúa để diễn tả lòng ước ao của mình. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Có thể nói, đó là một đức tính đặc biệt mà bà đã làm nổi bật lên tấm lòng tuyệt đối khiêm tốn. Vì có bị coi là chó con, là vật nuôi trong nhà của chủ, thì bà cũng xin vâng. Vì bà vững tin rằng, người mà bà đang cầu xin đích thị là đấng quyền năng, là Thiên Chúa. Ngoài ra, trong lời nói tuyệt vời này của người mẹ, lời nói khiến Đức Giêsu phải động lòng, chúng ta còn cảm nhận thấy thái độ khiêm tốn, không ghen tị. Bà tự nhận mình là thân phận dân ngoại mà không ghen tị với dân được chọn là Israel. Đức Giêsu đã trả lời thẳng với bà để bà hiểu ra rằng bà không thuộc dân của Ngài.
không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Tuy nhiên, trong lời nói của Đức Giêsu, lũ chó con trong ngôn từ Hy Lạp gọi lên chó nuôi trong nhà là con vật được cưng đối lập với chó hoang lang thang ngoài đường. Như vậy, thái độ của Đức Giêsu từ im lặng đến chối từ đã hướng dẫn người đàn bà Canaan đến mức độ trưởng thành trong lòng tin. Lòng tin của bà vững mạnh, bà muốn sao thì được như vậy. Sự thử thách đã đến lúc chấm dứt và cuối đoạn đường gian nan, khi nhìn lại xem ra như Chúa im lặng hay từ chối trước lời ta cầu xin. Nhưng giây phút đó lại là những giây phút quý báu, vì những phút im lặng và chối từ ấy giúp cho lòng tin của chúng ta được trưởng thành hơn. Như vậy, vào cuối đoạn đường gian nan, chúng ta mới hiểu được phần nào chương trình của Thiên Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng liệu chúng ta có đủ kiên trì và bền bỉ đi đến cùng của con đường, đến nơi mà Chúa muốn chúng ta trưởng thành trong đức tin hay không? Đó là một đức tin mà lát nữa chúng ta cùng nhau tuyên xưng trong kinh Tiên Kính. Kính thưa cộng đoàn, ngày nay hơn bao giờ hết, cũng có rất nhiều cha mẹ đang đau khổ vì con cái, không phải vì bị ma quỷ như những trường hợp bé gái trong bài tin mừng, nhưng bị ma quỷ ám trong tâm trí bởi những điều xấu. Đó có thể là lối sống vô trách nhiệm của con cái, lối sống ích kỷ, sống không có lý tưởng cao quý, mất định hướng, không có đức tin vào Thiên Chúa, không hướng đến những giá trị nhân bản cao quý và không thao thức đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Đó là những nỗi khổ, những băn khoăn, lo âu của cha mẹ luôn ẩn hiện trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay, tin mừng cho chúng ta thấy với lối đối đáp thông minh nhưng khiêm tốn, người đàn bà Canaan đã khiến Đức Giêsu động lòng trắc ẩn, buột miệng khen ngợi: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật." Và như thế, bà muốn sao thì được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Như vậy, chính lòng tin của người mẹ đã cứu được người con. Chính sự kiên trì bền bỉ của người mẹ đã đạt được điều mình mong muốn. Một sự thật thật lạ lùng và tuyệt diệu, có sức mạnh của lòng khiêm tốn đón nhận lòng Chúa xót thương. Tình yêu và sự quan tâm của người mẹ dành cho đứa con yêu quý của mình, để rồi bà không ngần ngại tìm mọi phương cách để cứu lấy con mình.

Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, trong số phát sóng với chủ đề chuyển biến tâm lý tuổi cao niên, chúng ta đã phần nào hình dung được những thay đổi về mặt tinh thần của những bậc phụ huynh trong gia đình mình như là ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên, để mối quan hệ giữa con cháu và ông bà cha mẹ có thể dung hòa được là một điều không hề dễ dàng bởi những khác biệt về suy nghĩ, về thể trạng hay lối sống. Có rất nhiều sự thay đổi ở người lớn tuổi mà thậm chí những người trẻ tuổi hay những người trung niên cũng khó thể hòa hợp được. Vậy vấn đề được đặt ra là làm

0: sao để con cháu có thể tìm được tiếng nói chung với ông bà cha mẹ cao tuổi của mình? Chúng ta sẽ cùng đặt câu hỏi này với linh mục John Battista Phương Đình Toại để được nghe những tư vấn từ cha ngay sau đây. Dạ, con kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, một vấn đề mà ngày nay con cũng đã nghe rất là nhiều những người trưởng thành có liên hệ với chương trình và chia sẻ những khó khăn cũng như là những băn khoăn của họ về việc là làm sao để mà họ có thể dung hòa được với những người cha, những người mẹ hay là ông bà của mình trong gia đình, những người cao tuổi. Bởi vì cái lối sống cũng như là những cái phương tiện làm việc của họ nó không phù hợp với nhau. Ví dụ như ông bà cha mẹ lại thích sống ở những nơi yên tĩnh như vùng quê, nhưng mà con cái, những người trưởng thành thì lại phải lập nghiệp ở thành phố và không có tiện để mà chăm sóc cha mẹ. Vì vậy muốn cha mẹ ở gần thì họ phải sống ở thành phố với nhau. Vì vậy tạo ra một cái sự mâu thuẫn. Một cái vấn đề đặt ra là làm sao để chúng ta có thể dung hòa được những cái mâu thuẫn này trong gia đình của người trưởng thành và những bậc sinh thành của mình, ông bà cha mẹ, thưa cha.
1: Cảm ơn Như Yến và đã đưa ra một cái thực trạng mà đa số rất là nhiều bạn trẻ cũng như người trưởng thành ngày hôm nay đang phải đối diện. Trước khi mình đi sâu vào vấn đề thì có lẽ mình phải nhận diện được cái sự thách đố của nó trước, để mình hiểu tại sao nó là như vậy. Ngày xưa ở đất nước Việt Nam chúng ta thì 3-4 thế hệ ở chung trong một nhà, và cái trách nhiệm xã hội cũng như cái công việc nó giới hạn ở trong cái việc đồng áng là chính, làm nông. Do đó cái việc mà cha mẹ, ông bà, con cái, cháu chắt ở chung với nhau và thay nhau chăm sóc cho nhau cũng như là giúp nhau sống, và cái công việc, cái cộng đồng xã hội nó thu nhỏ nên rất là dễ. Nhưng ngày hôm nay đây là một cái thách đố rất là lớn cho người trẻ, cho đất nước cũng như cho xã hội chúng ta. Vì cái đời sống cộng đồng nó bị phân mảnh nhiều yếu tố. Thứ nhất là ngày hôm nay cái cuộc sống công nghiệp hóa nó đòi hỏi người trẻ phải đi đến thành thị để kiếm sống, để có thu nhập tốt hơn. Cái thứ hai thì cha mẹ, ông bà, thậm chí người lớn tuổi, hoặc là ngay cả những thế hệ chỉ trên chúng ta chừng 5-10 tuổi thôi, là họ có một cái quan niệm, có khái niệm sống khác. Rồi những người lớn tuổi hơn thì họ quen sống ở cái vùng quê đơn giản, rồi sống với cộng đồng của họ. Còn đi đến thành thị lớn thì nhiều khi ở chung trong một cái chung cư nhưng mà lại không biết nhau, không gặp nhau, nên cái cảm giác cô đơn rất là lớn. Họ lại cảm thấy họ không có khả năng hội nhập được với cái xã hội nó đang quá phát triển. Một mặt khác thì cái xã hội về ngày hôm nay nó liên quan đến kỹ thuật số rất là nhiều. Ví dụ như là muốn chuyển tiền hay muốn liên lạc cái gì đó, thường người ta dùng smartphone. Mà người già hay là người lớn tuổi chút xíu thôi, nhiều khi để mà sử dụng thành thạo những cái công nghệ đó là đã khó cho người ta rồi. Nên cảm thấy rất là vất vả và người ta không có đủ kiên nhẫn, rồi con cái cũng không đủ kiên nhẫn làm điều này. Kế đến là một cái thách đố thứ ba là khi con cái đi xa nhưng mà cha mẹ ở nhà. Cái xã hội của chúng ta rất là đáng tiếc, nghe là cái dịch vụ hay là cái sự tiếp cận xã hội ở vùng quê cũng khó khăn. Về y tế, về tất cả đều tập trung về những cái thành phố lớn. Do đó ở vùng quê nếu mà đau bệnh thì rất là mệt, đi lại khó, rồi không có người chăm sóc. Khác với một số nước phương Tây, khi mà người già hay là người lớn tuổi, người cao niên hay người bị bệnh chẳng hạn, người ta ở nhà thì cũng có thể có người đến chăm sóc người ta rất là dễ dàng. Rồi bây giờ mình ở một nơi xa như vậy mà mình không có con cái bên cạnh, mà có chuyện gì xảy ra với mình thì rất là khó. Do đó nó là cái thách đố hai chiều. Con cái ngày hôm nay cảm thấy mình vừa phải có trách nhiệm với cha mẹ, để cho cha mẹ được mạnh khỏe, được yên tâm khi ở bên cạnh cha mẹ, để phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng lại gặp phải cái thách đố là cách sống, cái điều kiện sống và nhu cầu của cha mẹ của mình khác rất là nhiều với mình. Và mình đi làm mình cũng không yên tâm, mình ở nhà thì cũng không ổn. Nên đây là một cái thách đố mà đòi hỏi chúng ta phải rất là kiên nhẫn và phải hiểu cho nhau rất là nhiều để mà đón nhận và giúp đỡ nhau. Vậy thì cái kiên nhẫn này đòi hỏi mình phải tìm hiểu xem là những cái thách đố hiện tại của mình nó liên quan đến cái gì để có thể dung hòa, chứ không phải là ép dung hòa một cách dễ dàng.
0: Dạ đúng, con cũng đồng tình với cái quan điểm vừa rồi của cha, bởi vì cái chuyện mình hiểu là một chuyện có thể dễ dàng, nhưng mà cái chuyện mà để đi đến được những cái quyết định cũng như là những cái hành động thì lại rất là khó khăn. Bởi vì có thể là xuất phát từ tình thương của cả hai bên, đúng không ạ? Ai cũng muốn điều tốt đẹp cho đối phương, như cho con cái của mình cũng như cho cha mẹ của mình. Nhưng mà giống như bản thân con đi, luôn bị băn khoăn bởi một câu hỏi là con nên để cho cha mẹ của con sống theo ý của các đấng sinh thành, hay là con nên thuyết phục họ sống theo những cái điều kiện mà con nghĩ là điều đó là tốt.
1: Cái câu hỏi của Yến rất là hay. Nó là một thách đố, vì một mặt thì mình muốn chiều lòng cha mẹ cách này hay cách khác, nhưng một mặt là nếu mình chiều lòng cha mẹ thì cuộc sống của mình nó cũng bị ảnh hưởng. Cái thách đố của các bạn trẻ ngày hôm nay là vì mình phải đối diện với rất nhiều cái sự căng thẳng vì công việc bên ngoài. Với công việc bên ngoài nó đòi hỏi thời gian của mình quá nhiều, và mình không có thể dành thời gian cho cha mẹ, và cái phương tiện đi lại của mình nó cũng giới hạn. Ví dụ như là cha mẹ mình ở dưới Long An đi, mà bây giờ mình làm việc ở Sài Gòn, thì nếu mà cha mẹ ở dưới Long An mà mong mình đi về vào cuối tuần, nhiều khi công việc nó cũng không cho phép mình đi một cách dễ dàng, cho dù nó chỉ cách nhau có mấy chục cây số thôi. Từ đó mình sẽ đặt ngược lại câu hỏi là cái việc mà cha mẹ muốn cho họ đó là vì cái gì, và cái việc cha mẹ muốn cho mình là vì cái gì. Mình không nên bắt đầu bằng việc là họ gây áp đặt hay là họ gây khó khăn cho mình, nhưng mình đặt câu hỏi là tất cả những cái hành động, tất cả những lời nói của những người lớn, người cha, người mẹ của mình, cho dù họ lớn như thế nào, ở độ tuổi nào, nó đều có ý nghĩa của nó. Nhưng mà cái ý nghĩa của nó nằm trên bốn cái chiều kích mà tất cả chúng ta từ nhỏ đến lớn đều liên quan đến cái điều đó. Thứ nhất là cái tương quan, cái kết nối. Ví dụ như người càng lớn thì người ta càng cảm thấy dễ cô đơn. Ta cần kết nối với nơi nào mà người ta cảm thấy thân thiện và người ta cảm thấy người ta thuộc về.
0: Yeah.
1: Chúng ta cũng vậy thôi. Mình chơi với bạn thì mình cũng muốn ở bên cạnh những cái người mà mình cảm thấy thuộc về họ, chứ mình không có chơi với người xa lạ, đúng không? Do đó những người càng cao niên thì người ta cái nhu cầu được kết nối nó rất là lớn, và thậm chí là kết nối với tổ tiên ông bà nữa. Do đó cái khao khát được sống ở nơi đất quê nhà, nơi phần mộ của ông bà là một cái khao khát chính đáng. Rồi kế đến là cái nơi nó thân thiện, nó thân quen với mình, chòm xóm, mình có thể nhìn thấy nhau, mình có thể liên lạc với nhau. Đó là cái gì đó nó rất là quan trọng đối với họ. Đơn giản chỉ là dựa trên cái sự kết nối thôi. Hay tiếng Anh nó gọi là connection, làm sao mình giữ được cái liên kết. Và càng lớn tuổi thì mình càng hướng về cội nguồn nhiều hơn. Rồi người trẻ hơn, cha mẹ trẻ hơn thì làm sao giữ được kết nối với con. Thách đố của cha mẹ trẻ ngày hôm nay là kết nối được với con ở tuổi teen, hay là cái tuổi nó mới trưởng thành, nó bắt đầu nó ra ràng, cái kinh nghiệm bị trống tổ, hay là người ta gọi là emptiness syndrome, nó lớn đối với người cha người mẹ ngày hôm nay, vì con mình ít, 2-3 đứa con thôi mà nuôi nó lớn một chút cái nó vụt ra khỏi tay mình, nó đi ra, nó đi học đại học rồi nó sống theo cách của nó, hay là nó sống cái lối sống mà mình nghĩ là nó mình sợ, nên chính cái đó làm cho người cha người mẹ cảm thấy không an toàn và sợ mất luôn cái sự kết nối với con của mình, sợ con mình gắn vô cái nơi nào khác rồi không còn thuộc về mình nữa. Vậy thì tất cả những cái khao khát của cha mẹ đôi lúc nó quay về một cái gốc chính là làm sao giữ được kết nối. Vậy thì khi mình đối thoại với cha mẹ ở trong cái tương quan này thì mình đặt câu hỏi là làm sao để cha mẹ hiểu rằng là mình tạo điều kiện cho cha mẹ kết nối, hay là những cái quyết định của mình nó có ảnh hưởng đến cái sự kết nối này không?
0: Yeah.
1: Đó. Cái đặc điểm thứ hai của người cha người mẹ luôn luôn, và bất cứ ai cũng vậy thôi, là an toàn. Ở đâu tôi cảm thấy an toàn? Và an toàn ở đây là không phải chỉ an toàn về mặt thể lý không, an toàn về mặt cảm xúc nữa.
0: Yeah.
1: An toàn về suy nghĩ, về cảm xúc, về thể lý. Nhiều khi trong cái cuộc đối thoại trong gia đình, nhiều khi người cha người mẹ thấy con đánh cháu hay là hai vợ chồng cãi nhau,
0: yeah,
1: họ sẽ thấy bất an, mà họ thấy bất an nhiều thì họ lại, ví dụ như mình ở trong một gia đình, mình thấy mình muốn thương đứa cháu của mình muốn ôm ấp nó như người mẹ, nghĩ rằng phải dạy nó cách khác để cho nó thế này thế kia, rồi cái mình la con của mình, xong rồi can thiệp vô, hai bên cãi nhau, thì cái sự bất an nó xảy ra. Và khi mà sự bất an xảy ra thì họ cảm thấy không có bình an. Vậy thì cái an toàn cũng là quan trọng. Người càng lớn tuổi càng cần cái sự an toàn, đúng không ạ? Tại vì họ không thể tự lo cho họ. Đó. Rồi cái thứ ba, ngoài cái kết nối, ngoài cái sự an toàn là vấn đề về thức ăn, đồ ăn. Nhiều khi người ta gọi là để nuôi dưỡng cơ thể của mình. Mà nuôi dưỡng cơ thể của mình nó bao gồm không phải chỉ thức ăn về mặt thể chất không, mà thức ăn thiêng liêng nữa. Rất là tội những người lớn tuổi họ không thể tự đến nhà thờ được. Ở dưới quê người ta có thể bước ra, nếu nhà ở gần nhà thờ có thể bước ra đi đến nhà thờ dễ dàng, hay là có người này người kia đi qua kéo đi. Nhưng mà nhiều khi bây giờ nhiều bậc cha mẹ ở trong một cái chung cư mà muốn đến nhà thờ cũng không đến được. Tại vì đến nhà thờ là phải đi xuống thang máy, đi ra ngoài, rồi ai sẽ là người đưa mình đến nhà thờ. Và tự nhiên cái mình mất đi cái của ăn thiêng liêng, mình không còn cái cảm nghiệm được nuôi dưỡng về mặt thiêng liêng nữa. Rồi mình không có được ăn cái món ăn, ví dụ như là mình lớn tuổi mình không có nhai được những cái đồ ăn mà cứng. Chẳng hạn vậy, mình ăn đồ ăn mềm mà mình thấy con cái mình nó chuẩn bị đồ ăn, nó phải chuẩn bị thêm cho mình nữa, mình cảm thấy nó rất là mệt mỏi, không muốn làm phiền con. Chính vì lý do đó mà mình cảm thấy mình cô đơn. Và một cái nữa là đối với người càng lớn tuổi thì chuyện này nó càng xảy ra nhiều hơn, là người ta có thói quen. Tại vì do an toàn nó liên quan đến thói quen là gì? Bây giờ mình không đi xa được, mình nói không rõ, mình nghe không kỹ được. Và đặc biệt đối với những người cao tuổi đó, thì tự nhiên cái mình muốn ở cái nơi nào đó mà mình có thể quen thuộc với mình không phải đi xa nữa. Rồi kế đến là mình có thể nói người khác nghe được. Rồi những cái vật dụng mà cần thiết mình sử dụng nó có trong tầm với của mình, để không phải nhờ vậy vả người khác và mình tự lập. Và chính vì thế nên cái người ta gọi là cái những cái cơ bản và đơn giản phải có sẵn. Nhiều khi trong gia đình mình không có cho họ cái đó, nên chính cái đó làm cho họ cảm thấy họ bất an. Vậy thì khi con cái đối diện với cha mẹ, mình phải lượng giá lại. Dĩ nhiên ngày hôm nay sống để tiếp tục yêu thương cha mẹ trong cái tuổi của họ, hay trong cái khó khăn của họ, hay là để tiếp tục giữ được cái tương quan tốt với cha mẹ đó là khó, vì thách đố của mình bên ngoài, nhưng một mặt khác là vì mình không hiểu những gì đang xảy ra với họ và với mình nữa. Thì mình đặt câu hỏi là vậy thì với những người cha người mẹ của mình, họ mong muốn điều gì? Nó có phải dựa vào trên những cái điều, cái sự kết nối nè, sự an toàn nè, rồi cái nuôi dưỡng bản thân và tinh thần nè. Và nếu mà người cha người mẹ già nè, cái cuộc đối thoại hay là những cái vật dụng cần thiết của họ nó có sẵn hay không? Họ có quá bị lệ thuộc vào mình và người khác hay không? Nếu như mà những cái chuyện nó đang xảy ra nó dựa trên cái đó thì mình giải quyết nó rất là dễ, mình cảm thấy mình dễ cảm thông hơn. Ngược lại thì mình cũng có thể lượng giá xem mình có đang bị stress bởi khi sống với cha mẹ không. Thì đó là cái mà mình phải làm.
0: Đúng là như vậy đó thưa cha, bởi vì rất nhiều những người trẻ và những người trưởng thành bây giờ họ bị stress khi mà họ phải sống với cha mẹ già, bởi vì cái suy nghĩ, cái quan điểm của hai bên rất là khác nhau. Đơn cử một cái ví dụ của một người bạn con, gia đình thì không có khó khăn, tuy nhiên khi về hưu rồi thì ông cụ ở nhà lại không muốn ở nhà và lại muốn đi làm một cái công việc gì đó, miễn sao là đi làm, và ông chọn công việc làm bảo vệ. Và người bạn của con rất là lo cho sức khỏe của cha mình, nhưng mà lại vừa cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì người ngoài sẽ nhìn vào và cho là anh ta để cho cha mình thiếu thốn, nên cha mình mới phải tìm một cái công việc. Vì vậy cho nên là xung đột giữa hai cha con họ luôn luôn tiềm ẩn và đôi khi không thể kiểm soát được, và cái căng thẳng này ngày càng leo thang. Thì như vậy dẫn đến là những người trưởng thành này họ rất là stress khi họ sống với cha mẹ, nhưng mà họ không bỏ được. Đó là một vòng lặp luẩn quẩn của tình thương, con cảm nhận như vậy. Thì làm sao để họ thoát ra được?
1: Ồ, cái câu chuyện của Yến mình nghĩ nó rất là đơn giản. Đơn giản ở chỗ nào? Dĩ nhiên mình ở trong cuộc thì mình sẽ cảm thấy rất là vất vả, nhưng mà từ đó mình sẽ nhận ra một điều rất là quan trọng. Cái mình đang, cái đương sự đó, mình không dám xét đoán, nhưng mà cái đương sự đó có thể cần phải nhìn lại mình. Nhìn lại ở chỗ nào là, ô cái tương quan của tôi đang bị ảnh hưởng bởi cái gì? Tương quan của tôi với cha của tôi bị có khả năng đang bị ảnh hưởng bởi cái sự sợ hãi về điều tiếng. Vì cái sự sợ hãi điều tiếng là một cái sự sợ hãi không cần thiết. Vì mình không thể nào áp đặt người khác suy nghĩ như thế nào về mình được và về cha của mình được. Ok. Yeah. Vậy thì ok, con đi làm được, tại sao ba phải đi làm bảo vệ anh chi cho người ta nói là con không lo cho ba được.
0: Yeah.
1: Vậy thì mình không muốn ba đi làm bảo vệ không phải là để cho ba hạnh phúc hơn, nhưng mà để cho mình không có bị bằng tiếng.
0: Nhưng mà một phần cũng là vì họ lo lắng cho sức khỏe của người cao tuổi, bởi vì công việc bảo vệ rõ ràng nó cũng đòi hỏi cái sức khỏe và nó bao bọc sức khỏe cũng rất là nhiều thưa cha.
1: Rồi bây giờ mình đi đến một cái lý do thứ hai. Mình lo về sức khỏe đúng không? Nhưng mà người lớn tuổi người ta biết về sức khỏe người ta hơn chứ. Cái thứ hai nữa là gì? Cái việc mà đi làm vậy, họ muốn chứng tỏ cái gì? Người cao tuổi họ muốn chứng tỏ cái gì?
0: Họ không vô dụng đúng không ạ?
1: Họ không vô dụng.
0: Dạ.
1: Cuộc sống của tôi lúc này vẫn có ý nghĩa.
0: Dạ.
1: Tôi vẫn còn làm được việc. Tôi vẫn còn bảo vệ được ai đó.
0: Dạ.
1: Cái ý nghĩa nó rất là sâu xa. Kế đến là cái gì? Nếu họ có lương thì họ sẽ như thế nào?
0: Họ sẽ không phụ thuộc vào con.
1: Đúng rồi. Họ cảm thấy họ không phải vất vả làm cho con mình vất vả. Họ có thể dùng cái đồng tiền của họ theo ý mong muốn của họ mà không phải vất vả cho con. Đây là một cái điều họ rất là tốt với họ. Và mình phải trân trọng cái điều đó. Cái thứ tư, giả sử như mình là con và mình nói chuyện với ba của mình, mình sẽ nói như thế nào để cho ba hiểu cái ý của mình và mình hiểu được ý của ba?
0: Đây là một thách đố đó, bởi vì cái việc đối thoại giữa cha mẹ và con cái luôn luôn là một thách đố trong cái xã hội hiện nay thôi cha.
1: Mình nghĩ nó có một cái nguyên tắc đối thoại. Thứ nhất là đầu tiên là mình lắng nghe coi họ muốn làm như vậy để làm gì, tại sao họ lại muốn làm như vậy. Cái thứ hai nữa là mình tập đối thoại theo cái chiều hướng gì, nghĩa là gì? Mình thử nghĩ xem ba của mình là sếp của mình.
0: Yeah.
1: Mình đi vô công ty mình coi mình nói chuyện với sếp của mình như thế nào, thì mình nên nói chuyện với ba của mình như nói chuyện với sếp của mình.
0: Yeah.
1: Chắc chắn nó sẽ khác. Tại vì mình gặp rất là nhiều bạn gặp cái xung đột giữa cha con hay là mẹ con đó, là vì mình không có nói chuyện với họ như là nói chuyện với sếp.
0: Yeah.
1: Thật sự là họ là sếp của mình. Nếu như mình nghĩ như vậy,
0: là vậy.
1: Họ là cha của mình, họ mẹ của mình, họ là sếp của mình nữa. Nên biết cách đối thoại với họ, biết cách lắng nghe và từ tốn thì mình sẽ vượt qua được cái khúc mắc này.
0: Yeah.
1: Cái đến nữa là mình sẽ phải tập. Nghĩa là gì? Chúng ta phải tập một cái nguyên tắc quan trọng trong cuộc đời chúng ta mà nhiều khi chính chúng ta không có hình dung ra được, là chúng ta không nên và không bao giờ có thể thay đổi được ai hết.
0: Yeah.
1: Nhiều khi các con cái thường nghĩ rằng ba mẹ phải làm theo ý con. Thì tại vì giờ con biết phải làm gì rồi, ba mẹ già rồi, ba mẹ không biết đâu, ba mẹ làm theo ý con.
0: Yeah.
1: Chính cái tâm thế đó đã làm cho mình ở trong cái vị trí thắng thua với ba mẹ rồi.
0: Yeah.
1: Tại vì ba mẹ không làm theo ý mình thì mình sẽ cảm thấy tức, mình không được trân trọng. Rồi mình sẽ tìm cách ép ba mẹ làm theo ý mình. Mà ba mẹ làm theo ý mình rồi thì ba mẹ sẽ tức.
0: Yeah.
1: Ba mẹ sẽ bị chịu đựng.
0: Cái vị trí của mình là sếp chứ không phải
1: đúng rồi. Cuối cùng nó nằm sai vị trí trong gia đình. Ok, mình không thay đổi được ba mẹ. Ý tưởng, suy nghĩ cho dù đúng hay sai của ba mẹ, mình không thay đổi được đâu. Nếu mình cứ khao khát phải thay đổi được ý tưởng của ba mẹ, mình sẽ luôn luôn ở trong cái vị trí chiến đấu và mình sẽ mau mệt mỏi, chán nản. Mình nghĩ cái điều đầu tiên mình cần phải làm thay vì thay đổi thì mình cần biết cách nói lên cảm xúc của mình và quan điểm của mình. Nhưng không bắt họ phải làm theo ý mình hay phải buộc phải chấp nhận cái quan điểm của mình. Họ chấp nhận hay không, đó là việc của họ. Nhưng mình nói một cách từ tốn, một cách trân trọng cái quan điểm của mình và cái cảm xúc của mình một cách nhẹ nhàng, thì từ từ họ nghe, họ sẽ hiểu, họ sẽ hiểu cho mình. Thì quan trọng là họ hiểu được mình đã, còn và mình hiểu được họ, chứ không phải là để cho họ phải thay đổi. Khi mà hai bên hiểu nhau thì ok, tôn trọng nhau thôi. Cái điểm thứ hai là trước khi mình nói mình phải quan sát, nghĩa là mình tập bước lui lại. Nhiều khi mình nói, nó dễ làm cho mình có cái cảm xúc mạnh lắm. Khi mà mình nói chuyện về một cái chủ đề nào đó mà cả hai đều không đồng tình với nhau đó, nhiều khi ngay cả chính trị hay là việc giáo dục con cái nọ kia đó, và nếu như mình bắt đầu bằng việc là làm sao để cha mẹ phải nghe và phải làm theo ý mình, thì mình ở trong vị trí rất là mệt mỏi. Nhưng mình bắt đầu bằng cái việc là mình bước lui lại để xem, đặt câu hỏi là cái điều tôi muốn nói với cha mẹ là làm nhằm mục đích gì.
0: Yeah.
1: Mình chậm lại, tại vì nó không có, nó không mất cái gì hết.
0: Yeah.
1: Mình có thể mình bực bội một cái chuyện gì đó mà cha mẹ là nói với mình hay đòi hỏi hay muốn cái gì hay là làm với mình hay áp đặt mình cái gì, thì mình hiểu là mình đang bực bội như vậy, mình bước lùi lại, bước tôi khoan, đặt vấn đề với cha mẹ tôi những cái chuyện này đã, tôi đặt câu hỏi là những gì họ đang nói, những gì họ đang làm nhằm mục đích gì. Tôi thử quan sát cha mẹ xem họ những việc gì họ muốn nó có dựa trên bốn cái yếu tố đó không. Ví dụ như là giữ được cái kết nối nè, giữ được cái giá trị gia đình nè, hay là an toàn nè, hay là cái sự nuôi dưỡng về đời sống thiêng liêng, tinh thần của họ nè. Đó, rồi tương quan với con cái nè, họ muốn cái gì. Vậy thì nếu như cái gốc của họ là cái giá trị mà bất di bất dịch, mà cái giá trị thì không bao giờ nó xấu được hết, thì làm sao để giúp cho họ hiểu được rằng mình cũng nhận thấy giá trị đó và mình ao ước sống được cái điều đó, nhưng mình có giới hạn của mình, thì từ từ họ cảm thông cho mình thôi.
0: Yeah.
1: Vì nghĩa là trong cái cuộc đối thoại mình nhìn nhận, mình làm sao để nhìn nhận được cái khao khát, cái ý muốn và cái ý nghĩa của hành động mà cha mẹ mình đang làm. Rồi ngược lại thì mình quay lại bản thân mình, rồi mình cũng cho họ thấy được cái giới hạn của mình, cái cảm xúc của mình. Ví dụ như khi cha mẹ nói vậy thì con cảm thấy buồn vì cha mẹ làm cho con lo âu thêm. Chẳng hạn như con biết là ba mẹ muốn về quê ở, vì ở đó ba mẹ gặp được người quen hàng xóm, rồi được yên tâm hơn, rồi sống ở cái nơi vùng quê nó không ồn ào náo nhiệt, rồi thời nó thư giãn hơn. Cái đó là điều mà con cũng khao khát, con ước gì con làm được nhiều tiền để có thể về ở với ba má. Nhưng mà giờ hoàn cảnh con không được, mà con để ba má đi thì con cũng xót, con không yên tâm. Vậy có cách nào để cho mình có thời gian thêm, rồi để cho con có thể lo cho ba má mà ba má không có cảm thấy buồn không? Thì từ từ cái cuộc đối thoại nó sẽ nhẹ đi và mỗi người sẽ tìm ra tiếng nói chung một cách dễ dàng hơn. Một điều nữa là chúng ta không có được dạy làm con khi cha mẹ lớn tuổi. Cha mẹ khi mình lớn tuổi rồi, mình trưởng thành rồi, không có ai dạy mình làm sao để là đứa con trưởng thành với cha mẹ. Hồi mình còn nhỏ thì cha mẹ dạy mình cách làm con đối với cha mẹ, hay cách làm đứa con, đứa trẻ. Mình mang tất cả những thứ đó mình sống. Nhưng mà khi mình lớn rồi, mình ở cái tuổi trưởng thành rồi, thì đâu có ai dạy mình cách làm đứa con của người cha mẹ lớn tuổi, đúng không? Không ai dạy hết. Và cha mẹ cũng không dạy được mình. Mà lúc đó thì tự ái mình, cái tôi của mình, cái sự tự trọng của mình nó cao nữa. Nên cái việc lắng nghe nó khó. Vậy thì mình nên hiểu là như vậy, là chúng ta chỉ có cha mẹ một lần trong đời. Và cái bổn phận làm con của mình lúc này không phải chỉ là báo hiếu. Báo hiếu là một phần quan trọng, nhưng mà là cái hành trình, là việc mình học làm sao để làm con của cha mẹ từ cái tuổi mà họ lớn cho đến họ già, và từ cái tuổi trưởng thành của mình. Thì trước giờ mình hay suy nghĩ là tôi lớn rồi tôi không phải học hỏi gì hết. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta là phải học suốt đời, và học làm con ở cái tuổi trưởng thành cũng là một bài học. Vì sao vậy? Khi mình học được thì sau này mình dạy được cho con cái phía sau của mình.
0: Yeah.
1: Đó. Mà trong cái việc bài học làm con đó, ngoài việc mình phải đối thoại nhiều, cái thứ hai là mình tập sống cái tâm tình tri ân.
0: Yeah.
1: Nhiều người họ cay cú, họ buồn với cha mẹ của họ vì một cái lý do nữa là cha mẹ có thể thương đứa này hơn, đứa kia hơn. Rồi mình lớn lên mình cảm nghiệm được cái đó. Mình cảm thấy giận, cảm thấy buồn. Nhưng mình phải hiểu là cha mẹ chúng ta không thể nào là người hoàn hảo ấy. và mình được học là không có người cha người mẹ, không có người cha người mẹ nào thương hai đứa con như nhau được. Đứa này sẽ thương cách này, đứa kia thương cách kia, theo cách của họ. Không có nghĩa là họ không thương, mà nếu mà mình dùng để so sánh thì mình sẽ rất là đau khổ. Nhưng mà chúng ta phải đặt câu hỏi là cách họ thương với mình dạy cho mình điều gì. Mình lấy ví dụ có một số người lớn cảm thấy rất là đau khổ khi mà ủa tại sao mỗi lần mà ăn uống cái gì ngon á thì là tìm đến anh con, mà mỗi lần mà đau bệnh hay là gặp cái vấn đề gì á thì lại tìm con, rồi con cũng cần ăn ngon vậy. Nhiều bạn trẻ cảm thấy đau buồn, đau khổ về chuyện đó. Cái gì ngon cái là để cho thằng này, để cho thằng kia, để dành cho thằng kia, nhưng không thấy nói tên mình. Xong rồi khi mình đau, khi mình mệt hay là khi mình buồn cái gì lại kêu mình. Đó, vậy thì mình ở đâu? Mình giống như là nhiều bạn cảm thấy như vậy, thì mình khuyên các bạn đó như vậy. Mình thử nghĩ xem đâu là cái tình thương, nó cái tình thương của họ nó muốn nói lên điều gì. Ví dụ như là mình khi mình mệt, mình đau buồn, mình cô đơn, mình nghĩ đến ai nhiều? Mình nghĩ đến người cho mình cái sự an toàn, mình nghĩ đến người mình có thể tin tưởng. Vậy thì cái người cha người mẹ đó tìm đến mình là vì họ tin tưởng mình, và họ biết rằng chỉ có mình mới có thể đem lại cho họ sự an toàn. Vì cái tình thương đó là tình thương dựa vào mình. Còn cái việc mà cái người cha người mẹ đó có một cái trái cam ngon mà nghĩ đến thằng con lớn hơn hay là thằng con nhỏ hơn mà không nghĩ đến mình, là cái tình thương đó là tình thương gì? Là tình thương nghĩ rằng cái đứa kia nó vẫn còn thiếu. Nó chưa có đủ mạnh mẽ, nó chưa có đủ sức, nó tự kiếm trái cam cho nó. Hay là một cái tình thương của áy náy, hồi nhỏ mình không có bù đắp đủ cho nó, giờ mình bù đắp cho nó, hồi xưa mình không có lo cho nó đàng hoàng. Do đó mình tập hiểu cái hành động, cái ý nghĩa của hành động của tình thương, nó mang cái ý nghĩa gì đằng sau. Chứ mình so sánh cái kết quả của hành động đó thì mình sẽ cảm thấy tủi thân rất là nhiều. Do đó chúng ta phải tập đứng về phía người cha người mẹ ở cái điểm đó để mình cảm thấy bình an hơn. Đó là ý mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và mình sống cái tâm tình biết ơn đó thì mình sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những lời khuyên của cha, để từ đó chúng con có thể nhìn nhận lại mình.
1: Cảm ơn Nhiên và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
0: Kính thưa quý vị, với những chia sẻ vừa rồi, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời hy vọng là sẽ giúp ích cho quý vị tìm ra cách để tình yêu thương của chúng ta không trở thành gánh nặng hay có thể gây tổn thương đối với bản thân hay đối với những người thân yêu của mình. Và đến đây thì chương trình xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chủ đề tiếp theo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, Chủ nhật thứ 20 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 15 từ câu 21 đến câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin dụ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống, ai cũng có những lúc rơi vào những hoàn cảnh bế tắc. Chạy chữa hết nơi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, cố gắng hết sức mà gia đình vẫn bất hòa, cầu nguyện mãi mà tương lai vẫn mờ mịt. Chúng ta có thể là người mẹ đang chạy theo bác sĩ, người cha chạy theo cơ hội việc làm, hay một tu sĩ đang loay hoay tìm lại bình an nội tâm. Chính trong những hoàn cảnh tưởng như vô vọng ấy, bài tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một con đường đức tin bền bỉ không lùi bước. Câu chuyện người phụ nữ Canaan không chỉ là một phép lạ đã qua, nhưng là tấm gương sống động cho chúng ta hôm nay. Bà là người ngoại giáo, không có lý do gì để được Chúa Giêsu chú ý đến. Bà mang một nỗi đau rất đời, con cái bị quỷ ám, không một nơi nào có thể chữa lành được. Giữa thất vọng, bà vẫn tin rằng chỉ một lời Chúa phán thôi cũng đủ để cứu con mình. Và chính sự kiên vững ấy đã làm thay đổi tất cả. Bà không bỏ cuộc khi bị từ chối lần thứ nhất. Bà cũng không nản lòng khi đám đông bảo bà im lặng. Ngay cả khi lời Chúa nghe như một sự khước từ, bà vẫn đáp bằng lòng khiêm tốn và tín thác. Từ đó, Chúa Giêsu đã mặc khải một chân lý bất ngờ: Thiên Chúa không bao giờ làm ngơ trước một đức tin kiên trì. Ngày nay, lắm khi chúng ta cũng giống như người phụ nữ ấy, đứng trước thử thách, nhưng cảm thấy lời cầu nguyện của mình bị bỏ quên. Nhiều người cầu xin cho gia đình bớt căng thẳng, nhưng mọi chuyện vẫn phức tạp. Cầu xin cho con cái trở lại đạo, nhưng chúng vẫn thờ ơ nguội lạnh. Cầu xin ơn bình an nơi cộng đoàn tu viện, nhưng hiểu lầm và xích mích vẫn còn diễn ra. Cầu xin cho bản thân vượt qua yếu đuối, nhưng tội lỗi vẫn tái phạm. Chúng ta dễ mệt mỏi, dễ buông xuôi và đôi khi tự hỏi, Chúa có nghe không? Chính lúc đó, câu chuyện người phụ nữ Canaan mời ta nhìn lại. Đức tin không phải là cảm xúc được Chúa đáp lời ngay, nhưng là bước đi không ngừng, ngay cả khi chưa thấy điều mình đang cầu xin. Để có thể kiên vững như người phụ nữ Canaan, ta cần học ba thái độ sống rất thực tế. Trước hết, dám nói thật nỗi đau của mình với Chúa. Người phụ nữ ấy không che giấu gì cả, lại Ngài xin thương xót tôi. Ta cũng vậy,
Đừng cầu nguyện bằng những lời khuôn mẫu mà thiếu trái tim. Hãy đến với Chúa bằng sự chân thật của một người đang cần được nâng đỡ. Kế đến là kiên nhẫn chờ đợi. Lời Chúa không bao giờ đến trễ, chỉ là ta chưa sẵn sàng đón nhận. Những lần im lặng của Chúa không phải là từ chối, nhưng là cách người đào sâu lòng tin nơi ta. Cuối cùng, khiêm tốn đón nhận ý Chúa. Đức tin không phải chỉ là xin điều mình muốn, mà còn là tin rằng điều Chúa muốn sẽ luôn tốt hơn cho ta. Sự khiêm tốn ấy mở ra cánh cửa cho phép lạ. Bài tin mừng này cũng nói với nhiều thành phần khác nhau trong cộng đoàn, với những người làm cha mẹ. Đây là lời mời gọi giữ vững đức tin khi chăm sóc gia đình giữa bao thử thách. Với người trẻ, đây là lời khích lệ đừng nản lòng khi tương lai chưa rõ ràng. Với những người đang đau bệnh, đây là lời trấn an rằng Chúa không bao giờ rời mắt khỏi nỗi đau của bạn. Với các tu sĩ, đây là lời nhắc rằng ơn gọi không phải luôn êm đềm, nhưng Chúa luôn ở đó, ngay cả trong những đêm dài khô khan nguội lạnh. Và cho tất cả mỗi người chúng ta, lòng tin mạnh mẽ nhất chính là lòng tin vẫn tiếp tục đứng dậy và thưa: Lạy Chúa, xin giúp con, dù đã nhiều lần mỏi mệt. Người phụ nữ Canaan được Chúa ca ngợi: Này bà, lòng tin của bà lớn thật. Câu ca ngợi ấy không dành cho ai may mắn, mà cho người dám kiên trì đến cùng. Chúa không đòi ta phải hoàn hảo, chỉ cần ta không bỏ cuộc. Chính sự kiên vững ấy mở đường cho phép lạ, không chỉ là phép lạ bên ngoài, mà còn là phép lạ nội tâm. Ta trở nên mạnh mẽ hơn, phó thác hơn, trưởng thành hơn trong tương quan với Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, đức tin bền bỉ là chìa khóa mở ra trái tim Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một đức tin biết kiên trì, một trái tim biết khiêm tốn và một tình yêu biết bám lấy Chúa trong mọi thử thách. Xin cho con không bỏ cuộc khi lời cầu xin của mình chưa được đáp lại, nhưng luôn tin rằng Chúa đang âm thầm hành động nơi điều con chưa thấy.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
1: Tin Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112. Sáng ngày 14 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112 sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9 tới đây với chủ đề Chỉ một trong những trẻ nhỏ này. Trong sứ điệp, Đức Giáo Hoàng mời gọi mọi người đặc biệt quan tâm đến trẻ em di dân, tị nạn và trẻ vị thành niên phải di dời. Chủ đề Chỉ một trong những trẻ nhỏ này lấy cảm hứng từ lời Đức Giê-xu, ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy. Qua đó, giáo hội nhấn mạnh rằng mỗi trẻ em đều có phẩm giá vô hạn và cần được bảo vệ, bất kể em là ai hay đến từ đâu. Trẻ em là những người dễ bị tổn thương nhất trong các cuộc di cư. Hàng triệu em phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, nghèo đói, bạo lực, thiên tai và nhiều thảm họa khác. Trên hành trình, các em có thể mất cha mẹ, anh chị em và bạn bè, bị chia cách khỏi gia đình, phải chịu những điều kiện sống khắc nghiệt và những tổn thương tâm lý sâu sắc. Nhiều em còn trở thành nạn nhân của buôn người, bóc lột, bạo lực tình dục, hôn nhân cưỡng ép hoặc bị tuyển mộ vào các cuộc xung đột vũ trang. Có những em bị chia cắt khỏi cha mẹ do các thủ tục hồi hương. Tất cả những điều ấy làm tổn thương nghiêm trọng phẩm giá của các em. Tuy nhiên, giữa bóng tối vẫn có ánh sáng của tình liên đới. Nhiều gia đình mở cửa đón các trẻ em, các nhà giáo dục, tình nguyện viên, nhân viên xã hội và cộng đồng giáo hội tận tâm chăm sóc những vết thương hữu hình cũng như vô hình của các em. Họ chứng minh rằng tình yêu có thể chiến thắng sự thờ ơ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, không được nhìn trẻ em di dân như những con số thống kê. Chỉ một em cũng đã đủ để chúng ta phải quan tâm. Mỗi em là một con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, đón nhận một trẻ em di dân cũng chính là đón nhận Đức Kitô. Lời Chúa ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ta, đặt ra một trách nhiệm cụ thể đối với mỗi người. Thông điệp kêu gọi hành động ở nhiều cấp độ. Trong đời sống cá nhân, chúng ta cần biết lắng nghe câu chuyện, nỗi sợ hãi và ước mơ của từng em, đồng thời bảo vệ các quyền căn bản như quyền được sống, được giáo dục và được phát triển toàn diện. Trong đời sống giáo hội, việc đón tiếp phải trở thành một thực hành thường xuyên, giúp trẻ em di dân và tị nạn thực sự trở thành thành viên của cộng đồng, tránh cô đơn, cô lập và bị từ chối. Cuối cùng, các cơ quan dân sự và chính quyền phải đặt lợi ích tốt nhất của trẻ em lên hàng đầu, bảo vệ quyền lợi của các em, tạo điều kiện đoàn tụ gia đình và tránh những tổn thương do chia cách. Cần chuyển trọng tâm từ việc đơn thuần quản lý dòng người di cư sang bảo vệ đầy đủ và tức thời các quyền con người. Đức Giáo Hoàng phó thác những trẻ em di dân và tị nạn cho Đức Maria, xin mẹ đồng hành với các em và giúp các cộng đoàn trở thành những dấu chỉ sống động, đáng tin cậy của tin mừng.
0: Tin Manila, Philippines. Các giám mục Philippines yêu cầu cử hành ngày tạo dựng tại tất cả các giáo xứ toàn quốc. Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines đã yêu cầu tất cả các giáo xứ và cộng đoàn giáo hội trên toàn quốc tổ chức ngày tạo dựng vào ngày 6 tháng 9 tới đây. Phục vụ trong ngày này sẽ được dành cho ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng. Trong một thư mục vụ mới công bố, Hội đồng Giám mục Philippines đề cập đến cuộc khủng hoảng sinh thái ngày càng gia tăng và những hậu quả của nó đối với các nhóm dân cư đặc biệt dễ bị tổn thương. Để cử hành ngày này, các giáo xứ sẽ sử dụng mẫu thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng được Tòa Thánh công bố vào năm trước đây theo chỉ thị của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cùng với những bài đọc kinh thánh riêng. Các giám mục Philippines coi sự hủy hoại các hệ sinh thái địa phương và cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu là một thách đố mục vụ cấp bách. Đặc biệt, các trận bão nhiệt đới ngày càng gia tăng đang ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến các đảo của đất nước. Theo các giám mục Philippines, những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco trước đây trong các thông điệp Laudato Si và Laudate Deum vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Theo các giám mục Philippines, ngày tạo dựng cần mở ra không gian cho sự hoán cải, lời than khóc, lòng biết ơn và một sự hoán cải sinh thái được đổi mới. Người ta hy vọng việc cử hành này trong suốt mùa tạo dựng sẽ giúp nâng cao nhận thức về ý nghĩa của công trình tạo dựng trong đức tin Kitô giáo cũng như trong đời sống hàng ngày. Ngày 1 tháng 9 được các giáo hội chính thống coi là ngày cầu nguyện cho công trình tạo dựng kể từ khi ngày này được Đức Thượng Phụ Trung Dimitrios thứ nhất tuyên bố vào năm 1989. Sau đó, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Geneva mở rộng sáng kiến này thành một mùa tạo dựng kéo dài đến ngày 4 tháng 10. Đức Giáo hoàng Francisco đã tiếp nhận sáng kiến này và vào năm 2015 chính thức tuyên bố ngày 1 tháng 9 là ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng của Công giáo. Vì vậy, theo các giám mục Philippines, trong thư mục vụ của mình, ngày tạo dựng cũng là một dấu chỉ của sự hiệp thông đại kết.
1: Tin giáo phận Bùi Chu, Caritas Bùi Chu tập huấn cho người khuyết tật và người hỗ trợ. Nhằm đồng hành, nâng đỡ và trang bị thêm những kỹ năng cần thiết cho người khuyết tật, người có hắc và ban hỗ trợ, trong hai ngày 10 và 11 tháng 8 vừa qua, Ban Bác ái Xã hội Caritas Bùi Chu đã tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề Sống tích cực, sống có giá trị, sống an toàn tại giáo xứ Ân Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình. Tham dự chương trình có quý thầy, quý nữ tu, ban hỗ trợ cùng anh chị em người khuyết tật đến từ 7 câu lạc bộ và anh chị em người có hắc đến từ 3 mái nhà. Đồng hành trong chương trình là thầy Martino Trần Viết Huy, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Giá trị và Kỹ năng Sống Sài Gòn. Trong 2 ngày tập huấn, thầy Martino Trần Viết Huy đã cùng người khuyết tật và người có hắc suy nghĩ, trao đổi về những vấn đề thiết thực trong cuộc sống. Qua các hoạt động tương tác và chia sẻ, các tham dự viên được khích lệ vượt qua sợ hãi, mặc cảm, biết trân trọng và chăm sóc bản thân, xây dựng tinh thần sống tích cực và trang bị những kỹ năng cần thiết để bảo vệ chính mình cũng như những người xung quanh. Bầu khí tập huấn diễn ra thân tình, cởi mở và đầy sự sẻ chia. Người khuyết tật và người có hắc có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện của mình và cùng nâng đỡ nhau để mỗi người thêm xác tín rằng mình không đơn độc trên hành trình cuộc sống. Mỗi người đều có giá trị, có khả năng đóng góp và có thể trở thành nguồn động viên cho người khác. Khóa tập huấn tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã để lại nhiều điều đáng quý. Đó là lời nhắc nhở mỗi người hãy sống tích cực hơn, nhận ra giá trị của chính mình, biết yêu thương và chăm sóc bản thân, đồng thời cùng nhau xây dựng một môi trường an toàn, yêu thương và không kỳ thị. Sống tích cực, sống có giá trị, sống an toàn không chỉ là chủ đề của khóa tập huấn, nhưng còn trở thành một hành trình sống để người khuyết tật, người có hắc và mỗi người tham dự biết trân trọng chính mình, biết yêu thương người khác và cùng nhau làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
2: Tin Captain Gandolfo. Tâm tình cư dân Captain Gandolfo háo hức với thánh lễ cùng với Đức Thánh Cha Leo. Captain Gandolfo nhộn nhịp trong đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời ngày 15 tháng 8 vừa qua, khi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự thánh lễ tại giáo xứ Giáo Hoàng tại thị trấn này, sau đó gặp gỡ các tín hữu để đọc kinh truyền tin. Cha sở Tadeusz Rozmus dòng Don Bosco nói với Vatican News rằng giáo xứ đang sống trong bầu khí của sự kiện này. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 400 năm kể từ khi bắt đầu truyền thống các giáo hoàng đến thăm khu vực Hồ Albano. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 một lần nữa trở lại Captain Gandolfo vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8 lúc 10 giờ sáng. Ngài đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Thomas Villanova. Đến trưa, Ngài chủ sự buổi đọc kinh truyền tin cùng các tín hữu trước dinh tông tòa. Ngày hôm sau Chủ nhật 16 tháng 8, Ngài cũng gặp gỡ cư dân địa phương và khách hành hương để cùng cầu nguyện với Đức Maria vào buổi trưa. Cha sở Tadeusz Rozmus nhấn mạnh rằng, niềm mong đợi được gặp Đức Thánh Cha đang hiện diện trong toàn thể cộng đồng địa phương. Cha nói, xin gửi lời chào từ Captain Gandolfo, nơi mà nhiệt độ trong quá trình chuẩn bị cho thánh lễ lịch sử do Đức Thánh Cha chủ sự đang đặc biệt cao, không chỉ vì thời tiết nhưng còn vì nhiệt độ của những trái tim. Dĩ nhiên, giáo xứ rất phấn khởi trước sự kiện này. Các cuộc gặp gỡ với Đức Leo thứ 14 trong năm nay đánh dấu 400 năm các giáo hoàng đến thăm Captain Gandolfo. Truyền thống này được Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8 khởi xướng vào năm 1626. Cha sở nhấn mạnh rằng, chúng tôi đang chuẩn bị vì năm nay là một năm lịch sử. Giáo xứ cùng với giáo phận và chính quyền thành phố đang cử hành thời điểm này như một lễ tạ ơn cho 4 thế kỷ hiện diện của những đấng kế vị Thánh Phêrô. Một trong những thời điểm quan trọng nhất của các hoạt động kỷ niệm sẽ là lễ Thánh Sebastiano, vị thánh bảo trợ của thành phố, được cử hành vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 9. Trong nhiều thập niên, sự hiện diện của các giáo hoàng đã trở thành một phần trong đời sống của Captain Gandolfo. Vì vậy, như cha Rozmus thừa nhận, khi truyền thống các chuyến viếng thăm thường xuyên bị gián đoạn vài năm trước, nhiều cư dân đã lo lắng, tự hỏi liệu truyền thống này có còn được tiếp tục hay không. Cha Sở nói, Đức Leo thứ 14 đã quyết định khôi phục sứ vụ này. Ngài đã trở lại, và điều đó mang lại niềm vui lớn cho cư dân. Họ rất tự hào về điều đó. Một mối liên kết đặc biệt với Đức Thánh Cha cũng được xây dựng thông qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp. Trong các chuyến thăm, Đức Leo thứ 14 đến gần mọi người, chào hỏi họ và dừng lại trò chuyện với cư dân địa phương cũng như khách hành hương. Sự gần gũi và thiện chí kết nối với mọi người này thực sự rất đẹp. Ở đây, Đức Giáo Hoàng như thể là một người trong chúng tôi. Quy mô nhỏ bé của Captain Ganulfo khiến sự hiện diện của Đức Thánh Cha mang cảm giác khác so với tại Roma. Dinh thự của Đức Giáo Hoàng, giáo xứ và đời sống thường nhật của cư dân đều nằm rất gần nhau. Sự gần gũi ở đây thậm chí còn lớn hơn ở Roma. Khi Đức Giáo Hoàng ở Captain Ganulfo, Ngài như thể là một người trong chúng ta, bởi vì ở đây khoảng cách ngắn hơn nhiều. Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời không phải là sự kiện duy nhất mà cộng đồng địa phương đang mong đợi. Đức Leo thứ 14 cũng đã nhận lời mời đến nhà thờ Đức Mẹ Hồ Madonna del Lago, được xây dựng theo sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Paulo thứ 6. Theo thông báo của cha Rodmus, Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự thánh lễ tại đây và cuộc rước kiệu truyền thống trên hồ Albano. Đối với cư dân địa phương, những sự kiện này khẳng định rằng lịch sử bắt đầu từ 4 thế kỷ trước vẫn đang tiếp tục. Sự trở lại của Đức Leo thứ 14 đã một lần nữa đưa mối liên kết hàng thế kỷ giữa Castel Gandolfo và những đấng kế vị Thánh Phêrô trở thành một phần của đời sống thường nhật của thành phố.
1: Tin Colombo, Sri Lanka, giáo hội đòi công lý cho các nạn nhân bị khủng bố nhưng không áp dụng án tử hình. Sau khi hai cựu quan chức cấp cao của chính phủ bị kết án tử hình vì những thiếu sót trong việc ngăn chặn các vụ khủng bố vào dịp lễ Phục sinh năm 2019, Đức Hồng Y Malcolm Francis đã yêu cầu làm sáng tỏ hoàn toàn các vụ khủng bố, nhưng đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối án tử hình của giáo hội công giáo. Trong một thông cáo công bố ngày 11 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Francis khẳng định rằng công lý cho các nạn nhân và việc tôn trọng phẩm giá con người không hề mâu thuẫn với nhau. Ngày 31 tháng 7 mới đây, một tòa án tại Colombo với đa số 2 trên 1 đã tuyên án tử hình cho cựu tổng giám đốc cảnh sát Pujit Jayasundara và cựu thứ trưởng quốc phòng Hemasiri Fernando. Hai người bị cáo buộc đã không xem xét đầy đủ những cảnh báo tình báo đã có từ trước, do đó không ngăn chặn được các vụ tấn công. Ban đầu, cả hai được tuyên trắng án vào năm 2022 sau khi tòa án tối cao ra lệnh, vụ án đã được xét xử lại. Trong các vụ tấn công phối hợp xảy ra vào Chủ nhật Phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019, đã có hơn 260 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Các mục tiêu của những kẻ khủng bố bao gồm các nhà thờ Công giáo Thánh Sebastian tại Catu Guapitia và Thánh Anthony tại Colombo. Trong số những người thiệt mạng có 42 người nước ngoài. Đức Hồng Y Ranjit nhấn mạnh rằng giáo hội ủng hộ sự độc lập của ngành tư pháp và không muốn can thiệp vào các thủ tục tố tụng đang diễn ra. Tuy nhiên, giáo hội yêu cầu phải đặc biệt xác định những kẻ thực sự đứng sau và những người lên kế hoạch cho các vụ tấn công, đồng thời đưa họ ra chịu trách nhiệm. Theo ngài, công lý không được phép bị nhầm lẫn với sự trả đũa. Đức Hồng Y dẫn lại thông điệp hòa bình của Thánh giáo Hoàng John Paul thứ hai năm 2002. Không có công lý nếu không có tha thứ, không có hòa bình nếu không có công lý. Đức Hồng Y Francis giải thích lập trường phản đối án tử hình dựa trên giáo huấn của giáo hội về phẩm giá con người, đồng thời viện dẫn điều 2267 của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Ngài kêu gọi thực hiện những biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn các vụ tấn công cực đoan trong tương lai nhằm vào các nhà thờ và những địa điểm công cộng khác. Tại Sri Lanka, án tử hình vẫn tồn tại về mặt pháp luật nhưng đã không được thi hành trong nhiều năm. Các bản án tử hình thường được chuyển thành án tù chung thân. Theo những báo cáo trước đây, thân nhân các nạn nhân đã có những phản ứng trái chiều trước phán quyết. Một người mẹ có con gái bị sát hại tại Catu Guapitia cho biết không có hình phạt nào có thể đưa những người thân đã mất trở về. Tuy nhiên, bà vẫn cho rằng bản án là một bước tiến trên con đường hướng tới công lý.

không cử hành lễ thánh Stefano, vua nước Hungary. Giáo huấn số 38. Ba cấp bậc của bí tích chuyển chức thánh. Thừa tác vụ trong hội thánh do Chúa thiết lập được thực thi trong những cấp bậc khác nhau do những người mà từ thời xa xưa đã được gọi là giám mục, linh mục và phó tế. Giáo lý Công giáo được diễn tả trong phụng vụ, trong huấn quyền và trong cách thực hành không thay đổi của hội thánh, thừa nhận có hai cấp bậc tham dự theo thừa tác vụ vào chức tư tế của Đức Kitô, đó là hàng giám mục và hàng linh mục. Hàng phó tế có nhiệm vụ giúp đỡ và phục vụ các vị trên. Vì thế, từ tư tế, sacerdot, theo cách sử dụng hiện nay, dùng để chỉ các giám mục và các linh mục, nhưng không chỉ các phó tế. Tuy nhiên, giáo lý Công giáo dạy rằng, những cấp bậc tham dự vào chức tư tế, giám mục và linh mục, và cấp bậc phục vụ, phó tế, cả ba đều được trao ban qua một hành vi bí tích được gọi là ordinatio, nghĩa là qua bí tích chuyển chức thánh. Chớ gì mọi người tôn trọng các phó tế như Chúa Giêsu Kitô, tôn trọng các giám mục như hình ảnh của Chúa Cha và tôn trọng các linh mục như nghị viên của Thiên Chúa và như công hội các tông đồ. Không có những vị này không thể nói về hội thánh. Trích giáo lý hội thánh Công giáo số 1554. 17. Thứ hai. 18. Thứ ba. 19. Thứ tư, Thánh Gioan Eo Đề, linh mục. 20. Thứ năm, Thánh Bernardo, biện phụ, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 21. Thứ sáu, Thánh Pio thứ 10, giáo hoàng, lễ nhớ. 22. Thứ bảy, Đức Maria nữ vương, lễ nhớ. 23. Tháng 8, Chủ nhật thứ 21 thường niên. Đó là lịch phục vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chủ nhật thứ 20 thường niên năm A.

Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu mời gọi từng người chúng ta hãy tin tưởng, kiên trì, phó thác vào Chúa, để rồi qua đó chúng ta sẽ ở lại trong sự bình an của Ngài. Đó là điều mà chúng ta dâng thánh lễ này để cầu cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn biết tin tưởng, phó thác và bước đi trên con đường mà Thiên Chúa mời gọi. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu cho các công việc của Đài Chân Lý Á Châu, cầu cho sứ vụ ơn gọi của từng người, và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng bớt uất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa, xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong.

Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của ta đã gần tới, và đức công chính của ta sắp được biểu lộ. Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Người và yêu mến thánh danh, cùng trở nên tôi tớ của Người. Hết những ai giữ ngày Sa-bát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của ta, đều được ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của ta. Trên bàn thờ của ta, ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dân, vì nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn.

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là tông đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi. Mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó. Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hòa giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống? Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi thì người không hề đổi ý. Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót. Vì con dân Israel không vâng phục, họ cũng thế. Nay họ không vâng phục Thiên Chúa vì người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người.

Khi ấy, Đức Giêsu lui về miền Tyre và Sidon, thì có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin vũ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lại mà thưa với người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể về một người mẹ. Bà có một đứa con gái lớn. Khi học hết lớp 12, nó không chịu vào đại học, nhưng giao du với bạn bè xấu, lêu lổng, bỏ gia đình ra đi. Và người mẹ ấy đau lòng, nhưng trong sự bất lực, bà chẳng biết làm gì hơn ngoài việc là chỉ biết cầu xin cùng Chúa. Mỗi tối sau khi đi làm về, khép lại việc lo toan buôn bán, dọn dẹp xong xuôi, thì bà quỳ trước bàn thờ, trước tượng lòng thương xót Chúa và trước di ảnh của người chồng mất sớm. Trong không gian tĩnh lặng ấy, bà chỉ thầm thì câu kinh đã trở thành hơi thở: lạy Chúa, xin cứu lấy con của con. Một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua, người con thì vẫn bặt vô âm tín, không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn, cũng chẳng rõ sinh tồn thế nào. Có những đêm nước mắt bà chảy dài, và giờ đây thì bà không còn khóc được nữa. Bà chỉ biết ngước đôi mắt lên để hướng lòng lên Chúa và xin cứu lấy con của con lại Chúa. Và đáp lại sự mỏi mòn câu yêu xin ấy, đó là sự im lặng. Thưa anh chị em, có lẽ cái vết thương sâu nhất và điều đau nhất trong đời sống đức tin của một người Kitô hữu không phải là Thiên Chúa nói câu là không, ta không nhầm lời ngươi, không phải, mà dường như cái vết thương đau nhất đó là ta cất tiếng gọi trong sự tuyệt vọng, trong đêm vắng dài ngày, nhưng ta không nhận được một lời hồi đáp. Và có những lúc là ta tự hỏi rằng là vậy thì liệu Thiên Chúa có nghe được cái lời của con hay không? Có lẽ chúng ta ai cũng từng lần nào đó giống như người mẹ. Có những điều ta kiên trì xin suốt bao năm, có những lời nguyện mà ta lặp lại đến nỗi ta thuộc lòng, để rồi một ngày nào đó sự mệt mỏi xâm chiếm lấy tâm hồn ta, ta bật khóc: lạy Chúa, con còn phải chờ Chúa đến bao giờ? Nhưng thưa anh chị em, chúng ta được mời gọi hãy nhìn lên người mẹ trong câu chuyện. Bà mệt mỏi nhưng bà không ngừng cầu nguyện. Không phải là vì bà chắc chắn rằng là ngày mai con mình sẽ bước qua cái cánh cửa đi về gặp bà, mà vì bà từ chối giao phó đứa con của mình cho sự tuyệt vọng, và bà đặt con mình trong tay Thiên Chúa, dù đôi bàn tay ấy không biết có thật sự đang giữ con mình hay không. Thưa anh chị em, hình ảnh đó làm chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của một người phụ nữ khác, đó là người phụ nữ xứ Canaan trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Bà cũng mang trong mình một cái nỗi đau xé lòng vì đứa con của bà bị quỷ ám. Bà cũng không có lối thoát nào ngoài việc lao mình về Đức Giêsu, một người không cùng tôn giáo với bà. Bà gào lên giữa đám đông: lạy Ngài, xin thương xót con tôi. Và câu trả lời của Đức Giêsu đó là im lặng. Rồi bà lại tiếp tục bước theo. Chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của bà. Con mình thì đang bị giày vò bệnh tật khổ sở. Mình đã chạy đến đúng cánh cửa, đã nghe biết người này có quyền thế và có thể chữa lành. Nhưng khi đến gặp thì lại bị quay lưng ngó lơ. Sự tự ái, nghi ngờ hẳn đã dâng lên. Ngài có nghe thấy tôi nói hay không? Ngài có thực sự thương xót tôi hay không?
Ngài có phải là đấng giàu lòng thương xót hay không? Thưa anh chị, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào nếu như chúng ta gặp vào cái hoàn cảnh ấy? Người phụ nữ trong Tin Mừng không có quay lưng đi, bà ở lại, bà bám lấy Chúa, bà quỳ gối để xin, và Đức Giêsu đã trả cho bà một câu ra như là rất chua chát, còn đau hơn cả sự im lặng: không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Một lời từ chối có thể đập tan mọi phẩm giá của một con người đang tổn thương. Thế nhưng thưa anh chị em, người phụ nữ ấy không cãi lại, không hờn dỗi, không tự ái để bỏ đi. Bà đón lấy lời ấy bằng một cái đức tin khiêm nhường đến ngạt thở: thưa Ngài, đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn của chủ rơi xuống. Thưa anh chị em, bà không tranh luận về phẩm giá của mình, bà chỉ cậy dựa vào bản chất của một người. Đúng thế, con không là gì cả, nhưng con vẫn tin vào lòng thương xót của Ngài. Đúng thế, con vẫn chưa thấy hoàn cảnh con thay đổi. Đúng thế, con vẫn chưa thấy chồng con có điều gì thay đổi trong cái cuộc tình này. Đúng thế, con vẫn không thấy người chị của con có dấu hiệu nào đó bớt chèn ép con. Nhưng con vẫn chờ. Đúng thế, bàn tay con vẫn trống rỗng, con vẫn đang nợ nần, nhưng con vẫn xin ở lại. Thưa anh chị em, chúng ta thường chỉ muốn tin khi đã nhìn thấy dấu lạ. Ta muốn phó thác khi con đường phía trước mở ra cho chúng ta. Nhưng Tin Mừng ngày hôm nay lại dạy cho chúng ta một sự thật khác: đức tin trưởng thành chỉ thực sự bắt đầu ở nơi chúng ta chưa nhìn thấy gì cả. Chưa thấy đứa con quay trở về, chưa thấy người chồng của chúng ta có dấu hiệu bỏ những tật xấu, chưa thấy căn bệnh thuyên giảm, chưa thấy chị em trong cộng đoàn công nhận tôi, nhưng tâm hồn tôi vẫn rực cháy hy vọng. Chưa thấy vết thương của gia đình lành lặn, nhưng ta vẫn chọn cách tha thứ và yêu thương. Đó là lúc mà đức tin vượt thoát khỏi lý thuyết suông để trở thành cách sống. Một lời thì thầm khắc khoải: lạy Chúa, con không hiểu, nhưng con vẫn tin. Chúng ta xin đừng vội nghĩ im lặng của Thiên Chúa là sự bỏ rơi, mà đôi khi Ngài đang kiến tạo một điều gì đó tốt hơn điều chúng ta xin. Ngài không vội đưa ta về con đường cũ, vì Ngài đang mở ra cho chúng ta một con đường mới. Ngài dạy chúng ta biết yêu thương vì chính Ngài, chứ không phải vì những cái món quà mà Ngài ban. Và người phụ nữ Canaan đã chiến thắng không phải bằng sức mạnh, mà chính bằng sự kiên trì, bám chặt, không rời. Bà chẳng có gì trong tay ngoài niềm cậy trông và phó thác. Nhưng như thế là quá đủ để cho Đức Giêsu thốt lên: này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn gì thì sẽ được như vậy. Thưa anh chị em, có thể lúc này đây Đức Giêsu cũng đang muốn nói câu ấy với chính anh chị em. Có thể anh chị em cũng đang kiệt sức qua những năm cầu nguyện dài. Có những đêm anh chị em phải đối diện với Chúa mà chẳng còn biết phải cất lời như thế nào. Nhưng không sao cả. Lời cầu nguyện sâu sắc nhất đôi khi không nằm ở những bài kinh dài, mà chỉ gói gọn trong tiếng thở dài chân thành: lạy Chúa, con không hiểu, nhưng con vẫn tin vào Ngài. Nếu anh chị em đang cầu nguyện cho một đứa con đã đi xa, xin đừng buông tay. Hãy tiếp tục, vì đứa trẻ ấy vẫn nằm trong lòng bàn tay của Thiên Chúa.
Nếu anh chị em đang mang một nỗi đau chưa có lời giải đáp, thì hãy nhớ về người phụ nữ Canaan, tin tưởng, tín thác và bước theo. Và hãy nhẹ nhàng thưa với Chúa rằng là: thưa Ngài, đúng thế, nhưng con vẫn tin, vẫn hy vọng và vẫn phó thác. Và có thể chúng ta hãy nói với Chúa và nói với anh chị em mình rằng: con không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng cho dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, vì ngày mai của con đã ở trong bàn tay của Thiên Chúa. Amen.

0: Anh chị em thân mến, trong tình thương vô biên, Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người để họ đạt được hạnh phúc toàn vẹn. Đáp lại tình Chúa, chúng ta cùng thiết tha dâng lời cầu nguyện.
1: Là tông đồ dân ngoại, tôi sẽ tôn trọng chức vụ của tôi. Xin cho các tu sĩ nam nữ giữ trọn lời khấn hứa với Chúa và là hòa ảnh sống động của Chúa giữa trần gian. Nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện muôn dân. Xin cho các tấm lòng quảng đại, nhiệt tâm xây dựng nhà Chúa, được đón nhận những phúc lành của Chúa.
2: Xin Chúa lâm lời chúng con.
1: Lạy Ngài, con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Xin cho những ai đang bị tội lỗi dày vò biết chạy đến với Chúa nơi bí tích giao hòa để được bình an và tiến bước trên hành trình đức tin.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Xin cho tất cả chúng ta nhờ lòng tin được Chúa cải biến đời sống mỗi ngày một thánh thiện hơn.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa là Cha quan phòng, xin thấu hiểu mọi nhu cầu của chúng con, xin đoái nhận những tâm tình chúng con vừa dâng.

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiếng của lễ do Chúa tặng ban.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì khi con cái bị tội ác phân tán, Chúa đã muốn nhờ máu con Chúa và quyền năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa được hợp nhất bởi mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi mà ca tụng thường trí vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là hội thánh được nhận biết là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế

0: Giáng sinh, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa thánh lễ này. Xin Chúa ban cho từng người chúng con sức mạnh niềm tin để chúng con luôn tin tưởng tín thác vào Chúa và đặc biệt kiên trì trong lời cầu nguyện. Chúng con cũng xin dâng lên cho Thiên Chúa tất cả những ân nhân, những người đã và đang giúp đỡ chúng con cách này cách khác trong công việc truyền giáo. Xin Chúa cũng trả công bồi hậu và gìn giữ các anh chị em cũng như những người cộng tác viên của đài. Xin cho gia đình họ cũng như họ luôn sống trong bình an của Thiên Chúa. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện riêng của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chủ nghĩa thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc.

0: Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban Bí tích Thánh Thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Đức Kitô. Xin cho chúng con trở nên giống như Người để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang.

0: nhân.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Lạy nữ vương đất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
2: Tiếp tục tỏ ra kiên nhẫn và thành khẩn trong lời cầu xin của mình. Cử chỉ bái lại và tiếp tục xin cứu giúp. Một cách nào đó thể hiện niềm tin sâu sắc của bà nơi quyền năng của Chúa Giêsu và tha thiết mong chờ sự ban ơn của Chúa. Chính sự chân thành, tha thiết và tin tưởng mạnh mẽ của người phụ nữ đã giúp cho bà kiên vững trước thử thách cuối cùng của Chúa. Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Câu nói của Chúa Giêsu xem ra có vẻ xúc phạm, nhưng đó là cách nói quen thuộc của người đương thời nhằm phân biệt con cái với người ngoài. Nhưng người phụ nữ không những không tức giận mà còn cảm thấy đầy tin tưởng. Chính vì thế mà bà khiêm tốn thưa: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Đứng trước niềm tin kiên vững, chân thành và hết sức khiêm tốn của người phụ nữ, Chúa Giêsu không thể từ chối bà. Chúa đã ban ơn cho bà lòng tin mạnh mẽ và sự khiêm tốn thể hiện qua lời cầu xin tha thiết được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bà hoàn toàn xứng đáng nhận được lòng thương xót của Chúa Giêsu. Này bà có lòng tin mạnh thật, bà muốn sao thì được vậy. Thưa anh chị em, khi nói tới đức tin thì thường người ta không thể bỏ qua khía cạnh phiêu lưu hay là liều lĩnh của nó. Trong đức tin thường bao giờ cũng có một chút phiêu lưu, liều lĩnh. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ nhất trong lá thư viết cho thi sĩ Trilussa có trích lại một câu chuyện của chính tác giả để rồi cắt nghĩa cho ông này biết thế nào là đức tin của người Công giáo. Như chính ông kể thì một hôm ông bị lạc giữa một khu rừng ban đêm. Vừa lúc ông đang cố tìm đường để đi ra thì ông gặp một bà cụ già. Bà bị mù từ lâu. Bà sinh sống gần khu rừng này. Sau khi nghe người đàn ông kể về chuyện đi lạc của ông thì bà cụ già nói với ông: Nếu ông không biết đường, tôi sẽ đưa ông đi vì tôi thuộc đường. Ông ngạc nhiên đáp: bà không thấy gì cả, thì làm sao bà có thể dẫn đường cho tôi? Bà lão ngắt lời, nắm lấy tay ông và ra lệnh, hãy tiến bước. Và Đức Giáo Hoàng John Paul thứ nhất kết luận lá thư gửi cho thi sĩ Trilussa như thế này: đó là đức tin. Và Ngài cắt nghĩa thêm, cuộc hành trình đức tin là một cuộc hành trình đôi khi rất gian nan, nếu không nói là bi đát, và bao giờ cũng màu nhiệm. Anh chị em thân mến, lòng tin của người phụ nữ xứ Canaan bị thử thách đến tột độ. Chắc bà bị cám dỗ bỏ đi vì sự thinh lặng của Chúa Giêsu, sự từ chối của Chúa. Nhưng trái tim của một người mẹ không cho phép bà làm như thế. Bà trở nên táo bạo hơn và dám vượt lên trên trước để gặp Chúa Giêsu, và bà đã được Chúa đói thương. Xã hội chúng ta hôm nay không thiếu những bà mẹ đau khổ vì con của mình bị thế lực sự dữ ám hại. Đó là những thứ nghiền ngập do cuộc sống đem lại. Các bà mẹ thấy mình bất lực, chỉ biết hy vọng vào Chúa. Nhiều người có cảm tình

0: quan thân mật với Chúa Giêsu. Nhờ đó chúng ta đón nhận được ơn cứu độ. Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng kêu cầu Chúa khi gặp những gian nan. Xin đừng để chúng con đánh mất niềm tin khi gặp gian nan thử thách trăm bề, nhưng cho chúng con biết kiên nhẫn trong lời cầu xin. Vì sao đêm dài tăm tối là ánh sáng bình minh chiếu rọi. Amen.
1: Bà ấy đến bái lạy và thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là lời van xin của người đàn bà dân ngoại xứ Canaan. Và đây cũng chính là lời cầu nguyện của tất cả mọi người chúng ta trong ngày hôm nay. Xin Ngài cứu giúp con thoát khỏi những cơn khốn cực. Nhất là xin Chúa hãy cứu thoát chúng ta khỏi những cơn cám dỗ của ma quỷ, để chúng ta trở thành những người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa. Đó cũng chính là sứ điệp lời Chúa gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta trong ngày hôm nay. Và qua lời cầu nguyện của người phụ nữ Canaan thì chúng ta cũng nhận ra được lòng tin thật là mạnh mẽ của bà. Tin là biết mở lòng ra để đón nhận những quà tặng đầy tình yêu thương từ Thiên Chúa với lòng tri ân cảm tạ. Kêu xin Chúa cũng nói lên lòng tín thác của chúng ta vào Ngài. Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa sẽ kêu cầu Người lúc gặp cảnh gian truân. Trong những hoàn cảnh bi thương của cuộc đời, những kẻ tín trung với Chúa chỉ biết cậy trông vào Ngài và tin tưởng rằng chỉ có Chúa mới cứu gỡ họ mà thôi. Còn những kẻ bất trung với Chúa thì chỉ biết kêu trách Chúa và mất lòng trông cậy ở nơi Ngài. Câu chuyện tin mừng chúng ta vừa được lắng nghe nói về việc Đức Giêsu đã chữa lành cho con gái người đàn bà Canaan khi mà Ngài lui về miền Tia và Sidon. Chúa Giêsu đã muốn lui về miền dân ngoài này, có thể là để tránh sự dòm ngó của nhóm Pharisêu, cũng như tránh sự cuồng nhiệt của quần chúng sau vụ hóa bánh ra nhiều. Những địa danh của vùng dân ngoài còn mang ý nghĩa dân Do Thái đã từ chối ơn cứu độ của Thiên Chúa thì dân ngoài sẽ được hưởng điều này. Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái của tôi bị quỷ ám khốn khổ lắm. Sự im lặng ban đầu của Chúa Giêsu là nhằm tăng cường lòng tin khiêm tốn của người phụ nữ ngoại giáo xứ Canaan. Và chắc hẳn bà cũng đã nhìn nhận quyền ưu tiên của người Israel trên dân ngoại. Về việc lãnh nhận ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa thì dân tộc Israel nắm quyền ưu tiên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi. Ban đầu thì Chúa Giêsu chỉ giảng dạy cho người Do Thái, những người thừa kế các lời hứa của Thiên Chúa, cho nên họ được gọi là con cái ở trong nhà. Khi sai các môn đệ đi thì Chúa Giêsu cũng giới hạn việc rao giảng tin mừng của họ trong lãnh thổ Israel mà thôi. Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Chúa Giêsu đã dùng ngôn ngữ thời đại của người Do Thái để nói với người phụ nữ Canaan, nhưng Người cũng có ý giảm bớt tính cách cứng cỏi và phân biệt nên mới gọi người ngoại giáo là chó con. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì được như vậy. Và ngay từ lúc đó thì con gái của bà đã được chữa lành. Câu chuyện tin mừng cho thấy, thứ nhất, ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Và thứ hai, ban đầu việc rao giảng tin mừng chỉ dành cho dân Do Thái mà thôi. Thế nhưng, việc Chúa nhận lời cầu xin của bà Canaan đã tiên báo sứ vụ của giáo hội sau khi Chúa Giêsu phục sinh, đó là ơn cứu độ phải được loan báo cho cả dân ngoại. Và

0: Ơn lành của Chúa sẽ đến với muôn dân, không phân biệt một ai. Ngay từ ban đầu thì Thiên Chúa đã muốn cứu độ tất cả mọi người, miễn làm sao họ đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trong sách tiên tri Isaiah chúng ta vừa được lắng nghe, Đức Chúa đã dẫn đưa những người ngoài bang gắn bó cùng người lên núi thánh và cầu nguyện nơi nhà của Đức Chúa. Lời khẳng định của Đức Chúa trong sách tiên tri Isaiah chúng ta vừa được lắng nghe đó là: nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc, không phân biệt một ai. Chúng ta được mời gọi hãy đến với nhà của Thiên Chúa để cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau dâng lên Chúa những lời nguyện đơn sơ chân thành, và nhất là chúng ta hãy thưa lên với Chúa Giêsu trong ngày hôm nay, lạy Ngài xin cứu giúp con. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô đã cho chúng ta thấy sự chuyển đổi ơn cứu độ từ người Do Thái sang dân ngoại vì một lý do duy nhất, đó là dân Do Thái đã từ chối sứ điệp tin mừng của Thiên Chúa, còn dân ngoại thì sẵn lòng đón nhận muôn ân huệ đến từ Thiên Chúa. Đức tin của người đàn bà ngoại giáo đã mang đến cho bà những mảnh vụn hồng ân qua hình ảnh những mảnh vụn rơi từ bàn chủ rớt xuống, và bà xứng đáng lãnh nhận muôn hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi hãy trở nên những người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa. Dù bận rộn đến đâu thì chúng ta hãy nhớ đến Chúa và dâng lên Ngài những lời nguyện tắc đơn sơ chân thành, lạy Ngài xin cứu giúp con. Và đó chính là chúng ta đang noi gương đời sống đức tin thật mạnh mẽ của một người ngoại giáo mà bài tin mừng đưa ra cho chúng ta trong ngày hôm nay, để tất cả mọi người chúng ta được ơn hoán cải, biết từ bỏ bản thân, từ bỏ ý riêng của mình để đi theo Chúa Giêsu và phụng sự Ngài. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tìm tồn giáo.
2: Tin Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112. Sáng ngày 14 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112 sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9 tới đây với chủ đề "Chỉ một trong những trẻ nhỏ này". Trong sứ điệp, Đức Giáo Hoàng mời gọi mọi người đặc biệt quan tâm đến trẻ em di dân, tị nạn và trẻ vị thành niên phải di dời. Chủ đề "Chỉ một trong những trẻ nhỏ này" lấy cảm hứng từ lời Đức Giêsu: "Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy". Qua đó, giáo hội nhấn mạnh rằng mỗi trẻ em đều có phẩm giá vô hạn và cần được bảo vệ, bất kể em là ai hay đến từ đâu. Trẻ em là những người dễ bị tổn thương nhất trong các cuộc di cư. Hàng triệu em phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, nghèo đói, bạo lực, thiên tai và nhiều thảm họa khác. Trên hành trình, các em có thể mất cha mẹ, anh chị em và bạn bè, bị chia cách khỏi gia đình, phải chịu những điều kiện sống khắc nghiệt và những tổn thương tâm lý sâu sắc. Nhiều em còn trở thành nạn nhân của buôn người, bóc lột, bạo lực tình dục, hôn nhân cưỡng ép hoặc bị tuyển mộ vào các cuộc xung đột vũ trang. Có những em bị chia cắt khỏi cha mẹ do các thủ tục hồi hương. Tất cả những điều ấy làm tổn thương nghiêm trọng phẩm giá của các em. Tuy nhiên, giữa bóng tối vẫn có ánh sáng của tình liên đới. Nhiều gia đình mở cửa đón các trẻ em, các nhà giáo dục, tình nguyện viên, nhân viên xã hội và cộng đồng giáo hội tận tâm chăm sóc những vết thương hữu hình cũng như vô hình của các em. Họ chứng minh rằng tình yêu có thể chiến thắng sự thờ ơ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, không được nhìn trẻ em di dân như những con số thống kê. Chỉ một em cũng đã đủ để chúng ta phải quan tâm. Mỗi em là một con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, đón nhận một trẻ em di dân cũng chính là đón nhận Đức Kitô. Lời Chúa "ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ta" đặt ra một trách nhiệm cụ thể đối với mỗi người. Thông điệp kêu gọi hành động ở nhiều cấp độ. Trong đời sống cá nhân, chúng ta cần biết lắng nghe câu chuyện, nỗi sợ hãi và ước mơ của từng em, đồng thời bảo vệ các quyền căn bản như quyền được sống, được giáo dục và được phát triển toàn diện. Trong đời sống giáo hội, việc đón tiếp phải trở thành một thực hành thường xuyên, giúp trẻ em di dân và tị nạn thực sự trở thành thành viên của cộng đồng, tránh cô đơn, cô lập và bị từ chối. Cuối cùng, các cơ quan dân sự và chính quyền phải đặt lợi ích tốt nhất của trẻ em lên hàng đầu bảo vệ quyền lợi của các em, tạo điều kiện đoàn tụ gia đình và tránh những tổn thương do chia cắt. Cần chuyển trọng tâm từ việc đơn thuần quản lý dòng người di cư sang bảo vệ đầy đủ và tức thời các quyền con người. Đức Giáo Hoàng phó thác những trẻ em di dân và tị nạn cho Đức Maria, xin mẹ đồng hành với các em và giúp các cộng đoàn trở thành những dấu chỉ sống động, đáng tin cậy của tin mừng.
1: Tin Manila, Philippines. Các giám mục Philippines yêu cầu cử hành ngày tạo dựng tại tất cả các giáo xứ toàn quốc. Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines đã yêu cầu tất cả các giáo xứ và cộng đoàn giáo hội trên toàn quốc tổ chức ngày tạo dựng vào ngày 6 tháng 9 tới đây. Phục vụ trong ngày này sẽ được dành cho ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng. Trong một thư mục vụ mới công bố, Hội đồng Giám mục Philippines đề cập đến cuộc khủng hoảng sinh thái ngày càng gia tăng và những hậu quả của nó đối với các nhóm dân cư đặc biệt dễ bị tổn thương. Để cử hành ngày này, các giáo xứ sẽ sử dụng mẫu thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng được Tòa Thánh công bố vào năm trước đây theo chỉ thị của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cùng với những bài đọc kinh thánh riêng. Các giám mục Philippines coi sự hủy hoại các hệ sinh thái địa phương và cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu là một thách đố mục vụ cấp bách. Đặc biệt, các trận bão nhiệt đới ngày càng gia tăng đang ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến các đảo của đất nước. Theo các giám mục Philippines, những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco trước đây trong các thông điệp Laudato Si và Laudate Deum vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Theo các giám mục Philippines, ngày tạo dựng cần mở ra không gian cho sự hoán cải, lời than khóc, lòng biết ơn và một sự hoán cải sinh thái được đổi mới. Người ta hy vọng việc cử hành này trong suốt mùa tạo dựng sẽ giúp nâng cao nhận thức về ý nghĩa của công trình tạo dựng trong đức tin Kitô giáo cũng như trong đời sống hàng ngày. Ngày 1 tháng 9 được các giáo hội chính thống coi là ngày cầu nguyện cho công trình tạo dựng kể từ khi ngày này được Đức Thượng Phụ Trung Dimitrios thứ nhất tuyên bố vào năm 1989. Sau đó, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva mở rộng sáng kiến này thành một mùa tạo dựng kéo dài đến ngày 4 tháng 10. Đức Giáo Hoàng Francisco đã tiếp nhận sáng kiến này và vào năm 2015 chính thức tuyên bố ngày 1 tháng 9 là ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng của công giáo. Vì vậy, theo các giám mục Philippines, trong thư mục vụ của mình, ngày tạo dựng cũng là một dấu chỉ của sự hiệp thông đại kết.
2: Tin giáo phận Bùi Chu, Caritas Bùi Chu tập huấn cho người khuyết tật và người hỗ trợ. Nhằm đồng hành, nâng đỡ và trang bị thêm những kỹ năng cần thiết cho người khuyết tật, người có hát và ban hỗ trợ, trong hai ngày 10 và 11 tháng 8 vừa qua, Ban Bác ái xã hội Caritas Bùi Chu đã tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề Sống tích cực, sống có giá trị, sống an toàn tại giáo xứ Ân Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình. Tham dự chương trình có quý thầy, quý nữ tu, ban hỗ trợ cùng anh chị em người khuyết tật đến từ 7 câu lạc bộ và anh chị em người có hát đến từ 3 mái nhà. Đồng hành trong chương trình là thầy Martino Trần Viết Huy, giám đốc Trung tâm Đào tạo Giá trị và Kỹ năng sống Sài Gòn. Trong 2 ngày tập huấn, thầy Martino Trần Viết Huy đã cùng người khuyết tật và người có hát suy nghĩ, trao đổi về những vấn đề thiết thực trong cuộc sống. Qua các hoạt động tương tác và chia sẻ, các tham dự viên được khích lệ vượt qua sợ hãi, mặc cảm, biết trân trọng và chăm sóc bản thân, xây dựng tinh thần sống tích cực và trang bị những kỹ năng cần thiết để bảo vệ chính mình cũng như những người xung quanh. Bầu khí tập huấn diễn ra thân tình, cởi mở và đầy sự sẻ chia. Người khuyết tật và người có hát có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện của mình và cùng nâng đỡ nhau để mỗi người thêm xác tín rằng mình không đơn độc trên hành trình cuộc sống. Mỗi người đều có giá trị, có khả năng đóng góp và có thể trở thành nguồn động viên cho người khác. Khóa tập huấn tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã để lại nhiều điều đáng quý. Đó là lời nhắc nhở mỗi người hãy sống tích cực hơn, nhận ra giá trị của chính mình, biết yêu thương và chăm sóc bản thân, đồng thời cùng nhau xây dựng một môi trường an toàn, yêu thương và không kỳ thị. Sống tích cực, sống có giá trị, sống an toàn không chỉ là chủ đề của khóa tập huấn, nhưng còn trở thành một hành trình sống để người khuyết tật, người có hát và mỗi người tham dự biết trân trọng chính mình, biết yêu thương người khác và cùng nhau làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
3: Tin cắt tên Gandolfo. Tâm tình cư dân cắt tên Gandolfo háo hức với thánh lễ cùng với Đức Thánh Cha Leo. Các tên Gandolfo nhộn nhịp trong đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời ngày 15 tháng 8 vừa qua. khi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự thánh lễ tại giáo xứ Giáo Hoàng tại thị trấn này, sau đó gặp gỡ các tín hữu để đọc kinh truyền tin. Cha sở Thaddeus Rosmus dòng Domusco nói với Vatican News rằng giáo xứ đang sống trong bầu khí của sự kiện này. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 400 năm kể từ khi bắt đầu truyền thống các giáo hoàng đến thăm khu vực Hồ Albano. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 một lần nữa trở lại Castel Gandolfo vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8 lúc 10 giờ sáng. Ngài đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Thomas Villanova. Đến trưa, Ngài chủ sự buổi đọc kinh truyền tin cùng các tín hữu trước dinh tông tòa. Ngày hôm sau, Chủ nhật 16 tháng 8, Ngài cũng gặp gỡ cư dân địa phương và khách hành hương để cùng cầu nguyện với Đức Maria vào buổi trưa. Cha sở Thaddeus Rosmus nhấn mạnh rằng, niềm mong đợi được gặp Đức Thánh Cha đang hiện diện trong toàn thể cộng đồng địa phương. Cha nói, xin gửi lời chào từ Castel Gandolfo, nơi mà nhiệt độ trong quá trình chuẩn bị cho thánh lễ lịch sử do Đức Thánh Cha chủ sự đang đặc biệt cao, không chỉ vì thời tiết, nhưng còn vì nhiệt độ của những trái tim. Dĩ nhiên, giáo xứ rất phấn khởi trước sự kiện này. Các cuộc gặp gỡ với Đức Leo thứ 14 trong năm nay đánh dấu 400 năm các giáo hoàng đến thăm Castel Gandolfo. Truyền thống này được Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 khởi xướng vào năm 1626. Cha sở nhấn mạnh rằng, chúng tôi đang chuẩn bị vì năm nay là một năm lịch sử. Giáo xứ cùng với giáo phận và chính quyền thành phố đang cử hành thời điểm này như một lễ tạ ơn cho 4 thế kỷ hiện diện của những đấng kế vị Thánh Phêrô. Một trong những thời điểm quan trọng nhất của các hoạt động kỷ niệm sẽ là lễ Thánh Sebastiano, vị thánh bảo trợ của thành phố, được cử hành vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 9. Trong nhiều thập niên, sự hiện diện của các giáo hoàng đã trở thành một phần trong đời sống của Castel Gandolfo. Vì vậy, như cha Romus thừa nhận, khi truyền thống các chuyến viếng thăm thường xuyên bị gián đoạn vài năm trước, nhiều cư dân đã lo lắng, tự hỏi liệu truyền thống này có còn được tiếp tục hay không. Cha sở nói, Đức Leo thứ 14 đã quyết định khôi phục sứ vụ này. Ngài đã trở lại, và điều đó mang lại niềm vui lớn cho cư dân. Họ rất tự hào về điều đó. Một mối liên kết đặc biệt với Đức Thánh Cha cũng được xây dựng thông qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp. Trong các chuyến thăm, Đức Leo thứ 14 đến gần mọi người, chào hỏi họ và dừng lại trò chuyện với cư dân địa phương cũng như khách hành hương. Sự gần gũi và thiện chí kết nối với mọi người này thực sự rất đẹp. Ở đây, Đức Giáo Hoàng như thể là một người trong chúng tôi. Quy mô nhỏ bé của Castel Gandolfo khiến sự hiện diện của Đức Thánh Cha mang cảm giác khác so với tại Roma. Dinh thự của Đức Giáo Hoàng, giáo xứ và đời sống thường nhật của cư dân đều nằm rất gần nhau. Sự gần gũi ở đây thậm chí còn lớn hơn ở Roma. Khi Đức Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo, Ngài như thể là một người trong chúng ta, bởi vì ở đây khoảng cách ngắn hơn nhiều. Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời không phải là sự kiện duy nhất mà cộng đồng địa phương đang mong đợi. Đức Leo thứ 14 cũng đã nhận lời mời đến nhà thờ Đức Mẹ Hồ Madonna del Lago, được xây dựng theo sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Paulo thứ 6. Theo thông báo của cha Rosmus, Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự thánh lễ tại đây và cuộc rước kiệu truyền thống trên hồ Albano. Đối với cư dân địa phương, những sự kiện này khẳng định rằng lịch sử bắt đầu từ 4 thế kỷ trước vẫn đang tiếp tục. Sự trở lại của Đức Leo thứ 14 đã một lần nữa đưa mối liên kết hàng thế kỷ giữa Castel Gandolfo và những đấng kế vị Thánh Phêrô trở thành một phần của đời sống thường nhật của thành phố.
2: Tin Colombo, Sri Lanka, giáo hội đòi công lý cho các nạn nhân bị khủng bố nhưng không áp dụng án tử hình. Sau khi hai cựu quan chức cấp cao của chính phủ bị kết án tử hình vì những thiếu sót trong việc ngăn chặn các vụ khủng bố vào dịp lễ Phục sinh năm 2019, Đức Hồng Y Malcolm Francis đã yêu cầu làm sáng tỏ hoàn toàn các vụ khủng bố, nhưng đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối án tử hình của giáo hội công giáo. Trong một thông cáo công bố ngày 11 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Francis khẳng định rằng công lý cho các nạn nhân và việc tôn trọng phẩm giá con người không hề mâu thuẫn với nhau. Ngày 31 tháng 7 mới đây, một tòa án tại Colombo với đa số 2-1 đã tuyên án tử hình cho cựu tổng giám đốc cảnh sát Pujit Jajasundara và cựu thứ trưởng quốc phòng Hemasiri Fernando. hai người bị cáo buộc đã không xem xét đầy đủ những cảnh báo tình báo đã có từ trước, do đó không ngăn chặn được các vụ tấn công. Ban đầu, cả hai được tuyên trắng án vào năm 2022, sau khi tòa án tối cao ra lệnh, vụ án đã được xét xử lại. Trong các vụ tấn công phối hợp xảy ra vào Chủ nhật Phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019, đã có hơn 260 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Các mục tiêu của những kẻ khủng bố bao gồm các nhà thờ Công giáo Thánh Sebastian tại Catu Guapitia và Thánh Anthony tại Colombo. Trong số những người thiệt mạng có 42 người nước ngoài. Đức Hồng Y Ranjit nhấn mạnh rằng giáo hội ủng hộ sự độc lập của ngành tư pháp và không muốn can thiệp vào các thủ tục tố tụng đang diễn ra. Tuy nhiên, giáo hội yêu cầu phải đặc biệt xác định những kẻ thực sự đứng sau và những người lên kế hoạch cho các vụ tấn công, đồng thời đưa họ ra chịu trách nhiệm. Theo ngài, công lý không được phép bị nhầm lẫn với sự trả đũa. Đức Hồng Y dẫn lại thông điệp hòa bình của Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai năm 2002. Không có công lý nếu không có tha thứ, không có hòa bình nếu không có công lý. Đức Hồng Y Ranjit giải thích lập trường phản đối án tử hình dựa trên giáo huấn của giáo hội về phẩm giá con người, đồng thời viện dẫn điều 2267 của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Ngài kêu gọi thực hiện những biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn các vụ tấn công cực đoan trong tương lai nhằm vào các nhà thờ và những địa điểm công cộng khác. Tại Sri Lanka, án tử hình vẫn tồn tại về mặt pháp luật nhưng đã không được thi hành trong nhiều năm. Các bản án tử hình thường được chuyển thành án tù chung thân. Theo những báo cáo trước đây, thân nhân các nạn nhân đã có những phản ứng trái chiều trước phán quyết. Một người mẹ có con gái bị sát hại tại Catu Guapitia cho biết không có hình phạt nào có thể đưa những người thân đã mất trở về. Tuy nhiên, bà vẫn cho rằng bản án là một bước tiến trên con đường hướng tới công lý.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, Chủ nhật thứ 20 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 15 từ câu 21 đến câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin dụ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống, ai cũng có những lúc rơi vào những hoàn cảnh bế tắc. Chạy chữa hết nơi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, cố gắng hết sức mà gia đình vẫn bất hòa, cầu nguyện mãi mà tương lai vẫn mờ mịt. Chúng ta có thể là người mẹ đang chạy theo bác sĩ, người cha chạy theo cơ hội việc làm, hay một tu sĩ đang loay hoay tìm lại bình an nội tâm. Chính trong những hoàn cảnh tưởng như vô vọng ấy, bài tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một con đường đức tin bền bỉ không lùi bước. Câu chuyện người phụ nữ Canaan không chỉ là một phép lạ đã qua, nhưng là tấm gương sống động cho chúng ta hôm nay. Bà là người ngoại giáo, không có lý do gì để được Chúa Giêsu chú ý đến. Bà mang một nỗi đau rất đời, con cái bị quỷ ám, không một nơi nào có thể chữa lành được. Giữa thất vọng, bà vẫn tin rằng chỉ một lời Chúa phán thôi cũng đủ để cứu con mình. Và chính sự kiên vững ấy đã làm thay đổi tất cả. Bà không bỏ cuộc khi bị từ chối lần thứ nhất. Bà cũng không nản lòng khi đám đông bảo bà im lặng. Ngay cả khi lời Chúa nghe như một sự khước từ, bà vẫn đáp bằng lòng khiêm tốn và tín thác. Từ đó, Chúa Giêsu đã mặc khải một chân lý bất ngờ: Thiên Chúa không bao giờ làm ngơ trước một đức tin kiên trì. Ngày nay, lắm khi chúng ta cũng giống như người phụ nữ ấy, đứng trước thử thách nhưng cảm thấy lời cầu nguyện của mình bị bỏ quên. Nhiều người cầu xin cho gia đình bớt căng thẳng, nhưng mọi chuyện vẫn phức tạp. Cầu xin cho con cái trở lại đạo, nhưng chúng vẫn thờ ơ nguội lạnh. Cầu xin ơn bình an nơi cộng đoàn tu viện, nhưng hiểu lầm và xích mích vẫn còn diễn ra. Cầu xin cho bản thân vượt qua yếu đuối, nhưng tội lỗi vẫn tái phạm. Chúng ta dễ mệt mỏi, dễ buông xuôi và đôi khi tự hỏi, Chúa có nghe không? Chính lúc đó, câu chuyện người phụ nữ Canaan mời ta nhìn lại. Đức tin không phải là cảm xúc được Chúa đáp lời ngay, nhưng là bước đi không ngừng, ngay cả khi chưa thấy điều mình đang cầu xin. Để có thể kiên vững như người phụ nữ Canaan, ta cần học ba thái độ sống rất thực tế. Trước hết, dám nói thật nỗi đau của mình với Chúa. Người phụ nữ ấy không che giấu gì cả, lạy Ngài xin thương xót tôi. Ta cũng vậy,
Đừng cầu nguyện bằng những lời khuôn mẫu mà thiếu trái tin. Hãy đến với Chúa bằng sự chân thật của một người đang cần được nâng đỡ. Kế đến là kiên nhẫn chờ đợi. Lời Chúa không bao giờ đến trễ, chỉ là ta chưa sẵn sàng đón nhận. Những lần im lặng của Chúa không phải là từ chối, nhưng là cách người đào sâu lòng tin nơi ta. Cuối cùng, khiêm tốn đón nhận ý Chúa. Đức tin không phải chỉ là xin điều mình muốn, mà còn là tin rằng điều Chúa muốn sẽ luôn tốt hơn cho ta. Sự khiêm tốn ấy mở ra cánh cửa cho phép lạ. Bài tin mừng này cũng nói với nhiều thành phần khác nhau trong cộng đoàn, với những người làm cha mẹ. Đây là lời mời gọi giữ vững đức tin khi chăm sóc gia đình giữa bao thử thách. Với người trẻ, đây là lời khích lệ đừng nản lòng khi tương lai chưa rõ ràng. Với những người đang đau bệnh, đây là lời trấn an rằng Chúa không bao giờ rời mắt khỏi nỗi đau của bạn. Với các tu sĩ, đây là lời nhắc rằng ơn gọi không phải luôn êm đềm, nhưng Chúa luôn ở đó, ngay cả trong những đêm dài khô khan nguội lạnh. Và cho tất cả mỗi người chúng ta, lòng tin mạnh mẽ nhất chính là lòng tin vẫn tiếp tục đứng dậy và thưa: Lạy Chúa, xin giúp con, dù đã nhiều lần mỏi mệt. Người phụ nữ Canaan được Chúa ca ngợi: Này bà, lòng tin của bà lớn thật. Câu ca ngợi ấy không dành cho ai may mắn, mà cho người dám kiên trì đến cùng. Chúa không đòi ta phải hoàn hảo, chỉ cần ta không bỏ cuộc. Chính sự kiên vận ấy mở đường cho phép lạ, không chỉ là phép lạ bên ngoài, mà còn là phép lạ nội tâm. Ta trở nên mạnh mẽ hơn, phó thác hơn, trưởng thành hơn trong tương quan với Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, đức tin bền bỉ là chìa khóa mở ra trái tim Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một đức tin biết kiên trì, một trái tim biết khiêm tốn và một tình yêu biết bám lấy Chúa trong mọi thử thách. Xin cho con không bỏ cuộc khi lời cầu xin của mình chưa được đáp lại, nhưng luôn tin rằng Chúa đang âm thầm hành động nơi điều con chưa thấy.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, trong số phát sóng với chủ đề chuyển biến tâm lý tuổi cao niên, chúng ta đã phần nào hình dung được những thay đổi về mặt tinh thần của những bậc phụ huynh trong gia đình mình như là ông bà cha mẹ. Tuy nhiên, để mối quan hệ giữa con cháu và ông bà cha mẹ có thể dung hòa được là một điều không hề dễ dàng bởi những khác biệt về suy nghĩ, về thể trạng hay lối sống. Có rất nhiều sự thay đổi ở người lớn tuổi mà thậm chí những người trẻ tuổi hay những người trung niên cũng khó thể hòa hợp được. Vậy vấn đề được đặt ra là làm sao để con cháu có thể tìm được tiếng nói chung với ông bà cha mẹ cao tuổi của mình. Chúng ta sẽ cùng đặt câu hỏi này với linh mục John Batista Phương Đình Toại để được nghe những tư vấn từ cha ngay sau đây. Dạ, con kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, một vấn đề mà ngày nay con cũng đã nghe rất là nhiều những người trưởng thành có liên hệ với chương trình và chia sẻ những khó khăn cũng như là những băn khoăn của họ về việc là làm sao để mà họ có thể dung hòa được với những người cha, những người mẹ hay là ông bà của mình trong gia đình, những người cao tuổi. Bởi vì cái lối sống cũng như là những cái phương tiện làm việc của họ nó không phù hợp với nhau. Ví dụ như ông bà cha mẹ lại thích sống ở những nơi yên tĩnh như vùng quê, nhưng mà con cái, những người trưởng thành thì lại phải lập nghiệp ở thành phố và không có tiện để mà chăm sóc cha mẹ. Vì vậy muốn cha mẹ ở gần thì họ phải sống ở thành phố với nhau. Vì vậy tạo ra một cái sự mâu thuẫn. Một cái vấn đề đặt ra là làm sao để chúng ta có thể dung hòa được những cái mâu thuẫn này trong gia đình của người trưởng thành và những bậc sinh thành của mình, ông bà cha mẹ, thưa cha.
1: Cảm ơn Như Yến và đã đưa ra một cái thực trạng mà đa số rất là nhiều bạn trẻ cũng như người trưởng thành ngày hôm nay đang phải đối diện. Trước khi mình đi sâu vào vấn đề thì có lẽ mình phải nhận diện được cái sự thách đố của nó trước để mình hiểu tại sao nó là như vậy. Ngày xưa ở đất nước Việt Nam chúng ta thì 3-4 thế hệ ở chung trong một nhà, và cái trách nhiệm xã hội cũng như cái công việc nó giới hạn ở trong cái việc đồng áng là chính, làm nông. Do đó cái việc mà cha mẹ, ông bà, con cái, cháu chắt ở chung với nhau và thay nhau chăm sóc cho nhau cũng như là giúp nhau sống, và cái công việc, cái cộng đồng xã hội nó thu nhỏ nên rất là dễ. Nhưng ngày hôm nay đây là một cái thách đố rất là lớn cho người trẻ, cho đất nước cũng như cho xã hội chúng ta, vì cái đời sống cộng đồng nó bị phân mảnh nhiều yếu tố. Thứ nhất là ngày hôm nay cái cuộc sống công nghiệp hóa nó đòi hỏi người trẻ phải đi đến thành thị để kiếm sống, để có thu nhập tốt hơn. Cái thứ hai thì cha mẹ, ông bà, thậm chí người lớn tuổi, hoặc là ngay cả những thế hệ chỉ trên chúng ta chừng 5-10 tuổi thôi, là họ có một cái quan niệm, có khái niệm sống khác. Rồi những người lớn tuổi hơn thì họ quen sống ở cái vùng quê đơn giản, rồi sống với cộng đồng của họ. Còn đi đến thành thị lớn thì nhiều khi ở chung trong một cái chung cư nhưng mà lại không biết nhau, không gặp nhau, nên cái cảm giác cô đơn rất là lớn. Họ lại cảm thấy họ không có khả năng hội nhập được với cái xã hội nó đang quá phát triển. Một mặt khác thì cái xã hội về ngày hôm nay nó liên quan đến kỹ thuật số rất là nhiều. Ví dụ như là muốn chuyển tiền hay muốn liên lạc cái gì đó, thường người ta dùng smartphone. Mà người già hay là người lớn tuổi chút xíu thôi, nhiều khi để mà sử dụng thành thạo những cái công nghệ đó là đã khó cho người ta rồi. Nên cảm thấy rất là vất vả, và người ta không có đủ kiên nhẫn, rồi con cái cũng không đủ kiên nhẫn làm điều này. Kế đến là một cái thách đố thứ ba là khi con cái đi xa nhưng mà cha mẹ ở nhà, cái xã hội của chúng ta rất là đáng tiếc, nghĩa là cái dịch vụ hay là cái sự tiếp cận xã hội ở vùng quê cũng khó khăn. Về y tế, về tất cả đều tập trung về những cái thành phố lớn. Do đó ở vùng quê nếu mà đau bệnh thì rất là mệt, đi lại khó, rồi không có người chăm sóc. Khác với một số nước phương Tây, khi mà người già hay là người lớn tuổi, người cao niên hay người bị bệnh chẳng hạn, người ta ở nhà thì cũng có thể có người đến chăm sóc người ta rất là dễ dàng. Rồi bây giờ mình ở một nơi xa như vậy mà mình không có con cái bên cạnh, mà có chuyện gì xảy ra với mình thì rất là khó. Do đó nó là cái thách đố hai chiều. Con cái ngày hôm nay cảm thấy mình vừa phải có trách nhiệm với cha mẹ để cho cha mẹ được mạnh khỏe, được yên tâm khi ở bên cạnh cha mẹ, để phụng dưỡng cha mẹ, nhưng lại gặp phải cái thách đố là cách sống, cái điều kiện sống và nhu cầu của cha mẹ của mình khác rất là nhiều với mình. Và mình đi làm mình cũng không có yên tâm, mình ở nhà thì cũng không ổn. Nên đây là một cái thách đố mà đòi hỏi chúng ta phải rất là kiên nhẫn và phải hiểu cho nhau rất là nhiều để mà đón nhận và giúp đỡ nhau. Vậy thì cái kiên nhẫn này đòi hỏi mình phải tìm hiểu xem là những cái thách đố hiện tại của mình nó liên quan đến cái gì để có thể dung hòa, chứ không phải là ép dung hòa một cách dễ dàng.
0: Dạ đúng, con cũng đồng tình với cái quan điểm vừa rồi của cha, bởi vì cái chuyện mình hiểu là một chuyện có thể dễ dàng, nhưng mà cái chuyện mà để đi đến được những cái quyết định cũng như là những cái hành động thì lại rất là khó khăn. Bởi vì có thể là xuất phát từ tình thương của cả hai bên, đúng không ạ? Ai cũng muốn điều tốt đẹp cho đối phương, như cho con cái của mình cũng như cho cha mẹ của mình. Nhưng mà giống như bản thân con đi, luôn bị băn khoăn bởi một câu hỏi là con nên để cho cha mẹ của con sống theo ý của các đấng sinh thành, hay là con nên thuyết phục họ sống theo những cái điều kiện mà con nghĩ là điều đó là tốt.
1: Cái câu hỏi của Yến rất là hay. Nó là một thách đố, vì một mặt thì mình muốn chiều lòng cha mẹ cách này hay cách khác, nhưng một mặt là nếu mình chiều lòng cha mẹ thì cuộc sống của mình nó cũng bị ảnh hưởng. Cái thách đố của các bạn trẻ ngày hôm nay là vì mình phải đối diện với rất nhiều cái sự căng thẳng vì công việc bên ngoài. Với công việc bên ngoài nó đòi hỏi thời gian của mình quá nhiều, và mình không có thể dành thời gian cho cha mẹ, và cái phương tiện đi lại của mình nó cũng giới hạn. Ví dụ như là cha mẹ mình ở dưới Long An đi, mà bây giờ mình làm việc ở Sài Gòn, thì nếu mà cha mẹ ở dưới Long An mà mong mình đi về vào cuối tuần, nhiều khi công việc nó cũng không cho phép mình đi một cách dễ dàng, cho dù nó chỉ cách nhau có mấy chục cây số thôi. Từ đó mình sẽ đặt ngược lại câu hỏi là cái việc mà cha mẹ muốn cho họ đó là vì cái gì, và cái việc cha mẹ muốn cho mình là vì cái gì. Mình không nên bắt đầu bằng việc là họ gây áp đặt hay là họ gây khó khăn cho mình, nhưng mình đặt câu hỏi là tất cả những cái hành động, tất cả những lời nói của những người lớn, người cha, người mẹ của mình, cho dù họ lớn như thế nào, ở độ tuổi nào, nó đều có ý nghĩa của nó. Nhưng mà cái ý nghĩa của nó nằm trên bốn cái chiều kích mà tất cả chúng ta từ nhỏ đến lớn đều liên quan đến cái điều đó. Thứ nhất là cái tương quan, cái kết nối. Ví dụ như người càng lớn thì người ta càng cảm thấy dễ cô đơn. Ta cần kết nối với nơi nào mà người ta cảm thấy thân thiện và người ta cảm thấy người ta thuộc về.
0: Yeah.
1: Chúng ta cũng vậy thôi. Mình chơi với bạn thì mình cũng muốn ở bên cạnh những cái người mà mình cảm thấy thuộc về họ, chứ mình không có chơi với người xa lạ, đúng không? Do đó những người càng cao niên thì người ta cái nhu cầu được kết nối nó rất là lớn, và thậm chí là kết nối với tổ tiên ông bà nữa. Do đó cái khao khát được sống ở nơi đất quê nhà, nơi phần mộ của ông bà là một cái khao khát chính đáng. Rồi kế đến là cái nơi nó thân thiện, nó thân quen với mình, chòm xóm, mình có thể nhìn thấy nhau, mình có thể liên lạc với nhau. Đó là cái gì đó nó rất là quan trọng đối với họ. Đơn giản chỉ là dựa trên cái sự kết nối thôi, hay tiếng Anh nó gọi là connection, làm sao mình giữ được cái liên kết. Và càng lớn tuổi thì mình càng hướng về cội nguồn nhiều hơn. Rồi người trẻ hơn, cha mẹ trẻ hơn thì làm sao giữ được kết nối với con. Thách đố của cha mẹ trẻ ngày hôm nay là kết nối được với con ở tuổi teen, hay là cái tuổi nó mới trưởng thành, nó bắt đầu nó ra ràng, cái kinh nghiệm bị trống tổ, hay là người ta gọi là empty nest syndrome, nó rất lớn đối với người cha người mẹ ngày hôm nay, vì con mình ít, 2-3 đứa con thôi, mà nuôi nó lớn một chút cái nó vụt ra khỏi tay mình, nó đi ra, nó đi học đại học, rồi nó sống theo cách của nó, hay là nó sống cái lối sống mà mình nghĩ là nó mình sợ, nên chính cái đó làm cho người cha người mẹ cảm thấy không an toàn và sợ mất luôn cái sự kết nối với con của mình, sợ con mình gắn vô cái nơi nào khác rồi không còn thuộc về mình nữa. Vậy thì tất cả những cái khao khát của cha mẹ đôi lúc nó quay về một cái góc chính là làm sao giữ được kết nối. Vậy thì khi mình đối thoại với cha mẹ ở trong cái tương quan này thì mình đặt câu hỏi là làm sao để cha mẹ hiểu rằng là mình tạo điều kiện cho cha mẹ kết nối, hay là những cái quyết định của mình nó có ảnh hưởng đến cái sự kết nối này không?
0: Yeah.
1: Đó. Cái đặc điểm thứ hai của người cha người mẹ luôn luôn, và bất cứ ai cũng vậy thôi, là an toàn. Ở đâu tôi cảm thấy an toàn? Và an toàn ở đây là không phải chỉ an toàn về mặt thể lý không, an toàn về mặt cảm xúc nữa.
0: Yeah.
1: An toàn về suy nghĩ, về cảm xúc, về thể lý. Nhiều khi trong cái cuộc đối thoại trong gia đình, nhiều khi người cha người mẹ thấy con đánh cháu, hay là hai vợ chồng cãi nhau,
0: yeah,
1: họ sẽ thấy bất an.
0: Yeah.
1: Mà họ thấy bất an nhiều thì họ lại, ví dụ như mình ở trong một gia đình, mình thấy mình muốn thương đứa cháu của mình muốn ôm ấp nó, như người mẹ nghĩ rằng phải dạy nó cách khác để cho nó thế này thế kia, rồi cái mình la con của mình, xong rồi can thiệp vô, hai bên cãi nhau, thì cái sự bất an nó xảy ra. Và khi mà sự bất an xảy ra thì họ cảm thấy không có bình an. Vậy thì cái an toàn cũng là quan trọng. Người càng lớn tuổi càng cần cái sự an toàn, đúng không? Tại vì họ không thể tự lo cho họ. Đó. Rồi cái thứ ba, ngoài cái kết nối, ngoài cái sự an toàn, là vấn đề về thức ăn, đồ ăn. Nhiều khi người ta gọi là để nuôi dưỡng cơ thể của mình. Mà nuôi dưỡng cơ thể của mình nó bao gồm không phải chỉ thức ăn về mặt thể chất không, mà thức ăn thiêng liêng nữa. Rất là tội những người lớn tuổi họ không thể tự đến nhà thờ được. Ở dưới quê người ta có thể bước ra, nếu nhà ở gần nhà thờ có thể bước ra đi đến nhà thờ dễ dàng, hay là có người này kia đi qua kéo đi. Nhưng mà nhiều khi bây giờ nhiều bậc cha mẹ ở trong một cái chung cư mà muốn đến nhà thờ cũng không đến được. Tại vì đến nhà thờ là phải đi xuống thang máy, đi ra ngoài, rồi ai sẽ là người đưa mình đến nhà thờ. Mà tự nhiên cái mình mất đi cái của ăn thiêng liêng, mình không còn cái cảm nghiệm được nuôi dưỡng về mặt thiêng liêng nữa. Rồi mình không có được ăn cái món ăn, ví dụ như là mình lớn tuổi mình không có nhai được những cái đồ ăn mà cứng.
0: Yeah.
1: Chẳng hạn vậy, mình ăn đồ ăn mềm mà mình thấy con cái mình nó chuẩn bị đồ ăn, nó phải chuẩn bị thêm cho mình nữa, mình cảm thấy nó rất là mệt mỏi, không muốn làm phiền con. Chính vì lý do đó mà mình cảm thấy mình cô đơn. Và một cái nữa là đối với người càng lớn tuổi thì chuyện này nó càng xảy ra nhiều hơn, là người ta có thói quen.
0: Yeah.
1: Tại vì do an toàn nó liên quan đến thói quen là gì? Bây giờ mình không đi xa được, mình nói không rõ, mình nghe không kỹ được. Và đặc biệt đối với những người cao tuổi đó, thì tự nhiên cái mình muốn ở cái nơi nào đó mà mình có thể quen thuộc với mình không phải đi xa nữa. Rồi kế đến là mình có thể nói người khác nghe được. Rồi những cái vật dụng mà cần thiết mình sử dụng nó có trong tầm với của mình, để không phải nhờ vậy vả người khác và mình tự lập. Và chính vì thế nên cái người ta gọi là cái những cái cơ bản và đơn giản phải có sẵn. Nhiều khi trong gia đình mình không có cho họ cái đó, nên chính cái đó làm cho họ cảm thấy họ bất an. Vậy thì khi con cái đối diện với cha mẹ, mình phải lượng giá lại. Dĩ nhiên ngày hôm nay sống để tiếp tục yêu thương cha mẹ trong cái tuổi của họ, hay trong cái khó khăn của họ, hay là để tiếp tục giữ được cái tương quan tốt với cha mẹ đó là khó. Vì thách đố của mình bên ngoài, nhưng một mặt khác là vì mình không hiểu những gì đang xảy ra với họ và với mình nữa. Thì mình đặt câu hỏi là vậy thì với những người cha người mẹ của mình, họ mong muốn điều gì? Nó có phải dựa vào trên những cái điều, cái sự kết nối nè, sự an toàn nè, rồi cái nuôi dưỡng bản thân và tinh thần nè. Và nếu mà người cha người mẹ già nè, cái cuộc đối thoại hay là những cái vật dụng cần thiết của họ nó có sẵn hay không? Họ có quá bị lệ thuộc vào mình và người khác hay không? Nếu như mà những cái chuyện nó đang xảy ra nó dựa trên cái đó thì mình giải quyết nó rất là dễ.
0: Yeah.
1: Mình cảm thấy mình dễ cảm thông hơn.
0: Yeah.
1: Ừ. Thế ngược lại thì mình cũng có thể lượng giá xem mình có đang bị stress bởi khi sống với cha mẹ không. Thì đó là cái mà mình phải làm.
0: Yeah. Đúng là như vậy đó thưa cha, bởi vì rất nhiều những người trẻ và những người trưởng thành bây giờ họ bị stress khi mà họ phải sống với cha mẹ già, bởi vì cái suy nghĩ, cái quan điểm của hai bên rất là khác nhau. Đơn cử một cái ví dụ của một người bạn con, gia đình thì không có khó khăn, tuy nhiên khi về hưu rồi thì ông cụ ở nhà lại không muốn ở nhà và lại muốn đi làm một cái công việc gì đó, miễn sao là đi làm, và ông chọn công việc làm bảo vệ. Và người bạn của con rất là lo cho sức khỏe của cha mình, nhưng mà lại vừa cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì người ngoài sẽ nhìn vào và cho là anh ta để cho cha mình thiếu thốn, nên cha mình mới phải tìm một cái công việc. Vì vậy cho nên là xung đột giữa hai cha con họ luôn luôn tiềm ẩn và đôi khi không thể kiểm soát được, và cái căng thẳng này ngày càng leo thang. Thì như vậy dẫn đến là những người trưởng thành này họ rất là stress khi họ sống với cha mẹ, nhưng mà họ không bỏ được. Đó là một vòng lặp lẫn quẩn của tình thương, con cảm nhận như vậy. Thì làm sao để họ thoát ra được?
1: Ồ, cái câu chuyện của Yến mình nghĩ nó rất là đơn giản. Đơn giản ở chỗ nào? Dĩ nhiên mình ở trong cuộc thì mình sẽ cảm thấy rất là vất vả, nhưng mà từ đó mình sẽ nhận ra một điều rất là quan trọng. Cái mình đang, cái đương sự đó, mình không dám xét đoán, nhưng mà cái đương sự đó có thể cần phải nhìn lại mình. Nhìn lại ở chỗ nào là, ô, cái tương quan của tôi đang bị ảnh hưởng bởi cái gì? Tương quan của tôi với cha của tôi bị, có khả năng đang bị ảnh hưởng bởi cái sự sợ hãi về điều tiếng. Vì cái sự sợ hãi điều tiếng là một cái sự sợ hãi không cần thiết. Vì mình không thể nào áp đặt người khác suy nghĩ như thế nào về mình được, và về cha của mình được. Ok. Yeah. Vậy thì ok, con đi làm được, tại sao ba phải đi làm bảo vệ anh chi cho người ta nói là con không lo cho ba được?
0: Yeah.
1: Vậy thì mình không muốn ba đi làm bảo vệ không phải là để cho ba hạnh phúc hơn, nhưng mà để cho mình không có bị bàn tiếng.
0: Nhưng mà một phần cũng là vì họ lo lắng cho sức khỏe của người cao tuổi, bởi vì công việc bảo vệ rõ ràng nó cũng đòi hỏi cái sức khỏe, và nó bao màu sức khỏe cũng rất là nhiều thưa cha.
1: Rồi bây giờ mình đi đến một cái lý do thứ hai. Mình lo về sức khỏe, đúng không? Nhưng mà người lớn tuổi người ta biết về sức khỏe người ta hơn chứ.
0: Một.
1: Cái thứ hai nữa là gì? Cái việc mà đi làm vậy, nó họ muốn chứng tỏ cái gì? Người cao tuổi họ muốn chứng tỏ cái gì?
0: Họ theo không ý? Vô dụng, đúng không ạ?
1: Họ không vô dụng.
0: Dạ.
1: Cuộc sống của tôi lúc này vẫn có ý nghĩa.
0: Dạ.
1: Tôi vẫn còn làm được việc. Tôi vẫn còn bảo vệ được ai đó.
0: Dạ.
1: Cái ý nghĩa nó rất là sâu xa. Kế đến là cái gì? Nếu họ có lương thì họ sẽ như thế nào?
0: Họ sẽ không phụ thuộc vào con.
1: Đúng rồi. Họ cảm thấy họ không phải vất vả làm cho con mình vất vả. Họ có thể dùng cái đồng tiền của họ theo ý mong muốn của họ, mà không phải vất vả cho con. Đây là một cái điều họ rất là tốt với họ, và mình phải trân trọng cái điều đó. Cái thứ tư, giả sử như mình là con và mình nói chuyện với ba của mình, mình sẽ nói như thế nào để cho ba hiểu cái ý của mình và mình hiểu được ý của ba?
0: Đây là một thách đố đó, bởi vì cái việc đối thoại giữa cha mẹ và con cái luôn luôn là một thách đố trong cái xã hội hiện nay thôi cha.
1: Mình nghĩ nó có một cái nguyên tắc đối thoại. Thứ nhất là đầu tiên là mình lắng nghe coi họ muốn làm như vậy để làm gì, tại sao họ lại muốn làm như vậy. Cái thứ hai nữa là mình tập đối thoại theo cái chiều hướng gì, nghĩa là gì? Mình thử nghĩ xem ba của mình là sếp của mình.
0: Yeah.
1: Mình đi vô công ty, mình coi mình nói chuyện với sếp của mình như thế nào, thì mình nên nói chuyện với ba của mình như nói chuyện với sếp của mình.
0: Yeah.
1: Chắc chắn nó sẽ khác. Tại vì mình gặp rất là nhiều bạn gặp cái xung đột giữa cha con hay là mẹ con đó, là vì mình không có nói chuyện với họ như là nói chuyện với sếp.
0: Yeah.
1: Thật sự là họ là sếp của mình. Hả? Nếu như mình nghĩ như vậy,
0: vậy. Yeah.
1: Họ là cha của mình, họ mẹ của mình, họ là sếp của mình nữa. Nên biết cách đối thoại với họ, biết cách lắng nghe và từ tốn, thì mình sẽ vượt qua được cái khúc mắc này.
0: Yeah.
1: Cái đến nữa là mình sẽ phải tập. Nghĩa là gì? Chúng ta phải tập một cái nguyên tắc quan trọng trong cuộc đời chúng ta, mà nhiều khi chính chúng ta không có hình dung ra được, là chúng ta không nên và không bao giờ có thể thay đổi được ai hết.
0: Yeah.
1: Và nhiều khi các con cái thường nghĩ rằng ba mẹ phải làm theo ý con. Thì tại vì giờ con biết phải làm gì rồi, ba mẹ già rồi, ba mẹ không biết đâu, ba mẹ làm theo ý con.
0: Yeah.
1: Chính cái tâm thế đó đã làm cho mình ở trong cái vị trí thắng thua với ba mẹ rồi.
0: Yeah.
1: Tại vì ba mẹ không làm theo ý mình thì mình sẽ cảm thấy tức, mình không được trân trọng. Rồi mình sẽ tìm cách ép ba mẹ làm theo ý mình. Mà ba mẹ làm theo ý mình rồi thì ba mẹ sẽ tức.
0: Yeah.
1: Ba mẹ sẽ bị chịu đựng. Yeah.
0: cái vị trí của mình là sếp chứ không phải
1: đúng rồi
0: là...
1: cuối cùng nó nằm sai vị trí trong gia đình. Ok, mình không thay đổi được ba mẹ, ý tưởng suy nghĩ cho dù đúng hay sai của ba mẹ mình không thay đổi được đâu. Nếu mình cứ khao khát phải thay đổi được ý tưởng của ba mẹ, mình sẽ luôn luôn ở trong cái vị trí chiến đấu và mình sẽ mau mệt mỏi, chán nản. Mình nghĩ cái điều đầu tiên mình cần phải làm thay vì thay đổi thì mình cần biết cách nói lên cảm xúc của mình và quan điểm của mình. Nhưng không bắt họ phải làm theo ý mình hay phải buộc phải chấp nhận cái quan điểm của mình. Họ chấp nhận hay không, đó là việc của họ. Nhưng mình nói một cách từ tốn, một cách trân trọng cái quan điểm của mình và cái cảm xúc của mình một cách nhẹ nhàng. Thì từ từ họ nghe, họ sẽ hiểu. Họ sẽ hiểu cho mình. Thì quan trọng là họ hiểu được mình đã. Còn và mình hiểu được họ, chứ không phải là để cho họ phải thay đổi. Khi mà hai bên hiểu nhau thì ok, tôn trọng nhau thôi. Cái điểm thứ hai là trước khi mình nói mình phải quan sát. Nghĩa là mình tập bước lui lại. Nhiều khi mình nó dễ làm cho mình có cái cảm xúc mạnh lắm. Khi mà mình nói chuyện về một cái chủ đề nào đó mà cả hai đều không đồng tình với nhau đó. Nhiều khi ngay cả chính trị hay là việc giáo dục con cái nọ kia đó. Và nếu như mình bắt đầu bằng việc là làm sao để cha mẹ phải nghe và phải làm theo ý mình, thì mình ở trong cái vị trí rất là mệt mỏi. Nhưng mình bắt đầu bằng cái việc là mình bước lui lại để xem, đặt câu hỏi là cái điều tôi muốn nói với cha mẹ là nhằm mục đích gì. Mình chậm lại. Tại vì nó không có... Nó

làm sao để giúp cho họ hiểu được rằng mình cũng nhận thấy giá trị đó và mình ao ước sống được cái điều đó, nhưng mình có giới hạn của mình, thì từ từ họ cảm thông cho mình thôi. Vì nghĩa là trong cái cuộc đối thoại mình nhìn nhận, mình làm sao để nhìn nhận được cái khao khát, cái ý muốn và cái ý nghĩa của hành động mà cha mẹ mình đang làm. Rồi ngược lại thì mình quay lại bản thân mình, rồi mình cũng cho họ thấy được cái giới hạn của mình, cái cảm xúc của mình. Ví dụ như khi cha mẹ nói vậy thì con cảm thấy buồn vì cha mẹ làm cho con lo âu thêm. Chẳng hạn như con biết là ba mẹ muốn về quê ở, vì ở đó ba mẹ gặp được người quen hàng xóm, rồi được yên tâm hơn, rồi sống cái nơi vùng quê nó không ồn ào náo nhiệt, rồi thời nó thư giãn hơn. Cái đó là điều mà con cũng khao khát, con ước gì con làm được nhiều tiền để có thể về ở với ba má. Nhưng mà giờ hoàn cảnh con không được, mà con để ba má đi thì con cũng xót, con không yên tâm. Vậy có cách nào để cho mình có thời gian thêm, rồi để cho con có thể lo cho ba má mà ba má không có cảm thấy buồn không? Thì từ từ cái cuộc đối thoại nó sẽ nhẹ đi, và mỗi người sẽ tìm ra tiếng nói chung một cách dễ dàng hơn. Một điều nữa là chúng ta không có được dạy làm con khi cha mẹ lớn tuổi. Cha mẹ khi mình lớn tuổi rồi, mình trưởng thành rồi, không có ai dạy mình làm sao để là đứa con trưởng thành với cha mẹ. Hồi mình còn nhỏ thì cha mẹ dạy mình cách làm con đối với cha mẹ, hay cách làm đứa con, đứa trẻ. Mình mang tất cả những thứ đó mình sống. Nhưng mà khi mình lớn rồi, mình ở cái tuổi trưởng thành rồi, thì đâu có ai dạy mình cách làm đứa con của người cha mẹ lớn tuổi, đúng không? Không ai dạy hết. Và cha mẹ cũng không dạy được mình. Mà lúc đó thì tự ái mình, cái tôi của mình, cái sự tự trọng của mình nó cao nữa. Nên cái việc lắng nghe nó khó. Vậy thì mình nên hiểu là như vậy, là chúng ta chỉ có cha mẹ một lần trong đời. Và cái bổn phận làm con của mình lúc này không phải chỉ là báo hiếu. Báo hiếu là một phần quan trọng, nhưng mà là cái hành trình, là việc mình học làm sao để làm con của cha mẹ từ cái tuổi mà họ lớn cho đến họ già, và từ cái tuổi trưởng thành của mình. Thì trước giờ mình hay suy nghĩ là tôi lớn là tôi không phải học hỏi gì hết. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta là phải học suốt đời, và học làm con ở cái tuổi trưởng thành cũng là một bài học. Vì sao vậy? Khi mình học được thì sau này mình dạy được cho con cái phía sau của mình. Đó. Mà trong cái việc bài học làm con đó, ngoài việc mình phải đối thoại nhiều, cái thứ hai là mình tập sống cái tâm tình tri ân. Nhiều người họ cây cú, họ buồn với cha mẹ của họ vì một cái lý do nữa, là cha mẹ có thể thương đứa này hơn, đứa kia hơn. Rồi mình lớn lên mình cảm nghiệm được cái đó, mình cảm thấy giận, cảm thấy buồn. Nhưng mình phải hiểu là cha mẹ chúng ta không thể nào là người hoàn hảo. Và mình được học là không có người cha, người mẹ, không có người cha, người mẹ nào thương hai đứa con như nhau được. Đứa này sẽ thương cách này, đứa kia thương cách kia, theo cách của họ. Không có nghĩa là họ không thương. Mà nếu mà mình dùng để so sánh thì mình sẽ rất là đau khổ. Nhưng mà chúng ta phải đặt câu hỏi là cách họ thương với mình dạy cho mình điều gì. Mình lấy ví dụ có một số người lớn cảm thấy rất là đau khổ khi mà, ủa tại sao mỗi lần mà ăn uống cái gì ngon á thì là tìm đến anh con, mà mỗi lần mà đau bệnh hay là gặp cái vấn đề gì á thì lại tìm con. Rồi con cũng cần ăn ngon vậy. Nhiều bạn trẻ cảm thấy đau buồn, đau khổ về chuyện đó. Cái gì ngon cái là để cho thằng này, để cho thằng kia, để dành cho thằng kia, nhưng không thấy nói tên mình. Xong rồi khi mình đau, khi mình mệt hay là khi mình buồn cái gì lại kêu mình. Đó, vậy thì mình ở đâu? Mình giống như là nhiều bạn cảm thấy như vậy. Thì mình khuyên các bạn đó như vậy này. Mình thử nghĩ xem đâu là cái tình thương, cái tình thương của họ nó muốn nói lên điều gì. Ví dụ như là mình khi mình mệt, mình đau buồn, mình cô đơn, mình nghĩ đến ai nhiều? Mình nghĩ đến người cho mình cái sự an toàn, mình nghĩ đến người mình có thể tin tưởng. Vậy thì cái người cha, người mẹ đó tìm đến mình là vì họ tin tưởng mình, và họ biết rằng chỉ có mình mới có thể đem lại cho họ sự an toàn. Vì cái tình thương đó là tình thương dựa vào mình. Còn cái việc mà cái người cha, người mẹ đó có một cái trái cam ngon mà nghĩ đến thằng con lớn hơn, hay là thằng con nhỏ hơn mà không nghĩ đến mình, là cái tình thương đó là tình thương gì?
Tình Thư nghĩ rằng cái đứa

0: nó vẫn còn thiếu. Nó chưa có đủ mạnh mẽ, nó chưa có đủ sức, nó tự kiếm trái cam cho nó. Hay là một cái tình thương của áy náy hồi nhỏ, mình không có bù đắp đủ cho nó, giờ mình bù đắp cho nó, hồi xưa mình không có lo cho nó đàng hoàng. Do đó mình tập hiểu cái hành động, cái ý nghĩa của hành động, của tình thương, nó mang cái ý nghĩa gì đằng sau. Chứ mình so sánh cái kết quả của hành động đó thì mình sẽ cảm thấy tủi thân rất là nhiều. Do đó chúng ta phải tập đứng về phía người cha người mẹ ở cái điểm đó để mình cảm thấy bình an hơn. Đó là ý mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và mình sống cái tâm tình biết ơn đó thì mình sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những lời khuyên của cha, để từ đó chúng con có thể nhìn nhận lại mình.
0: Cảm ơn Nhiên và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
1: Kính thưa quý vị, với những chia sẻ vừa rồi, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời hy vọng là sẽ giúp ích cho quý vị tìm ra cách để tình yêu thương của chúng ta không trở thành gánh nặng hay có thể gây tổn thương đối với bản thân hay đối với những người thân yêu của mình. Và đến đây thì chương trình xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chủ đề tiếp theo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Hôm nay trong bài tin mừng, chúng ta thấy một người phụ nữ Canaan, một người phụ nữ dân ngoại đã vượt qua mọi trở ngại để đến với Đức Giêsu xin phép lạ cho con mình. Như chúng ta đã biết, người ngoại với người Do Thái thường không bao giờ có liên hệ với nhau. Thế mà người phụ nữ này dám vượt qua hết những rào cản để đến với Đức Giêsu. Tuy nhiên, Đức Giêsu lại có thái độ từ chối thật khó hiểu. Từ chối bằng cách không nói cũng như không trả lời. Rồi từ chối thẳng thừng bằng lời nói quyết liệt. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel thôi. Và từ chối bằng những từ phân biệt đối xử cũng có. Không được lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Thế nhưng, người phụ nữ chấp nhận tất cả những thử thách và đã có câu trả lời thật khôn ngoan. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những vảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Thật là khiêm tốn, nhưng cũng đầy tin tưởng. Thật là kiên trì trong cách xin, nhưng cũng thật bền bỉ trong lối xin. Như chúng ta cũng biết, chính vì nghe biết danh của Đức Giêsu mà người phụ nữ này đã vượt qua mọi trở ngại bằng sự kiên trì, bằng sự bền bỉ, bằng khả năng thuyết phục riêng của phái nữ, nhẹ nhàng, thanh thản, nhưng đầy cương quyết. Bà đã vượt qua được các trở ngại bằng trí thông minh, nhưng cũng đầy lòng khiêm tốn, chứ không bằng sự ngạo mạn, khiêu khích hoặc bằng thái độ quỵ lị, hạ mình, cầu cạnh. Để làm được như thế, trước tiên, bà phải rất yêu thương đứa con của mình. Bà thương yêu đứa con nhỏ yếu đuối, không có thể tự làm gì để cứu mình. Bà trở thành người đại diện hợp pháp cho nó. Đồng thời, bà cũng trở thành đại diện cho những người không thể tự mình diễn tả vấn đề của họ. Tuy nhiên, chúng ta có thể tự hỏi, với một người mẹ đầy can đảm và hy sinh vì con mình như vậy, tại sao Đức Giêsu lại có phản ứng từ chối trong lúc rõ ràng và mạnh mẽ như thế? Thái độ của Đức Giêsu làm cho chúng ta ngạc nhiên, nhưng lòng tin mạnh mẽ và khôn ngoan của người phụ nữ Canaan cũng phải làm cho chúng ta ngạc nhiên. Đó là một người có lòng tin mạnh mẽ và bà kiên trì kêu xin như chính Đức Giêsu đã xác nhận. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Và đó cũng là một người có lòng tin khôn ngoan, vì bà dựa vào chính lời Chúa để diễn tả lòng ước ao của mình. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Có thể nói, đó là một đức tính đặc biệt mà bà đã làm nổi bật lên tấm lòng tuyệt đối khiêm tốn. Vì có bị coi là chó con, là vật nuôi trong nhà của chủ, thì bà cũng xin vâng. Vì bà vững tin rằng, người mà bà đang cầu xin đích thị là đấng quyền năng, là Thiên Chúa. Ngoài ra, trong lời nói tuyệt vời này của người mẹ, lời nói khiến Đức Giêsu phải động lòng, chúng ta còn cảm nhận thấy thái độ khiêm tốn, không ghen tị. Bà tự nhận mình là thân phận dân ngoại mà không ghen tị với dân được chọn là Israel. Đức Giêsu đã trả lời thẳng với bà để bà hiểu ra rằng bà không thuộc dân của Ngài.
không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Tuy nhiên, trong lời nói của Đức Giêsu, lũ chó con trong ngôn từ Hy Lạp gọi lên chó nuôi trong nhà là con vật được cưng đối lập với chó hoang lang thang ngoài đường. Như vậy, thái độ của Đức Giêsu từ im lặng đến chối từ đã hướng dẫn người đàn bà Canaan đến mức độ trưởng thành trong lòng tin. Lòng tin của bà vững mạnh, bà muốn sao thì được như vậy. Sự thử thách đã đến lúc chấm dứt và cuối đoạn đường gian nan, khi nhìn lại xem ra như Chúa im lặng hay từ chối trước lời ta cầu xin. Nhưng giây phút đó lại là những giây phút quý báu, vì những phút im lặng và chối từ ấy giúp cho lòng tin của chúng ta được trưởng thành hơn. Như vậy, vào cuối đoạn đường gian nan, chúng ta mới hiểu được phần nào chương trình của Thiên Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng liệu chúng ta có đủ kiên trì và bền bỉ đi đến cùng của con đường, đến nơi mà Chúa muốn chúng ta trưởng thành trong đức tin hay không? Đó là một đức tin mà lát nữa chúng ta cùng nhau tuyên xưng trong kinh Tiên Kính. Kính thưa cộng đoàn, ngày nay hơn bao giờ hết cũng có rất nhiều cha mẹ đang đau khổ vì con cái, không phải vì bị ma quỷ như những trường hợp bé gái trong bài tin mừng, nhưng bị ma quỷ ám trong tâm trí bởi những điều xấu. Đó có thể là lối sống vô trách nhiệm của con cái, lối sống ích kỷ, sống không có lý tưởng cao quý, mất định hướng, không có đức tin vào Thiên Chúa, không hướng đến những giá trị nhân bản cao quý và không thao thức đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Đó là những nỗi khổ, những băn khoăn, lo âu của cha mẹ luôn ẩn hiện trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay, tin mừng cho chúng ta thấy với lối đối đáp thông minh nhưng khiêm tốn, người đàn bà Canaan đã khiến Đức Giêsu động lòng trắc ẩn, buột miệng khen ngợi: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật." Và như thế, bà muốn sao thì được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Như vậy, chính lòng tin của người mẹ đã cứu được người con. Chính sự kiên trì bền bỉ của người mẹ đã đạt được điều mình mong muốn. Một sự thật thật lạ lùng và tuyệt diệu, có sức mạnh của lòng khiêm tốn đón nhận lòng Chúa so thương. Tình yêu và sự quan tâm của người mẹ dành cho đứa con yêu quý của mình, để rồi bà không ngần ngại tìm mọi phương cách để cứu lấy con mình. Yêu con nên người mẹ đã tìm đến Đức Giêsu, tin Đức Giêsu có quyền năng thống trị ma quỷ. Và cuối cùng, vẫn còn một điều làm cho chúng ta ngạc nhiên nữa. Lòng tin của người mẹ cứu được người con, đức tin của người này cứu được người kia. Bởi vì Chúa cũng thương những người chúng ta thương mến trong Chúa, và Chúa thương người này nhờ vào lòng tin của người kia. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, trong số phát sóng với chủ đề chuyển biến tâm lý tuổi cao niên, chúng ta đã phần nào hình dung được những thay đổi về mặt tinh thần của những bậc phụ huynh trong gia đình mình như là ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên, để mối quan hệ giữa con cháu và ông bà cha mẹ có thể dung hòa được là một điều không hề dễ dàng bởi những khác biệt về suy nghĩ, về thể trạng hay lối sống. Có rất nhiều sự thay đổi ở người lớn tuổi mà thậm chí những người trẻ tuổi hay những người trung niên cũng khó thể hòa hợp được. Vậy vấn đề được đặt ra là làm sao để con cháu có thể tìm được tiếng nói chung với ông bà cha mẹ cao tuổi của mình. Chúng ta sẽ cùng đặt câu hỏi này với linh mục John Batista Phương Đình Toại để được nghe những tư vấn từ cha ngay sau đây. Dạ, con kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, một vấn đề mà ngày nay con cũng đã nghe rất là nhiều những người trưởng thành có liên hệ với chương trình và chia sẻ những khó khăn cũng như là những băn khoăn của họ về việc là làm sao để mà họ có thể dung hòa được với những người cha, những người mẹ hay là ông bà của mình trong gia đình, những người cao tuổi. Bởi vì cái lối sống cũng như là những cái phương tiện làm việc của họ nó không phù hợp với nhau. Ví dụ như ông bà cha mẹ lại thích sống ở những nơi yên tĩnh như vùng quê, nhưng mà con cái, những người trưởng thành thì lại phải lập nghiệp ở thành phố và không có tiện để mà chăm sóc cha mẹ. Vì vậy muốn cha mẹ ở gần thì họ phải sống ở thành phố với nhau. Vì vậy tạo ra một cái sự mâu thuẫn. Một cái vấn đề đặt ra là làm sao để chúng ta có thể dung hòa được những cái mâu thuẫn này trong gia đình của người trưởng thành và những bậc sinh thành của mình, ông bà cha mẹ, thưa cha.
1: Cảm ơn Như Yến và đã đưa ra một cái thực trạng mà đa số rất là nhiều bạn trẻ cũng như người trưởng thành ngày hôm nay đang phải đối diện. Trước khi mình đi sâu vào vấn đề thì có lẽ mình phải nhận diện được cái sự thách đố của nó trước để mình hiểu tại sao nó là như vậy. Ngày xưa ở đất nước Việt Nam chúng ta thì 3-4 thế hệ ở chung trong một nhà, và cái trách nhiệm xã hội cũng như cái công việc nó giới hạn ở trong cái việc đồng áng là chính, làm nông. Do đó cái việc mà cha mẹ, ông bà, con cái, cháu chắt ở chung với nhau và thay nhau chăm sóc cho nhau cũng như là giúp nhau sống, và cái công việc, cái cộng đồng xã hội nó thu nhỏ nên rất là dễ. Nhưng ngày hôm nay đây là một cái thách đố rất là lớn cho người trẻ, cho đất nước cũng như cho xã hội chúng ta, vì cái đời sống cộng đồng nó bị phân mảnh nhiều yếu tố. Thứ nhất là ngày hôm nay cái cuộc sống công nghiệp hóa nó đòi hỏi người trẻ phải đi đến thành thị để kiếm sống, để có thu nhập tốt hơn. Cái thứ hai thì cha mẹ, ông bà, thậm chí người lớn tuổi, hoặc là ngay cả những thế hệ chỉ trên chúng ta chừng 5-10 tuổi thôi, là họ có một cái quan niệm, có khái niệm sống khác. Rồi những người lớn tuổi hơn thì họ quen sống ở cái vùng quê đơn giản, rồi sống với cộng đồng của họ. Còn đi đến thành thị lớn thì nhiều khi ở chung trong một cái chung cư nhưng mà lại không biết nhau, không gặp nhau, nên cái cảm giác cô đơn rất là lớn. Họ lại cảm thấy họ không có khả năng hội nhập được với cái xã hội nó đang quá phát triển. Một mặt khác thì cái xã hội về ngày hôm nay nó liên quan đến kỹ thuật số rất là nhiều. Ví dụ như là muốn chuyển tiền hay muốn liên lạc cái gì đó, thường người ta dùng smartphone. Mà người già hay là người lớn tuổi chút xíu thôi, nhiều khi để mà sử dụng thành thạo những cái công nghệ đó là đã khó cho người ta rồi. Nên cảm thấy rất là vất vả, và người ta không có đủ kiên nhẫn, rồi con cái cũng không đủ kiên nhẫn làm điều này. Kế đến là một cái thách đố thứ ba là khi con cái đi xa nhưng mà cha mẹ ở nhà, cái xã hội của chúng ta rất là đáng tiếc, nghĩa là cái dịch vụ hay là cái sự tiếp cận xã hội ở vùng quê cũng khó khăn. Về y tế, về tất cả đều tập trung về những cái thành phố lớn. Do đó ở vùng quê nếu mà đau bệnh thì rất là mệt, đi lại khó, rồi không có người chăm sóc. Khác với một số nước phương Tây, khi mà người già hay là người lớn tuổi, người cao niên hay người bị bệnh chẳng hạn, người ta ở nhà thì cũng có thể có người đến chăm sóc người ta rất là dễ dàng. Rồi bây giờ mình ở một nơi xa như vậy mà mình không có con cái bên cạnh, mà có chuyện gì xảy ra với mình thì rất là khó. Do đó nó là cái thách đố hai chiều. Con cái ngày hôm nay cảm thấy mình vừa phải có trách nhiệm với cha mẹ để cho cha mẹ được mạnh khỏe, được yên tâm khi ở bên cạnh cha mẹ, để phụng dưỡng cha mẹ, nhưng lại gặp phải cái thách đố là cách sống, cái điều kiện sống và nhu cầu của cha mẹ của mình khác rất là nhiều với mình. Và mình đi làm mình cũng không có yên tâm, mình ở nhà thì cũng không ổn. Nên đây là một cái thách đố mà đòi hỏi chúng ta phải rất là kiên nhẫn và phải hiểu cho nhau rất là nhiều để mà đón nhận và giúp đỡ nhau. Vậy thì cái kiên nhẫn này đòi hỏi mình phải tìm hiểu xem là những cái thách đố hiện tại của mình nó liên quan đến cái gì để có thể dung hòa, chứ không phải là ép dung hòa một cách dễ dàng.
0: Dạ đúng, con cũng đồng tình với cái quan điểm vừa rồi của cha, bởi vì cái chuyện mình hiểu là một chuyện có thể dễ dàng, nhưng mà cái chuyện mà để đi đến được những cái quyết định cũng như là những cái hành động thì lại rất là khó khăn. Bởi vì có thể là xuất phát từ tình thương của cả hai bên, đúng không ạ? Ai cũng muốn điều tốt đẹp cho đối phương, như cho con cái của mình cũng như cho cha mẹ của mình. Nhưng mà giống như bản thân con đi, luôn bị băn khoăn bởi một câu hỏi là con nên để cho cha mẹ của con sống theo ý của các đấng sinh thành, hay là con nên thuyết phục họ sống theo những cái điều kiện mà con nghĩ là điều đó là tốt.
1: Cái câu hỏi của Yến rất là hay. Nó là một thách đố, vì một mặt thì mình muốn chiều lòng cha mẹ cách này hay cách khác, nhưng một mặt là nếu mình chiều lòng cha mẹ thì cuộc sống của mình nó cũng bị ảnh hưởng. Cái thách đố của các bạn trẻ ngày hôm nay là vì mình phải đối diện với rất nhiều cái sự căng thẳng vì công việc bên ngoài. Với công việc bên ngoài nó đòi hỏi thời gian của mình quá nhiều, và mình không có thể dành thời gian cho cha mẹ, và cái phương tiện đi lại của mình nó cũng giới hạn. Ví dụ như là cha mẹ mình ở dưới Long An đi, mà bây giờ mình làm việc ở Sài Gòn, thì nếu mà cha mẹ ở dưới Long An mà mong mình đi về vào cuối tuần, nhiều khi công việc nó cũng không cho phép mình đi một cách dễ dàng, cho dù nó chỉ cách nhau có mấy chục cây số thôi. Từ đó mình sẽ đặt ngược lại câu hỏi là cái việc mà cha mẹ muốn cho họ đó là vì cái gì, và cái việc cha mẹ muốn cho mình là vì cái gì. Mình không nên bắt đầu bằng việc là họ gây áp đặt hay là họ gây khó khăn cho mình, nhưng mình đặt câu hỏi là tất cả những cái hành động, tất cả những lời nói của những người lớn, người cha, người mẹ của mình, cho dù họ lớn như thế nào, ở độ tuổi nào, nó đều có ý nghĩa của nó. Nhưng mà cái ý nghĩa

quê nhà, nơi phần mộ của ông bà là một cái khao khát chính đáng. Rồi kế đến là cái nơi nó thân thiện, nó thân quen với mình, chòm xóm, mình có thể nhìn thấy nhau, mình có thể liên lạc với nhau. Đó là cái gì đó nó rất là quan trọng đối với họ. Đơn giản chỉ là dựa trên cái sự kết nối thôi, hay tiếng Anh nó gọi là connection, làm sao mình giữ được cái liên kết. Và càng lớn tuổi thì mình càng hướng về cội nguồn nhiều hơn. Rồi người trẻ hơn, cha mẹ trẻ hơn thì làm sao giữ được kết nối với con. Và thách đố của cha mẹ trẻ ngày hôm nay là kết nối được với con ở tuổi teen, hay là cái tuổi nó mới trưởng thành, nó bắt đầu nó ra ràng, cái kinh nghiệm bị trống tổ, hay là người ta gọi là empty nest syndrome, nó rất lớn đối với người cha người mẹ ngày hôm nay, vì con mình ít, 2-3 đứa con thôi, mà nuôi nó lớn một chút cái nó vụt ra khỏi tay mình, nó đi ra, nó đi học đại học, rồi nó sống theo cách của nó, hay là nó sống cái lối sống mà mình nghĩ là nó mình sợ, nên chính cái đó làm cho người cha người mẹ cảm thấy không an toàn và sợ mất luôn cái sự kết nối với con của mình, sợ con mình gắn vô cái nơi nào khác rồi không còn thuộc về mình nữa. Vậy thì tất cả những cái khao khát của cha mẹ đôi lúc nó quay về một cái gốc chính là làm sao giữ được kết nối. Vậy thì khi mình đối thoại với cha mẹ ở trong cái tương quan này thì mình đặt câu hỏi là làm sao để cha mẹ hiểu rằng là mình tạo điều kiện cho cha mẹ kết nối, hay là những cái quyết định của mình nó có ảnh hưởng đến cái sự kết nối này không? Đó. Cái đặc điểm thứ hai của người cha người mẹ luôn luôn, và bất cứ ai cũng vậy thôi, là an toàn. Ở đâu tôi cảm thấy an toàn? Và an toàn ở đây là không phải chỉ an toàn về mặt thể lý không, an toàn về mặt cảm xúc nữa. An toàn về suy nghĩ, về cảm xúc, về thể lý. Nhiều khi trong cái cuộc đối thoại trong gia đình, nhiều khi người cha người mẹ thấy con đánh cháu, hay là hai vợ chồng cãi nhau, họ sẽ thấy bất an. Mà họ thấy bất an nhiều thì họ lại, ví dụ như mình ở trong một gia đình, mình thấy mình muốn thương đứa cháu của mình, mình muốn ôm ấp nó, như người mẹ nghĩ rằng phải dạy nó cách khác để cho nó thế này thế kia, rồi cái mình la con của mình, xong rồi can thiệp vô, hai bên cãi nhau, thì cái sự bất an nó xảy ra. Và khi mà sự bất an xảy ra thì họ cảm thấy không có bình an. Vậy thì cái an toàn cũng là quan trọng. Người càng lớn tuổi càng cần cái sự an toàn, đúng không ạ? Tại vì họ không thể tự lo cho họ. Đó. Rồi cái thứ ba, ngoài cái kết nối, ngoài cái sự an toàn, là vấn đề về thức ăn, đồ ăn. Nhiều khi người ta gọi là để nuôi dưỡng cơ thể của mình. Mà nuôi dưỡng cơ thể của mình nó bao gồm không phải chỉ thức ăn về mặt thể chất không, mà thức ăn thiêng liêng nữa. Rất là tội những người lớn tuổi họ không thể tự đến nhà thờ được. Ở dưới quê người ta có thể bước ra, nếu nhà ở gần nhà thờ có thể bước ra đi đến nhà thờ dễ dàng, hay là có người này kia đi qua kéo đi. Nhưng mà nhiều khi bây giờ nhiều bậc cha mẹ ở trong một cái chung cư mà muốn đến nhà thờ cũng không đến được. Tại vì đến nhà thờ là phải đi xuống thang máy, đi ra ngoài, rồi ai sẽ là người đưa mình đến nhà thờ. Mà tự nhiên cái mình mất đi cái của ăn thiêng liêng, mình không còn cái cảm nghiệm được nuôi dưỡng về mặt thiêng liêng nữa. Rồi mình không có được ăn cái món ăn, ví dụ như là mình lớn tuổi mình không có nhai được những cái đồ ăn mà cứng. Chẳng hạn vậy, mình ăn đồ ăn mềm mà mình thấy con cái mình nó chuẩn bị đồ ăn, nó phải chuẩn bị thêm cho mình nữa, mình cảm thấy nó rất là mệt mỏi, không muốn làm phiền con. Chính vì lý do đó mà mình cảm thấy mình cô đơn. Và một cái nữa là đối với người càng lớn tuổi thì chuyện này nó càng xảy ra nhiều hơn, là người ta có thói quen. Tại vì do an toàn, nó liên quan đến thói quen là gì? Bây giờ mình không đi xa được, mình nói không rõ, mình nghe không kỹ được. Và đặc biệt đối với những người cao tuổi đó, thì tự nhiên cái mình muốn ở cái nơi nào đó mà mình có thể quen thuộc với mình không phải đi xa nữa. Rồi kế đến là mình có thể nói người khác nghe được. Rồi những cái vật dụng mà cần thiết mình sử dụng nó có trong tầm với của mình, để không phải nhờ vậy vả người khác và mình tự lập. Và chính vì thế nên cái người ta gọi là cái những cái cơ bản và đơn giản phải có sẵn. Nhiều khi trong gia đình mình không có cho họ cái đó, nên chính cái đó làm cho họ cảm thấy họ bất an. Vậy thì khi con cái đối diện với cha mẹ, mình phải lượng giá.

0: dĩ nhiên ngày hôm nay sống để tiếp tục yêu thương cha mẹ trong cái tuổi của họ, hay trong cái khó khăn của họ, hay là để tiếp tục giữ được cái tương quan tốt với cha mẹ đó là khó, vì thách đố của mình bên ngoài, nhưng một mặt khác là vì mình không hiểu những gì đang xảy ra với họ và với mình nữa. Thì mình đặt câu hỏi là vậy thì với những người cha người mẹ của mình, họ mong muốn điều gì? Nó có phải dựa vào trên những cái điều, cái sự kết nối nè, sự an toàn nè, rồi cái nuôi dưỡng bản thân và tinh thần nè, và nếu mà người cha người mẹ già nè, cái cuộc đối thoại hay là những cái vật dụng cần thiết của họ nó có sẵn hay không, họ có quá bị lệ thuộc vào mình và người khác hay không. Nếu như mà những cái chuyện nó đang xảy ra nó dựa trên cái đó thì mình giải quyết nó rất là dễ, mình cảm thấy mình dễ cảm thông hơn. Ừ. Ngược lại thì mình cũng có thể lượng giá xem mình có đang bị stress bởi khi sống với cha mẹ không. À, thì đó là cái mà mình phải làm.
1: Đúng là như vậy đó thưa cha, bởi vì rất nhiều những người trẻ và những người trưởng thành bây giờ họ bị stress khi mà họ phải sống với cha mẹ già, bởi vì cái suy nghĩ, cái quan điểm của hai bên rất là khác nhau. Đơn cử một cái ví dụ của một người bạn con, gia đình thì không có khó khăn, tuy nhiên khi về hưu rồi thì ông cụ ở nhà lại không muốn ở nhà và lại muốn đi làm một cái công việc gì đó, miễn sao là đi làm, và ông chọn công việc làm bảo vệ. Và người bạn của con rất là lo cho sức khỏe của cha mình, nhưng mà lại vừa cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì người ngoài sẽ nhìn vào và cho là anh ta để cho cha mình thiếu thốn, nên cha mình mới phải tìm một cái công việc. Vì vậy cho nên là xung đột giữa hai cha con họ luôn luôn tiềm ẩn và đôi khi không thể kiểm soát được, và cái căng thẳng này ngày càng leo thang. Thì như vậy dẫn đến là những người trưởng thành này họ rất là stress khi họ sống với cha mẹ, nhưng mà họ không bỏ được. Đó là một vòng lặp lẩn quẩn của tình thương, con cảm nhận như vậy. Thì làm sao để họ thoát ra được?
0: Ồ, cái câu chuyện của Yến mình nghĩ nó rất là đơn giản. À, đơn giản ở chỗ nào? Dĩ nhiên mình ở trong cuộc thì mình sẽ cảm thấy rất là vất vả, nhưng mà từ đó mình sẽ nhận ra một điều rất là quan trọng. Cái mình đang, cái đương sự đó, mình không dám xét đoán, nhưng mà cái đương sự đó có thể cần phải nhìn lại mình. Nhìn lại ở chỗ nào là, ô cái tương quan của tôi đang bị ảnh hưởng bởi cái gì? Tương quan của tôi với cha của tôi bị có khả năng đang bị ảnh hưởng bởi cái sự sợ hãi về điều tiếng. Vì cái sự sợ hãi điều tiếng là một cái sự sợ hãi không cần thiết. Vì mình không thể nào áp đặt người khác suy nghĩ như thế nào về mình được và về cha của mình được. Ok, yeah. Vậy thì ok, con đi làm được, tại sao ba phải đi làm bảo vệ làm chi cho người ta nói là con không lo cho ba được?
1: Yeah.
0: Vậy thì mình không muốn ba đi làm bảo vệ không phải là để cho ba hạnh phúc hơn, nhưng mà để cho mình không có bị bằng tiếng.
1: Nhưng mà một phần cũng là vì họ lo lắng cho sức khỏe của người cao tuổi, bởi vì công việc bảo vệ rõ ràng nó cũng đòi hỏi cái sức khỏe và nó bao bọc sức khỏe cũng rất là nhiều thưa cha.
0: Rồi bây giờ mình đi đến một cái lý do thứ hai, mình lo về sức khỏe đúng không? Nhưng mà người lớn tuổi người ta biết về sức khỏe người ta hơn chứ.
1: À, dạ.
0: Một. Cái thứ hai nữa là gì? Cái việc mà đi làm vậy, họ muốn chứng tỏ cái gì? Người cao tuổi họ muốn chứng tỏ cái gì?
1: Họ thế không ý? Vô dụng đúng không ạ?
0: Họ không vô dụng.
1: Dạ.
0: À, cuộc sống của tôi lúc này vẫn có ý nghĩa.
1: Dạ.
0: Tôi vẫn còn làm được việc. Tôi vẫn còn bảo vệ được ai đó.
1: Dạ.
0: Cái ý nghĩa nó rất là sâu xa. Kế đến là cái gì? Nếu họ có lương thì họ sẽ như thế nào?
1: Họ sẽ không phụ thuộc vào con.
0: Đúng rồi. Họ cảm thấy họ không phải vất vả làm cho con mình vất vả. Họ có thể dùng cái đồng tiền của họ theo ý mong muốn của họ mà không phải vất vả cho con. Đây là một cái điều họ rất là tốt với họ. Và mình phải trân trọng cái điều đó. Cái thứ tư, giả sử như mình là con và mình nói chuyện với ba của mình. Mình sẽ nói như thế nào để cho ba hiểu cái ý của mình và mình hiểu được ý của ba.
1: Đây là một thách đố đó, bởi vì cái việc đối thoại giữa cha mẹ và con cái luôn luôn là một thách đố trong cái xã hội hiện nay thôi cha.
0: Mình nghĩ nó có một cái nguyên tắc đối thoại. Thứ nhất là đầu tiên là mình lắng nghe coi họ muốn làm như vậy để làm gì, tại sao họ lại muốn làm như vậy. Cái thứ hai nữa là mình tập đối thoại theo cái chiều hướng gì, nghĩa là gì, mình thử nghĩ xem ba của mình là sếp của mình.
1: Yeah.
0: Mình đi vô công ty mình coi mình nói chuyện với sếp của mình như thế nào, thì mình nên nói chuyện với ba của mình như nói chuyện với sếp của mình.
1: Yeah.
0: Chắc chắn nó sẽ khác. Tại vì mình gặp rất là nhiều bạn gặp cái xung đột giữa cha con hay là mẹ con đó, là vì mình không có nói chuyện với họ như là nói chuyện với sếp.
1: Yeah.
0: Thật sự là họ là sếp của mình. À, nếu có như mình nghĩ như vậy,
1: là vậy.
0: À, họ là cha của mình, họ mẹ của mình, họ là sếp của mình nữa. Nên biết cách đối thoại với họ, biết cách lắng nghe và từ tốn thì mình sẽ vượt qua được cái khúc mắc này.
1: Yeah.
0: Cái đến nữa là mình sẽ phải tập. Nghĩa là gì? Chúng ta phải tập một cái nguyên tắc quan trọng trong cuộc đời chúng ta mà nhiều khi chính chúng ta không có hình dung ra được, là chúng ta không nên và không bao giờ có thể thay đổi được ai hết.
1: Yeah.
0: Yeah, nhiều khi các con cái thường nghĩ rằng ba mẹ phải làm theo ý con. Thì tại vì giờ con biết phải làm gì rồi, ba mẹ già rồi, ba mẹ không biết đâu, ba mẹ làm theo ý con.
1: Yeah.
0: Chính cái tâm thế đó đã làm cho mình ở trong cái vị trí thắng thua với ba mẹ rồi.
1: Yeah.
0: Tại vì ba mẹ không làm theo ý mình thì mình sẽ cảm thấy tức, mình không được trân trọng. Rồi mình sẽ ép, mình sẽ tìm cách ép ba mẹ làm theo ý mình. Mà ba mẹ làm theo ý mình rồi thì ba mẹ sẽ tức.
1: Yeah.
0: À, ba mẹ sẽ bị chịu đựng.
1: Cái vị trí của mình là sếp chứ không
0: đúng
1: phải
0: rồi. Là... cuối cùng nó nằm sai vị trí trong gia đình. Ok, mình không thay đổi được ba mẹ. Ý tưởng, suy nghĩ cho dù đúng hay sai của ba mẹ, mình không thay đổi được đâu. Nếu mình cứ khao khát phải thay đổi được ý tưởng của ba mẹ, mình sẽ luôn luôn ở trong cái vị trí chiến đấu và mình sẽ mau mệt mỏi, chán nản. Mình nghĩ cái điều đầu tiên mình cần phải làm thay vì thay đổi thì mình cần biết cách nói lên cảm xúc của mình và quan điểm của mình. Nhưng không bắt họ phải làm theo ý mình hay phải buộc phải chấp nhận cái quan điểm của mình. Họ chấp nhận hay không, đó là việc của họ. Nhưng mình nói một cách từ tốn, một cách trân trọng cái quan điểm của mình và cái cảm xúc của mình một cách nhẹ nhàng. Thì từ từ họ nghe, họ sẽ hiểu. Họ sẽ hiểu cho mình. Thì quan trọng là họ hiểu được mình đã. Còn... và mình hiểu được họ, chứ không phải là để cho họ phải thay đổi. Khi mà hai bên hiểu nhau thì ok, tôn trọng nhau thôi. Cái điểm thứ hai là trước khi mình nói mình phải quan sát, nghĩa là mình tập bước lui lại. Nhiều khi mình nói, nó dễ làm cho mình có cái cảm xúc mạnh lắm. Khi mà mình nói chuyện về một cái chủ đề nào đó mà cả hai đều không đồng tình với nhau đó, nhiều khi ngay cả chính trị hay là việc giáo dục con cái nọ kia đó. Và nếu như mình bắt đầu bằng việc là làm sao để cha mẹ phải nghe và phải làm theo ý mình thì mình ở trong vị trí rất là mệt mỏi. Nhưng mình bắt đầu bằng cái việc là mình bước lui lại để xem, đặt câu hỏi là cái điều tôi muốn nói với cha mẹ là làm nhằm mục đích gì.
1: Yeah.
0: Mình chậm lại, tại vì nó không mất cái gì hết.
1: Yeah.
0: Mình có thể mình bực bội một cái chuyện gì đó mà cha mẹ là nói với mình hay đòi hỏi hay muốn cái gì hay là làm với mình hay áp đặt mình cái gì, thì mình hiểu là mình đang bực bội như vậy, mình bước lùi lại, bước tôi khoan đặt vấn đề với cha mẹ tôi những cái chuyện này đã. Tôi đặt câu hỏi là những gì họ đang nói, những gì họ đang làm nhằm mục đích gì. Tôi thử quan sát cha mẹ xem họ những việc gì họ muốn nó có dựa trên bốn cái yếu tố đó không. Ví dụ như là giữ được cái kết nối nè, giữ được cái giá trị gia đình nè, hay là an toàn nè, hay là cái sự nuôi dưỡng về đời sống thiêng liêng tinh thần của họ nè. Đó rồi tương quan với con cái nè, họ muốn cái gì. Vậy thì nếu như cái gốc của họ là cái giá trị mà bất di bất dịch, mà cái giá trị thì không bao giờ nó xấu được hết, thì làm sao để giúp cho họ hiểu được rằng mình cũng nhận thấy giá trị đó và mình ao ước sống được cái điều đó nhưng mình có giới hạn của mình, thì từ từ họ cảm thông cho mình thôi.
1: Yeah.
0: Vì nghĩa là trong cái cuộc đối thoại mình nhìn nhận, mình làm sao để nhìn nhận được cái khao khát, cái ý muốn và cái ý nghĩa của hành động mà cha mẹ mình đang làm. Rồi ngược lại thì mình quay lại bản thân mình, rồi mình cũng cho họ thấy được cái giới hạn của mình, cái cảm xúc của mình. Ví dụ như khi cha mẹ nói vậy thì con cảm thấy buồn vì cha mẹ làm cho con lo âu thêm. Chẳng hạn như con biết là ba mẹ muốn về quê ở, vì ở đó ba mẹ gặp được người quen hàng xóm, rồi được yên tâm hơn, rồi sống cái nơi vùng quê nó không ồn ào náo nhiệt, rồi thì nó thư giãn hơn. Cái đó là điều mà con cũng khao khát. Con ước gì con làm được nhiều tiền để có thể về ở với ba má, nhưng mà giờ hoàn cảnh con không được, mà con để ba má đi thì con cũng xót, con không yên tâm. Vậy có cách nào để cho mình có thời gian thêm, rồi để cho con có thể lo cho ba má mà ba má không có cảm thấy buồn không? Thì từ từ cái cuộc đối thoại nó sẽ nhẹ đi và và mỗi người sẽ tìm ra tiếng nói chung một cách dễ dàng hơn. Một điều nữa là chúng ta không có được dạy làm con khi cha mẹ lớn tuổi. À, cha mẹ khi mình lớn tuổi rồi, mình trưởng thành rồi, không có ai dạy mình làm sao để là đứa con trưởng thành với cha mẹ. Hồi mình còn nhỏ thì cha mẹ dạy mình cách làm con đối với cha mẹ, hay cách làm đứa con, đứa trẻ. Mình mang tất cả những thứ đó mình sống. Nhưng mà khi mình lớn rồi, mình ở cái tuổi trưởng thành rồi, thì đâu có ai dạy mình cách làm đứa con của người cha mẹ lớn tuổi, đúng không? Không ai dạy hết. Và cha mẹ cũng không dạy được mình. Mà lúc đó thì tự ái mình, cái tôi của mình, cái sự tự trọng của mình nó cao nữa. Nên cái việc lắng nghe nó khó. Vậy thì mình nên hiểu là như vậy, là chúng ta chỉ có cha mẹ một lần trong đời. Và cái bổn phận làm con của mình lúc này không phải chỉ là báo hiếu. Báo hiếu là một phần quan trọng. Nhưng mà là cái hành trình, là việc mình học làm sao để làm con của cha mẹ từ cái tuổi mà họ lớn cho đến họ già, và từ cái tuổi trưởng thành của mình. Thì trước giờ mình hay suy nghĩ là tôi lớn là tôi không phải học hỏi gì hết. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta là phải học suốt đời, và học làm con ở cái tuổi trưởng thành cũng là một bài học. Vì sao vậy? Khi mình học được thì sau này mình dạy được cho con cái phía sau của mình. Đó. Mà trong cái việc bài học làm con đó, ngoài việc mình phải đối thoại nhiều, cái thứ hai là mình tập sống cái tâm tình tri ân. Nhiều người họ cây cú, họ buồn với cha mẹ của họ vì một cái lý do nữa là cha mẹ có thể thương đứa này hơn, đứa kia hơn. Rồi mình lớn lên mình cảm nghiệm được cái đó. Mình cảm thấy giận, cảm thấy buồn. Nhưng mình phải hiểu là cha mẹ chúng ta không thể nào là người hoàn hảo. Và mình được học là không có người cha, người mẹ, không có người cha, người mẹ nào thương hai đứa con như nhau được. Đứa này sẽ thương cách này, đứa kia thương cách kia, theo cách của họ. Không có nghĩa là họ không thương. Mà nếu mà mình dùng để so sánh thì mình sẽ rất là đau khổ. Nhưng mà chúng ta phải đặt câu hỏi là cách họ thương với mình dạy cho mình điều gì. Mình lấy ví dụ có một số người lớn cảm thấy rất là đau khổ khi mà ủa tại sao mỗi lần mà ăn uống cái gì ngon á thì là tìm đến anh con, mà mỗi lần mà đau bệnh hay là gặp cái vấn đề gì á thì lại tìm con. Rồi con cũng cần ăn ngon vậy. Nhiều bạn trẻ cảm thấy đau buồn, đau khổ vì chuyện đó. Cái gì ngon cái là để cho thằng này, để cho thằng kia, để dành cho thằng kia, nhưng không thấy nói tên mình. Xong rồi khi mình đau, khi mình mệt hay là khi mình buồn cái gì lại kêu mình. Đó, vậy thì mình ở đâu? Mình giống như là nhiều bạn cảm thấy như vậy, thì mình khuyên các bạn đó như vậy. Mình thử nghĩ xem đâu là cái tình thương nó, cái tình thương của họ nó muốn nói lên điều gì. Ví dụ như là mình khi mình mệt, mình đau buồn, mình cô đơn, mình nghĩ đến ai nhiều? Mình nghĩ đến người cho mình cái sự an toàn. Mình nghĩ đến người mình có thể tin tưởng. Vậy thì cái người cha, người mẹ đó tìm đến mình là vì họ tin tưởng mình. Và họ biết rằng chỉ có mình mới có thể đem lại cho họ sự an toàn. Vì cái tình thương đó là tình thương dựa vào mình. Còn cái việc mà cái người cha, người mẹ đó có một cái trái cam ngon mà nghĩ đến thằng con lớn hơn, hay là thằng con nhỏ hơn mà không nghĩ đến mình, là cái tình thương đó là tình thương gì? Là tình thương nghĩ rằng cái đứa kia nó vẫn còn thiếu. Nó chưa có đủ mạnh mẽ, nó chưa có đủ sức, nó tự kiếm trái cam cho nó. Hay là một cái tình thương của áy náy, hồi nhỏ mình không có bù đắp đủ cho nó, giờ mình bù đắp cho nó, hồi xưa mình không có lo cho nó đàng hoàng. Do đó mình tập hiểu cái hành động, cái ý nghĩa của hành động của tình thương, nó mang cái ý nghĩa gì đằng sau. Chứ mình so sánh cái kết quả của hành động đó thì mình sẽ cảm thấy tủi thân rất là nhiều. Do đó chúng ta phải tập đứng về phía người cha, người mẹ ở cái điểm đó để mình cảm thấy bình an hơn. Đó là ý mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và mình sống cái tâm tình biết ơn đó thì mình sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những lời khuyên của cha, để từ đó chúng con có thể nhìn nhận lại mình.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
1: Kính thưa quý vị, với những chia sẻ vừa rồi, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời hy vọng là sẽ giúp ích cho quý vị tìm ra cách để tình yêu thương của chúng ta không trở thành gánh nặng hay có thể gây tổn thương đối với bản thân hay đối với những người thân yêu của mình. Và đến đây thì chương trình xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chủ đề tiếp theo.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 16 tháng 8, Chúa Nhật thứ 20 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ tư, không cử hành lễ Thánh Stefano, vua nước Hungary. Giáo huấn số 38, ba cấp bậc của bí tích truyền chức thánh. Thừa tác vụ trong hội thánh do Chúa thiết lập được thực thi trong những cấp bậc khác nhau do những người mà từ thời xa xưa đã được gọi là giám mục, linh mục và phó tế. Giáo lý Công giáo được diễn tả trong phụng vụ, trong huấn quyền và trong cách thực hành không thay đổi của hội thánh, thừa nhận có hai cấp bậc tham dự theo thừa tác vụ vào chức tư tế của Đức Kitô, đó là hàng giám mục và hàng linh mục. Hàng phó tế có nhiệm vụ giúp đỡ và phục vụ các vị trên. Vì thế, từ tư tế, sacerdot, theo cách sử dụng hiện nay dùng để chỉ các giám mục và các linh mục, nhưng không chỉ các phó tế. Tuy nhiên, giáo lý Công giáo dạy rằng những cấp bậc tham dự vào chức tư tế, giám mục và linh mục và cấp bậc phục vụ, phó tế, cả ba đều được trao ban qua một hành vi bí tích được gọi là ordinatio, nghĩa là qua bí tích truyền chức thánh. Chớ gì mọi người tôn trọng các phó tế như Chúa Giêsu Kitô, tôn trọng các giám mục như hình ảnh của Chúa Cha và tôn trọng các linh mục như nghị viên của Thiên Chúa và như công hội các tông đồ. Không có những vị này không thể nói về hội thánh. Trích giáo lý hội thánh Công giáo số 1554. 17 thứ hai, 18 thứ ba, 19 thứ tư, thánh Gioan Eo Đề linh mục, 20 thứ năm, thánh Bernardo biện phụ tiến sĩ hội thánh lễ nhớ, 21 thứ sáu, thánh Pio thứ 10 giáo hoàng lễ nhớ, 22 thứ bảy, Đức Maria nữ vương lễ nhớ, 23 tháng 8, Chúa Nhật thứ 21 thường niên. Đó là lịch phục vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 20 thường niên năm A.

Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu mời gọi từng người chúng ta hãy tin tưởng, kiên trì, phó thác vào Chúa để rồi qua đó chúng ta sẽ ở lại trong sự bình an của Ngài. Đó là điều mà chúng ta dâng thánh lễ này để cầu cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn biết tin tưởng, phó thác và bước đi trên con đường mà Thiên Chúa mời gọi. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu cho các công việc của Đài Chân Lý Á Châu, cầu cho sứ vụ ơn gọi của từng người, và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng bớt uất ức vào đây, chúng ta thành tâm sám hối.

tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong.

Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của ta đã gần tới, và đức công chính của ta sắp được biểu lộ. Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Người và yêu mến thánh danh, cùng trở nên tôi tớ của Người. Hết những ai giữ ngày Sa-bát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của ta, đều được ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của ta. Trên bàn thờ của ta, ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dân, vì nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.

Em, tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là tông đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi. Mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó. Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hòa giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống? Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì người không hề đổi ý. Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót, vì con dân Israel không vâng phục, họ cũng thế. Nay họ không vâng phục Thiên Chúa vì người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người.

Khi ấy, Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua David, xin vũ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm." Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi." Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi." Nhưng bà ấy đến bái lại mà thưa với người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi." Người đáp: "Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." Bây giờ Đức Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể về một người mẹ. Bà có một đứa con gái lớn. Khi học hết lớp 12, nó không chịu vào đại học, nhưng giao du với bạn bè xấu, lêu lổng, bỏ gia đình ra đi. Và người mẹ ấy đau lòng, nhưng trong sự bất lực, bà chẳng biết làm gì hơn ngoài việc là chỉ biết cầu xin cùng Chúa. Mỗi tối sau khi đi làm về, khép lại việc lo toan buôn bán, dọn dẹp xong xuôi, thì bà quỳ trước bàn thờ, trước tượng lòng thương xót Chúa và trước di ảnh của người chồng mất sớm. Trong không gian tĩnh lặng ấy, bà chỉ thầm thì câu kinh đã trở thành hơi thở: lạy Chúa, xin cứu lấy con của con. Một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua, người con thì vẫn bặt vô âm tín, không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn, cũng chẳng rõ sinh tồn thế nào. Có những đêm nước mắt bà chảy dài, và giờ đây thì bà không còn khóc được nữa. Bà chỉ biết ngước đôi mắt lên để hướng lòng lên Chúa và xin cứu lấy con của con lại Chúa. Và đáp lại sự mỏi mòn câu yêu xin ấy, đó là sự im lặng. Thưa anh chị em, có lẽ cái vết thương sâu nhất và điều đau nhất trong đời sống đức tin của một người Kitô hữu không phải là Thiên Chúa nói câu là không, ta không nhầm lời nữa. Không phải. Mà dường như cái vết thương đau nhất đó là ta cất tiếng gọi trong sự tuyệt vọng, trong đêm vắng dài ngày, nhưng ta không nhận được một lời hồi đáp. Và có những lúc là ta tự hỏi rằng là vậy thì liệu Thiên Chúa có nghe được cái lời của con hay không? Có lẽ chúng ta ai cũng từng lần nào đó giống như người mẹ. Có những điều ta kiên trì xin suốt bao năm, có những lời nguyện mà ta lặp lại đến nỗi ta thuộc lòng, để rồi một ngày nào đó sự mệt mỏi xâm chiếm lấy tâm hồn ta, ta bật khóc: lạy Chúa, con còn phải chờ Chúa đến bao giờ? Nhưng thưa anh chị em, chúng ta được mời gọi hãy nhìn lên người mẹ trong câu chuyện. Bà mệt mỏi nhưng bà không ngừng cầu nguyện. Không phải là vì bà chắc chắn rằng là ngày mai con mình sẽ bước qua cái cánh cửa đi về gặp bà, mà vì bà từ chối giao phó đứa con của mình cho sự tuyệt vọng, và bà đặt con mình trong tay Thiên Chúa, dù đôi bàn tay ấy không biết có thật sự đang giữ con mình hay không. Thưa anh chị em, hình ảnh đó làm chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của một người phụ nữ khác, đó là người phụ nữ xứ Canaan trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Bà cũng mang trong mình một cái nỗi đau xé lòng vì đứa con của bà bị quỷ ám. Bà cũng không có lối thoát nào ngoài việc lao mình về Đức Giêsu, một người không cùng tôn giáo với bà. Bà gào lên giữa đám đông: lạy Ngài, xin thương xót con tôi. Và câu trả lời của Đức Giêsu đó là im lặng. Rồi bà lại tiếp tục bước theo. Chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của bà. Con mình thì đang bị giày vò bệnh tật khổ sở. Mình đã chạy đến đúng cánh cửa, đã nghe biết người này có quyền thế và có thể chữa lành. Nhưng khi đến gặp thì lại bị quay lưng ngó lơ. Sự tự ái, nghi ngờ hẳn đã dâng lên. Ngài có nghe thấy tôi nói hay không? Ngài có thực sự thương xót tôi hay không?
Ngài có phải là đấng giàu lòng thương xót hay không? Thưa anh chị, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào nếu như chúng ta gặp vào cái hoàn cảnh ấy? Người phụ nữ trong Tin Mừng không có quay lưng đi, bà ở lại, bà bám lấy Chúa, bà quỳ gối để xin, và Đức Giêsu đã trả cho bà một câu ra như là rất chua chát, còn đau hơn cả sự im lặng: không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Một lời từ chối có thể đập tan mọi phẩm giá của một con người đang tổn thương. Thế nhưng thưa anh chị em, người phụ nữ ấy không cãi lại, không hờn dỗi, không tự ái để bỏ đi. Bà đón lấy lời ấy bằng một cái đức tin khiêm nhường đến ngạt thở: thưa Ngài, đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn của chủ rơi xuống. Thưa anh chị em, bà không tranh luận về phẩm giá của mình, bà chỉ cậy dựa vào bản chất của một người. Đúng thế, con không là gì cả, nhưng con vẫn tin vào lòng thương xót của Ngài. Đúng thế, con vẫn chưa thấy hoàn cảnh con thay đổi. Đúng thế, con vẫn chưa thấy chồng con có điều gì thay đổi trong cái cuộc tình này. Đúng thế, con vẫn không thấy người chị của con có dấu hiệu nào đó bớt chèn ép con. Nhưng con vẫn chờ. Đúng thế, bàn tay con vẫn trống rỗng, con vẫn đang nợ nần, nhưng con vẫn xin ở lại. Thưa anh chị em, chúng ta thường chỉ muốn tin khi đã nhìn thấy dấu lạ. Ta muốn phó thác khi con đường phía trước mở ra cho chúng ta. Nhưng Tin Mừng ngày hôm nay lại dạy cho chúng ta một sự thật khác: đức tin trưởng thành chỉ thực sự bắt đầu ở nơi chúng ta chưa nhìn thấy gì cả. Chưa thấy đứa con quay trở về, chưa thấy người chồng của chúng ta có dấu hiệu bỏ những tật xấu, chưa thấy căn bệnh thuyên giảm, chưa thấy chị em trong cộng đoàn công nhận tôi, nhưng tâm hồn tôi vẫn rực cháy hy vọng. Chưa thấy vết thương của gia đình lành lặn, nhưng ta vẫn chọn cách tha thứ và yêu thương. Đó là lúc mà đức tin vượt thoát khỏi lý thuyết suông để trở thành cách sống. Một lời thì thầm khắc khoải: lạy Chúa, con không hiểu, nhưng con vẫn tin. Chúng ta xin đừng vội nghĩ im lặng của Thiên Chúa là sự bỏ rơi, mà đôi khi Ngài đang kiến tạo một điều gì đó tốt hơn điều chúng ta xin. Ngài không vội đưa ta về con đường cũ, vì Ngài đang mở ra cho chúng ta một con đường mới. Ngài dạy chúng ta biết yêu thương vì chính Ngài, chứ không phải vì những cái món quà mà Ngài ban. Và người phụ nữ Canaan đã chiến thắng không phải bằng sức mạnh, mà chính bằng sự kiên trì bám chặt không rời. Bà chẳng có gì trong tay ngoài niềm cậy trông và phó thác, nhưng như thế là quá đủ để cho Đức Giêsu thốt lên: này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn gì thì sẽ được như vậy. Thưa anh chị em, có thể lúc này đây Đức Giêsu cũng đang muốn nói câu ấy với chính anh chị em. Có thể anh chị em cũng đang kiệt sức qua những năm cầu nguyện dài. Có những đêm anh chị em phải đối diện với Chúa mà chẳng còn biết phải cất lời như thế nào. Nhưng không sao cả. Lời cầu nguyện sâu sắc nhất đôi khi không nằm ở những bài kinh dài, mà chỉ gói gọn trong tiếng thở dài chân thành: lạy Chúa, con không hiểu, nhưng con vẫn tin vào Ngài. Nếu anh chị em đang cầu nguyện cho một đứa con đã đi xa, xin đừng buông tay, hãy tiếp tục, vì đứa trẻ ấy vẫn nằm trong lòng bàn tay của Thiên Chúa.
Nếu anh chị em đang mang một nỗi đau chưa có lời giải đáp, thì hãy nhớ về người phụ nữ Canaan, tin tưởng, tín thác và bước theo. Và hãy nhẹ nhàng thưa với Chúa rằng là: thưa Ngài, đúng thế, nhưng con vẫn tin, vẫn hy vọng và vẫn phó thác. Và có thể chúng ta hãy nói với Chúa và nói với anh chị em mình rằng: con không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng cho dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, vì ngày mai của con đã ở trong bàn tay của Thiên Chúa. Amen.

0: Anh chị em thân mến, trong tình thương vô biên, Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người để họ đạt được hạnh phúc toàn vẹn. Đáp lại tình Chúa, chúng ta cùng thiết tha dâng lời cầu nguyện.
1: Là tông đồ dân ngoại, tôi sẽ tôn trọng chức vụ của tôi. Xin cho các tu sĩ nam nữ giữ trọn lời khấn hứa với Chúa và là hòa ảnh sống động của Chúa giữa trần gian. Nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện muôn dân. Xin cho các tấm lòng quảng đại, nhiệt tâm xây dựng nhà Chúa, được đón nhận những phúc lành của Chúa.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Lạy Ngài, con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Xin cho những ai đang bị tội lỗi dày vò biết chạy đến với Chúa nơi bí tích giao hòa để được bình an và tiến bước trên hành trình đức tin.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Xin cho tất cả chúng ta nhờ lòng tin được Chúa cải biến đời sống mỗi ngày một thánh thiện hơn.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa là Cha quan phòng, xin thấu hiểu mọi nhu cầu của chúng con, xin đoái nhận những tâm tình chúng con vừa dâng.

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiếng của lễ do Chúa tặng ban.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì khi con cái bị tội ác phân tán, Chúa đã muốn nhờ máu con Chúa và quyền năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa được hợp nhất bởi mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi mà ca tụng thường trí vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là hội thánh được nhận biết là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần.

0: Giáo sinh, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa thánh lễ này. Xin Chúa ban cho từng người chúng con sức mạnh niềm tin để chúng con luôn tin tưởng tín thác vào Chúa và đặc biệt kiên trì trong lời cầu nguyện. Chúng con cũng xin dâng lên cho Thiên Chúa tất cả những ân nhân, những người đã và đang giúp đỡ chúng con cách này cách khác trong công việc truyền giáo. Xin Chúa cũng trả công bội hậu và gìn giữ các anh chị em cũng như những người cộng tác viên của đài. Xin cho gia đình họ cũng như họ luôn sống trong bình an của Thiên Chúa. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện riêng của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chủ nghĩa thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

À, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng

0: Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban Bí tích Thánh Thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Đức Kitô. Xin cho chúng con trở nên giống như Người để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

0: tiếp tục tỏ ra kiên nhẫn và thành khẩn trong lời cầu xin của mình. Cử chỉ bái lại và tiếp tục xin cứu giúp. Một cách nào đó thể hiện niềm tin sâu sắc của bạn nơi quyền năng của Chúa Giêsu và tha thiết mong chờ sự ban ơn của Chúa. Chính sự chân thành, tha thiết và tin tưởng mạnh mẽ của người phụ nữ đã giúp cho bà kiên vững trước thử thách cuối cùng của Chúa. Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Câu nói của Chúa Giêsu xem ra có vẻ xúc phạm, nhưng đó là cách nói quen thuộc của người đương thời nhằm phân biệt con cái với người ngoài. Nhưng người phụ nữ không những không tức giận mà còn cảm thấy đầy tin tưởng. Chính vì thế mà bà khiêm tốn thưa: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." Đứng trước niềm tin kiên vững, chân thành và hết sức khiêm tốn của người phụ nữ, Chúa Giêsu không thể từ chối bà. Chúa đã ban ơn cho bà lòng tin mạnh mẽ và sự khiêm tốn thể hiện qua lời cầu xin tha thiết được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bà hoàn toàn xứng đáng nhận được lòng thư xót của Chúa Giêsu. Này bà có lòng tin mạnh thật, bà muốn sao thì được vậy. Thưa anh chị em, khi nói tới đức tin thì thường người ta không thể bỏ qua khía cạnh phiêu lưu hay là liều lĩnh của nó. Trong đức tin thường bao giờ cũng có một chút phiêu lưu, liều lĩnh. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ nhất trong lá thư viết cho thi sĩ Trilussa có trích lại một câu chuyện của chính tác giả để rồi cắt nghĩa cho ông này biết thế nào là đức tin của người Công giáo. Như chính ông kể thì một hôm ông bị lạc giữa một khu rừng ban đêm. Vừa lúc ông đang cố tìm đường để đi ra thì ông gặp một bà cụ già. Bà bị mù từ lâu. Bà sinh sống gần khu rừng này. Sau khi nghe người đàn ông kể về chuyện đi lạc của ông thì bà cụ già nói với ông: "Nếu ông không biết đường, tôi sẽ đưa ông đi vì tôi thuộc đường." Ông ngạc nhiên đáp: "Bà không thấy gì cả thì làm sao bà có thể dẫn đường cho tôi?" Bà lão ngắt lời, nắm lấy tay ông và ra lệnh: "Hãy tiến bước." Và Đức Giáo hoàng John Paul thứ nhất kết luận lá thư gửi cho thi sĩ Trilussa như thế này: "Đó là đức tin." Và Ngài cắt nghĩa thêm: "Cuộc hành trình đức tin là một cuộc hành trình đôi khi rất gian nan, nếu không nói là bi đát, và bao giờ cũng màu nhiệm." Anh chị em thân mến, lòng tin của người phụ nữ xứ Canaan bị thử thách đến tột độ. Chắc bà bị cám dỗ bỏ đi vì sự thinh lặng của Chúa Giêsu, sự từ chối của Chúa. Nhưng trái tim của một người mẹ không cho phép bà làm như thế. Bà trở nên táo bạo hơn và dám vượt lên trên trước để gặp Chúa Giêsu và và bà đã được Chúa đói thương. Xã hội chúng ta hôm nay không thiếu những bà mẹ đau khổ vì con của mình bị thế lực sự dữ ám hại. Đó là những thứ nghiền ngập do cuộc sống đem lại. Các bà mẹ thấy mình bất lực, chỉ biết hy vọng vào Chúa. Nhiều người có cảm tưởng Chúa không nghe và lạnh lùng trước nỗi khổ đau. Hãy có lòng tin như người phụ nữ xứ Canaan để tiếp tục tin, tiếp tục yêu, tiếp tục hy vọng và biết mình có thể chạm được vào trái tim của Chúa Giêsu. Lòng kiên nhẫn đôi khi gặp phải thử thách gian nan và nó sẽ đưa chúng ta đến đức tin để có được mối tương quan thân mật với Chúa Giêsu. Nhờ đó chúng ta đón nhận được ơn cứu độ. Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng kêu cầu Chúa khi gặp những gian nan. Xin đừng để chúng con đánh mất niềm tin khi gặp gian nan thử thách trăm bề, nhưng cho chúng con biết kiên nhẫn trong lời cầu xin. Vì sao đêm dài tăm tối là ánh sáng bình minh chiếu rọi. Amen.
1: Bà ấy đến bái lạy và thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là lời van xin của người đàn bà dân ngoại xứ Canaan. Và đây cũng chính là lời cầu nguyện của tất cả mọi người chúng ta trong ngày hôm nay. Xin Ngài cứu giúp con thoát khỏi những cơn khốn cực. Nhất là xin Chúa hãy cứu thoát chúng ta khỏi những cơn cám dỗ của ma quỷ, để chúng ta trở thành những người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa. Đó cũng chính là sứ điệp lời Chúa gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta trong ngày hôm nay. Và qua lời cầu nguyện của người phụ nữ Canaan thì chúng ta cũng nhận ra được lòng tin thật là mạnh mẽ của bà. Tin là biết mở lòng ra để đón nhận những quà tặng đầy tình yêu thương từ Thiên Chúa với lòng tri ân cảm tạ. Kêu xin Chúa cũng nói lên lòng tín thác của chúng ta vào Ngài. Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa sẽ kêu cầu Người lúc gặp cảnh gian truân. Trong những hoàn cảnh bi thương của cuộc đời, những kẻ tín trung với Chúa chỉ biết cậy trông vào Ngài và tin tưởng rằng chỉ có Chúa mới cứu gỡ họ mà thôi. Còn những kẻ bất trung với Chúa thì chỉ biết kêu trách Chúa và mất lòng trông cậy ở nơi Ngài. Câu chuyện tin mừng chúng ta vừa được lắng nghe nói về việc Đức Giêsu đã chữa lành cho con gái người đàn bà Canaan khi mà Ngài lui về miền Tia và Sidon. Chúa Giêsu đã muốn lui về miền dân ngoài này, có thể là để tránh sự dòm ngó của nhóm Pharisêu, cũng như tránh sự cuồng nhiệt của quần chúng sau vụ hóa bánh ra nhiều. Những địa danh của vùng dân ngoài còn mang ý nghĩa dân Do Thái đã từ chối ơn cứu độ của Thiên Chúa, thì dân ngoài sẽ được hưởng điều này. Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái của tôi bị quỷ ám khốn khổ lắm. Sự im lặng ban đầu của Chúa Giêsu là nhằm tăng cường lòng tin khiêm tốn của người phụ nữ ngoại giáo xứ Canaan. Và chắc hẳn bà cũng đã nhìn nhận quyền ưu tiên của người Israel trên dân ngoại. Về việc lãnh nhận ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa thì dân tộc Israel nắm quyền ưu tiên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi. Ban đầu thì Chúa Giêsu chỉ giảng dạy cho người Do Thái, những người thừa kế các lời hứa của Thiên Chúa, cho nên họ được gọi là con cái ở trong nhà. Khi sai các môn đệ đi thì Chúa Giêsu cũng giới hạn việc rao giảng tin mừng của họ trong lãnh thổ Israel mà thôi. Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Chúa Giêsu đã dùng ngôn ngữ thời đại của người Do Thái để nói với người phụ nữ Canaan, nhưng người cũng có ý giảm bớt tính cách cứng cỏi và phân biệt nên mới gọi người ngoại giáo là chó con. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì được như vậy. Và ngay từ lúc đó thì con gái của bà đã được chữa lành. Câu chuyện tin mừng cho thấy, thứ nhất, ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Và thứ hai, ban đầu việc rao giảng tin mừng chỉ dành cho dân Do Thái mà thôi. Thế nhưng, việc Chúa nhận lời cầu xin của bà Canaan đã tiên báo sứ vụ của giáo hội sau khi Chúa Giêsu phục sinh, đó là ơn cứu độ phải được loan báo cho cả dân ngoại và ơn lành của Chúa sẽ đến với muôn dân không phân biệt một ai. Ngay từ ban đầu thì Thiên Chúa đã muốn cứu độ tất cả mọi người, miễn làm sao họ đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trong sách tiên tri Isaiah chúng ta vừa được lắng nghe, Đức Chúa đã dẫn đưa những người ngoại bang gắn bó cùng người lên núi thánh và cầu nguyện nơi nhà của Đức Chúa. Lời khẳng định của Đức Chúa trong sách tiên tri Isaiah chúng ta vừa được lắng nghe đó là: nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc, không phân biệt một ai. Chúng ta được mời gọi hãy đến với nhà của Thiên Chúa để cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau dâng lên Chúa những lời nguyện đơn sơ chân thành, và nhất là chúng ta hãy thưa lên với Chúa Giêsu trong ngày hôm nay, lạy Ngài, xin cứu giúp con. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô đã cho chúng ta thấy sự chuyển đổi ơn cứu độ từ người Do Thái sang dân ngoại vì một lý do duy nhất, đó là dân Do Thái đã từ chối sứ điệp tin mừng của Thiên Chúa, còn dân ngoại thì sẵn lòng đón nhận muôn ân huệ đến từ Thiên Chúa. Đức tin của người đàn bà ngoại giáo đã mang đến cho bà những mảnh vụn hồng ân qua hình ảnh những mảnh vụn rơi từ bàn chủ rớt xuống, và bà xứng đáng lãnh nhận muôn hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi hãy trở nên những người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa. Dù bận rộn đến đâu thì chúng ta hãy nhớ đến Chúa và dâng lên Ngài những lời nguyện tắc đơn sơ chân thành, lạy Ngài, xin cứu giúp con. Và đó chính là chúng ta đang noi gương đời sống đức tin thật mạnh mẽ của một người ngoại giáo mà bài tin mừng đưa ra cho chúng ta trong ngày hôm nay, để tất cả mọi người chúng ta được ơn hoán cải, biết từ bỏ bản thân, từ bỏ ý riêng của mình để đi theo Chúa Giêsu và phụng sự Ngài. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, trong số phát sóng với chủ đề chuyển biến tâm lý tuổi cao niên, chúng ta đã phần nào hình dung được những thay đổi về mặt tinh thần của những bậc phụ huynh trong gia đình mình như là ông bà cha mẹ. Tuy nhiên, để mối quan hệ giữa con cháu và ông bà cha mẹ có thể dung hòa được là một điều không hề dễ dàng bởi những khác biệt về suy nghĩ, về thể trạng hay lối sống. Có rất nhiều sự thay đổi ở người lớn tuổi mà thậm chí những người trẻ tuổi hay những người trung niên cũng khó thể hòa hợp được. Vậy vấn đề được đặt ra là làm sao để con cháu có thể tìm được tiếng nói chung với ông bà cha mẹ cao tuổi của mình. Chúng ta sẽ cùng đặt câu hỏi này với linh mục John Baptista Phương Đình Toại để được nghe những tư vấn từ cha ngay sau đây. Dạ, con kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, một vấn đề mà ngày nay con cũng đã nghe rất là nhiều những người trưởng thành có liên hệ với chương trình và chia sẻ những khó khăn cũng như là những băn khoăn của họ về việc là làm sao để mà họ có thể dung hòa được với những người cha, những người mẹ hay là ông bà của mình trong gia đình, những người cao tuổi. Bởi vì cái lối sống cũng như là những cái phương tiện làm việc của họ nó không phù hợp với nhau. Ví dụ như ông bà cha mẹ lại thích sống ở những nơi yên tĩnh như vùng quê, nhưng mà con cái, những người trưởng thành thì lại phải lập nghiệp ở thành phố và không có tiện để mà chăm sóc cha mẹ. Vì vậy muốn cha mẹ ở gần thì họ phải sống ở thành phố với nhau. Vì vậy tạo ra một cái sự mâu thuẫn. Một cái vấn đề đặt ra là làm sao để chúng ta có thể dung hòa được những cái mâu thuẫn này trong gia đình của người trưởng thành và những bậc sinh thành của mình, ông bà cha mẹ, thưa cha.
1: Cảm ơn Như Yến và đã đưa ra một cái thực trạng mà đa số rất là nhiều bạn trẻ cũng như người trưởng thành ngày hôm nay đang phải đối diện. Trước khi mình đi sâu vào vấn đề thì có lẽ mình phải nhận diện được cái sự thách đố của nó trước để mình hiểu tại sao nó là như vậy. Ngày xưa ở đất nước Việt Nam chúng ta thì 3-4 thế hệ ở chung trong một nhà, và cái trách nhiệm xã hội cũng như cái công việc nó giới hạn ở trong cái việc đồng áng là chính, làm nông. Do đó cái việc mà cha mẹ, ông bà, con cái, cháu chắt ở chung với nhau và thay nhau chăm sóc cho nhau cũng như là giúp nhau sống, và cái công việc, cái cộng đồng xã hội nó thu nhỏ nên rất là dễ. Nhưng ngày hôm nay đây là một cái thách đố rất là lớn cho người trẻ, cho đất nước cũng như cho xã hội chúng ta. Vì cái đời sống cộng đồng nó bị phân mảnh nhiều yếu tố. Thứ nhất là ngày hôm nay cái cuộc sống công nghiệp hóa nó đòi hỏi người trẻ phải đi đến thành thị để kiếm sống, để có thu nhập tốt hơn. Cái thứ hai thì cha mẹ, ông bà, thậm chí người lớn tuổi, hoặc là ngay cả những thế hệ chỉ trên chúng ta chừng 5-10 tuổi thôi, là họ có một cái quan niệm, có khái niệm sống khác. Rồi những người lớn tuổi hơn thì họ quen sống ở cái vùng quê đơn giản, rồi sống với cộng đồng của họ. Còn đi đến thành thị lớn thì nhiều khi ở chung trong một cái chung cư nhưng mà lại không biết nhau, không gặp nhau, nên cái cảm giác cô đơn rất là lớn. Họ lại cảm thấy họ không có khả năng hội nhập được với cái xã hội nó đang quá phát triển. Một mặt khác thì cái xã hội về ngày hôm nay nó liên quan đến kỹ thuật số rất là nhiều. Ví dụ như là muốn chuyển tiền hay muốn liên lạc cái gì đó, thường người ta dùng smartphone. Mà người già hay là người lớn tuổi chút xíu thôi, nhiều khi để mà sử dụng thành thạo những cái công nghệ đó là đã khó cho người ta rồi. Nên cảm thấy rất là vất vả và người ta không có đủ kiên nhẫn, rồi con cái cũng không đủ kiên nhẫn làm điều này. Kế đến là một cái thách đố thứ ba là khi con cái đi xa nhưng mà cha mẹ ở nhà, cái xã hội của chúng ta rất là đáng tiếc, nghĩa là cái dịch vụ hay là cái sự tiếp cận xã hội ở vùng quê cũng khó khăn. Về y tế, về tất cả đều tập trung về những cái thành phố lớn. Do đó ở vùng quê nếu mà đau bệnh thì rất là mệt, đi lại khó, rồi không có người chăm sóc. Khác với một số nước phương Tây, khi mà người già hay là người lớn tuổi, người cao niên hay người bị bệnh chẳng hạn, người ta ở nhà thì cũng có thể có người đến chăm sóc người ta rất là dễ dàng. Rồi bây giờ mình ở một nơi xa như vậy mà mình không có con cái bên cạnh, mà có chuyện gì xảy ra với mình thì rất là khó. Do đó nó là cái thách đố hai chiều. Con cái ngày hôm nay cảm thấy mình vừa phải có trách nhiệm với cha mẹ để cho cha mẹ được mạnh khỏe, được yên tâm khi ở bên cạnh cha mẹ, để phụng dưỡng cha mẹ, nhưng lại gặp phải cái thách đố là cách sống, cái điều kiện sống và nhu cầu của cha mẹ của mình khác rất là nhiều với mình. Và mình đi làm mình cũng không có yên tâm, mình ở nhà thì cũng không ổn. Nên đây là một cái thách đố mà đòi hỏi chúng ta phải rất là kiên nhẫn và phải hiểu cho nhau rất là nhiều để mà đón nhận và giúp đỡ nhau. Vậy thì cái kiên nhẫn này đòi hỏi mình phải tìm hiểu xem là những cái thách đố hiện tại của mình nó liên quan đến cái gì để có thể dung hòa, chứ không phải là ép dung hòa một cách dễ dàng.
0: Dạ đúng, con cũng đồng tình với cái quan điểm vừa rồi của cha, bởi vì cái chuyện mình hiểu là một chuyện có thể dễ dàng, nhưng mà cái chuyện mà để đi đến được những cái quyết định cũng như là những cái hành động thì lại rất là khó khăn. Bởi vì có thể là xuất phát từ tình thương của cả hai bên, đúng không ạ? Ai cũng muốn điều tốt đẹp cho đối phương, như cho con cái của mình cũng như cho cha mẹ của mình. Nhưng mà giống như bản thân con đi, luôn bị băn khoăn bởi một câu hỏi là con nên để cho cha mẹ của con sống theo ý của các đấng sinh thành, hay là con nên thuyết phục họ sống theo những cái điều kiện mà con nghĩ là điều đó là tốt.
1: Cái câu hỏi của Yến rất là hay. Nó là một thách đố, vì một mặt thì mình muốn chiều lòng cha mẹ cách này hay cách khác, nhưng một mặt là nếu mình chiều lòng cha mẹ thì cuộc sống của mình nó cũng bị ảnh hưởng. Cái thách đố của các bạn trẻ ngày hôm nay là vì mình phải đối diện với rất nhiều cái sự căng thẳng vì công việc bên ngoài. Với công việc bên ngoài nó đòi hỏi thời gian của mình quá nhiều, và mình không có thể dành thời gian cho cha mẹ, và cái phương tiện đi lại của mình nó cũng giới hạn. Ví dụ như là cha mẹ mình ở dưới Long An đi, mà bây giờ mình làm việc ở Sài Gòn, thì nếu mà cha mẹ ở dưới Long An mà mong mình đi về vào cuối tuần, nhiều khi công việc nó cũng không cho phép mình đi một cách dễ dàng, cho dù nó chỉ cách nhau có mấy chục cây số thôi. Từ đó mình sẽ đặt ngược lại câu hỏi là cái việc mà cha mẹ muốn cho họ đó là vì cái gì, và cái việc cha mẹ muốn cho mình là vì cái gì. Mình không nên bắt đầu bằng việc là họ gây áp đặt hay là họ gây khó khăn cho mình, nhưng mình đặt câu hỏi là tất cả những cái hành động, tất cả những lời nói của những người lớn, người cha, người mẹ của mình, cho dù họ lớn như thế nào, ở độ tuổi nào, nó đều có ý nghĩa của nó. Nhưng mà cái ý nghĩa của nó nằm trên bốn cái chiều kích mà tất cả chúng ta từ nhỏ đến lớn đều liên quan đến cái điều đó. Thứ nhất là cái tương quan, cái kết nối. Ví dụ như người càng lớn thì người ta càng cảm thấy dễ cô đơn. Ta cần kết nối với nơi nào mà người ta cảm thấy thân thiện và người ta cảm thấy người ta thuộc về. Chúng ta cũng vậy thôi. Mình chơi với bạn thì mình cũng muốn ở bên cạnh những cái người mà mình cảm thấy thuộc về họ, chứ mình không có chơi với người xa lạ, đúng không? Do đó những người càng cao niên thì người ta cái nhu cầu được kết nối nó rất là lớn, và thậm chí là kết nối với tổ tiên ông bà nữa. Do đó cái khao khát được sống ở nơi đất quê nhà, nơi phần mộ của ông bà là một cái khao khát chính đáng. Rồi kế đến là cái nơi nó thân thiện, nó thân quen với mình, chòm xóm, mình có thể nhìn thấy nhau, mình có thể liên lạc với nhau. Đó là cái gì đó nó rất là quan trọng đối với họ. Đơn giản chỉ là dựa trên cái sự kết nối thôi, hay tiếng Anh nó gọi là connection, làm sao mình giữ được cái liên kết. Và càng lớn tuổi thì mình càng hướng về cội nguồn nhiều hơn. Rồi người trẻ hơn, cha mẹ trẻ hơn thì làm sao giữ được kết nối với con. Thách đố của cha mẹ trẻ ngày hôm nay là kết nối được với con ở tuổi teen, hay là cái tuổi nó mới trưởng thành, nó bắt đầu nó ra ràng, cái kinh nghiệm bị trống tổ, hay là người ta gọi là empty nest syndrome, nó rất lớn đối với người cha người mẹ ngày hôm nay, vì con mình ít, 2-3 đứa con thôi, mà nuôi nó lớn một chút cái nó vụt ra khỏi tay mình, nó đi ra, nó đi học đại học, rồi nó sống theo cách của nó, hay là nó sống cái lối sống mà mình nghĩ là nó mình sợ, nên chính cái đó làm cho người cha người mẹ cảm thấy không an toàn và sợ mất luôn cái sự kết nối với con của mình, sợ con mình gắn vô cái nơi nào khác rồi không còn thuộc về mình nữa. Vậy thì tất cả những cái khao khát của cha mẹ đôi lúc nó quay về một cái gốc chính là làm sao giữ được kết nối. Vậy thì khi mình đối thoại với cha mẹ ở trong cái tương quan này thì mình đặt câu hỏi là làm sao để cha mẹ hiểu rằng là mình tạo điều kiện cho cha mẹ kết nối, hay là những cái quyết định của mình nó có ảnh hưởng đến cái sự kết nối này không? Đó, cái đặc điểm thứ hai của người cha người mẹ luôn luôn, và bất cứ ai cũng vậy thôi, là an toàn. Ở đâu tôi cảm thấy an toàn? Và an toàn ở đây là không phải chỉ an toàn về mặt thể lý không, an toàn về mặt cảm xúc nữa. An toàn về suy nghĩ, về cảm xúc, về thể lý. Nhiều khi trong cái cuộc đối thoại trong gia đình, nhiều khi người cha người mẹ thấy con đánh cháu, hay là hai vợ chồng cãi nhau, họ sẽ thấy bất an. Mà họ thấy bất an nhiều thì họ lại, ví dụ như mình ở trong một gia đình, mình thấy mình muốn thương đứa cháu của mình muốn ôm ấp nó, như người mẹ nghĩ rằng phải dạy nó cách khác để cho nó thế này thế kia, rồi cái mình la con của mình, xong rồi can thiệp vô, hai bên cãi nhau, thì cái sự bất an nó xảy ra. Và khi mà sự bất an xảy ra thì họ cảm thấy không có bình an. Vậy thì cái an toàn cũng là quan trọng. Người càng lớn tuổi càng cần cái sự an toàn, đúng không ạ? Tại vì họ không thể tự lo cho họ. Đó. Rồi cái thứ ba, ngoài cái kết nối, ngoài cái sự an toàn, là vấn đề về thức ăn, đồ ăn. Nhiều khi người ta gọi là để nuôi dưỡng cơ thể của mình. Mà nuôi dưỡng cơ thể của mình nó bao gồm không phải chỉ thức ăn về mặt thể chất không, mà thức ăn thiêng liêng nữa. Rất là tội những người lớn tuổi họ không thể tự đến nhà thờ được. Ở dưới quê người ta có thể bước ra, nếu nhà ở gần nhà thờ có thể bước ra đi đến nhà thờ dễ dàng, hay là có người này người kia đi qua kéo đi. Nhưng mà nhiều khi bây giờ nhiều bậc cha mẹ ở trong một cái chung cư mà muốn đến nhà thờ cũng không đến được. Tại vì đến nhà thờ là phải đi xuống thang máy, đi ra ngoài, rồi ai sẽ là người đưa mình đến nhà thờ. Mà tự nhiên cái mình mất đi cái của ăn thiêng liêng, mình không còn cái cảm nghiệm được nuôi dưỡng về mặt thiêng liêng nữa. Rồi mình không có được ăn cái món ăn, ví dụ như là mình lớn tuổi mình không có nhai được những cái đồ ăn mà cứng. Chẳng hạn vậy, mình ăn đồ ăn mềm mà mình thấy con cái mình nó chuẩn bị đồ ăn, nó phải chuẩn bị thêm cho mình nữa, mình cảm thấy nó rất là mệt mỏi, không muốn làm phiền con. Chính vì lý do đó mà mình cảm thấy mình cô đơn. Và một cái nữa là đối với người càng lớn tuổi thì chuyện này nó càng xảy ra nhiều hơn, là người ta có thói quen. Tại vì do an toàn, nó liên quan đến thói quen là gì? Bây giờ mình không đi xa được, mình nói không rõ, mình nghe không kỹ được. Và đặc biệt đối với những người cao tuổi đó, thì tự nhiên cái mình muốn ở cái nơi nào đó mà mình có thể quen thuộc với mình không phải đi xa nữa. Rồi kế đến là mình có thể nói người khác nghe được. Rồi những cái vật dụng mà cần thiết mình sử dụng nó có trong tầm với của mình, để không phải nhờ vậy vả người khác và mình tự lập. Và chính vì thế nên cái người ta gọi là cái những cái cơ bản và đơn giản phải có sẵn. Nhiều khi trong gia đình mình không có cho họ cái đó, nên chính cái đó làm cho họ cảm thấy họ bất an. Vậy thì khi con cái đối diện với cha mẹ, mình phải lượng giá lại. Dĩ nhiên ngày hôm nay sống để tiếp tục yêu thương cha mẹ trong cái tuổi của họ, hay trong cái khó khăn của họ, hay là để tiếp tục giữ được cái tương quan tốt với cha mẹ đó là khó. Vì thách đố của mình bên ngoài, nhưng một mặt khác là vì mình không hiểu những gì đang xảy ra với họ và với mình nữa. Thì mình đặt câu hỏi là vậy thì với những người cha người mẹ của mình, họ mong muốn điều gì? Nó có phải dựa vào trên những cái điều, cái sự kết nối nè, sự an toàn nè, rồi cái nuôi dưỡng bản thân và tinh thần nè. Và nếu mà người cha người mẹ già nè, cái cuộc đối thoại hay là những cái vật dụng cần thiết của họ nó có sẵn hay không? Họ có quá bị lệ thuộc vào mình và người khác hay không? Nếu như mà những cái chuyện nó đang xảy ra nó dựa trên cái đó thì mình giải quyết nó rất là dễ. Mình cảm thấy mình dễ cảm thông hơn. Ngược lại thì mình cũng có thể lượng giá xem mình có đang bị stress bởi khi sống với cha mẹ không. Thì đó là cái mà mình phải làm.
0: Đúng là như vậy đó thưa cha, bởi vì rất nhiều những người trẻ và những người trưởng thành bây giờ họ bị stress khi mà họ phải sống với cha mẹ già, bởi vì cái suy nghĩ, cái quan điểm của hai bên rất là khác nhau. Đơn cử một cái ví dụ của một người bạn con, gia đình thì không có khó khăn, tuy nhiên khi về hưu rồi thì ông cụ ở nhà lại không muốn ở nhà và lại muốn đi làm một cái công việc gì đó, miễn sao là đi làm, và ông chọn công việc làm bảo vệ. Và người bạn của con rất là lo cho sức khỏe của cha mình, nhưng mà lại vừa cảm thấy rất là khó chịu bởi vì người ngoài sẽ nhìn vào và cho là anh ta để cho cha mình thiếu thốn, nên cha mình mới phải tìm một cái công việc. Vì vậy cho nên là xung đột giữa hai cha con họ luôn luôn tiềm ẩn và đôi khi không thể kiểm soát được, và cái căng thẳng này ngày càng leo thang. Thì như vậy dẫn đến là những người trưởng thành này họ rất là stress khi họ sống với cha mẹ, nhưng mà họ không bỏ được. Đó là một vòng lặp lẫn quẩn của tình thương, con cảm nhận như vậy. Thì làm sao để họ thoát ra được?
1: Ồ, cái câu chuyện của Yến mình nghĩ nó rất là đơn giản. Đơn giản ở chỗ nào? Dĩ nhiên mình ở trong cuộc thì mình sẽ cảm thấy rất là vất vả, nhưng mà từ đó mình sẽ nhận ra một điều rất là quan trọng. Cái mình đang, cái đương sự đó, mình không dám xét đoán, nhưng mà cái đương sự đó có thể cần phải nhìn lại mình. Nhìn lại ở chỗ nào là, ô, cái tương quan của tôi đang bị ảnh hưởng bởi cái gì? Tương quan của tôi với cha của tôi có khả năng đang bị ảnh hưởng bởi cái sự sợ hãi về điều tiếng. Vì cái sự sợ hãi điều tiếng là một cái sự sợ hãi không cần thiết. Vì mình không thể nào áp đặt người khác suy nghĩ như thế nào về mình được, về cha của mình được. Ok. Vậy thì ok, con đi làm được, tại sao ba phải đi làm bảo vệ anh chi cho người ta nói là con không lo cho ba được? Vậy thì mình không muốn ba đi làm bảo vệ không phải là để cho ba hạnh phúc hơn, nhưng mà để cho mình không có bị bằng tiếng.
0: Nhưng mà một phần cũng là vì họ lo lắng cho sức khỏe của người cao tuổi, bởi vì công việc bảo vệ rõ ràng nó cũng đòi hỏi cái sức khỏe và nó bao màu sức khỏe cũng rất là nhiều thưa cha.
1: Rồi bây giờ mình đi đến một cái lý do thứ hai. Mình lo về sức khỏe, đúng không? Nhưng mà người lớn tuổi người ta biết về sức khỏe người ta hơn chứ. Một. Cái thứ hai nữa là gì? Cái việc mà đi làm vậy, họ muốn chứng tỏ cái gì? Người cao tuổi họ muốn chứng tỏ cái gì?
0: Họ không vô dụng, đúng không ạ?
1: Họ không vô dụng. Cuộc sống của tôi lúc này vẫn có ý nghĩa. Tôi vẫn còn làm được việc. Tôi vẫn còn bảo vệ được ai đó. Cái ý nghĩa nó rất là sâu xa. Kế đến là cái gì? Nếu họ có lương thì họ sẽ như thế nào?
0: Họ sẽ không phụ thuộc vào con.
1: Đúng rồi. Họ cảm thấy họ không phải vất vả làm cho con mình vất vả. Họ có thể dùng cái đồng tiền của họ theo ý mong muốn của họ mà không phải vất vả cho con. Đây là một cái điều họ rất là tốt với họ, và mình phải trân trọng cái điều đó. Cái thứ tư, giả sử như mình là con và mình nói chuyện với ba của mình, mình sẽ nói như thế nào để cho ba hiểu cái ý của mình và mình hiểu được ý của ba?
0: Đây là một thách đố đó, bởi vì cái việc đối thoại giữa cha mẹ và con cái luôn luôn là một thách đố trong cái xã hội hiện nay thôi cha.
1: Mình nghĩ nó có một cái nguyên tắc đối thoại. Thứ nhất là đầu tiên là mình lắng nghe coi họ muốn làm như vậy để làm gì, tại sao họ lại muốn làm như vậy. Cái thứ hai nữa là mình tập đối thoại theo cái chiều hướng gì, nghĩa là gì? Mình thử nghĩ xem ba của mình là sếp của mình. Mình đi vô công ty, mình coi mình nói chuyện với sếp của mình như thế nào, thì mình nên nói chuyện với ba của mình như nói chuyện với sếp của mình. Chắc chắn nó sẽ khác. Tại vì mình gặp rất là nhiều bạn gặp cái xung đột giữa cha con hay là mẹ con đó, là vì mình không có nói chuyện với họ như là nói chuyện với sếp. Thật sự là họ là sếp của mình. Nếu như mình nghĩ như vậy, họ là cha của mình, họ mẹ của mình, họ là sếp của mình nữa. Nên biết cách đối thoại với họ, biết cách lắng nghe và từ tốn, thì mình sẽ vượt qua được cái khúc mắc này. Cái đến nữa là mình sẽ phải tập. Nghĩa là gì? Chúng ta phải tập một cái nguyên tắc quan trọng trong cuộc đời chúng ta mà nhiều khi chính chúng ta không có hình dung ra được, là chúng ta không nên và không bao giờ có thể thay đổi được ai hết. Nhiều khi các con cái thường nghĩ rằng ba mẹ phải làm theo ý con. Thì tại vì giờ con biết phải làm gì rồi, ba mẹ già rồi, ba mẹ không biết đâu, ba mẹ làm theo ý con. Chính cái tâm thế đó đã làm cho mình ở trong cái vị trí thắng thua với ba mẹ rồi. Tại vì ba mẹ không làm theo ý mình thì mình sẽ cảm thấy tức, mình không được trân trọng. Rồi mình sẽ tìm cách ép ba mẹ làm theo ý mình, mà ba mẹ làm theo ý mình rồi thì ba mẹ sẽ tức. Ba mẹ sẽ bị chịu đựng.
0: Cái vị trí của mình là sếp chứ không phải.
1: Đúng rồi. Cuối cùng nó nằm sai vị trí trong gia đình. Ok, mình không thay đổi được ba mẹ. Ý tưởng, suy nghĩ cho dù đúng hay sai của ba mẹ, mình không thay đổi được đâu. Nếu mình cứ khao khát phải thay đổi được ý tưởng của ba mẹ, mình sẽ luôn luôn ở trong cái vị trí chiến đấu và mình sẽ mau mệt mỏi, chán nản. Mình nghĩ cái điều đầu tiên mình cần phải làm, thay vì thay đổi, thì mình cần biết cách nói lên cảm xúc của mình và quan điểm của mình. Nhưng không bắt họ phải làm theo ý mình hay phải buộc phải chấp nhận cái quan điểm của mình. Họ chấp nhận hay không, đó là việc của họ. Nhưng mình nói một cách từ tốn, một cách trân trọng cái quan điểm của mình và cái cảm xúc của mình một cách nhẹ nhàng. Thì từ từ họ nghe, họ sẽ hiểu. Họ sẽ hiểu cho mình. Thì quan trọng là họ hiểu được mình đã. Còn và mình hiểu được họ, chứ không phải là để cho họ phải thay đổi. Khi mà hai bên hiểu nhau thì ok, tôn trọng nhau thôi. Cái điểm thứ hai là trước khi mình nói mình phải quan sát. Như là mình tập bước lui lại. Nhiều khi mình nó dễ làm cho mình có cái cảm xúc mạnh lắm. Khi mà mình nói chuyện về một cái chủ đề nào đó mà cả hai đều không đồng tình với nhau đó. Nhiều khi ngay cả chính trị hay là việc giáo dục con cái nọ kia đó. Và nếu như mình bắt đầu bằng việc là làm sao để cha mẹ phải nghe và phải làm theo ý mình, thì mình ở trong vị trí rất là mệt mỏi. Nhưng mình bắt đầu bằng cái việc là mình bước lui lại để xem đặt câu hỏi là cái điều tôi muốn nói với cha mẹ là làm nhằm mục đích gì. Mình chậm lại. Tại vì nó không mất cái gì hết. Mình có thể mình bực bội một cái chuyện gì đó mà cha mẹ là nói với mình hay đòi hỏi hay muốn cái gì hay là làm với mình hay áp đặt mình cái gì, thì mình hiểu là mình đang bực bội như vậy, mình bước lùi lại, bước tôi khoan đặt vấn đề với cha mẹ tôi những cái chuyện này đã, tôi đặt câu hỏi là những gì họ đang nói, những đang họ đang làm nhằm mục đích gì. Tôi thử quan sát cha mẹ xem họ những vì gì họ muốn nó có dựa trên bốn cái yếu tố đó không. Ví dụ như là giữ được cái kết nối nè, giữ được cái giá trị gia đình nè, hay là an toàn nè, hay là cái sự nuôi dưỡng về đời sống thiêng liêng tinh thần của họ nè đó, rồi tương quan với con cái nè, họ muốn cái gì đó. Vậy thì nếu như cái gốc của họ là một cái giá trị mà bất di bất dịch, mà cái giá trị thì không bao giờ nó xấu được hết, thì làm sao để giúp cho họ hiểu được rằng mình cũng nhận thấy giá trị đó và mình ao ước sống được cái điều đó, nhưng mình có giới hạn của mình. Thì từ từ họ cảm thông cho mình thôi. Vì nghĩa là trong cái cuộc đối thoại mình nhìn nhận, mình làm sao để nhìn nhận được cái khao khát, cái ý muốn và cái ý nghĩa của hành động mà cha mẹ mình đang làm. Rồi ngược lại thì mình quay lại bản thân mình, mình cũng cho họ thấy được cái giới hạn của mình, cái cảm xúc của mình. Ví dụ như khi cha mẹ nói vậy thì con cảm thấy buồn vì cha mẹ làm cho con lo âu thêm. Chẳng hạn như con biết là ba mẹ muốn về quê ở, vì ở đó ba mẹ gặp được người quen hàng xóm, rồi được yên tâm hơn, rồi sống ở cái nơi vùng quê nó không ồn ào náo nhiệt, rồi thời nó thư giãn hơn. Cái đó là điều mà con cũng khao khát. Con ước gì con làm được nhiều tiền để có thể về ở với ba má, nhưng mà giờ hoàn cảnh con không được, mà con để ba má đi thì con cũng xót, con không yên tâm. Vậy có cách nào để cho mình có thời gian thêm, rồi để cho con có thể lo cho ba má mà ba má không có cảm thấy buồn không? Thì từ từ cái cuộc đối thoại nó sẽ nhẹ đi và mỗi người sẽ tìm ra tiếng nói chung một cách dễ dàng hơn. Một điều nữa là chúng ta không có được dạy làm con khi cha mẹ lớn tuổi. Cha mẹ khi mình lớn tuổi rồi, mình trưởng thành rồi, không có ai dạy mình làm sao để là đứa con trưởng thành với cha mẹ. Hồi mình còn nhỏ thì cha mẹ dạy mình cách làm con đối với cha mẹ, hay cách làm đứa con, đứa trẻ. Mình mang tất cả những thứ đó mình sống. Nhưng mà khi mình lớn rồi, mình ở cái tuổi trưởng thành rồi, thì đâu có ai dạy mình cách làm đứa con của người cha mẹ lớn tuổi. Đúng không? Không ai dạy hết. Và cha mẹ cũng không dạy được mình. Mà lúc đó thì tự ái mình, cái tôi của mình, cái sự tự trọng của mình nó cao nữa. Nên cái việc lắng nghe nó khó. Vậy thì mình nên hiểu là như vậy, là chúng ta chỉ có cha mẹ một lần trong đời. Và cái bổn phận làm con của mình lúc này không phải chỉ là báo hiếu. Báo hiếu là một phần quan trọng, nhưng mà là cái hành trình, là việc mình học làm sao để làm con của cha mẹ từ cái tuổi mà họ lớn cho đến họ già và từ cái tuổi trưởng thành của mình. Thì trước giờ mình hay suy nghĩ là tôi lớn là tôi không phải học hỏi gì hết. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta là phải học suốt đời, và học làm con ở cái tuổi trưởng thành cũng là một bài học. Vì sao vậy? Khi mình học được thì sau này mình dạy được cho con cái phía sau của mình.
0: Yeah.
1: Đó. Mà trong cái việc bài học làm con đó, ngoài việc mình phải đối thoại nhiều, cái thứ hai là mình tập sống cái tâm tình tri ân. Nhiều người họ cây cú, họ buồn với cha mẹ của họ vì một cái lý do nữa là cha mẹ có thể thương đứa này hơn, đứa kia hơn. Rồi mình lớn lên mình cảm nghiệm được cái đó, mình cảm thấy giận, cảm thấy buồn. Nhưng mình phải hiểu là cha mẹ chúng ta không thể nào là người hoàn hảo. Và mình được học là không có người cha, người mẹ, không có người cha, người mẹ nào thương hai đứa con như nhau được.
0: Yeah.
1: Đứa này sẽ thương cách này, đứa kia thương cách kia, theo cách của họ. Không có nghĩa là họ không thương. Mà nếu mà mình dùng để so sánh thì mình sẽ rất là đau khổ. Đó. Nhưng mà chúng ta phải đặt câu hỏi là cách họ thương với mình dạy cho mình điều gì. Mình lấy ví dụ có một số người lớn cảm thấy rất là đau khổ khi mà ủa tại sao mỗi lần mà ăn uống cái gì ngon á thì là tìm đến anh con, mà mỗi lần mà đau bệnh hay là gặp cái vấn đề gì á thì lại tìm con. Rồi con cũng cần ăn ngon vậy. Nhiều bạn trẻ cảm thấy đau buồn, đau khổ vì chuyện đó. Cái gì ngon cái là để cho thằng này, để cho thằng kia, để dành cho thằng kia, nhưng không thấy nói tên mình. Xong rồi khi mình đau, khi mình mệt hay là khi mình buồn cái gì lại kêu mình. Đó, vậy thì mình ở đâu? Mình giống như là nhiều bạn cảm thấy như vậy. Thì mình khuyên các bạn đó như vậy này. Mình thử nghĩ xem đâu là cái tình thương nó, cái tình thương của họ nó muốn nói lên điều gì. Ví dụ như là mình khi mình mệt, mình đau buồn, mình cô đơn, mình nghĩ đến ai nhiều? Mình nghĩ đến người cho mình cái sự an toàn, mình nghĩ đến người mình có thể tin tưởng. Vậy thì cái người cha, người mẹ đó tìm đến mình là vì họ tin tưởng mình và họ biết rằng chỉ có mình mới có thể đem lại cho họ sự an toàn. Vì cái tình thương đó là tình thương dựa vào mình.
0: Yeah.
1: Còn cái việc mà cái người cha, người mẹ đó có một cái trái cam ngon mà nghĩ đến thằng con lớn hơn hay là thằng con nhỏ hơn mà không nghĩ đến mình, là cái tình thương đó là tình thương gì? Là tình thương nghĩ rằng cái đứa kia nó vẫn còn thiếu.
0: Yeah.
1: Nó chưa có đủ mạnh mẽ, nó chưa có đủ sức, nó tự kiếm trái cam cho nó. Hay là một cái tình thương của áy náy, hồi nhỏ mình không có bù đắp đủ cho nó, giờ mình bù đắp cho nó, hồi xưa mình không có lo cho nó đàng hoàng. Do đó mình tập hiểu cái hành động, cái ý nghĩa của hành động, của tình thương nó mang cái ý nghĩa gì đằng sau. Chứ mình so sánh cái kết quả của hành động đó, yeah, thì mình sẽ cảm thấy tủi thân rất là nhiều. Do đó chúng ta phải tập đứng về phía người cha, người mẹ ở cái điểm đó để mình cảm thấy bình an hơn. Đó là ý mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và mình sống cái tâm tình biết ơn đó thì mình sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những lời khuyên của cha, để từ đó chúng con có thể nhìn nhận lại mình.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
0: Kính thưa quý vị, với những chia sẻ vừa rồi, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời hy vọng là sẽ giúp ích cho quý vị tìm ra cách để tình yêu thương của chúng ta không trở thành gánh nặng hay có thể gây tổn thương đối với bản thân hay đối với những người thân yêu của mình. Và đến đây thì chương trình xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chủ đề tiếp theo.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112. Sáng ngày 14 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112 sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9 tới đây với chủ đề Chỉ một trong những trẻ nhỏ này. Trong sứ điệp, Đức Giáo Hoàng mời gọi mọi người đặc biệt quan tâm đến trẻ em di dân, tị nạn và trẻ vị thành niên phải di dời. Chủ đề Chỉ một trong những trẻ nhỏ này lấy cảm hứng từ lời Đức Giêsu: ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy. Qua đó, giáo hội nhấn mạnh rằng mỗi trẻ em đều có phẩm giá vô hạn và cần được bảo vệ, bất kể em là ai hay đến từ đâu. Trẻ em là những người dễ bị tổn thương nhất trong các cuộc di cư. Hàng triệu em phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, nghèo đói, bạo lực, thiên tai và nhiều thảm họa khác. Trên hành trình, các em có thể mất cha mẹ, anh chị em và bạn bè, bị chia cách khỏi gia đình, phải chịu những điều kiện sống khắc nghiệt và những tổn thương tâm lý sâu sắc. Nhiều em còn trở thành nạn nhân của buôn người, bóc lột, bạo lực tình dục, hôn nhân cưỡng ép hoặc bị tuyển mộ vào các cuộc xung đột vũ trang. Có những em bị chia cắt khỏi cha mẹ do các thủ tục hồi hương. Tất cả những điều ấy

0: người. Thông điệp kêu gọi hành động ở nhiều cấp độ. Trong đời sống cá nhân, chúng ta cần biết lắng nghe câu chuyện, nỗi sợ hãi và ước mơ của từng em, đồng thời bảo vệ các quyền căn bản như quyền được sống, được giáo dục và được phát triển toàn diện. Trong đời sống giáo hội, việc đón tiếp phải trở thành một thực hành thường xuyên, giúp trẻ em di dân và tị nạn thực sự trở thành thành viên của cộng đồng, tránh cô đơn, cô lập và bị từ chối. Cuối cùng, các cơ quan dân sự và chính quyền phải đặt lợi ích tốt nhất của trẻ em lên hàng đầu, bảo vệ quyền lợi của các em, tạo điều kiện đoàn tụ gia đình và tránh những tổn thương do chia cách. Cần chuyển trọng tâm từ việc đơn thuần quản lý dòng người di cư sang bảo vệ đầy đủ và tức thời các quyền con người. Đức Giáo Hoàng phó thác những trẻ em di dân và tị nạn cho Đức Maria, xin mẹ đồng hành với các em và giúp các cộng đoàn trở thành những dấu chỉ sống động, đáng tin cậy của tin mừng.
1: Tin Manila, Philippines. Các giám mục Philippines yêu cầu cử hành ngày tạo dựng tại tất cả các giáo xứ toàn quốc. Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines đã yêu cầu tất cả các giáo xứ và cộng đoàn giáo hội trên toàn quốc tổ chức ngày tạo dựng vào ngày 6 tháng 9 tới đây. Phục vụ trong ngày này sẽ được dành cho ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng. Trong một thư mục vụ mới công bố, Hội đồng Giám mục Philippines đề cập đến cuộc khủng hoảng sinh thái ngày càng gia tăng và những hậu quả của nó đối với các nhóm dân cư đặc biệt dễ bị tổn thương. Để cử hành ngày này, các giáo xứ sẽ sử dụng mẫu thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng được Tòa Thánh công bố vào năm trước đây theo chỉ thị của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cùng với những bài đọc kinh thánh riêng. Các giám mục Philippines coi sự hủy hoại các hệ sinh thái địa phương và cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu là một thách đố mục vụ cấp bách. Đặc biệt, các trận bão nhiệt đới ngày càng gia tăng đang ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến các đảo của đất nước. Theo các giám mục Philippines, những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco trước đây trong các thông điệp Laudato Si và Laudate Deum vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Theo các giám mục Philippines, ngày tạo dựng cần mở ra không gian cho sự hoán cải, lời than khóc, lòng biết ơn và một sự hoán cải sinh thái được đổi mới. Người ta hy vọng việc cử hành này trong suốt mùa tạo dựng sẽ giúp nâng cao nhận thức về ý nghĩa của công trình tạo dựng trong đức tin Kitô giáo cũng như trong đời sống hàng ngày. Ngày 1 tháng 9 được các giáo hội chính thống coi là ngày cầu nguyện cho công trình tạo dựng kể từ khi ngày này được Đức Thượng Phụ Trung Dimitrios thứ nhất tuyên bố vào năm 1989. Sau đó, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva mở rộng sáng kiến này thành một mùa tạo dựng kéo dài đến ngày 4 tháng 10. Đức Giáo Hoàng Francisco đã tiếp nhận sáng kiến này và vào năm 2015 chính thức tuyên bố ngày 1 tháng 9 là ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng của công giáo. Vì vậy, theo các giám mục Philippines, trong thư mục vụ của mình, ngày tạo dựng cũng là một dấu chỉ của sự hiệp thông đại kết.
0: Tin giáo phận Bùi Chu, Caritas Bùi Chu tập huấn cho người khuyết tật và người hỗ trợ. Nhằm đồng hành, nâng đỡ và trang bị thêm những kỹ năng cần thiết cho người khuyết tật, người có hát và ban hỗ trợ, trong hai ngày 10 và 11 tháng 8 vừa qua, Ban Bác ái Xã hội Caritas Bùi Chu đã tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề Sống tích cực, sống có giá trị, sống an toàn tại giáo xứ Ân Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình. Tham dự chương trình có quý thầy, quý nữ tu, ban hỗ trợ cùng anh chị em người khuyết tật đến từ 7 câu lạc bộ và anh chị em người có hát đến từ 3 mái nhà. Đồng hành trong chương trình là thầy Martino Trần Viết Huy, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Giá trị và Kỹ năng Sống Sài Gòn. Trong hai ngày tập huấn, thầy Martino Trần Viết Huy đã cùng người khuyết tật và người có hát suy nghĩ, trao đổi về những vấn đề thiết thực trong cuộc sống. Qua các hoạt động tương tác và chia sẻ, các tham dự viên được khích lệ vượt qua sợ hãi, mặc cảm, biết trân trọng và chăm sóc bản thân, xây dựng tinh thần sống tích cực và trang bị những kỹ năng cần thiết để bảo vệ chính mình cũng như những người xung quanh. Bầu khí tập huấn diễn ra thân tình, cởi mở và đầy sự sẻ chia. Người khuyết tật và người có hát có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện của mình và cùng nâng đỡ nhau để mỗi người thêm xác tín rằng mình không đơn độc trên hành trình cuộc sống. Mỗi người đều có giá trị, có khả năng đóng góp và có thể trở thành nguồn động viên cho người khác. Khóa tập huấn tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã để lại nhiều điều đáng quý. Đó là lời nhắc nhở mỗi người hãy sống tích cực hơn, nhận ra giá trị của chính mình, biết yêu thương và chăm sóc bản thân, đồng thời cùng nhau xây dựng một môi trường an toàn, yêu thương và không kỳ thị. Sống tích cực, sống có giá trị, sống an toàn, không không chỉ là chủ đề của khóa tập huấn

0: nhưng còn trở thành một hành trình sống để người khuyết tật, người có hát và mỗi người tham dự biết trân trọng chính mình, biết yêu thương người khác và cùng nhau làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
1: Tin cách tên Gandolfo. Tâm tình cư dân cách tên Gandolfo háo hức với thánh lễ cùng với Đức Thánh Cha Leo. Cách tên Gandolfo nhộn nhịp trong đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15 tháng 8 vừa qua, khi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự thánh lễ tại giáo xứ Giáo Hoàng tại thị trấn này, sau đó gặp gỡ các tín hữu để đọc kinh truyền tin. Cha sở Tadeusz Rozmus dòng Don Bosco nói với Vatican News rằng giáo xứ đang sống trong bầu khí của sự kiện này. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 400 năm kể từ khi bắt đầu truyền thống các giáo hoàng đến thăm khu vực Hồ Albano. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 một lần nữa trở lại cách tên Gandolfo vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8 lúc 10 giờ sáng. Ngài đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Thomas Villanova. Đến trưa, Ngài chủ sự buổi đọc kinh truyền tin cùng các tín hữu trước dinh tông tòa. Ngày hôm sau Chủ nhật 16 tháng 8, Ngài cũng gặp gỡ cư dân địa phương và khách hành hương để cùng cầu nguyện với Đức Maria vào buổi trưa. Cha sở Tadeusz Rozmus nhấn mạnh rằng, niềm mong đợi được gặp Đức Thánh Cha đang hiện diện trong toàn thể cộng đồng địa phương. Cha nói, xin gửi lời chào từ cách tên Gandolfo, nơi mà nhiệt độ trong quá trình chuẩn bị cho thánh lễ lịch sử do Đức Thánh Cha chủ sự đang đặc biệt cao, không chỉ vì thời tiết, nhưng còn vì nhiệt độ của những trái tim. Dĩ nhiên, giáo xứ rất phấn khởi trước sự kiện này. Các cuộc gặp gỡ với Đức Leo thứ 14 trong năm nay đánh dấu 400 năm các giáo hoàng đến thăm cách tên Gandolfo. Truyền thống này được Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 khởi xướng vào năm 1626. Cha sở nhấn mạnh rằng, chúng tôi đang chuẩn bị vì năm nay là một năm lịch sử. Giáo xứ cùng với giáo phận và chính quyền thành phố đang cử hành thời điểm này như một lễ tạ ơn cho 4 thế kỷ hiện diện của những đấng kế vị Thánh Phêrô. Một trong những thời điểm quan trọng nhất của các hoạt động kỷ niệm sẽ là lễ Thánh Sebastiano, vị thánh bảo trợ của thành phố, được cử hành vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 9. Trong nhiều thập niên, sự hiện diện của các giáo hoàng đã trở thành một phần trong đời sống của các tên Gandolfo. Vì vậy, như cha Rozmus thừa nhận, khi truyền thống các chuyến viếng thăm thường xuyên bị gián đoạn vài năm trước, nhiều cư dân đã lo lắng, tự hỏi liệu truyền thống này có còn được tiếp tục hay không. Cha sở nói, Đức Leo thứ 14 đã quyết định khôi phục sứ vụ này. Ngài đã trở lại, và điều đó mang lại niềm vui lớn cho cư dân. Họ rất tự hào về điều đó. Một mối liên kết đặc biệt với Đức Thánh Cha cũng được xây dựng thông qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp. Trong các chuyến thăm, Đức Leo thứ 14 đến gần mọi người, chào hỏi họ và dừng lại trò chuyện với cư dân địa phương cũng như khách hành hương. Sự gần gũi và thiện chí kết nối với mọi người này thực sự rất đẹp. Ở đây, Đức Giáo Hoàng như thể là một người trong chúng tôi. Quy mô nhỏ bé của cách tên Gandolfo khiến sự hiện diện của Đức Thánh Cha mang cảm giác khác so với tại Roma. Dinh thự của Đức Giáo Hoàng, giáo xứ và đời sống thường nhật của cư dân đều nằm rất gần nhau. Sự gần gũi ở đây thậm chí còn lớn hơn ở Roma. Khi Đức Giáo Hoàng ở cách tên Gandolfo, Ngài như thể là một người trong chúng ta, bởi vì ở đây khoảng cách ngắn hơn nhiều. Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời không phải là sự kiện duy nhất mà cộng đồng địa phương đang mong đợi. Đức Leo thứ 14 cũng đã nhận lời mời đến nhà thờ Đức Mẹ Hồ Madonna del Lago, được xây dựng theo sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Paulo thứ 6. Theo thông báo của cha Rozmus, Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự thánh lễ tại đây và cuộc rước kiệu truyền thống trên hồ Albano. Đối với cư dân địa phương, những sự kiện này khẳng định rằng lịch sử bắt đầu từ 4 thế kỷ trước vẫn đang tiếp tục. Sự trở lại của Đức Leo thứ 14 đã một lần nữa đưa mối liên kết hàng thế kỷ giữa các tên Gandolfo và những đấng kế vị Thánh Phêrô trở thành một phần của đời sống thường nhật của thành phố.
0: Tin Colombo, Sri Lanka, giáo hội đòi công lý cho các nạn nhân bị khủng bố nhưng không áp dụng án tử hình. Sau khi hai cựu quan chức cấp cao của chính phủ bị kết án tử hình vì những thiếu sót trong việc ngăn chặn các vụ khủng bố vào dịp lễ Phục sinh năm 2019, Đức Hồng Y Malcolm Francis đã yêu cầu làm sáng tỏ hoàn toàn các vụ khủng bố, nhưng đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối án tử hình của giáo hội Công giáo. Trong một thông cáo công bố ngày 11 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Ranjit khẳng định rằng công lý cho các nạn nhân và việc tôn trọng phẩm giá con người không hề mâu thuẫn với nhau. Ngày 31 tháng 7 mới đây, một tòa án tại Colombo với đa số 2-1 đã tuyên án tử hình cho cựu Tổng giám đốc cảnh sát Pujit Jayasundara và cựu Thứ trưởng Quốc phòng Hemasiri Fernando. Hai người bị cáo buộc đã không xem xét đầy đủ những cảnh báo tình báo đã có từ trước, do đó không ngăn chặn được các vụ tấn công. Ban đầu, cả hai được tuyên trắng án vào năm 2022 sau khi tòa án tối cao ra lệnh, vụ án đã được xét xử lại. Trong các vụ tấn công phối hợp xảy ra vào Chủ nhật Phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019, đã có hơn 260 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Các mục tiêu của những kẻ khủng bố bao gồm các nhà thờ Công giáo Thánh Sebastian tại Catu Guapitia và Thánh Anthony tại Colombo. Trong số những người thiệt mạng có 42 người nước ngoài. Đức Hồng Y Ranjit nhấn mạnh rằng giáo hội ủng hộ sự độc lập của ngành tư pháp và không muốn can thiệp vào các thủ tục tố tụng đang diễn ra. Tuy nhiên, giáo hội yêu cầu phải đặc biệt xác định những kẻ thực sự đứng sau và những người lên kế hoạch cho các vụ tấn công, đồng thời đưa họ ra chịu trách nhiệm. Theo ngài, công lý không được phép bị nhầm lẫn với sự trả đũa. Đức Hồng Y dẫn lại thông điệp hòa bình của Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai năm 2002. Không có công lý nếu không có tha thứ, không có hòa bình nếu không có công lý. Đức Hồng Y Ranjit giải thích lập trường phản đối án tử hình dựa trên giáo huấn của giáo hội về phẩm giá con người, đồng thời viện dẫn điều 2267 của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Ngài kêu gọi thực hiện những biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn các vụ tấn công cực đoan trong tương lai nhằm vào các nhà thờ và những địa điểm công cộng khác. Tại Sri Lanka, án tử hình vẫn tồn tại về mặt pháp luật nhưng đã không được thi hành trong nhiều năm. Các bản án tử hình thường được chuyển thành án tù chung thân. Theo những báo cáo trước đây, thân nhân các nạn nhân đã có những phản ứng trái chiều trước phán quyết. Một người mẹ có con gái bị sát hại tại Catu Guapitia cho biết không có hình phạt nào có thể đưa những người thân đã mất trở về. Tuy nhiên, bà vẫn cho rằng bản án là một bước tiến trên con đường hướng tới công lý.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 16 tháng 8, Chúa Nhật thứ 20 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư, không cử hành lễ Thánh Stefano, vua nước Hungary. Giáo huấn số 38, ba cấp bậc của bí tích chuyển chức thánh. Thừa tác vụ trong hội thánh do Chúa thiết lập được thực thi trong những cấp bậc khác nhau do những người mà từ thời xa xưa đã được gọi là giám mục, linh mục và phó tế. Giáo lý Công giáo được diễn tả trong phụng vụ, trong huấn quyền và trong cách thực hành không thay đổi của hội thánh, thừa nhận có hai cấp bậc tham dự theo thừa tác vụ vào chức tư tế của Đức Kitô, đó là hàng giám mục và hàng linh mục. Hàng phó tế có nhiệm vụ giúp đỡ và phục vụ các vị trên. Vì thế, từ tư tế, sacerdot, theo cách sử dụng hiện nay dùng để chỉ các giám mục và các linh mục, nhưng không chỉ các phó tế. Tuy nhiên, giáo lý Công giáo dạy rằng những cấp bậc tham dự vào chức tư tế, giám mục và linh mục và cấp bậc phục vụ, phó tế, cả ba đều được trao ban qua một hành vi bí tích được gọi là ordinatio, nghĩa là qua bí tích chuyển chức thánh. Chớ gì mọi người tôn trọng các phó tế như Chúa Giêsu Kitô, tôn trọng các giám mục như hình ảnh của Chúa Cha và tôn trọng các linh mục như nghị viên của Thiên Chúa và như công hội các tông đồ. Không có những vị này không thể nói về hội thánh. Trích giáo lý hội thánh Công giáo số 1554. 17. Thứ hai. 18. Thứ ba. 19. Thứ tư, Thánh Gioan Eo Đề, linh mục. 20. Thứ năm, Thánh Bernardo, biện phụ, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 21. Thứ sáu, Thánh Pio thứ 10, giáo hoàng, lễ nhớ. 22. Thứ bảy, Đức Maria Nữ Vương, lễ nhớ. 23. Tháng 8, Chúa Nhật thứ 21 thường niên. Đó là lịch phục vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 20 thường niên năm A.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu mời gọi từng người chúng ta hãy tin tưởng, kiên trì, phó thác vào Chúa, để rồi qua đó chúng ta sẽ ở lại trong sự bình an của Ngài. Đó là điều mà chúng ta dâng thánh lễ này để cầu cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn biết tin tưởng, phó thác và bước đi trên con đường mà Thiên Chúa mời gọi. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu cho các công việc của Đài Chân Lý Á Châu, cầu cho sứ vụ ơn gọi của từng người, và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng bớt uất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa, xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong.

Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của ta đã gần tới, và đức công chính của ta sắp được biểu lộ. Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Người và yêu mến thánh danh, cùng trở nên tôi tớ của Người. Hết những ai giữ ngày Sa-bát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của ta, đều được ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của ta. Trên bàn thờ của ta, ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dân, vì nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn.

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là tông đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi. Mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó. Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hòa giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống? Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi thì người không hề đổi ý. Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót vì con dân Israel không vâng phục. Họ cũng thế, nay họ không vâng phục Thiên Chúa vì người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người.

Khi ấy, Đức Giê-xu lui về miền Tyre và Sidon, thì có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin vũ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lại mà thưa với người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể về một người mẹ. Bà có một đứa con gái lớn. Khi học hết lớp 12, nó không chịu vào đại học, nhưng giao du với bạn bè xấu, lêu lổng, bỏ gia đình ra đi. Và người mẹ ấy đau lòng, nhưng trong sự bất lực, bà chẳng biết làm gì hơn ngoài việc là chỉ biết cầu xin cùng Chúa. Mỗi tối sau khi đi làm về, khép lại việc lo toan buôn bán, dọn dẹp xong xuôi, thì bà quỳ trước bàn thờ, trước tượng lòng thương xót Chúa và trước di ảnh của người chồng mất sớm. Trong không gian tĩnh lặng ấy, bà chỉ thầm thì câu kinh đã trở thành hơi thở: lạy Chúa, xin cứu lấy con của con. 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm trôi qua, người con thì vẫn bặt vô âm tín, không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn, cũng chẳng rõ sinh tồn thế nào. Có những đêm nước mắt bà chảy dài, và giờ đây thì bà không còn khóc được nữa. Bà chỉ biết ngước đôi mắt lên để hướng lòng lên Chúa và xin cứu lấy con của con lại Chúa. Và đáp lại sự mỏi mòn câu yêu xin ấy, đó là sự im lặng. Thưa anh chị em, có lẽ cái vết thương sâu nhất và điều đau nhất trong đời sống đức tin của một người Kitô hữu không phải là Thiên Chúa nói câu là không, ta không nhầm lời ngươi, không phải, mà dường như cái vết thương đau nhất đó là ta cất tiếng gọi trong sự tuyệt vọng, trong đêm vắng dài ngày, nhưng ta không nhận được một lời hồi đáp. Và có những lúc là ta tự hỏi rằng là vậy thì liệu Thiên Chúa có nghe được cái lời của con hay không? Có lẽ chúng ta ai cũng từng lần nào đó giống như người mẹ. Có những điều ta kiên trì xin suốt bao năm, có những lời nguyện mà ta lặp lại đến nỗi ta thuộc lòng, để rồi một ngày nào đó sự mệt mỏi xâm chiếm lấy tâm hồn ta, ta bật khóc: lạy Chúa, con còn phải chờ Chúa đến bao giờ? Nhưng thưa anh chị em, chúng ta được mời gọi hãy nhìn lên người mẹ trong câu chuyện. Bà mệt mỏi nhưng bà không ngừng cầu nguyện. Không phải là vì bà chắc chắn rằng là ngày mai con mình sẽ bước qua cái cánh cửa đi về gặp bà, mà vì bà từ chối giao phó đứa con của mình cho sự tuyệt vọng, và bà đặt con mình trong tay Thiên Chúa, dù đôi bàn tay ấy không biết có thật sự đang giữ con mình hay không. Thưa anh chị em, hình ảnh đó làm chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của một người phụ nữ khác, đó là người phụ nữ xứ Canaan trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Bà cũng mang trong mình một cái nỗi đau xé lòng vì đứa con của bà bị quỷ ám. Bà cũng không có lối thoát nào ngoài việc lao mình về Đức Giêsu, một người không cùng tôn giáo với bà. Bà gào lên giữa đám đông: lạy Ngài, xin thương xót con tôi. Và câu trả lời của Đức Giêsu đó là im lặng. Rồi bà lại tiếp tục bước theo. Chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của bà. Con mình thì đang bị giày vò bệnh tật khổ sở. Mình đã chạy đến đúng cánh cửa, đã nghe biết người này có quyền thế và có thể chữa lành. Nhưng khi đến gặp thì lại bị quay lưng ngó lơ. Sự tự ái, nghi ngờ hẳn đã dâng lên. Ngài có nghe thấy tôi nói hay không? Ngài có thực sự thương xót tôi hay không?
Ngài có phải là đấng giàu lòng thương xót hay không? Thưa anh chị, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào nếu như chúng ta gặp vào cái hoàn cảnh ấy? Người phụ nữ trong Tin Mừng không có quay lưng đi, bà ở lại, bà bám lấy Chúa, bà quỳ gối để xin, và Đức Giêsu đã trả cho bà một câu ra như là rất chua chát, còn đau hơn cả sự im lặng: không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Một lời từ chối có thể đập tan mọi phẩm giá của một con người đang tổn thương. Thế nhưng thưa anh chị em, người phụ nữ ấy không cãi lại, không hờn dỗi, không tự ái để bỏ đi. Bà đón lấy lời ấy bằng một cái đức tin khiêm nhường đến ngạt thở: thưa Ngài, đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn của chủ rơi xuống. Thưa anh chị em, bà không tranh luận về phẩm giá của mình, bà chỉ cậy dựa vào bản chất của một người. Đúng thế, con không là gì cả, nhưng con vẫn tin vào lòng thương xót của Ngài. Đúng thế, con vẫn chưa thấy hoàn cảnh con thay đổi. Đúng thế, con vẫn chưa thấy chồng con có điều gì thay đổi trong cái cuộc tình này. Đúng thế, con vẫn không thấy người chị của con có dấu hiệu nào đó bớt chèn ép con. Nhưng con vẫn chờ. Đúng thế, bàn tay con vẫn trống rỗng, con vẫn đang nợ nần, nhưng con vẫn xin ở lại. Thưa anh chị em, chúng ta thường chỉ muốn tin khi đã nhìn thấy dấu lạ. Ta muốn phó thác khi con đường phía trước mở ra cho chúng ta. Nhưng Tin Mừng ngày hôm nay lại dạy cho chúng ta một sự thật khác: đức tin trưởng thành chỉ thực sự bắt đầu ở nơi chúng ta chưa nhìn thấy gì cả. Chưa thấy đứa con quay trở về, chưa thấy người chồng của chúng ta có dấu hiệu bỏ những tật xấu, chưa thấy căn bệnh thuyên giảm, chưa thấy chị em trong cộng đoàn công nhận tôi, nhưng tâm hồn tôi vẫn rực cháy hy vọng. Chưa thấy vết thương của gia đình lành lặn, nhưng ta vẫn chọn cách tha thứ và yêu thương. Đó là lúc mà đức tin vượt thoát khỏi lý thuyết suông để trở thành cách sống. Một lời thì thầm khắc khoải: lạy Chúa, con không hiểu, nhưng con vẫn tin. Chúng ta xin đừng vội nghĩ im lặng của Thiên Chúa là sự bỏ rơi, mà đôi khi Ngài đang kiến tạo một điều gì đó tốt hơn điều chúng ta xin. Ngài không vội đưa ta về con đường cũ, vì Ngài đang mở ra cho chúng ta một con đường mới. Ngài dạy chúng ta biết yêu thương vì chính Ngài, chứ không phải vì những cái món quà mà Ngài ban. Và người phụ nữ Canaan đã chiến thắng không phải bằng sức mạnh, mà chính bằng sự kiên trì, bám chặt, không rời. Bà chẳng có gì trong tay ngoài niềm cậy chân và phó thác, nhưng như thế là quá đủ để cho Đức Giêsu thốt lên: này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn gì thì sẽ được như vậy. Thưa anh chị em, có thể lúc này đây Đức Giêsu cũng đang muốn nói câu ấy với chính anh chị em. Có thể anh chị em cũng đang kiệt sức qua những năm cầu nguyện dài. Có những đêm anh chị em phải đối diện với Chúa mà chẳng còn biết phải cất lời như thế nào. Nhưng không sao cả. Lời cầu nguyện sâu sắc nhất đôi khi không nằm ở những bài kinh dài, mà chỉ gói gọn trong tiếng thở dài chân thành: lạy Chúa, con không hiểu, nhưng con vẫn tin vào Ngài. Nếu anh chị em đang cầu nguyện cho một đứa con đã đi xa, xin đừng buông tay, hãy tiếp tục, vì đứa trẻ ấy vẫn nằm trong lòng bàn tay của Thiên Chúa.
Nếu anh chị em đang mang một nỗi đau chưa có lời giải đáp, thì hãy nhớ về người phụ nữ Canaan, tin tưởng, tín thác và bước theo. Và hãy nhẹ nhàng thưa với Chúa rằng là: thưa Ngài, đúng thế, nhưng con vẫn tin, vẫn hy vọng và vẫn phó thác. Và có thể chúng ta hãy nói với Chúa và nói với anh chị em mình rằng: con không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng cho dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, vì ngày mai của con đã ở trong bàn tay của Thiên Chúa. Amen.

0: Anh chị em thân mến, trong tình thương vô biên, Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người để họ đạt được hạnh phúc toàn vẹn. Đáp lại tình Chúa, chúng ta cùng thiết tha dâng lời cầu nguyện.
1: Là tông đồ dân ngoại, tôi sẽ tôn trọng chức vụ của tôi. Xin cho các tu sĩ nam nữ giữ trọn lời khấn hứa với Chúa và là hòa ảnh sống động của Chúa giữa trần gian. Nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện muôn dân. Xin cho các tấm lòng quảng đại, nhiệt tâm xây dựng nhà Chúa, được đón nhận những phúc lành của Chúa.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Lạy Ngài, con gái tôi bị quỷ ám, khốn cực lắm. Xin cho những ai đang bị tội lỗi dày vò biết chạy đến với Chúa nơi bí tích giao hòa để được bình an và tiến bước trên hành trình đức tin.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Xin cho tất cả chúng ta nhờ lòng tin được Chúa cải biến đời sống mỗi ngày một thánh thiện hơn.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa là Cha quan phòng, xin thấu hiểu mọi nhu cầu của chúng con, xin đón nhận những tâm tình chúng con vừa dâng.

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiếng của lễ do Chúa tặng ban.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì khi con cái bị tội ác phân tán, Chúa đã muốn nhờ máu con Chúa và quyền năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa được hợp nhất bởi mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi mà ca tụng thượng trí vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là hội thánh được nhận biết là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần.

Thần giáo sinh, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa thánh lễ này. Xin Chúa ban cho từng người chúng con sức mạnh niềm tin để chúng con luôn tin tưởng tín thác vào Chúa và đặc biệt kiên trì trong lời cầu nguyện. Chúng con cũng xin dâng lên cho Thiên Chúa tất cả những ân nhân, những người đã và đang giúp đỡ chúng con cách này cách khác trong công việc truyền giáo. Xin Chúa cũng trả công bồi hậu và gìn giữ các anh chị em cũng như những người cộng tác viên của đài. Xin cho gia đình họ cũng như họ luôn sống trong bình an của Thiên Chúa. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện riêng của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa Chúng Y thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.

Lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng.

0: Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy đã lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích thánh thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Đức Kitô. Xin cho chúng con trở nên giống như người để mai sau được vào thiên quốc cùng người chung hưởng phúc vinh quang.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, Chủ nhật thứ 20 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 15 từ câu 21 đến câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin dụ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống, ai cũng có những lúc rơi vào những hoàn cảnh bế tắc. Chạy chữa hết nơi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, cố gắng hết sức mà gia đình vẫn bất hòa, cầu nguyện mãi mà tương lai vẫn mờ mịt. Chúng ta có thể là người mẹ đang chạy theo bác sĩ, người cha chạy theo cơ hội việc làm, hay một tu sĩ đang loay hoay tìm lại bình an nội tâm. Chính trong những hoàn cảnh tưởng như vô vọng ấy, bài tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một con đường đức tin bền bỉ không lùi bước. Câu chuyện người phụ nữ Canaan không chỉ là một phép lạ đã qua, nhưng là tấm gương sống động cho chúng ta hôm nay. Bà là người ngoại giáo, không có lý do gì để được Chúa Giêsu chú ý đến. Bà mang một nỗi đau rất đời, con cái bị quỷ ám, không một nơi nào có thể chữa lành được. Giữa thất vọng, bà vẫn tin rằng chỉ một lời Chúa phán thôi cũng đủ để cứu con mình. Và chính sự kiên vững ấy đã làm thay đổi tất cả. Bà không bỏ cuộc khi bị từ chối lần thứ nhất. Bà cũng không nản lòng khi đám đông bảo bà im lặng. Ngay cả khi lời Chúa nghe như một sự khước từ, bà vẫn đáp bằng lòng khiêm tốn và tín thác. Từ đó, Chúa Giêsu đã mặc khải một chân lý bất ngờ: Thiên Chúa không bao giờ làm ngơ trước một đức tin kiên trì. Ngày nay, lắm khi chúng ta cũng giống như người phụ nữ ấy, đứng trước thử thách nhưng cảm thấy lời cầu nguyện của mình bị bỏ quên. Nhiều người cầu xin cho gia đình bớt căng thẳng nhưng mọi chuyện vẫn phức tạp. Cầu xin cho con cái trở lại đạo nhưng chúng vẫn thờ ơ nguội lạnh. Cầu xin ơn bình an nơi cộng đoàn tu viện nhưng hiểu lầm và xích mích vẫn còn diễn ra. Cầu xin cho bản thân vượt qua yếu đuối nhưng tội lỗi vẫn tái phạm. Chúng ta dễ mệt mỏi, dễ buông xuôi và đôi khi tự hỏi, Chúa có nghe không? Chính lúc đó, câu chuyện người phụ nữ Canaan mời ta nhìn lại. Đức tin không phải là cảm xúc được Chúa đáp lời ngay, nhưng là bước đi không ngừng, ngay cả khi chưa thấy điều mình đang cầu xin. Để có thể kiên vững như người phụ nữ Canaan, ta cần học ba thái độ sống rất thực tế. Trước hết, dám nói thật nỗi đau của mình với Chúa. Người phụ nữ ấy không che giấu gì cả, lạy Ngài xin thương xót tôi.
Ta cũng vậy, đừng cầu nguyện bằng những lời khuôn mẫu mà thiếu trái tim. Hãy đến với Chúa bằng sự chân thật của một người đang cần được nâng đỡ. Kế đến là kiên nhẫn chờ đợi. Lời Chúa không bao giờ đến trễ, chỉ là ta chưa sẵn sàng đón nhận. Những lần im lặng của Chúa không phải là từ chối, nhưng là cách người đào sâu lòng tin nơi ta. Cuối cùng, khiêm tốn đón nhận ý Chúa. Đức tin không phải chỉ là xin điều mình muốn, mà còn là tin rằng điều Chúa muốn sẽ luôn tốt hơn cho ta. Sự khiêm tốn ấy mở ra cánh cửa cho phép lạ. Bài tin mừng này cũng nói với nhiều thành phần khác nhau trong cộng đoàn, với những người làm cha mẹ. Đây là lời mời gọi giữ vững đức tin khi chăm sóc gia đình giữa bao thử thách. Với người trẻ, đây là lời khích lệ đừng nản lòng khi tương lai chưa rõ ràng. Với những người đang đau bệnh, đây là lời trấn an rằng Chúa không bao giờ rời mắt khỏi nỗi đau của bạn. Với các tu sĩ, đây là lời nhắc rằng ơn gọi không phải luôn êm đềm, nhưng Chúa luôn ở đó, ngay cả trong những đêm dài khô khan nguội lạnh. Và cho tất cả mỗi người chúng ta, lòng tin mạnh mẽ nhất chính là lòng tin vẫn tiếp tục đứng dậy và thưa: Lạy Chúa, xin giúp con, dù đã nhiều lần mỏi mệt. Người phụ nữ Canaan được Chúa ca ngợi: Này bà, lòng tin của bà lớn thật. Câu ca ngợi ấy không dành cho ai may mắn, mà cho người dám kiên trì đến cùng. Chúa không đòi ta phải hoàn hảo, chỉ cần ta không bỏ cuộc. Chính sự kiên vững ấy mở đường cho phép lạ, không chỉ là phép lạ bên ngoài, mà còn là phép lạ nội tâm. Ta trở nên mạnh mẽ hơn, phó thác hơn, trưởng thành hơn trong tương quan với Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, đức tin bền bỉ là chìa khóa mở ra trái tim Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một đức tin biết kiên trì, một trái tim biết khiêm tốn và một tình yêu biết bám lấy Chúa trong mọi thử thách. Xin cho con không bỏ cuộc khi lời cầu xin của mình chưa được đáp lại, nhưng luôn tin rằng Chúa đang âm thầm hành động nơi điều con chưa thấy.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Hôm nay trong bài tin mừng, chúng ta thấy một người phụ nữ Canaan, một người phụ nữ dân ngoại đã vượt qua mọi trở ngại để đến với Đức Giêsu xin phép lạ cho con mình. Như chúng ta đã biết, người ngoại với người Do Thái thường không bao giờ có liên hệ với nhau. Thế mà người phụ nữ này dám vượt qua hết những rào cản để đến với Đức Giêsu. Tuy nhiên, Đức Giêsu lại có thái độ từ chối thật khó hiểu. Từ chối bằng cách không nói cũng như không trả lời. Rồi từ chối thẳng thừng bằng lời nói quyết liệt. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel thôi. Và từ chối bằng những từ phân biệt đối xử cũng có. Không được lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Thế nhưng, người phụ nữ chấp nhận tất cả những thử thách và đã có câu trả lời thật khôn ngoan. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những vảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Thật là khiêm tốn, nhưng cũng đầy tin tưởng. Thật là kiên trì trong cách xin, nhưng cũng thật bền bỉ trong lối xin. Như chúng ta cũng biết, chính vì nghe biết danh của Đức Giêsu mà người phụ nữ này đã vượt qua mọi trở ngại bằng sự kiên trì, bằng sự bền bỉ, bằng khả năng thuyết phục riêng của phái nữ, nhẹ nhàng, thanh thản, nhưng đầy cương quyết. Bà đã vượt qua được các trở ngại bằng trí thông minh, nhưng cũng đầy lòng khiêm tốn, chứ không bằng sự ngạo mạn, khiêu khích hoặc bằng thái độ quỵ lị, hạ mình, cầu cạnh. Để làm được như thế, trước tiên bà phải rất yêu thương đứa con của mình. Bà thương yêu đứa con nhỏ yếu đuối, không có thể tự làm gì để cứu mình. Bà trở thành người đại diện hợp pháp cho nó. Đồng thời, bà cũng trở thành đại diện cho những người không thể tự mình diễn tả vấn đề của họ. Tuy nhiên, chúng ta có thể tự hỏi, với một người mẹ đầy can đảm và hy sinh vì con mình như vậy, tại sao Đức Giêsu lại có phản ứng từ chối trong lúc rõ ràng và mạnh mẽ như thế? Thái độ của Đức Giêsu làm cho chúng ta ngạc nhiên, nhưng lòng tin mạnh mẽ và khôn ngoan của người phụ nữ Canaan cũng phải làm cho chúng ta ngạc nhiên. Đó là một người có lòng tin mạnh mẽ và bà kiên trì kêu xin như chính Đức Giêsu đã xác nhận. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Và đó cũng là một người có lòng tin khôn ngoan vì bà dựa vào chính lời Chúa để diễn tả lòng ước ao của mình. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Có thể nói, đó là một đức tính đặc biệt mà bà đã làm nổi bật lên tấm lòng tuyệt đối khiêm tốn. Vì có bị coi là chó con, là vật nuôi trong nhà của chủ, thì bà cũng xin vâng. Vì bà vững tin rằng, người mà bà đang cầu xin đích thị là đấng quyền năng, là Thiên Chúa. Ngoài ra, trong lời nói tuyệt vời này của người mẹ, lời nói khiến Đức Giêsu phải động lòng, chúng ta còn cảm nhận thấy thái độ khiêm tốn, không ghen tị. Bà tự nhận mình là thân phận dân ngoại mà không ghen tị với dân được chọn là Israel. Đức Giêsu đã trả lời thẳng với bà để bà hiểu ra rằng bà không thuộc dân của Ngài.
không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Tuy nhiên, trong lời nói của Đức Giê-xu, lũ chó con trong ngôn từ Hy Lạp gọi lên chó nuôi trong nhà là con vật được cưng đối lập với chó hoang lang thang ngoài đường. Như vậy, thái độ của Đức Giê-xu từ im lặng đến chối từ đã hướng dẫn người đàn bà Canaan đến mức độ trưởng thành trong lòng tin. Lòng tin của

của Thiên Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng liệu chúng ta có đủ kiên trì và bền bỉ đi đến cùng của con đường, đến nơi mà Chúa muốn chúng ta trưởng thành trong đức tin hay không? Đó là một đức tin mà lát nữa chúng ta cùng nhau tuyên xưng trong kinh Tiên Kính. Kính thưa cộng đoàn, ngày nay hơn bao giờ hết cũng có rất nhiều cha mẹ đang đau khổ vì con cái, không phải vì bị ma quỷ như những trường hợp bé gái trong bài tin mừng, nhưng bị ma quỷ ám trong tâm trí bởi những điều xấu. Đó có thể là lối sống vô trách nhiệm của con cái, lối sống ích kỷ, sống không có lý tưởng cao quý, mất định hướng, không có đức tin vào Thiên Chúa, không hướng đến những giá trị nhân bản cao quý và không thao thức đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Đó là những nỗi khổ, những băn khoăn, lo âu của cha mẹ luôn ẩn hiện trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay, tin mừng cho chúng ta thấy với lối đối đáp thông minh nhưng khiêm tốn, người đàn bà Canaan đã khiến Đức Giêsu động lòng trắc ẩn, buột miệng khen ngợi: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật." Và như thế, bà muốn sao thì được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Như vậy, chính lòng tin của người mẹ đã cứu được người con. Chính sự kiên trì bền bỉ của người mẹ đã đạt được điều mình mong muốn. Một sự thật thật lạ lùng và tuyệt diệu, có sức mạnh của lòng khiêm tốn đón nhận lòng Chúa xót thương. Tình yêu và sự quan tâm của người mẹ dành cho đứa con yêu quý của mình, để rồi bà không ngần ngại tìm mọi phương cách để cứu lấy con mình. Yêu con nên người mẹ đã tìm đến Đức Giêsu, tin Đức Giêsu có quyền năng thống trị ma quỷ. Và cuối cùng, vẫn còn một điều làm cho chúng ta ngạc nhiên nữa. Lòng tin của người mẹ cứu được người con, đức tin của người này cứu được người kia. Bởi vì Chúa cũng thương những người chúng ta thương mến trong Chúa, và Chúa thương người này nhờ vào lòng tin của người kia. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, Chủ nhật thứ 20 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 15 từ câu 21 đến câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin dụ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống, ai cũng có những lúc rơi vào những hoàn cảnh bế tắc, chạy chữa hết nơi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, cố gắng hết sức mà gia đình vẫn bất hòa, cầu nguyện mãi mà tương lai vẫn mờ mịt. Chúng ta có thể là người mẹ đang chạy theo bác sĩ, người cha chạy theo cơ hội việc làm, hay một tu sĩ đang loay hoay tìm lại bình an nội tâm. Chính trong những hoàn cảnh tưởng như vô vọng ấy, bài tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một con đường đức tin bền bỉ không lùi bước. Câu chuyện người phụ nữ Canaan không chỉ là một phép lạ đã qua, nhưng là tấm gương sống động cho chúng ta hôm nay. Bà là người ngoại giáo, không có lý do gì để được Chúa Giêsu chú ý đến. Bà mang một nỗi đau rất đời, con cái bị quỷ ám, không một nơi nào có thể chữa lành được. Giữa thất vọng, bà vẫn tin rằng chỉ một lời Chúa phán thôi cũng đủ để cứu con mình. Và chính sự kiên vững ấy đã làm thay đổi tất cả. Bà không bỏ cuộc khi bị từ chối lần thứ nhất. Bà cũng không nản lòng khi đám đông bảo bà im lặng. Ngay cả khi lời Chúa nghe như một sự khước từ, bà vẫn đáp bằng lòng khiêm tốn và tín thác. Từ đó, Chúa Giêsu đã mặc khải một chân lý bất ngờ: Thiên Chúa không bao giờ làm ngơ trước một đức tin kiên trì. Ngày nay, lắm khi chúng ta cũng giống như người phụ nữ ấy, đứng trước thử thách, nhưng cảm thấy lời cầu nguyện của mình bị bỏ quên. Nhiều người cầu xin cho gia đình bớt căng thẳng, nhưng mọi chuyện vẫn phức tạp. Cầu xin cho con cái trở lại đạo, nhưng chúng vẫn thờ ơ nguội lạnh. Cầu xin ơn bình an nơi cộng đoàn tu viện, nhưng hiểu lầm và xích mích vẫn còn diễn ra. Cầu xin cho bản thân vượt qua yếu đuối, nhưng tội lỗi vẫn tái phạm. Chúng ta dễ mệt mỏi, dễ buông xuôi và đôi khi tự hỏi, Chúa có nghe không? Chính lúc đó, câu chuyện người phụ nữ Canaan mời ta nhìn lại. Đức tin không phải là cảm xúc được Chúa đáp lời ngay, nhưng là bước đi không ngừng, ngay cả khi chưa thấy điều mình đang cầu xin. Để có thể kiên vững như người phụ nữ Canaan, ta cần học ba thái độ sống rất thực tế. Trước hết, dám nói thật nỗi đau của mình với Chúa. Người phụ nữ ấy không che giấu gì cả, lạy Ngài xin thương xót tôi. Ta cũng vậy,
Đừng cầu nguyện bằng những lời khuôn mẫu mà thiếu trái tim. Hãy đến với Chúa bằng sự chân thật của một người đang cần được nâng đỡ. Kế đến là kiên nhẫn chờ đợi. Lời Chúa không bao giờ đến trễ, chỉ là ta chưa sẵn sàng đón nhận. Những lần im lặng của Chúa không phải là từ chối, nhưng là cấp người đào sâu lòng tin nơi ta. Cuối cùng, khiêm tốn đón nhận ý Chúa. Đức tin không phải chỉ là xin điều mình muốn, mà còn là tin rằng điều Chúa muốn sẽ luôn tốt hơn cho ta. Sự khiêm tốn ấy mở ra cánh cửa cho phép lạ. Bài tin mừng này cũng nói với nhiều thành phần khác nhau trong cộng đoàn, với những người làm cha mẹ. Đây là lời mời gọi giữ vững đức tin khi chăm sóc gia đình giữa bao thử thách. Với người trẻ, đây là lời khích lệ đừng nản lòng khi tương lai chưa rõ ràng. Với những người đang đau bệnh, đây là lời trấn an rằng Chúa không bao giờ rời mắt khỏi nỗi đau của bạn. Với các tu sĩ, đây là lời nhắc rằng ơn gọi không phải luôn êm đềm, nhưng Chúa luôn ở đó, ngay cả trong những đêm dài khô khan nguội lạnh. Và cho tất cả mọi người chúng ta, lòng tin mạnh mẽ nhất chính là lòng tin vẫn tiếp tục đứng dậy và thưa: Lạy Chúa, xin giúp con, dù đã nhiều lần mỏi mệt. Người phụ nữ Canaan được Chúa ca ngợi: Này bà, lòng tin của bà lớn thật. Câu ca ngợi ấy không dành cho ai may mắn, mà cho người dám kiên trì đến cùng. Chúa không đòi ta phải hoàn hảo, chỉ cần ta không bỏ cuộc. Chính sự kiên vững ấy mở đường cho phép lạ, không chỉ là phép lạ bên ngoài, mà còn là phép lạ nội tâm. Ta trở nên mạnh mẽ hơn, phó thác hơn, trưởng thành hơn trong tương quan với Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, đức tin bền bỉ là chìa khóa mở ra trái tim Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một đức tin biết kiên trì, một trái tim biết khiêm tốn và một tình yêu biết bám lấy Chúa trong mọi thử thách. Xin cho con không bỏ cuộc khi lời cầu xin của mình chưa được đáp lại, nhưng luôn tin rằng Chúa đang âm thầm hành động nơi điều con chưa thấy.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tôn Giáo.
1: Tin Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha như Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 112. Sáng ngày 14 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 112 sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9 tới đây với chủ đề Chỉ một trong những trẻ nhỏ này. Trong sứ điệp, Đức Giáo Hoàng mời gọi mọi người đặc biệt quan tâm đến trẻ em di dân, tị nạn và trẻ vị thành niên phải di dời. Chủ đề Chỉ một trong những trẻ nhỏ này lấy cảm hứng từ lời Đức Giê-xu. Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy. Qua đó, giáo hội nhấn mạnh rằng mỗi trẻ em đều có phẩm giá vô hạn và cần được bảo vệ, bất kể em là ai hay đến từ đâu. Trẻ em là những người dễ bị tổn thương nhất trong các cuộc di cư. Hàng triệu em phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, nghèo đói, bạo lực, thiên tai và nhiều thảm họa khác. Trên hành trình, các em có thể mất cha mẹ, anh chị em và bạn bè, bị chia cách khỏi gia đình, phải chịu những điều kiện sống khắc nghiệt và những tổn thương tâm lý sâu sắc. Nhiều em còn trở thành nạn nhân của buôn người, bóc lột, bạo lực tình dục, hôn nhân cưỡng ép hoặc bị tuyển mộ vào các cuộc xung đột vũ trang. Có những em bị chia cắt khỏi cha mẹ do các thủ tục hồi hương. Tất cả những điều ấy làm tổn thương nghiêm trọng phẩm giá của các em. Tuy nhiên, giữa bóng tối vẫn có ánh sáng của tình liên đới. Nhiều gia đình mở cửa đón các trẻ em, các nhà giáo dục, tình nguyện viên, nhân viên xã hội và cộng đồng giáo hội tận tâm chăm sóc những vết thương hữu hình cũng như vô hình của các em. Họ chứng minh rằng tình yêu có thể chiến thắng sự thờ ơ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, không được nhìn trẻ em di dân như những con số thống kê. Chỉ một em cũng đã đủ để chúng ta phải quan tâm. Mỗi em là một con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, đón nhận một trẻ em di dân cũng chính là đón nhận Đức Kitô. Lời Chúa ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ta, đặt ra một trách nhiệm cụ thể đối với mỗi người. Thông điệp kêu gọi hành động ở nhiều cấp độ. Trong đời sống cá nhân, chúng ta cần biết lắng nghe câu chuyện, nỗi sợ hãi và ước mơ của từng em, đồng thời bảo vệ các quyền căn bản như quyền được sống, được giáo dục và được phát triển toàn diện. Trong đời sống giáo hội, việc đón tiếp phải trở thành một thực hành thường xuyên, giúp trẻ em di dân và tị nạn thực sự trở thành thành viên của cộng đồng, tránh cô đơn, cô lập và bị từ chối. Cuối cùng, các cơ quan dân sự và chính quyền phải đặt lợi ích tốt nhất của trẻ em lên hàng đầu, bảo vệ quyền lợi của các em, tạo điều kiện đoàn tụ gia đình và tránh những tổn thương do chia cắt. Cần chuyển trọng tâm từ việc đơn thuần quản lý dòng người di cư sang bảo vệ đầy đủ và tức thời các quyền con người. Đức Giáo Hoàng phó thác những trẻ em di dân và tị nạn cho Đức Maria, xin mẹ đồng hành với các em và giúp các cộng đoàn trở thành những dấu chỉ sống động, đáng tin cậy của tin mừng.
0: Tin Manila, Philippines. Các giám mục Philippines yêu cầu cử hành ngày tạo dựng tại tất cả các giáo xứ toàn quốc. Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines đã yêu cầu tất cả các giáo xứ và cộng đoàn giáo hội trên toàn quốc tổ chức ngày tạo dựng vào ngày 6 tháng 9 tới đây. Phục vụ trong ngày này sẽ được dành cho ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng. Trong một thư mục vụ mới công bố, Hội đồng Giám mục Philippines đề cập đến cuộc khủng hoảng sinh thái ngày càng gia tăng và những hậu quả của nó đối với các nhóm dân cư đặc biệt dễ bị tổn thương. Để cử hành ngày này, các giáo xứ sẽ sử dụng mẫu thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng được Tòa Thánh công bố vào năm trước đây theo chỉ thị của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cùng với những bài đọc kinh thánh riêng. Các giám mục Philippines coi sự hủy hoại các hệ sinh thái địa phương và cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu là một thách đố mục vụ cấp bách. Đặc biệt, các trận bão nhiệt đới ngày càng gia tăng đang ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến các đảo của đất nước. Theo các giám mục Philippines, những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco trước đây trong các thông điệp Laudato Si và Laudate Deum vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Theo các giám mục Philippines, ngày tạo dựng cần mở ra không gian cho sự hoán cải, lời than khóc, lòng biết ơn và một sự hoán cải sinh thái được đổi mới. Người ta hy vọng việc cử hành này trong suốt mùa tạo dựng sẽ giúp nâng cao nhận thức về ý nghĩa của công trình tạo dựng trong đức tin Kitô giáo cũng như trong đời sống hàng ngày. Ngày 1 tháng 9 được các giáo hội chính thống coi là ngày cầu nguyện cho công trình tạo dựng kể từ khi ngày này được Đức Thượng Phụ Trung Dimitrios thứ nhất tuyên bố vào năm 1989. Sau đó, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Geneva mở rộng sáng kiến này thành một mùa tạo dựng kéo dài đến ngày 4 tháng 10. Đức Giáo hoàng Francisco đã tiếp nhận sáng kiến này và vào năm 2015 chính thức tuyên bố ngày 1 tháng 9 là ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng của Công giáo. Vì vậy, theo các giám mục Philippines, trong thư mục vụ của mình, ngày tạo dựng cũng là một dấu chỉ của sự hiệp thông đại kết.
1: Tin giáo phận Bùi Chu, Caritas Bùi Chu tập huấn cho người khuyết tật và người hỗ trợ, nhằm đồng hành, nâng đỡ và trang bị thêm những kỹ năng cần thiết cho người khuyết tật, người có hát và ban hỗ trợ. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 8 vừa qua, Ban Bác ái xã hội Caritas Bùi Chu đã tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề Sống tích cực, sống có giá trị, sống an toàn tại giáo xứ Ân Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình. Tham dự chương trình có quý thầy, quý nữ tu, ban hỗ trợ cùng anh chị em người khuyết tật đến từ 7 câu lạc bộ và anh chị em người có hát đến từ 3 mái nhà. Đồng hành trong chương trình là thầy Martino Trần Viết Huy, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Giá trị và Kỹ năng Sống Sài Gòn. Trong hai ngày tập huấn, thầy Martino Trần Viết Huy đã cùng người khuyết tật và người có hát suy nghĩ, trao đổi về những vấn đề thiết thực trong cuộc sống. Qua các hoạt động tương tác và chia sẻ, các tham dự viên được khích lệ vượt qua sợ hãi, mặc cảm, biết trân trọng và chăm sóc bản thân, xây dựng tinh thần sống tích cực và trang bị những kỹ năng cần thiết để bảo vệ chính mình cũng như những người xung quanh. Bầu khí tập huấn diễn ra thân tình, cởi mở và đầy sự sẻ chia. Người khuyết tật và người có hát có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện của mình và cùng nâng đỡ nhau để mỗi người thêm xác tín rằng mình không đơn độc trên hành trình cuộc sống. Mỗi người đều có giá trị, có khả năng đóng góp và có thể trở thành nguồn động viên cho người khác. Khóa tập huấn tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã để lại nhiều điều đáng quý. Đó là lời nhắc nhở mỗi người hãy sống tích cực hơn, nhận ra giá trị của chính mình, biết yêu thương và chăm sóc bản thân, đồng thời cùng nhau xây dựng một môi trường an toàn, yêu thương và không kỳ thị. Sống tích cực, sống có giá trị, sống an toàn không chỉ là chủ đề của khóa tập huấn, nhưng còn trở thành một hành trình sống để người khuyết tật, người có hát và mỗi người tham dự biết trân trọng chính mình, biết yêu thương người khác và cùng nhau làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
2: Tin cắt tên Gandolfo. Tâm tình cư dân cắt tên Gandolfo háo hức với thánh lễ cùng với Đức Thánh Cha Leo. Cắt tên Gandolfo nhộn nhịp trong đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15 tháng 8 vừa qua, khi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự thánh lễ tại giáo xứ Giáo Hoàng tại thị trấn này, sau đó gặp gỡ các tín hữu để đọc kinh truyền tin. Cha sở Tadeusz Rozmus dòng Don Bosco nói với Vatican News rằng giáo xứ đang sống trong bầu khí của sự kiện này. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 400 năm kể từ khi bắt đầu truyền thống các giáo hoàng đến thăm khu vực Hồ Albano. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 một lần nữa trở lại cắt tên Gandolfo vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8 lúc 10 giờ sáng. Ngài đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Thomas Villanova. Đến trưa, Ngài chủ sự buổi đọc kinh truyền tin cùng các tín hữu trước dinh tông tòa. Ngày hôm sau Chủ nhật 16 tháng 8, Ngài cũng gặp gỡ cư dân địa phương và khách hành hương để cùng cầu nguyện với Đức Maria vào buổi trưa. Cha sở Tadeusz Rozmus nhấn mạnh rằng, niềm mong đợi được gặp Đức Thánh Cha đang hiện diện trong toàn thể cộng đồng địa phương. Cha nói, xin gửi lời chào từ cắt tên Gandolfo, nơi mà nhiệt độ trong quá trình chuẩn bị cho thánh lễ lịch sử do Đức Thánh Cha chủ sự đang đặc biệt cao, không chỉ vì thời tiết nhưng còn vì nhiệt độ của những trái tim. Dĩ nhiên, giáo xứ rất phấn khởi trước sự kiện này. Các cuộc gặp gỡ với Đức Leo thứ 14 trong năm nay đánh dấu 400 năm các giáo hoàng đến thăm cắt tên Gandolfo. Truyền thống này được Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8 khởi xướng vào năm 1626. Cha sở nhấn mạnh rằng, chúng tôi đang chuẩn bị vì năm nay là một năm lịch sử. Giáo xứ cùng với giáo phận và chính quyền thành phố đang cử hành thời điểm này như một lễ tạ ơn cho 4 thế kỷ hiện diện của những đấng kế vị Thánh Phêrô. Một trong những thời điểm quan trọng nhất của các hoạt động kỷ niệm sẽ là lễ Thánh Sebastiano, vị thánh bảo trợ của thành phố, được cử hành vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 9. Trong nhiều thập niên, sự hiện diện của các giáo hoàng đã trở thành một phần trong đời sống của các tên Gandolfo. Vì vậy, như cha Rozmus thừa nhận, khi truyền thống các chuyến viếng thăm thường xuyên bị gián đoạn vài năm trước, nhiều cư dân đã lo lắng, tự hỏi liệu truyền thống này có còn được tiếp tục hay không. Cha Sở nói, Đức Leo thứ 14 đã quyết định khôi phục sứ vụ này. Ngài đã trở lại, và điều đó mang lại niềm vui lớn cho cư dân. Họ rất tự hào về điều đó. Một mối liên kết đặc biệt với Đức Thánh Cha cũng được xây dựng thông qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp. Trong các chuyến thăm, Đức Leo thứ 14 đến gần mọi người, chào hỏi họ và dừng lại trò chuyện với cư dân địa phương cũng như khách hành hương. Sự gần gũi và thiện chí kết nối với mọi người này thực sự rất đẹp. Ở đây, Đức Giáo Hoàng như thể là một người trong chúng tôi. Quy mô nhỏ bé của Captain Ganulfo khiến sự hiện diện của Đức Thánh Cha mang cảm giác khác so với tại Roma. Dinh thự của Đức Giáo Hoàng, giáo xứ và đời sống thường nhật của cư dân đều nằm rất gần nhau. Sự gần gũi ở đây thậm chí còn lớn hơn ở Roma. Khi Đức Giáo Hoàng ở Captain Ganulfo, Ngài như thể là một người trong chúng ta, bởi vì ở đây khoảng cách ngắn hơn nhiều. Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời không phải là sự kiện duy nhất mà cộng đồng địa phương đang mong đợi. Đức Leo thứ 14 cũng đã nhận lời mời đến nhà thờ Đức Mẹ Hồ Madonna del Lago, được xây dựng theo sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Paulo thứ 6. Theo thông báo của cha Rodmus, Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự thánh lễ tại đây và cuộc rước kiệu truyền thống trên hồ Albano. Đối với cư dân địa phương, những sự kiện này khẳng định rằng lịch sử bắt đầu từ 4 thế kỷ trước vẫn đang tiếp tục. Sự trở lại của Đức Leo thứ 14 đã một lần nữa đưa mối liên kết hàng thế kỷ giữa Castel Gandolfo và những đấng kế vị Thánh Phêrô trở thành một phần của đời sống thường nhật của thành phố.
1: Tin Colombo, Sri Lanka, giáo hội đòi công lý cho các nạn nhân bị khủng bố nhưng không áp dụng án tử hình. Sau khi hai cựu quan chức cấp cao của chính phủ bị kết án tử hình vì những thiếu sót trong việc ngăn chặn các vụ khủng bố vào dịp lễ Phục sinh năm 2019, Đức Hồng Y Malcolm Francis đã yêu cầu làm sáng tỏ hoàn toàn các vụ khủng bố, nhưng đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối án tử hình của giáo hội công giáo. Trong một thông cáo công bố ngày 11 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Francis khẳng định rằng công lý cho các nạn nhân và việc tôn trọng phẩm giá con người không hề mâu thuẫn với nhau. Ngày 31 tháng 7 mới đây, một tòa án tại Colombo với đa số 2-1 đã tuyên án tử hình cho cựu tổng giám đốc cảnh sát Pujit Jayasundara và cựu thứ trưởng quốc phòng

Sydney tại Colombo. Trong số những người thiệt mạng có 42 người nước ngoài. Đức Hồng Y Ranjit nhấn mạnh rằng giáo hội ủng hộ sự độc lập của ngành tư pháp và không muốn can thiệp vào các thủ tục tố tụng đang diễn ra. Tuy nhiên, giáo hội yêu cầu phải đặc biệt xác định những kẻ thực sự đứng sau và những người lên kế hoạch cho các vụ tấn công, đồng thời đưa họ ra chịu trách nhiệm. Theo ngài, công lý không được phép bị nhầm lẫn với sự trả đũa. Đức Hồng Y dẫn lại thông điệp hòa bình của Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai năm 2002. Không có công lý nếu không có tha thứ, không có hòa bình nếu không có công lý. Đức Hồng Y Ranjit giải thích lập trường phản đối án tử hình dựa trên giáo huấn của giáo hội về phẩm giá con người, đồng thời viện dẫn điều 2267 của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Ngài kêu gọi thực hiện những biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn các vụ tấn công cực đoan trong tương lai nhằm vào các nhà thờ và những địa điểm công cộng khác. Tại Sri Lanka, án tử hình vẫn tồn tại về mặt pháp luật nhưng đã không được thi hành trong nhiều năm. Các bản án tử hình thường được chuyển thành án tù chung thân. Theo những báo cáo trước đây, thân nhân các nạn nhân đã có những phản ứng trái chiều trước phán quyết. Một người mẹ có con gái bị sát hại tại Katu Wapitiya cho biết không có hình phạt nào có thể đưa những người thân đã mất trở về. Tuy nhiên, bà vẫn cho rằng bản án là một bước tiến trên con đường hướng tới công lý.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 16 tháng 8, Chúa Nhật thứ 20 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ tư, không cử hành lễ Thánh Stefano, vua nước Hungary. Giáo huấn số 38, ba cấp bậc của bí tích truyền chức thánh. Thừa tác vụ trong hội thánh do Chúa thiết lập được thực thi trong những cấp bậc khác nhau do những người mà từ thời xa xưa đã được gọi là giám mục, linh mục và phó tế. Giáo lý Công giáo được diễn tả trong phụng vụ, trong huấn quyền và trong cách thực hành không thay đổi của hội thánh, thừa nhận có hai cấp bậc tham dự theo thừa tác vụ vào chức tư tế của Đức Kitô, đó là hàng giám mục và hàng linh mục. Hàng phó tế có nhiệm vụ giúp đỡ và phục vụ các vị trên. Vì thế, từ tư tế, sacerdot, theo cách sử dụng hiện nay dùng để chỉ các giám mục và các linh mục, nhưng không chỉ các phó tế. Tuy nhiên, giáo lý Công giáo dạy rằng những cấp bậc tham dự vào chức tư tế, giám mục và linh mục và cấp bậc phục vụ, phó tế, cả ba đều được trao ban qua một hành vi bí tích được gọi là ordinatio, nghĩa là qua bí tích truyền chức thánh. Chớ gì mọi người tôn trọng các phó tế như Chúa Giêsu Kitô, tôn trọng các giám mục như hình ảnh của Chúa Cha và tôn trọng các linh mục như nghị viên của Thiên Chúa và như công hội các tông đồ. Không có những vị này không thể nói về hội thánh. Trích giáo lý hội thánh Công giáo số 1554. 17 thứ hai, 18 thứ ba, 19 thứ tư, thánh Gioan Eo Đề linh mục, 20 thứ năm, thánh Bernardo biện phụ tiến sĩ hội thánh lễ nhớ, 21 thứ sáu, thánh Pio thứ 10 giáo hoàng lễ nhớ.

22 thứ bảy, Đức Maria Nữ Vương lễ nhớ. 23 tháng 8, Chủ nhật thứ 21 thường niên. Đó là lịch phục vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 20 thường niên năm A.

Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu mời gọi từng người chúng ta hãy tin tưởng, kiên trì, phó thác vào Chúa, để rồi qua đó chúng ta sẽ ở lại trong sự bình an của Ngài. Đó là điều mà chúng ta dâng thánh lễ này để cầu cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn biết tin tưởng, phó thác và bước đi trên con đường mà Thiên Chúa mời gọi. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu cho các công việc của Đài Chân Lý Á Châu, cầu cho sứ vụ ơn gọi của từng người, và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng bớt quốc xứng. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa. Xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong.

Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của ta đã gần tới, và đức công chính của ta sắp được biểu lộ. Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Người và yêu mến thánh danh, cùng trở nên tôi tớ của Người. Hết những ai giữ ngày Sa-bát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của ta, đều được ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của ta. Trên bàn thờ của ta, ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dân, vì nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn.

Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là tông đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi. Mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó. Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hòa giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống? Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì người không hề đổi ý. Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót. Vì con dân Israel không vâng phục, họ cũng thế. Nay họ không vâng phục Thiên Chúa vì người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người.

Khi ấy, Đức Giê-xu lui về miền Tyre và Sidon, thì có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin vũ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lại mà thưa với người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể về một người mẹ. Bà có một đứa con gái lớn, khi học hết lớp 12 nó không chịu vào đại học, nhưng giao du với bạn bè xấu, lêu lổng, bỏ gia đình ra đi. Và người mẹ ấy đau lòng, nhưng trong sự bất lực, bà chẳng biết làm gì hơn ngoài việc là chỉ biết cầu xin cùng Chúa. Mỗi tối sau khi đi làm về, khép lại việc lo toan buôn bán, dọn dẹp xong xuôi, thì bà quỳ trước bàn thờ, trước tượng lòng thương xót Chúa và trước di ảnh của người chồng mất sớm. Trong không gian tĩnh lặng ấy, bà chỉ thầm thì câu kinh đã trở thành hơi thở: lạy Chúa, xin cứu lấy con của con. Một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua, người con thì vẫn bặt vô âm tín, không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn, cũng chẳng rõ sinh tồn thế nào. Có những đêm nước mắt bà chảy dài, và giờ đây thì bà không còn khóc được nữa. Bà chỉ biết ngước đôi mắt lên để hướng lòng lên Chúa và xin, xin cứu lấy con của con lại Chúa. Và đáp lại sự mỏi mòn câu yêu xin ấy, đó là sự im lặng. Thưa anh chị em, có lẽ cái vết thương sâu nhất và điều đau nhất trong đời sống đức tin của một người Kitô hữu không phải là Thiên Chúa nói câu là không, ta không nhầm lời ngươi, không phải, mà dường như cái vết thương đau nhất đó là ta cất tiếng gọi trong sự tuyệt vọng, trong đêm vắng dài ngày, nhưng ta không nhận được một lời hồi đáp. Và có những lúc là ta tự hỏi rằng là vậy thì liệu Thiên Chúa có nghe được cái lời của con hay không? Có lẽ chúng ta ai cũng từng lần nào đó giống như người mẹ. Có những điều ta kiên trì xin suốt bao năm, có những lời nguyện mà ta lặp lại đến nỗi ta thuộc lòng, để rồi một ngày nào đó sự mệt mỏi xâm chiếm lấy tâm hồn ta, ta bật khóc: lạy Chúa, con còn phải chờ Chúa đến bao giờ? Nhưng thưa anh chị em, chúng ta được mời gọi hãy nhìn lên người mẹ trong câu chuyện. Bà mệt mỏi nhưng bà không ngừng cầu nguyện. Không phải là vì bà chắc chắn rằng là ngày mai con mình sẽ bước qua cái cánh cửa đi về gặp bà, mà vì bà từ chối giao phó đứa con của mình cho sự tuyệt vọng, và bà đặt con mình trong tay Thiên Chúa, dù đôi bàn tay ấy không biết có thật sự đang giữ con mình hay không. Thưa anh chị em, hình ảnh đó làm chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của một người phụ nữ khác, đó là người phụ nữ xứ Canaan trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Bà cũng mang trong mình một cái nỗi đau xé lòng vì đứa con của bà bị quỷ ám. Bà cũng không có lối thoát nào ngoài việc lao mình về Đức Giêsu, một người không cùng tôn giáo với bà. Bà gào lên giữa đám đông: lạy Ngài, xin thương xót con tôi. Và câu trả lời của Đức Giêsu đó là im lặng. Rồi bà lại tiếp tục bước theo. Chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của bà. Con mình thì đang bị giày vò bệnh tật khổ sở. Mình đã chạy đến đúng cánh cửa, đã nghe biết người này có quyền thế và có thể chữa lành. Nhưng khi đến gặp thì lại bị quay lưng ngó lơ. Sự tự ái, nghi ngờ hẳn đã dâng lên. Ngài có nghe thấy tôi nói hay không? Ngài có thực sự thương xót tôi hay không?
Ngài có phải là đấng giàu lòng thương xót hay không? Thưa anh chị, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào nếu như chúng ta gặp vào cái hoàn cảnh ấy? Người phụ nữ trong Tin Mừng không có quay lưng đi, bà ở lại, bà bám lấy Chúa, bà quỳ gối để xin, và Đức Giêsu đã trả cho bà một câu ra như là rất chua chát, còn đau hơn cả sự im lặng: không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Một lời từ chối có thể đập tan mọi phẩm giá của một con người đang tổn thương. Thế nhưng thưa anh chị em, người phụ nữ ấy không cãi lại, không hờn dỗi, không tự ái để bỏ đi. Bà đón lấy lời ấy bằng một cái đức tin khiêm nhường đến ngạt thở: thưa Ngài, đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn của chủ rơi xuống. Thưa anh chị em, bà không tranh luận về phẩm giá của mình, bà chỉ cậy dựa vào bản chất của một người. Đúng thế, con không là gì cả, nhưng con vẫn tin vào lòng thương xót của Ngài. Đúng thế, con vẫn chưa thấy hoàn cảnh con thay đổi. Đúng thế, con vẫn chưa thấy chồng con có điều gì thay đổi trong cái cuộc tình này. Đúng thế, con vẫn không thấy người chị của con có dấu hiệu nào đó bớt chèn ép con, nhưng con vẫn chờ. Đúng thế, bàn tay con vẫn trống rỗng, con vẫn đang nợ nần, nhưng con vẫn xin ở lại. Thưa anh chị em, chúng ta thường chỉ muốn tin khi đã nhìn thấy dấu lạ. Ta muốn phó thác khi con đường phía trước mở ra cho chúng ta. Nhưng Tin Mừng ngày hôm nay lại dạy cho chúng ta một sự thật khác: đức tin trưởng thành chỉ thực sự bắt đầu ở nơi chúng ta chưa nhìn thấy gì cả. Chưa thấy đứa con quay trở về, chưa thấy người chồng của chúng ta có dấu hiệu bỏ những tật xấu, chưa thấy căn bệnh thuyên giảm, chưa thấy chị em trong cộng đoàn công nhận tôi, nhưng tâm hồn tôi vẫn rực cháy hy vọng. Chưa thấy vết thương của gia đình lành lặn, nhưng ta vẫn chọn cách tha thứ và yêu thương. Đó là lúc mà đức tin vượt thoát khỏi lý thuyết suông để trở thành cách sống. Một lời thì thầm khắc khoải: lạy Chúa, con không hiểu, nhưng con vẫn tin. Chúng ta xin đừng vội nghĩ im lặng của Thiên Chúa là sự bỏ rơi, mà đôi khi Ngài đang kiến tạo một điều gì đó tốt hơn điều chúng ta xin. Ngài không vội đưa ta về con đường cũ, vì Ngài đang mở ra cho chúng ta một con đường mới. Ngài dạy chúng ta biết yêu thương vì chính Ngài, chứ không phải vì những cái món quà mà Ngài ban. Và người phụ nữ Canaan đã chiến thắng không phải bằng sức mạnh, mà chính bằng sự kiên trì, bám chặt, không rời. Bà chẳng có gì trong tay ngoài niềm cậy chân và phó thác, nhưng như thế là quá đủ để cho Đức Giêsu thốt lên: này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn gì thì sẽ được như vậy. Thưa anh chị em, có thể lúc này đây Đức Giêsu cũng đang muốn nói câu ấy với chính anh chị em. Có thể anh chị em cũng đang kiệt sức qua những năm cầu nguyện dài. Có những đêm anh chị em phải đối diện với Chúa mà chẳng còn biết phải cất lời như thế nào. Nhưng không sao cả. Lời cầu nguyện sâu sắc nhất đôi khi không nằm ở những bài kinh dài, mà chỉ gói gọn trong tiếng thở dài chân thành: lạy Chúa, con không hiểu, nhưng con vẫn tin vào Ngài. Nếu anh chị em đang cầu nguyện cho một đứa con đã đi xa, xin đừng buông tay, hãy tiếp tục, vì đứa trẻ ấy vẫn nằm trong lòng bàn tay của Thiên Chúa.
Nếu anh chị em đang mang một nỗi đau chưa có lời giải đáp, thì hãy nhớ về người phụ nữ Canaan, tin tưởng, tín thác và bước theo. Và hãy nhẹ nhàng thưa với Chúa rằng là: thưa Ngài, đúng thế, nhưng con vẫn tin, vẫn hy vọng và vẫn phó thác. Và có thể chúng ta hãy nói với Chúa và nói với anh chị em mình rằng: con không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng cho dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, vì ngày mai của con đã ở trong bàn tay của Thiên Chúa. Amen.

0: Anh chị em thân mến, trong tình thương vô biên, Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người để họ đạt được hạnh phúc toàn vẹn. Đáp lại tình Chúa, chúng ta cùng thiết tha dâng lời cầu nguyện.
1: Là tông đồ dân ngoại, tôi sẽ tôn trọng chức vụ của tôi. Xin cho các tu sĩ nam nữ giữ trọn lời khấn hứa với Chúa và là hòa ảnh sống động của Chúa giữa trần gian. Nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện muôn dân. Xin cho các tấm lòng quảng đại, nhiệt tâm xây dựng nhà Chúa, được đón nhận những phúc lành của Chúa.
2: Xin Chúa lâm nơi chúng con.
1: Lạy Ngài, con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Xin cho những ai đang bị tội lỗi dày vò biết chạy đến với Chúa nơi bí tích giao hòa để được bình an và tiến bước trên hành trình đức tin.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Xin cho tất cả chúng ta nhờ lòng tin được Chúa cải biến đời sống mỗi ngày một thánh thiện hơn.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa là Cha quan phòng, xin thấu hiểu mọi nhu cầu của chúng con, xin đoái nhận những tâm tình chúng con vừa dâng.

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiếng của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì khi con cái bị tội ác phân tán, Chúa đã muốn nhờ máu con Chúa và quyền năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa được hợp nhất bởi mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi mà ca tụng thượng trí vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là hội thánh được nhận biết là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần.

0: Giáo sinh, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa thánh lễ này. Xin Chúa ban cho từng người chúng con sức mạnh niềm tin để chúng con luôn tin tưởng tín thác vào Chúa và đặc biệt kiên trì trong lời cầu nguyện. Chúng con cũng xin dâng lên cho Thiên Chúa tất cả những ân nhân, những người đã và đang giúp đỡ chúng con cách này cách khác trong công việc truyền giáo. Xin Chúa cũng trả công bồi hậu và gìn giữ các anh chị em cũng như những người cộng tác viên của đài. Xin cho gia đình họ cũng như họ luôn sống trong bình an của Thiên Chúa. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện riêng của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chủ nghĩa thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

À, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy

0: Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy đã lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban Bí tích Thánh Thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Đức Kitô. Xin cho chúng con trở nên giống như Người để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, Chủ nhật thứ 20 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 15 từ câu 21 đến câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin dụ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống, ai cũng có những lúc rơi vào những hoàn cảnh bế tắc. Chạy chữa hết nơi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, cố gắng hết sức mà gia đình vẫn bất hòa, cầu nguyện mãi mà tương lai vẫn mờ mịt. Chúng ta có thể là người mẹ đang chạy theo bác sĩ, người cha chạy theo cơ hội việc làm, hay một tu sĩ đang loay hoay tìm lại bình an nội tâm. Chính trong những hoàn cảnh tưởng như vô vọng ấy, bài tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một con đường đức tin bền bỉ không lùi bước. Câu chuyện người phụ nữ Canaan không chỉ là một phép lạ đã qua, nhưng là tấm gương sống động cho chúng ta hôm nay. Bà là người ngoại giáo, không có lý do gì để được Chúa Giêsu chú ý đến. Bà mang một nỗi đau rất đời, con cái bị quỷ ám, không một nơi nào có thể chữa lành được. Giữa thất vọng, bà vẫn tin rằng chỉ một lời Chúa phán thôi cũng đủ để cứu con mình. Và chính sự kiên vững ấy đã làm thay đổi tất cả. Bà không bỏ cuộc khi bị từ chối lần thứ nhất. Bà cũng không nản lòng khi đám đông bảo bà im lặng. Ngay cả khi lời Chúa nghe như một sự khước từ, bà vẫn đáp bằng lòng khiêm tốn và tín thác. Từ đó, Chúa Giêsu đã mặc khải một chân lý bất ngờ: Thiên Chúa không bao giờ làm ngơ trước một đức tin kiên trì. Ngày nay, lắm khi chúng ta cũng giống như người phụ nữ ấy, đứng trước thử thách nhưng cảm thấy lời cầu nguyện của mình bị bỏ quên. Nhiều người cầu xin cho gia đình bớt căng thẳng, nhưng mọi chuyện vẫn phức tạp. Cầu xin cho con cái trở lại đạo, nhưng chúng vẫn thờ ơ nguội lạnh. Cầu xin ơn bình an nơi cộng đoàn tu viện, nhưng hiểu lầm và xích mích vẫn còn diễn ra. Cầu xin cho bản thân vượt qua yếu đuối, nhưng tội lỗi vẫn tái phạm. Chúng ta dễ mệt mỏi, dễ buông xuôi và đôi khi tự hỏi, Chúa có nghe không? Chính lúc đó, câu chuyện người phụ nữ Canaan mời ta nhìn lại. Đức tin không phải là cảm xúc được Chúa đáp lời ngay, nhưng là bước đi không ngừng, ngay cả khi chưa thấy điều mình đang cầu xin. Để có thể kiên vững như người phụ nữ Canaan, ta cần học ba thái độ sống rất thực tế. Trước hết, dám nói thật nỗi đau của mình với Chúa. Người phụ nữ ấy không che giấu gì cả, lạy Ngài xin thương xót tôi. Ta cũng vậy,
Đừng cầu nguyện bằng những lời khuôn mẫu mà thiếu trái tim. Hãy đến với Chúa bằng sự chân thật của một người đang cần được nâng đỡ. Kế đến là kiên nhẫn chờ đợi. Lời Chúa không bao giờ đến trễ, chỉ là ta chưa sẵn sàng đón nhận. Những lần im lặng của Chúa không phải là từ chối, nhưng là cách người đào sâu lòng tin nơi ta. Cuối cùng, khiêm tốn đón nhận ý Chúa. Đức tin không phải chỉ là xin điều mình muốn, mà còn là tin rằng điều Chúa muốn sẽ luôn tốt hơn cho ta. Sự khiêm tốn ấy mở ra cánh cửa cho phép lạ. Bài tin mừng này cũng nói với nhiều thành phần khác nhau trong cộng đoàn, với những người làm cha mẹ. Đây là lời mời gọi giữ vững đức tin khi chăm sóc gia đình giữa bao thử thách. Với người trẻ, đây là lời khích lệ đừng nản lòng khi tương lai chưa rõ ràng. Với những người đang đau bệnh, đây là lời trấn an rằng Chúa không bao giờ rời mắt khỏi nỗi đau của bạn. Với các tu sĩ, đây là lời nhắc rằng ơn gọi không phải luôn êm đềm, nhưng Chúa luôn ở đó, ngay cả trong những đêm dài khô khan nguội lạnh. Và cho tất cả mỗi người chúng ta, lòng tin mạnh mẽ nhất chính là lòng tin vẫn tiếp tục đứng dậy và thưa: Lạy Chúa, xin giúp con, dù đã nhiều lần mỏi mệt. Người phụ nữ Canaan được Chúa ca ngợi: Này bà, lòng tin của bà lớn thật. Câu ca ngợi ấy không dành cho ai may mắn, mà cho người dám kiên trì đến cùng. Chúa không đòi ta phải hoàn hảo, chỉ cần ta không bỏ cuộc. Chính sự kiên vững ấy mở đường cho phép lạ, không chỉ là phép lạ bên ngoài, mà còn là phép lạ nội tâm. Ta trở nên mạnh mẽ hơn, phó thác hơn, trưởng thành hơn trong tương quan với Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, đức tin bền bỉ là chìa khóa mở ra trái tim Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một đức tin biết kiên trì, một trái tim biết khiêm tốn và một tình yêu biết bám lấy Chúa trong mọi thử thách. Xin cho con không bỏ cuộc khi lời cầu xin của mình chưa được đáp lại, nhưng luôn tin rằng Chúa đang âm thầm hành động nơi điều con chưa thấy.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
1: Kinh Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 112. Sáng ngày 14 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 112 sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9 tới đây với chủ đề Chỉ một trong những trẻ nhỏ này. Trong sứ điệp, Đức Giáo Hoàng mời gọi mọi người đặc biệt quan tâm đến trẻ em di dân, tị nạn và trẻ vị thành niên phải di dời. Chủ đề Chỉ một trong những trẻ nhỏ này lấy cảm hứng từ lời Đức Giêsu: Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy. Qua đó, giáo hội nhấn mạnh rằng mỗi trẻ em đều có phẩm giá vô hạn và cần được bảo vệ, bất kể em là ai hay đến từ đâu. Trẻ em là những người dễ bị tổn thương nhất trong các cuộc di cư. Hàng triệu em phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, nghèo đói, bạo lực, thiên tai và nhiều thảm họa khác. Trên hành trình, các em có thể mất cha mẹ, anh chị em và bạn bè, bị chia cách khỏi gia đình, phải chịu những điều kiện sống khắc nghiệt và những tổn thương tâm lý sâu sắc. Nhiều em còn trở thành nạn nhân của buôn người, bóc lột, bạo lực tình dục, hôn nhân cưỡng ép hoặc bị tuyển mộ vào các cuộc xung đột vũ trang. Có những em bị chia cắt khỏi cha mẹ do các thủ tục hồi hương. Tất cả những điều ấy làm tổn thương nghiêm trọng phẩm giá của các em. Tuy nhiên, giữa bóng tối vẫn có ánh sáng của tình liên đới. Nhiều gia đình mở cửa đón các trẻ em, các nhà giáo dục, tình nguyện viên, nhân viên xã hội và cộng đồng giáo hội tận tâm chăm sóc những vết thương hữu hình cũng như vô hình của các em. Họ chứng minh rằng tình yêu có thể chiến thắng sự thờ ơ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, không được nhìn trẻ em di dân như những con số thống kê. Chỉ một em cũng đã đủ để chúng ta phải quan tâm. Mỗi em là một con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, đón nhận một trẻ em di dân cũng chính là đón nhận Đức Kitô. Lời Chúa ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ta, đặt ra một trách nhiệm cụ thể đối với mỗi người. Thông điệp kêu gọi hành động ở nhiều cấp độ. Trong đời sống cá nhân, chúng ta cần biết lắng nghe câu chuyện, nỗi sợ hãi và ước mơ của từng em, đồng thời bảo vệ các quyền căn bản như quyền được sống, được giáo dục và được phát triển toàn diện. Trong đời sống giáo hội, việc đón tiếp phải trở thành một thực hành thường xuyên, giúp trẻ em di dân và tị nạn thực sự trở thành thành viên của cộng đồng, tránh cô đơn, cô lập và bị từ chối. Cuối cùng, các cơ quan dân sự và chính quyền phải đặt lợi ích tốt nhất của trẻ em lên hàng đầu, bảo vệ quyền lợi của các em, tạo điều kiện đoàn tụ gia đình và tránh những tổn thương do chia cách. Cần chuyển trọng tâm từ việc đơn thuần quản lý dòng người di cư sang bảo vệ đầy đủ và tức thời các quyền con người. Đức Giáo Hoàng phó thác những trẻ em di dân và tị nạn cho Đức Maria, xin mẹ đồng hành với các em và giúp các cộng đoàn trở thành những dấu chỉ sống động, đáng tin cậy của tin mừng.
0: Tin Manila, Philippines. Các giám mục Philippines yêu cầu cử hành ngày tạo dựng tại tất cả các giáo xứ toàn quốc. Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines đã yêu cầu tất cả các giáo xứ và cộng đoàn giáo hội trên toàn quốc tổ chức ngày tạo dựng vào ngày 6 tháng 9 tới đây. Phục vụ trong ngày này sẽ được dành cho ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng. Trong một thư mục vụ mới công bố, Hội đồng Giám mục Philippines đề cập đến cuộc khủng hoảng sinh thái ngày càng gia tăng và những hậu quả của nó đối với các nhóm dân cư đặc biệt dễ bị tổn thương. Để cử hành ngày này, các giáo xứ sẽ sử dụng mẫu thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng được Tòa Thánh công bố vào năm trước đây theo chỉ thị của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cùng với những bài đọc kinh thánh riêng. Các giám mục Philippines coi sự hủy hoại các hệ sinh thái địa phương và cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu là một thách đố mục vụ cấp bách. Đặc biệt, các trận bão nhiệt đới ngày càng gia tăng đang ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến các đảo của đất nước. Theo các giám mục Philippines, những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco trước đây trong các thông điệp Laudato Si và Laudate Deum vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Theo các giám mục Philippines, ngày tạo dựng cần mở ra không gian cho sự hoán cải, lời than khóc, lòng biết ơn và một sự hoán cải sinh thái được đổi mới. Người ta hy vọng việc cử hành này trong suốt mùa tạo dựng sẽ giúp nâng cao nhận thức về ý nghĩa của công trình tạo dựng trong đức tin Kitô giáo cũng như trong đời sống hàng ngày. Ngày 1 tháng 9 được các giáo hội chính thống coi là ngày cầu nguyện cho công trình tạo dựng kể từ khi ngày này được Đức Thượng Phụ Trung Dimitrios thứ nhất tuyên bố vào năm 1989. Sau đó, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Geneva mở rộng sáng kiến này thành một mùa tạo dựng kéo dài đến ngày 4 tháng 10. Đức Giáo hoàng Francisco đã tiếp nhận sáng kiến này và vào năm 2015 chính thức tuyên bố ngày 1 tháng 9 là ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng của Công giáo. Vì vậy, theo các giám mục Philippines, trong thư mục vụ của mình, ngày tạo dựng cũng là một dấu chỉ của sự hiệp thông đại kết.
1: Tin giáo phận Bùi Chu, Caritas Bùi Chu tập huấn cho người khuyết tật và người hỗ trợ. Nhằm đồng hành, nâng đỡ và trang bị thêm những kỹ năng cần thiết cho người khuyết tật, người có hát và ban hỗ trợ, trong hai ngày 10 và 11 tháng 8 vừa qua, Ban Bác ái Xã hội Caritas Bùi Chu đã tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề Sống tích cực, sống có giá trị, sống an toàn tại giáo xứ Ân Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình. Tham dự chương trình có quý thầy, quý nữ tu, ban hỗ trợ cùng anh chị em người khuyết tật đến từ 7 câu lạc bộ và anh chị em người có hát đến từ 3 mái nhà. Đồng hành trong chương trình là thầy Martino Trần Viết Huy, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Giá trị và Kỹ năng Sống Sài Gòn. Trong 2 ngày tập huấn, thầy Martino Trần Viết Huy đã cùng người khuyết tật và người có hát suy nghĩ, trao đổi về những vấn đề thiết thực trong cuộc sống. Qua các hoạt động tương tác và chia sẻ, các tham dự viên được khích lệ vượt qua sợ hãi, mặc cảm, biết trân trọng và chăm sóc bản thân, xây dựng tinh thần sống tích cực và trang bị những kỹ năng cần thiết để bảo vệ chính mình cũng như những người xung quanh. Bầu khí tập huấn diễn ra thân tình, cởi mở và đầy sự sẻ chia. Người khuyết tật và người có hát có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện của mình và cùng nâng đỡ nhau để mỗi người thêm xác tín rằng mình không đơn độc trên hành trình cuộc sống. Mỗi người đều có giá trị, có khả năng đóng góp và có thể trở thành nguồn động viên cho người khác. Khóa tập huấn tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã để lại nhiều điều đáng quý. Đó là lời nhắc nhở mỗi người hãy sống tích cực hơn, nhận ra giá trị của chính mình, biết yêu thương và chăm sóc bản thân, đồng thời cùng nhau xây dựng một môi trường an toàn, yêu thương và không kỳ thị. Sống tích cực, sống có giá trị, sống an toàn không chỉ là chủ đề của khóa tập huấn, nhưng còn trở thành một hành trình sống để người khuyết tật, người có hát và mỗi người tham dự biết trân trọng chính mình, biết yêu thương người khác và cùng nhau làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
2: Tin cắt tên Gandolfo. Tâm tình cư dân cắt tên Gandolfo háo hức với thánh lễ cùng với Đức Thánh Cha Leo. Cắt tên Gandolfo nhộn nhịp trong đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15 tháng 8 vừa qua, khi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự thánh lễ tại giáo xứ Giáo Hoàng tại thị trấn này, sau đó gặp gỡ các tín hữu để đọc kinh truyền tin. Cha sở Tadeusz Rozmus dòng Don Bosco nói với Vatican News rằng giáo xứ đang sống trong bầu khí của sự kiện này. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 400 năm kể từ khi bắt đầu truyền thống các giáo hoàng đến thăm khu vực Hồ Albano. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 một lần nữa trở lại cắt tên Gandolfo vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8 lúc 10 giờ sáng. Ngài đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Thomas Villanova. Đến trưa, Ngài chủ sự buổi đọc kinh truyền tin cùng các tín hữu trước dinh tông tòa. Ngày hôm sau Chủ nhật 16 tháng 8, Ngài cũng gặp gỡ cư dân địa phương và khách hành hương để cùng cầu nguyện với Đức Maria vào buổi trưa. Cha sở Tadeusz Rozmus nhấn mạnh rằng, niềm mong đợi được gặp Đức Thánh Cha đang hiện diện trong toàn thể cộng đồng địa phương. Cha nói, xin gửi lời chào từ cắt tên Gandolfo, nơi mà nhiệt độ trong quá trình chuẩn bị cho thánh lễ lịch sử do Đức Thánh Cha chủ sự đang đặc biệt cao, không chỉ vì thời tiết nhưng còn vì nhiệt độ của những trái tim. Dĩ nhiên, giáo xứ rất phấn khởi trước sự kiện này. Các cuộc gặp gỡ với Đức Leo thứ 14 trong năm nay đánh dấu 400 năm các giáo hoàng đến thăm cắt tên Gandolfo. Truyền thống này được Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8 khởi xướng vào năm 1626. Cha sở nhấn mạnh rằng, chúng tôi đang chuẩn bị vì năm nay là một năm lịch sử. Giáo xứ cùng với giáo phận và chính quyền thành phố đang cử hành thời điểm này như một lễ tạ ơn cho 4 thế kỷ hiện diện của những đấng kế vị Thánh Phêrô. Một trong những thời điểm quan trọng nhất của các hoạt động kỷ niệm sẽ là lễ Thánh Sebastiano, vị thánh bảo trợ của thành phố, được cử hành vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 9. Trong nhiều thập niên, sự hiện diện của các giáo hoàng đã trở thành một phần trong đời sống của các tên Gandolfo. Vì vậy, như cha Rozmus thừa nhận, khi truyền thống các chuyến viếng thăm thường xuyên bị gián đoạn vài năm trước, nhiều cư dân đã lo lắng, tự hỏi liệu truyền thống này có còn được tiếp tục hay không. Cha Sở nói, Đức Leo thứ 14 đã quyết định khôi phục sứ vụ này. Ngài đã trở lại, và điều đó mang lại niềm vui lớn cho cư dân. Họ rất tự hào về điều đó. Một mối liên kết đặc biệt với Đức Thánh Cha cũng được xây dựng thông qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp. Trong các chuyến thăm, Đức Leo thứ 14 đến gần mọi người, chào hỏi họ và dừng lại trò chuyện với cư dân địa phương cũng như khách hành hương. Sự gần gũi và thiện chí kết nối với mọi người này thực sự rất đẹp. Ở đây, Đức Giáo Hoàng như thể là một người trong chúng tôi. Quy mô nhỏ bé của Captain Ganulfo khiến sự hiện diện của Đức Thánh Cha mang cảm giác khác so với tại Roma. Dinh thự của Đức Giáo Hoàng, giáo xứ và đời sống thường nhật của cư dân đều nằm rất gần nhau. Sự gần gũi ở đây thậm chí còn lớn hơn ở Roma. Khi Đức Giáo Hoàng ở Captain Ganulfo, Ngài như thể là một người trong chúng ta, bởi vì ở đây khoảng cách ngắn hơn nhiều. Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời không phải là sự kiện duy nhất mà cộng đồng địa phương đang mong đợi. Đức Leo thứ 14 cũng đã nhận lời mời đến nhà thờ Đức Mẹ Hồ Madonna del Lago, được xây dựng theo sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Paulo thứ 6. Theo thông báo của cha Rodmus, Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự thánh lễ tại đây và cuộc rước kiệu truyền thống trên hồ Albano. Đối với cư dân địa phương, những sự kiện này khẳng định rằng lịch sử bắt đầu từ 4 thế kỷ trước vẫn đang tiếp tục. Sự trở lại của Đức Leo thứ 14 đã một lần nữa đưa mối liên kết hàng thế kỷ giữa Castel Gandolfo và những đấng kế vị Thánh Phêrô trở thành một phần của đời sống thường nhật của thành phố.
1: Tin Colombo, Sri Lanka, giáo hội đòi công lý cho các nạn nhân bị khủng bố nhưng không áp dụng án tử hình. Sau khi hai cựu quan chức cấp cao của chính phủ bị kết án tử hình vì những thiếu sót trong việc ngăn chặn các vụ khủng bố vào dịp lễ Phục sinh năm 2019, Đức Hồng Y Malcolm Francis đã yêu cầu làm sáng tỏ hoàn toàn các vụ khủng bố, nhưng đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối án tử hình của giáo hội công giáo. Trong một thông cáo công bố ngày 11 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Francis khẳng định rằng công lý cho các nạn nhân và việc tôn trọng phẩm giá con người không hề mâu thuẫn với nhau. Ngày 31 tháng 7 mới đây, một tòa án tại Colombo với đa số 2-1 đã tuyên án tử hình cho cựu tổng giám đốc cảnh sát Pujit Jaja Sundara và cựu thứ trưởng quốc phòng Hemasiri Fernando. Hai người bị cáo buộc đã không xem xét đầy đủ những cảnh báo tình báo đã có từ trước, do đó không ngăn chặn được các vụ tấn công. Ban đầu, cả hai được tuyên trắng án vào năm 2022 sau khi tòa án tối cao ra lệnh, vụ án đã được xét xử lại. Trong các vụ tấn công phối hợp xảy ra vào Chủ nhật Phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019, đã có hơn 260 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Các mục tiêu của những kẻ khủng bố bao gồm các nhà thờ Công giáo Thánh Sebastian tại Catu Guapitia và Thánh Anthony tại Colombo. Trong số những người thiệt mạng có 42 người nước ngoài. Đức Hồng Y Ranjit nhấn mạnh rằng giáo hội ủng hộ sự độc lập của ngành tư pháp và không muốn can thiệp vào các thủ tục tố tụng đang diễn ra. Tuy nhiên, giáo hội yêu cầu phải đặc biệt xác định những kẻ thực sự đứng sau và những người lên kế hoạch cho các vụ tấn công, đồng thời đưa họ ra chịu trách nhiệm. Theo ngài, công lý không được phép bị nhầm lẫn với sự trả đũa. Đức Hồng Y dẫn lại thông điệp hòa bình của Thánh giáo Hoàng John Paul II năm 2002. Không có công lý nếu không có tha thứ, không có hòa bình nếu không có công lý. Đức Hồng Y Francis giải thích lập trường phản đối án tử hình dựa trên giáo huấn của giáo hội về phẩm giá con người, đồng thời viện dẫn điều 2267 của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Ngài kêu gọi thực hiện những biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn các vụ tấn công cực đoan trong tương lai nhằm vào các nhà thờ và những địa điểm công cộng khác. Tại Sri Lanka, án tử hình vẫn tồn tại về mặt pháp luật nhưng đã không được thi hành trong nhiều năm. Các bản án tử hình thường được chuyển thành án tù chung thân. Theo những báo cáo trước đây, thân nhân các nạn nhân đã có những phản ứng trái chiều trước phán quyết. Một người mẹ có con gái bị sát hại tại Catu Guapitia cho biết, không có hình phạt nào có thể đưa những người thân đã mất trở về. Tuy nhiên, bà vẫn cho rằng bản án là một bước tiến trên con đường hướng tới công lý.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2026, thứ hai

Thánh Matthew chương 19 từ câu 16 đến câu 22. Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ và ngươi phải yêu đồng loại như chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ có một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống hôm nay, ai cũng khao khát tìm bí quyết để hạnh phúc. Người trẻ tìm thành công, người lớn tuổi tìm bình an, người bận rộn tìm sự thảnh thơi. Người có đạo hay không có đạo đều mong một cuộc đời đáng sống. Chính trong khát vọng rất thật ấy, tin mừng hôm nay đặt trước mắt chúng ta hình ảnh một người thanh niên tốt lành, đạo đức, đầy thiện chí, đến hỏi Chúa Giêsu: "Tôi phải làm điều gì tốt để được sự sống đời đời?" Câu hỏi ấy vẫn vang lên trong lòng mỗi người chúng ta, bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh sống. Và Chúa Giêsu đáp lại bằng cách dặn anh ta từ các điều răn đến một lời mời gọi tận căn: "Hãy bán những gì anh có cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi." Từ câu chuyện này, ta được mời gọi dừng lại trước một chủ đề để suy niệm. Để thật sự theo Chúa, chúng ta phải dám buông điều đang trói buộc mình. Điều gây ấn tượng mạnh trong đoạn tin mừng không phải là việc người thanh niên giàu có, mà là gương mặt buồn bã của anh khi bỏ đi. Anh không chống đối, không cãi vã, cũng không xúc phạm Chúa. Anh chỉ quay đi trong thinh lặng, vì anh có nhiều của cải. Buồn bã là dấu chỉ tinh tế của một trái tim biết điều đúng nhưng không dám thực hiện. Đó cũng là nỗi buồn của chúng ta khi lương tâm nhắc ta bước lên một bậc cao hơn, nhưng sự dính bén lại kéo chúng ta xuống. Điều trói buộc của mỗi người không giống nhau. Với người thanh niên, đó là của cải. Với người khác, đó có thể là thói quen xấu, một tương quan không lành mạnh, tính tự ái, sự kiểm soát, nỗi sợ thất bại, hoặc sự an toàn giả mạo mà ta không dám từ bỏ. Chỉ khi đối diện với điều đang cầm giữ mình, ta mới hiểu thế nào là tự do để bước theo Chúa. Chúa Giêsu không hề kết án của cải, người chỉ ra một sự thật căn bản: bất cứ điều gì chiếm chỗ ưu tiên trong tim ta đều có thể trở thành của cải, khiến ta không còn tự do để yêu thương. Vì thế, câu hỏi quan trọng không phải là ta có bao nhiêu của cải, mà là cái gì đang làm chủ trái tim ta. Đôi khi chính những điều tốt như là nghề nghiệp, bổn phận, sự chăm sóc gia đình cũng có thể khiến ta xa Chúa nếu ta dựa vào chúng nhiều hơn là dựa vào người. Càng trung thực với lòng mình, ta càng nhận ra những dính bén tinh vi đang chi phối cuộc đời mỗi người chúng ta. Điều đẹp nhất trong lời mời gọi của Chúa không phải là bán hết, nhưng là hãy đến theo tôi. Chúa không lấy đi để ta mất mát, nhưng để trao cho ta tự do, bình an và một trái tim rộng mở. Những ai đã từng dám từ bỏ một điều gì đó vì Chúa, như là sự oán giận, một mối quan hệ sai lầm,

khi lại không muốn người đụng vào những khu vực cấm trong lòng mình. Tin mừng hôm nay mời ta thành thật nhìn lại, điều gì làm ta buồn bã khi Chúa mời gọi? Điều gì ta biết là nên buông mà vẫn giữ? Điều gì khiến ta chưa thể bước theo Chúa cách trọn vẹn? Sự buông bỏ không phải là hành động của người yếu đuối, nhưng là hành động của người tin rằng Chúa là đấng yêu mình hơn chính mình, và những gì người mời gọi luôn dẫn đến sự sống. Khi dám cởi bỏ một dính bén, ta đang mở một cánh cửa cho Chúa bước vào sâu hơn. Khi dám nói vâng với điều khó, ta đang tự do hóa linh hồn mình. Và khi tâm hồn tự do, ta mới sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa giữa đời thường, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong bổn phận mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra điều đang trói buộc con và can đảm buông bỏ nó. Xin đổ đầy tim con tình yêu Chúa để con tự do bước theo người mỗi ngày.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
1: Tin cách Saint Gandolfo, Đức Thánh Cha cử hành đại lễ Đức Mẹ Hùng Sắc lên trời. Lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ mừng đại lễ Đức Mẹ Hùng Sắc lên trời tại nhà thờ Thánh Tommaso Villanueva ở Castel Gandolfo.

0: Oxford, nơi ngài đang nghỉ cuối tuần này. Cuối buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu xin mẹ Maria ban an bình và ơn an ủi cho các dân tộc đang chịu đau khổ như tại Thánh Địa Ukraine, Nga, Colombia bị động đất. Nhà thờ nhỏ bé nên chỉ có khoảng 200 người ở trong thánh đường. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Cha Vincenzo Viva, giám mục Albano sở tại, Đức Tổng giám mục Rotelli, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh và một số linh mục, đặc biệt là cha sở Tadeusz Romos, người Ba Lan thuộc dòng Don Bosco. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm nơi mẹ Maria hình ảnh trọn vẹn về ơn gọi và đích điểm của con người. Giáo huấn hội thánh được Đức Pio thứ 12 công bố trong tông hiến vào năm 1950, xác nhận rằng sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, mẹ Maria được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác. Mầu nhiệm này là sự hoàn tất viên mãn của ân sủng Thiên Chúa ban cho mẹ ngay từ giây phút vô nhiễm nguyên tội. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta phải nhìn đồng thời vào thân xác được vinh hiển của mẹ Maria và trái tim vô nhiễm của mẹ. Chính sự thanh khiết của tâm hồn nhờ ân sủng Thiên Chúa làm cho toàn thể con người được chiếu sáng và biến đổi. Vì thế, vinh quang của mẹ Maria cả hồn lẫn xác dạy chúng ta rằng vẻ đẹp đích thực không phải là che giấu những dấu vết của thời gian, nhưng là để cho thân xác và cuộc đời mang những dấu ấn của một tình yêu không bao giờ tàn phai. Đức Thánh Cha nhận xét, tình yêu chính là trang sức đẹp nhất của con người. Tình yêu biến đổi, nâng cao phẩm giá, làm cho con người trở nên nhẹ nhàng, tự do và gần Thiên Chúa hơn, bất chấp những thăng trầm của cuộc sống. Ngài cũng nhắc lại tư tưởng của Thánh Phaolô thứ 6, để hiểu mầu nhiệm Đức Mẹ hồn xác lên trời, cần vượt lên trên những giới hạn của ngôn ngữ trần thế, để hình dung phần nào thực tại vĩnh cửu. Nơi mẹ Maria, những điều tưởng như đối nghịch gặp nhau, vô hạn và hữu hạn, trời và đất, vĩnh cửu và thời gian. Mẹ đã biến một hang đá nghèo hèn thành nơi Chúa Giêsu hiện diện, bằng một núi dịu dàng. Qua lời Magnificat, mẹ Maria cho thấy Thiên Chúa cao cả đã trở nên gần gũi trong sự khiêm hạ của một nữ tỳ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Augustino: Chúa Kitô đã sống lại để không bao giờ chết nữa. Vì thế, hãy đổi hướng, bước theo ánh sáng và bắt đầu vươn lên từ chính nơi Chúa Kitô đã sống lại. Nhìn lên Đức Maria, đấng đã được Thiên Chúa tôn vinh cả hồn lẫn xác. Chúng ta hãy để mẹ trở thành người mẹ, người hướng dẫn, người bạn đồng hành và đấng bảo trợ, giúp chúng ta tiến bước trên con đường về trời.
1: Tin Lima, Peru. Chính phủ Peru tuyên bố chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo là vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm. Trong phiên họp thường kỳ của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12 tháng 8 vừa qua, chính phủ Peru đã tuyên bố chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến nước này từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm nay là một vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm. Bà Tổng thống Peru Keiko Fujimori tuyên bố rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo là một tin vui lớn đối với toàn thể đất nước. Việc tuyên bố chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm, cho phép chính phủ Peru huy động các nguồn lực cần thiết nhằm bảo đảm chuyến viếng thăm diễn ra thành công trọn vẹn. Quyết định này cũng cho phép chính phủ thực hiện những biện pháp cần thiết để tổ chức các hoạt động tại Lima, Callao, Chiclayo, Cusco và Pucallpa, những thành phố mà Đức Giáo Hoàng sẽ đến viếng thăm. Chính phủ cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục hải quan đối với việc đưa hàng hóa vào nước này. Ngoài ra, một ủy ban đặc biệt cấp cao sẽ được thành lập để đề ra các định hướng, chiến lược và hành động cần thiết nhằm bảo đảm chuyến tông du thành công. Bộ Ngoại giao Peru sẽ chịu trách nhiệm điều phối ở cấp quốc gia và đảm nhiệm vai trò ban thư ký kỹ thuật của ủy ban. Các bộ khác nhau sẽ cử đại diện tham gia, trong khi chính quyền cấp vùng và cấp địa phương cũng có thể tham gia. Việc xác nhận chuyến viếng thăm cũng được các giám mục Peru đón nhận trong hân hoan. Đức cha Erison Fafan, giám mục giáo phận Chiclayo, mới đây đã tuyên bố rằng: Chúng tôi rất vui mừng vì đã nhận được tin Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến thăm quê hương, đất nước Peru yêu dấu của Ngài. Đức cha đặc biệt nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng sẽ trở lại giáo phận mà trước đây Ngài từng coi sóc tại Peru. Đức cha nói, chúng tôi tràn ngập niềm vui vì Ngài sẽ đến thăm giáo phận Chiclayo yêu dấu của Ngài, nơi đã trao cho Ngài biết bao điều để tiếp tục trở thành một giáo hội trung thành với Chúa Giêsu Kitô. Đức cha cũng nhắc lại những lời đầu tiên của Đức Leo thứ 14 nói với các tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican sau khi ngài được bầu chọn làm giáo hoàng. Và rồi Đức cha kết luận: "Chúng tôi cầu nguyện cho những ý nguyện của Đức Thánh Cha và chờ đón ngài với vòng tay rộng mở." Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, Đức cha Carlos Garcia Commander, tuyên bố rằng sự hiện diện của Đức Leo thứ 14 giữa chúng ta sẽ là một món quà thực sự dành cho dân tộc chúng ta và là một cơ hội để canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và cùng nhau tiến bước. Theo những ước tính được đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, chuyến tông du có thể thu hút ít nhất 700.000 người trên khắp đất nước. Trong số này, khoảng 350.000 người dự kiến sẽ là tại Lima, từ 100.000 đến 150.000 người tại Cusco và khoảng 75.000 người tại mỗi thành phố Puncapa và Chiclayo.
0: Tin Đức Quốc, Caritas Đức báo động 1.000 nhân viên cứu trợ nhân đạo trên toàn thế giới bị thiệt mạng trong 3 năm qua. Phân bộ quốc tế của Caritas Đức tố giác, trong 3 năm qua, trên toàn thế giới đã có 1.034 nhân viên cứu trợ thuộc các tổ chức khác nhau bị sát hại. Đồng thời, số vụ việc an ninh nghiêm trọng nhằm vào các tổ chức cứu trợ đã tăng đáng kể, và ngày càng có nhiều nhân viên cũng như đối tác của chính Caritas trở thành nạn nhân. Trước tình trạng đó, Caritas với trụ sở trung ương ở thành phố Freiburg, Bình Đức, kêu gọi chính phủ Liên bang Đức tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ những nhân viên cứu trợ này. Phát biểu nhân ngày thế giới về công tác nhân đạo sẽ cử hành vào ngày 19 tháng 8 sắp tới, ông Oliver Mueller, người đứng đầu phân bộ quốc tế của Caritas Đức, nói rằng luật nhân đạo quốc tế không phải là một khuyến nghị mang tính tùy chọn. Nếu những người làm công tác cứu trợ bị sát hại, các trại cứu trợ bị cướp phá và các đoàn xe chở hàng cứu trợ bị tấn công, chúng ta không được chấp nhận điều đó như một hệ quả không thể tránh khỏi. Kẻ tấn công nhân viên cứu trợ không chỉ gây tổn hại đến từng cá nhân, họ còn tước đi sự trợ giúp mà những người bệnh, trẻ em và các gia đình đang phụ thuộc vào. Chính phủ Liên bang Đức và Liên hiệp châu Âu phải kiên quyết hơn nữa yêu cầu bảo vệ các nhân viên cứu trợ nhân đạo trong các cuộc đối thoại quốc tế, đồng thời không được để những hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế diễn ra mà không phải chịu hậu quả.
1: Tin cách tên Gandolfo, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin nhân đại lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời. Sau khi chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Tommaso Villa Nuova ở Castel Gandolfo để mừng kính đại lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời thứ Bảy ngày 15 tháng 8 vừa qua, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cổng dinh thự giáo hoàng gần đó để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 2.000 tín hữu hành hương quy tụ tại quảng trường tự do. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời. Đây là một lễ có tầm quan trọng lớn cả đối với thần học công giáo lẫn lòng đạo đức bình dân. Quả thật, đây là một ngày lễ được cảm nhận rất sâu sắc trong nhiều cộng đoàn, đặc biệt là những nơi nhà thờ chính tòa hoặc nhà thờ giáo xứ được đặt dưới tước hiệu Đức Mẹ Hồng Sát lên trời. Để chiêm ngắm mầu nhiệm đức tin này, chúng ta có thể dựa vào hai kiểu mẫu nghệ thuật thánh mà qua các thế kỷ, các nghệ sĩ đã dùng để diễn tả mầu nhiệm ấy. Kiểu thứ nhất, cổ kính nhất và là kiểu duy nhất trong gần một thiên niên kỷ là hình ảnh Đức Mẹ an giấc. Kiểu mẫu đầu tiên này làm nổi bật chân lý trung tâm, chính Chúa Kitô, đấng đã chết và sống lại, dẫn chúng ta đến đích điểm mà ngay từ thủa đời đời chúng ta được định hướng tới. Đó là sự sống vĩnh cửu. Đây chính là điều mà hầu hết thế hệ tín hữu này đến thế hệ tín hữu khác đã chiêm ngắm khi cầu nguyện trước các biểu tượng Đức Mẹ an giấc. Và chúng ta có thể chiêm ngưỡng điều đó tại Roma, nơi bức khảm lớn ở cung thánh của đền thờ Đức Bà Cả. Kiểu mẫu nghệ thuật thánh mới hơn, được phát triển về sau tại phương Tây, lại cho chúng ta thấy Đức Trinh Nữ Maria trong toàn thân ở trên trời, được bao phủ trong ánh sáng, thường có các thiên thần và các thánh vây quanh. Ở đây, trung tâm là thân thể được tôn vinh của Đức Mẹ, phù hợp với điều chúng ta đọc trong sách Khải Huyền. Một điểm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Kiểu mẫu thứ hai này nhấn mạnh chân lý. Mẹ Maria
2: đã được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, nghĩa là trong sự vẹn toàn của con người mẹ, người phụ nữ đã trao ban thân xác và máu huyết của mình cho ngôi lời nhập thể trên trần gian, và đã theo người cho đến sự kết hợp trọn vẹn trong hy lễ tình yêu, thì đã được chính người lôi cuốn mãi mãi vào trong vinh quang. Như thế, kiểu diễn tả nghệ thuật này cũng giúp chúng ta chiêm ngắm đích điểm sau cùng của chính mình, sự sống viên mãn mà hôm nay chúng ta vui mừng chiêm ngưỡng nơi mẹ Maria cũng đang chờ đợi chúng ta vào thời sau hết. Như Thánh Phaolô nói, Chúa Kitô phục sinh sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người, mặc cho cái hay hư nát sự bất hư nát, và cho cái phải chết được mặc lấy sự bất tử. Khi ấy, với thân xác chúng ta được tình yêu của đấng cứu chuộc biến đổi, chúng ta sẽ sống đời đời trong niềm vui của lễ hội không bao giờ kết thúc. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy ngợi khen Thiên Chúa, đấng đã thực hiện những điều cao cả nơi Đức Mẹ rất thánh, cũng là mẹ của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh Cha nói, anh chị em rất thân mến, mẹ Maria rất thánh được đưa lên hưởng vinh quang trên trời, là dấu chỉ của niềm hy vọng và là niềm an ủi cho toàn thể dân Thiên Chúa. Vì thế, hôm nay tôi muốn khẩn cầu sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ, nhân danh những cộng đoàn đang đặc biệt cần được an ủi và tiếp tục hy vọng. Tôi nghĩ đến những anh chị em tại Thánh Địa, nơi cũng là đất của mẹ Maria cách đặc biệt. Tôi nghĩ đến dân tộc Ukraine và dân tộc Nga, cả hai đều gắn bó với nhau bằng lòng sùng kính thảo hiếu đối với Thánh Mẫu Thiên Chúa. Tôi nghĩ đến những Kitô hữu đang chịu sự kỳ thị hoặc thậm chí bị bắt hại. Trong những ngày này, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho các cộng đồng dân cư Colombia đang chịu đau khổ vì trận động đất. Tôi hiệp lời với những cộng đoàn này và với tất cả những cộng đoàn đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn, và cùng với họ, tôi khẩn cầu. Tôi cầu chúc mọi người có thể tận hưởng một khoảng thời gian nghỉ ngơi để bồi dưỡng sức khỏe thể xác và tinh thần, đồng thời dành thời gian cho một vài cuốn sách hay và hòa mình với thiên nhiên.
0: Tin Mexico, Hội Hiệp sĩ Colombo trao tặng 280 xe lăn cho những người bị hạn chế khả năng vận động tại Mexico. 280 người khuyết tật ở Mexico sẽ được Hội Hiệp sĩ Colombo trao tặng xe lăn để di chuyển. Buổi trao tặng sẽ diễn ra tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico. Sáng kiến này của Hội Hiệp sĩ Colombo được phối hợp với Quỹ xe lăn Canada. Hiệp sĩ Colombo là một tổ chức quốc tế của Nam giáo dân Công giáo, được thành lập năm 1882 tại New Haven, bang Connecticut, Hoa Kỳ, do linh mục chân phước Michael McGibney. Ông David Galinas, đại diện cấp bang của Hiệp sĩ Colombo tại Ontario, Canada, nói với trang mạng ACE Prensa rằng, bác ái là một trong những nguyên tắc nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo. Ông giải thích rằng thông qua những hoạt động trợ giúp như thế này, họ muốn thể hiện tình yêu của Đức Kitô giữa tất cả mọi người, bất kể chúng ta đang ở đâu. Ông Jorge Carlos Estrada Aviles, giám đốc toàn quốc của Hiệp sĩ Colombo tại Mexico, mô tả sáng kiến này là một biểu hiện của đức tin được biến thành hành động vì những người nghèo khổ và thiếu thốn nhất. Ông giải thích rằng để xác định những người sẽ được nhận xe lăn, Hiệp sĩ Colombo đã tiến hành đánh giá thông qua các chi hội địa phương nhằm xác định những người thực sự cần sự hỗ trợ này nhất cho khả năng di chuyển của họ, cho cuộc sống của họ và cho cuộc sống của họ trong cộng đồng. Đối với Đức cha Brian Beda, giám mục giáo phận Đông Canada và Toronto của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương với tư cách là người Công giáo, điều này không đơn thuần chỉ là trở thành một người tốt hay đối xử tử tế, mà là thực thi sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, của nhiệm thể Đức Kitô.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuốn nhật ký truyền giáo của cha Ngô Phúc Hậu, ngài có viết một câu chuyện, đó là trong cuốn viết cho em, ngài có viết một câu chuyện, đó là một hôm ngài được mời đến ăn vân gia của một gia đình anh chị đó rất trẻ, mới chừng 30 thôi, thế nhưng mà đã xây được một căn nhà khá lộng lẫy. Ngài vào trong nhà thì được ông bố tiếp, và trên bàn thờ thì hình ảnh của cha Diệp ở bắt đèn điện nhấp nháy. Thế thì ông bố mới nói rằng kỳ này nó làm ăn khấm khá lắm, mỗi lần nó đi buôn như vậy thì nó đến nó xin khấn với cha Diệp, và nếu được thì nó về nó tạ ơn cha Diệp, và tạ ơn thì cũng khẩm lắm. Thế thì sau đó rồi câu chuyện rồi ngài mới hỏi ra thì là anh ta đi buôn lậu. Thế thì sau đó thì cha Diệp, cha Ngô Phúc Hậu, và tôi cũng nghĩ thôi, đó là chả có cha Diệp nào mà lại phù hộ cho người ta đi buôn lậu cả. Chẳng lẽ một vị thánh lại phù hộ cho người ta làm một điều dữ, điều ác? Đó có lẽ là chỉ vì anh ta may mắn trót lọt và không bị công an phát hiện, mà anh ta cứ tưởng rằng được cha Diệp phù hộ. Và có lẽ đến một ngày nào đó mà anh ta bị bắt á, thì chắc có lẽ là anh ta sẽ đập phá cái ảnh của cha Diệp, mất lòng tin. Bởi vì sao? Bởi vì anh ta cứ nghĩ rằng cầu khấn là được, mà đi trót lọt là vị thánh đó giúp mình. Thiên Chúa, các thánh không có làm những cái điều mà phạm pháp bao giờ cả. Hoặc là đôi khi thì lâu lâu đến mùa thi, có những ông bố nói với tôi rằng xin cha cầu nguyện cho đứa con của con nó thi đậu, thì tôi thì cũng nhận lời thôi, nhưng tôi cũng phải nói là phải về nói cháu nó học bài đi nhé, chứ nó không học bài mà cứ đòi thi đậu thì làm sao lấy đâu mà thi đậu được. Nghĩa là trong cuộc sống ta xin ơn rất nhiều, hầu như là chúng ta đến để ta xin với Thiên Chúa cái này cái kia, nhưng mà hỏi rằng trong cuộc sống đó ta xin mấy khi ta được, có được nhiều ơn không? Chắc chắn là có, nhưng mà không, mà không phải là ta xin ơn gì Chúa cũng cho cả. Có lẽ ai chúng ta cũng cần tiền cả, ta thử ra ta mua cái vé số, ta cũng xin Thánh Martin cho ta trúng cái độc đắc, có được không? Mấy người được. Nghĩ rằng xin thì cứ xin, những cái điều cần thiết chúng ta cứ xin, nhưng mà không phải là cứ xin là được. Và cũng có rất nhiều người khi xin mà không được rồi thì sao? Và đôi khi cũng có những cái điều rất là chính đáng, xin mà không được thì sao? Ta bỏ đạo, bỏ Chúa. Ta nói là Chúa chẳng linh gì cả, thôi thì đi xem thầy bói có khi linh hơn. Vì thế trong cuộc sống đức tin của chúng ta, chúng ta phải nghĩ rằng Thiên Chúa là đấng nhân lành và ngài thấu suốt mọi sự. Thế nhưng không phải là cứ bắt ta xin gì là Chúa phải đáp ứng cái điều ấy. Giống như nếu những người làm cha làm mẹ, chúng ta có con cái, một đứa con nếu nó xin tiền để nó đi ăn sáng thì chắc chắn là ta sẽ cho. Đó là nhu cầu cần thiết, nó xin tiền để đóng tiền học, ta cho. Thế nhưng mà nó còn nhỏ, nó bảo má ơi mua cho con chiếc xe máy đi, có cho không? Tôi nghĩ là chắc không cho. Nó còn nhỏ mà nó xin xe máy cho nó, nghĩa là giết nó đấy. Nó biết đi xe máy rồi, bắt đầu nó theo bè theo bạn, là có chừng nó đua xe đấy. Nhưng mà mất xe mất cả con ấy, mà không cho lúc đấy không có nghĩa là sẽ không cho, nghĩa là chưa cho thôi. Đến khi nào mà nó lớn, nó đủ tuổi
đi xe, nó chín chắn, bố mẹ sẵn sàng cho, nghĩa là chưa cho chứ không phải là không cho. Nhiều điều chúng ta xin với Chúa cũng vậy, ta xin với Chúa thì có phải là Chúa chưa cho lúc này, đến lúc nào thuận tiện thì Chúa sẽ cho. Chúng ta đừng có bảo rằng tại sao xin hoài chứ không cho. Và nhất là trong câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta thấy rõ cái điều đó. Đôi khi có thể nói là Chúa thử thách lòng tin của chúng ta. Trong câu chuyện ngày hôm nay là một người đàn bà Canaan, bà đó là người Do, không phải là người Do Thái, tức là không có niềm tin vào Thượng Đế. Thế nhưng chắc có lẽ là bà đã nghe ngóng là Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ đây đó. Thế hôm nay bà có một đứa con gái bị quỷ ám và đến xin Đức Giêsu để chữa cho con gái của bà. Bà đến bà thưa với Đức Giêsu rằng: lạy Ngài, xin thương giúp tôi. Chúa Giêsu làm ngơ, cứ đi, không, coi như không nghe thấy gì hết. Ta thử xin một người mà người đó làm ngơ thì sao? Nghĩa là người đó từ chối, đúng không? Làm ngơ là từ chối. Thế rồi bà cứ nài nắng đi theo và bà cứ xin, cứ kêu xin hoài như vậy. Đến nỗi mà các tông đồ đi sau đó nghe thấy ngứa cả tai, nên là xin hộ bà đấy, thầy thầy cho bà ấy đi rồi bà ấy về. Chứ bà cứ đi cứ lại nhài mãi vậy. Lúc đó Chúa lại từ chối một lần nữa. Chúa bảo rằng: thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel thôi. Bà ấy không phải là người Israel, phải là dân Israel, không được, không cho. Thế nhưng khi đó thì bà lại chạy đến hẳn với Đức Giêsu và bà nói: lạy Ngài, xin thương giúp tôi. Chúa Giêsu từ chối lần nữa là lần thứ ba. Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Mà cứ nói có lẽ nếu mà gặp ta, ta cũng nổi nóng và tự ái. Ta không cho thì thôi, là còn nói một cái câu mà có vẻ xúc phạm. Nhưng mà bà bảo: nhưng mà lại thầy, cái lũ chó con đấy nó cũng lâu lâu nó cũng được ăn những cái mảnh vụn mà từ trên bàn rớt xuống. Chúa Giêsu khi nghe được câu đấy thì Chúa bảo rằng: lòng tin của bà mạnh quá, thôi bà về đi, bà được rồi, con bà khỏi bệnh rồi. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đến ba lần từ chối bà ấy mà bà ấy vẫn kiên trì để kêu xin. Các tông đồ cầu xin cho bà ấy mà bà ấy cũng bị từ chối, bà ấy vẫn vững lòng. Còn chúng ta, khi chúng ta mới xin một hai lần không được mà chúng ta đã nản, và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu ba lần từ chối đấy nhưng mà cuối cùng vẫn cho. Nghĩa là Thiên Chúa khi mà Ngài thấy lòng tin của người ta quá vững mạnh, Thiên Chúa chịu thua, Thiên Chúa ban cho họ. Nên trong cuộc sống đức tin của chúng ta, nếu chúng ta có được một đức tin vững mạnh như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ được mọi cái mà chúng ta xin với Thiên Chúa. Nên đời sống của Kitô hữu chúng ta đó là hãy vững lòng tin vào Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chắc chắn Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta và ban cho chúng ta những điều mà chúng ta thấy rằng cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Bởi vì lòng Chúa nói rằng ai có đức tin và hạt cải thôi thì có thể là dời núi và lấp được biển, làm những điều mà hơn cả Chúa nữa. Cho nên rằng chúng ta hãy xin Chúa thêm lòng tin cho chúng ta khi mà lòng tin của chúng ta quá yếu kém, để mỗi người trong chúng ta càng sống, chúng ta đức tin của chúng ta càng mạnh, để chúng ta bó chót cuộc đời của mình cho Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.

Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Cô biển đồng thuyền về bến bình yên, như giọt nước nhẹ trôi hòa mình giữa biển khơi, con lặng nghe Chúa gọi.

能显强困难，心却更要疼痒，热情要刷淡薄泪泪，心却更要疼痒，热水更带着他疼。

chọn đường dù trần gian vẫn thênh thang ngàn lối. Xin cho con đi chọn đường dù ngoài kia tiếng ca như đón mời.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

0: Kính thưa cộng đoàn, giả dụ như chúng ta đi mừng tân gia nhà một người bạn và chúng ta muốn mang một món quà, có lẽ có ba cách thức để chúng ta chọn quà. Cách thứ nhất, chúng ta để ý tới bản thân mình. Tao là giám đốc, món quà của tao nó phải xứng đáng với lại danh nghĩa giám đốc của tao, phải có một cái bức tranh thật là to. Cách thứ hai đó là mình chăm chú tới cái món quà. Cái món quà này nó đẹp, món quà này nó sang, cái món quà này nó đúng trong cái dịp làm mừng tân gia. Và cách thức thứ ba, ta biết chủ nhà đó thích cái gì, ta biết cái gì làm hài lòng cái người chủ nhà đó. Có thể là một món quà bình thường thôi, nhưng mà đúng tâm đúng ý của người đó. Cách thứ nhất, làm cái gì cũng quy về mình. Tao giám đốc, tao phải làm cái gì cho xứng danh của tao. Một cái tinh thần quy ngã, làm mọi sự mà cứ lấy bản thân mình để quy chiếu. Cách thứ hai thì duy lý, theo đúng lý là phải thế này, đúng lý là phải thế kia, chứ không thể nào làm khác đi được. Và cách thứ ba, biểu lộ một cái tâm vị tha, biết nghĩ tới, biết nhìn tới và làm cái gì để cái người lãnh nhận được vui nhất, được tốt nhất cho họ. Chúa Giêsu, như chúng ta biết, Ngài không phải là người quy ngã, Ngài đã hóa ra không, sống tiếp phàm nhân, sống như người trần thế, không có nại lấy cái danh nghĩa của mình. Và Chúa Giêsu cũng không phải là người duy lý. Nhiều lần Chúa Giêsu thay đổi chương trình, thay đổi kế hoạch, có khi là giờ của con chưa đến, nhưng mà rồi nếu cần thì cho nó đến cũng được, chẳng sao. Chúa Giêsu sẵn sàng thay đổi chương trình, chứ không phải rằng là khăng khăng một lời nói ra như đinh đóng cột, nhất định không thay đổi. Không phải là mẫu người quy ngã, mà cũng không phải mẫu người duy lý. Chúa Giêsu mẫu người vị tha, làm cái gì là để mang lại điều tốt đẹp nhất, mang lại niềm tin và ơn cứu độ cho con người. Đó là cách Thiên Chúa thể hiện tình thương của Chúa. Cho nên chúng ta biết là Chúa Cha chọn người Do Thái là dân riêng, để rồi nhờ qua cái dân riêng đó, ơn cứu độ sẽ đến với muôn dân. Chúa Giêsu Cha đã chọn, và đường lối của Chúa Cha là ngay từ ban đầu phải để cho chính dân Israel tin vào Đấng Messia là Đức Giêsu, rồi qua dân Israel ơn cứu độ đó, tin mừng đó sẽ đến với muôn người. Cho nên chương trình của Chúa Giêsu là khi Ngài còn sống thì chưa có đến với dân ngoại, chừng nào Ngài đã chịu chết và phục sinh thì mới đến cái bước thứ hai. Ấy nhưng mà chương trình đó Chúa Giêsu cũng bỏ qua khi mà đứng trước những tình huống, những hoàn cảnh người dân ngoại tin và thể hiện lòng tin đó một cách rõ ràng. Chúng ta hiểu ra ý của Chúa Giêsu là Thầy chỉ được sai đến với những chiên lạc nhà Israel là như vậy. Ấy nhưng mà đứng trước một cái niềm tin vững vàng, chúng ta đừng tưởng tin nghĩa là ta có một cái tư tưởng. Đối với người Do Thái, thực sự tin là khi ta thể hiện ra trong hành động, trong cái hành trình cuộc đời của mình. Đừng bảo rằng là tao là bạn mày, tao đã ký giao ước với mày ngày xưa, sao mày không chịu mời tao đến ăn đám cưới con mày? Không có ăn thua gì hết, có ký giấy tờ tới đâu đi nữa, nhưng mà mày có nhớ rằng là khi tao thất nghiệp mày trốn đi đâu? Thể hiện nó ra thì nó là bạn, chứ không phải là trên danh nghĩa. Thế thì Chúa Giêsu không phải thử cái người đàn bà này để biết đâu, mà là để cho bà có dịp thể hiện một cách mạnh mẽ hơn niềm tin của mình. Chúa Giêsu dùng cái tiếng, cái quan niệm người Do Thái vẫn khinh rẻ người dân ngoại, gọi người dân ngoại là chó, Chúa Giêsu nói nhẹ đi là cho con, không nên mang bánh của con cái mà cho con. Chúa Giêsu tạo một cái tình huống để bà người đàn bà Canaan, người đàn bà Canaan được thể hiện thực sự là tin tưởng hết mình, và lời đáp của bà thật là tuyệt vời. Cho con cũng được ăn bánh từ bàn rơi xuống. Đó là một niềm tin vượt qua những cái thứ tự ái, vượt qua những cái rào cản để đòi, để van nài, để lì ra, để van xin cho bằng được ơn phúc của Chúa cho đứa con gái của mình. Chúng ta tin vào tình thương của Chúa, và chúng ta xin Chúa cho chúng ta cũng xác tín vào Chúa Giêsu đấng cứu độ muôn dân, để chúng ta làm cho tình thương của Chúa được lan rộng khắp nơi. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Kính thưa cộng đoàn, quý phụ huynh và các em thiếu nhi thân mến, chúng ta nghe tin mừng trong ngày Chủ nhật hôm nay, chúng ta nghĩ gì về người đàn bà Canaan? Và rồi khi chúng ta thấy chân dung của bà, chúng ta sẽ đối diện với cuộc đời của mỗi người chúng ta ra sao trong mối tương quan với Chúa? Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã cho con người chúng ta trở nên con cái của Ngài qua bí tích rửa tội. Và rồi hồng ân đức tin là hồng ân nhưng không, Thiên Chúa đã ban tặng cho mỗi người chúng ta. Và trong cuộc lữ hành đức tin ấy, đã bao giờ chúng ta cảm thấy lung lay? Đã bao giờ chúng ta cảm thấy rằng chúng ta vững lòng tin vào Thiên Chúa, hay là đức tin của chúng ta có những lúc bên bờ vực của sự sa ngã, nơi đức tin yếu kém của con người chúng ta? Rất có thể, thưa cộng đoàn, và rồi chúng ta cũng không chắc rằng trong cuộc lữ hành đức tin của chúng ta, lúc nào chúng ta cũng có được một niềm xác tín cậy chung vững mạnh vào Thiên Chúa. Có những lúc con người của chúng ta rơi vào những bế tắc của cuộc đời, có những lúc gia đình của chúng ta chịu những mất mát đau thương, có những khi cuộc đời của chúng ta sao mà đã toàn những chuyện xem ra là đen đủi. Thưa cộng đoàn, những lúc ấy đức tin của chúng ta ra sao? Ngày hôm nay khi chúng ta nghe về người đàn bà Canaan, bà chỉ nghe về danh Đức Giêsu và bà tin chắc rằng nơi con người này sẽ có quyền năng để làm cho con gái của bà được khỏi bệnh. Và chúng ta thấy bà đã đến thương với Đức Giêsu, lạy Thầy là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Chúng ta thấy cái nét đẹp nơi lời cầu nguyện của người phụ nữ này là bà không xin cho bà, nhưng bà xin cho người con của bà, càng cho thấy cái niềm tin mạnh mẽ của bà, và cũng thể hiện một tình yêu nơi tình mẫu tử mà người mẹ dành cho con cái. Nhưng thưa cộng đoàn, nếu van xin của bà xem ra như bị dội một gáo nước lạnh, thì chỉ được sai đến với con cái nhà Israel mà thôi. Nhưng chúng ta thấy người phụ nữ không bỏ cuộc, lạy Thầy xin thương xót tôi. Đức Giêsu lại đưa đức tin của bà đến một sự thử thách gay gắt hơn: không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Thưa cộng đoàn, chúng ta thử đặt vị trí của chúng ta vào người phụ nữ này. Nếu chúng ta van xin hay chúng ta đang cầu nguyện điều gì đó với Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa trả lời với chúng ta như thế, chúng ta làm sao đây thưa cộng đoàn? Có khi nào chúng ta quay ngắt 180 độ, hay có khi chúng ta cũng xỉ vả không thèm? thưa cộng đặt, rất có thể có khi chúng ta trong lời cầu nguyện với những ngã giá và chúng ta ra điều kiện với Chúa, Chúa làm cho con điều này, con sẽ thực hiện điều kia cho Chúa. Không, chúng ta thấy nơi người phụ nữ Canaan, thưa Thầy, lũ cho con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Thưa cộng đoàn, một chi tiết mà trong bài tin mừng hôm nay chúng ta phải hiểu, Đức Giê-xu Ngài không vô văn hóa đến độ Ngài gọi người phụ nữ Canaan là lũ cho con. Không, Ngài đang nói với tâm thức của người Do Thái khi nhìn về những người ngoại lai, những người không có đạo, dân Samari lay căng ngạc đạo là lũ cho con. Và chúng ta thấy niềm tin của người phụ nữ thật mạnh mẽ, và Chúa đã khen lòng tin của bà. Thưa cộng đoàn, trong đời sống đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta, chắc chắn có những lúc chúng ta rơi vào đêm tối của tâm hồn như Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Nữ Teresa Avila, các ngài đã cảm nghiệm được trong hành trình đức tin của các ngài. Và ắt hẳn mỗi người chúng ta sẽ có những giai đoạn như thế trong cuộc đời của mỗi người Kitô hữu, khi chúng ta gặp những sóng gió, khi chúng ta gặp những đau thương, khi chúng ta gặp những mất mát trong đời sống. Chúng ta hãy kiên vững như lòng tin của người phụ nữ Canaan, để rồi chúng ta tin chắc rằng Chúa đang tôi luyện đức tin của chúng ta, nhưng Chúa vẫn đang đồng hành nâng đỡ đời sống đức tin của mỗi người. Xin cho chúng ta biết xác tín vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa trong mọi cảnh huống của đời sống, để rồi chúng ta luôn biết tin thay kỳ trông, và chúng ta cũng biết thưa tiếng xin vâng trong cuộc đời của mỗi người, để từ đó đức tin của chúng ta càng được lớn lên, đức tin của chúng ta được tôi luyện mỗi ngày, để chúng ta luôn biết tín tha nơi tình yêu quan phòng, và rồi nơi đức tin ấy sẽ giúp cho chúng ta vững bước trên con đường bước theo Chúa. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi rằng vì sao chúng ta ghét một ai đó hoặc không thích một ai đó chỉ từ cái nhìn đầu tiên? Điều gì đã dẫn đến những tâm lý khó chịu khi ta tiếp xúc với họ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề này qua những câu trả lời và những tư vấn từ Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, có một số những cái mối quan hệ bất đồng trong công việc cũng như là trong cuộc sống thì chúng ta có thể sẽ không thích một ai đó. Thế nhưng tại sao lại có những cái cảm giác khó chịu và không thích từ những cái nhìn đầu tiên? Điều gì đã gây nên cho chúng ta những cái cảm giác và những tâm lý gì đã dẫn đến cái chuyện khó chịu như vậy thưa cha?
1: Theo mình thì là trong thế giới sống của chúng ta và trong cái nhãn quan sống của chúng ta, đây là một cái cảm nghiệm rất bình thường của con người. Nhưng mà nó cũng là cơ hội để chúng ta hiểu mình hơn. Vì việc ghét đó hay là hate, nó là một cái hiện trạng tâm lý bên trong con người. Nó nói lên cái gì đó về bản thân mình. Chúng ta có nhiều lý do để ghét một ai đó. Nhưng mà mình có thể đưa ra một vài lý do để hiểu được cái con người của mình. Thứ nhất là mình có thể không thích hay là ghét một người nào đó, nó xuất phát từ bên trong cái kinh nghiệm sống trước đó của mình mà mình không hình dung ra được. Ví dụ từ nhỏ đến lớn mình đã từng có một cái kinh nghiệm không vui với, hay là có ai đó đã từng làm mình tổn thương, và mình, cơ thể mình hay là ký ức của mình lưu lại cái hình ảnh, cái giọng nói, ngay cả những cái mùi đặc trưng của cái người đó, và nhiều khi nó chôn vào trong vô thức, hay là một vài cái biểu tượng liên quan đến cái sự kiện mình bị tổn thương. Rồi từ cái sự kiện đó, khi sau này mình lớn lên, cơ thể mình nó luôn luôn tạo ra một cái hàng phòng vệ, là tôi phải cẩn thận trước những cái con người mà có thể làm cho tôi tổn thương trở lại. Nhưng mà nó dựa trên một vài cái hình ảnh hay là biểu tượng cụ thể. Từ đó khi mình đi ra đời, mình gặp một ai đó mà có cái biểu hiện giống như cái người đã từng làm cho mình buồn, mình đau khổ, thì tự động mình, tự khắc mình sẽ đề phòng, và mình bắt đầu mình không thích cái người ta, cho dù người ta chưa làm gì mình hết. Đó là một cái khả năng có thể xảy ra, người ta gọi là cái vô thức, cái ký ức cảm xúc trong con người của chúng ta, nó lưu lại những cái hình ảnh, những cái sự kiện, những cái vấn đề mà mình từng gặp hồi thơ ấu, hay là hồi nhỏ, hay là trong lúc đi học, hay là thời xa xưa, và ngày hôm nay nó tiếp tục là một cái hàng rào bảo vệ để chúng ta chống lại những cái nguy cơ bị tổn thương trở lại, mặc dù cái đối phương kia, cái người mình mới gặp, nó không có liên quan gì đến mình. Lý do thứ hai có thể làm cho mình ghét là vì cái văn hóa của mình. Đây là cái mà đang xảy ra rất nhiều trong thế giới chúng ta ngày hôm nay, nghĩa là mình có khuynh hướng kỳ thị người khác. Mình kỳ thị người khác thì nó dựa trên cái cuộc sống của mình và cái văn hóa của mình, hay là cách giáo dục trong gia đình của mình hồi nhỏ. Ví dụ như cha mẹ cũng dạy mình phải đề phòng những tiếp người này, tiếp người kia, hay là trong cái văn hóa của mình cũng có cái việc là mình để ý đến những lời nói hay cách sống mà được giáo dục trong gia đình. Ví dụ như chúng ta được giáo dục phải có lễ phép, phải có ăn nói, phải có đầu có đuôi, rồi phải có những hành vi và cái cách ứng xử có nhân bản. Và khi mình ra đời, mình gặp có những người, người ta không có cơ hội được học cái đó, và người ta có những hành vi trái ngược với mình, và mình dễ có cái sự hình dung là ồ, hình như những cái người đó không có khớp với mình, nên mình bắt đầu mình kỳ thị họ. Cái thứ ba nữa, cái ghét cũng có thể xuất phát từ sợ hãi. Cái sự sợ hãi này chúng ta có thể hình dung ra là nó đến từ cái sự kỳ thị mà mình không để ý tới. Trong những năm gần đây, trong thế giới chúng ta có cái hiện trạng là phân biệt chủng tộc, dẫn đến cái việc là người ta kỳ thị người da màu. Và từ cái dịch bệnh Covid chẳng hạn, chúng ta cũng gặp phải cái hiện trạng là người da vàng của chúng ta cũng bị người ta ghét. Bên Hoa Kỳ chẳng hạn, người ta tấn công những người da vàng, người ta cho đó là những người đem dịch bệnh tới với người ta. Vậy cái ghét này người ta gọi là cái hatred, nghĩa là người ta vơ đũa cả nắm, tôi nghĩ rằng là vì một người như thế và người ta tất cả những dân tộc khác có cùng chung cái đặc điểm, và người ta sợ là gì? Sợ bị bệnh nè, sợ bị mất nghề nghiệp nè, sợ bị mất thu nhập nè, vì những người nhập cư nè, tạo ra cái tình trạng ghét, mà cái việc ghét đó làm cho người ta trở thành thù hận luôn. Đó, người ta tấn công người khác mặc dù cái người đó không có liên quan gì đến mình hết, hoặc là người đó thật sự rất yếu đuối chẳng hạn vậy. Đó là một cái dạng ghét kế tiếp mà có thể xảy ra. Đó là về mặt xã hội. Về mặt con người nó còn một cái dạng ghét nữa, là thứ năm, đó là cái dạng ghét liên quan đến việc mình đã bị stress, mình đang bị stress, mình đang bị kiệt sức. Ví dụ như trong công việc mình có quá nhiều áp lực trong cuộc sống, và khi mình có quá nhiều áp lực trong cuộc sống, mình phải đáp ứng đến cái đòi hỏi của người khác, do đó mình tự nhiên mình trở nên bức xúc, dễ bức xúc, dễ khó chịu, và mình không muốn tiếp xúc với người khác. Và khi mà gặp ai đó có cái ý định đòi hỏi hay là đề nghị hay là đặt ra vấn đề này kia đó, mình khó chịu với họ luôn, hoặc là mình không muốn tiếp xúc với ai hết, nên mình gặp ai mình cũng ghét luôn. Cái thứ sáu là cái khả năng ghét cũng có thể xảy ra với chúng ta là khi mà mình đang bị ngoài cái stress ra, cái đến là cái burn out, cái kiệt sức trong việc mình mong đợi quá nhiều nơi người thân của mình. Ví dụ như mình sống trong gia đình mà mình có quá nhiều cái mong đợi không thực tế với vợ chồng con cái. Vợ chồng, vợ hoặc chồng với con cái của mình, mình có quá nhiều mong đợi hoàn hảo cho người thân của mình, nhưng mà mình không có gặp được cái điều đó. Rồi càng ngày mình cảm thấy là những cái mong đợi nó không được đáp ứng đó, nên nhưng mà mình không thể phản ứng một cách dễ dàng với người thân của mình, nên mình dễ chống lại những cái người mà có cùng cái đặc điểm đó ở bên ngoài, như một cách để mình người ta gọi là displacement, người ta là chuyển cảm cái cảm xúc đó cho cái người mà không liên quan. Từ đó ví dụ như một số thái độ hành vi mà của những người mà mình không thích trong gia đình mình lại đây mình chuyển qua những người ở bên ngoài, mình ghét họ, mình ghét lây đó, ghét lây những người khác. Đó là về mặt tương quan. Nhưng mà về mặt nội tâm nó còn một cái dạng ghét nữa, có thể do mình là người ví dụ như người hướng nội. Một số những người hướng nội, có cái tâm lý hướng nội, có cái cách sống hướng nội đó, thì người ta không có thích tương quan với người khác. Ít thích tương quan với người khác, nên khi người ta bị ép hay là người ta trong hoàn cảnh phải tạo tương quan, người ta cảm thấy muốn rút lui. Và từ đó người ta có cái khuynh hướng là ghét gặp gỡ người ta và không thích đối diện với người khác và tạo mối tương quan. Một cái ghét nữa là do một người đó có thể là người có nhân cách rối loạn, nhân cách ái kỷ. Thường cái người có rối loạn nhân cách ái kỷ thì người ta dễ dàng ghét bỏ những người mà không có cùng chung, không có tôn người ta lên. Nhiều khi mình ở sống ở giữa một cái đám đông như vậy, mình nói ra cái gì đó mà có những người người ta không có để ý đến mình, người ta không có tôn mình lên, người ta không có nhìn nhận mình, cái tầm mình bị tổn thương, cái ái kỷ, cái mình, hay là cái từ tiếng Việt mình hay gọi là mình tự ái. Mình tự ái xong rồi bắt đầu mình đâm ra mình ghét những cái người mà không có lưu tâm đến mình, không có đặt mình là trọng tâm trong cái sự kiện hay trong đám đông gì đó, đâm ra mình gọi là cái tổn thương ái kỷ đến từ cái người có cái bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ. Và cuối cùng thì có thể ghét đến từ việc là mình có cái nhìn về bản thân mình thấp. Nghĩa là gì? Về mặt tâm lý đó, một số chung người chúng ta có cái khuynh hướng cầu toàn đến từ việc là mình nhìn giá trị mình thấp, mình không có nhìn nhận cái yếu đuối của mình. Rồi khi mình không nhìn nhận yếu đuối của mình, hay mình sợ phải đối diện với cái yếu đuối của mình, từ cái việc mình sợ đối diện cái yếu đuối của mình nên mình đè nén nó, rồi mình thấy cái yếu đuối của mình nơi người khác, cái mình phóng chiếu lên. Ví dụ như những người khác cũng có cái yếu đuối giống mình, cái từ đó cái mình đổ thừa là họ là người như thế. Cái điều này dễ gặp nơi những người phải sống trong cái điều kiện đòi hỏi lòng đạo đức cao, cái sự thể hiện bên ngoài tốt. Ví dụ như người làm trong chính trị nè, những người sống đời tận hiến, đời tu nè, họ phải thể hiện bên ngoài, hay là họ phải chứng minh là họ là người thánh thiện, là người tốt, là người hoàn hảo, là người có đạo đức, nên dĩ nhiên họ không có dám nhìn nhận hay là không có dám đối diện một cách dễ dàng cái yếu đuối của họ, cái yếu đuối liên quan đến cá nhân họ, cái yếu đuối liên quan cái sự mỏng giòn của tính con người, rồi tình thình lình họ thấy nơi những người xung quanh họ có cái yếu đuối đó, hoặc là họ sống được cái yếu đuối đó, cái họ thấy khó chịu, mà là cái khó chịu đó không phải liên quan đến cái người kia mà khó chịu

0: như là chúng ta ghét, chỉ là nhìn thấy ghét nên là không nhìn nữa, tránh ra ra. Hoặc là có những người họ sẽ có những cái thái độ tiêu cực hơn bằng cách là loại trừ hoặc là nói xấu. Vậy thì những cái biểu hiện của một người khi mà ghét một ai đó mà không có lý do, nhưng mà nó là một biểu hiện của tâm lý, thì nó sẽ biểu hiện như thế nào qua hành động của người ta?
1: Nó có thể được diễn tả qua nhiều cái cách thức. Thì cái biểu hiện của ghét là giận dữ. Cái hậu quả của việc mình ghét ai đó là mình tỏ ra cái sự giận dữ hay là cái sự gây hấn, và người ta gọi là aggression. Vì vì thế nó có bốn cái loại giận dữ mà người ta hay gặp. Cái giận dữ đầu tiên nghĩa là gọi là người ta gọi là cái giận dữ luân lý, có thể biện minh được. Ví dụ như tôi ghét cái kiểu người mà hay làm hại người khác, bất công với người khác, hay cái người mà đi cướp bóc của người khác, hay lợi dụng người khác, tôi ghét cái kiểu người đó chẳng hạn. Vậy thì cái giận dữ của việc tôi ghét cái nhóm người đó là gì? Tôi muốn đòi lại công bình cho những nạn nhân. Thì đây là một cái giận dữ mà người ta thấy rằng đây là cái giận dữ có thể chấp nhận được và thậm chí là tốt, vì mình muốn cái xã hội nó tốt hơn, và tôi không thích những cái nhóm người mà gây cái sự bất công trong xã hội, hay là làm cho xã hội có những người nạn nhân, làm cho họ đau khổ. Và chúng ta thấy là một trong những cái kiểu ghét đó là ghét một xã hội không công bằng. Ví dụ như là cái tấm gương lớn như là ông Nelson Mandela đó, ở Nam Phi đó, là ông là người chống lại cái sự kỳ thị chủng tộc. Nhưng mà ngược lại cũng có cái dạng ghét là mình sợ trong bên trong con người mình, cái mình chống đối những cái người mà có cùng đó. Ví dụ như một cái dạng ngày hôm nay hay gặp là homophobia, là những người sợ về vấn đề đồng giới. Vậy có một số người thấy mình có kinh nghiệm đồng giới nhưng mà sợ, rồi rồi đem ra chống lại hay là kỳ thị những anh chị em có khuynh hướng đồng giới. Đó là cái biểu hiện bên ngoài, là chống lại bằng cách là gì, mình ra những cái luật, hay là mình kỳ thị họ, hay là mình khinh bỉ họ, hay là thậm chí là mình tấn công họ. Đó là cái dạng mà mình thường gặp, là những người tấn công người khác, những người acting out, nghĩa là tấn công ra bên ngoài đối với những người mình không thích. Có một số cái người phản ứng theo kiểu ghét theo như Yến nói đó là họ né tránh, họ không muốn liên tương quan với những người đó, hoặc là họ không muốn làm việc chung với những người mà họ nghĩ là họ ghét. Chính cái đó nó có thể gây cái sự đổ vỡ trong công việc, thì mình không hợp tác được, thì mình cho rằng cái người đó không xứng đáng làm việc với mình, những người đó là những người không tốt, hay là mình kỳ thị họ, rồi mình không cho họ hợp tác trong công việc với mình. Và nhiều khi chính cái người mà mình ghét là những người có tài, những người người ta có thể giúp đỡ mình lại bỏ rơi họ. Đó,
0: Cái đó
1: mình
0: phải là tâm lý ganh tị nữa chứ.
1: cũng có thể là ganh tị nữa, đó là một cái dạng của ái kỷ đó, là mình ganh tị với cái tài năng của người ta, xong mình không hợp tác với người ta, rồi mình gây khó khăn cho người ta trong cái việc làm việc chung với người ta. Thì cái tâm lý ganh tị đó nó xuất phát từ cái lòng ái kỷ bên trong, tôi sợ người ta hơn tôi, là mà mình không có bình an, mình không có tự tin, hoặc là mình không có nhìn nhận cái yếu đuối của mình, rồi cuối cùng mình không có hợp tác được những người tốt hơn mình hay là giỏi hơn mình không có nhìn nhận họ. Một cái dạng kế tiếp là của ghét, biểu hiện qua cái việc là họ ghét, đó là họ trong một cái thực trạng gần đây là người ta theo dõi người kia trên mạng xã hội, người ta là stalking, là người này không thích nhưng mà không dám biểu hiện ra bên ngoài một cách công khai, hoặc là thậm chí là thương rồi chuyển sang ghét, rồi họ tìm cách họ theo dõi cái người đó để tìm những cái điểm xấu của người đó. Và một số nước người ta bắt đầu coi cái việc theo dõi người khác trên mạng xã hội, thậm chí trên mạng xã hội, có thể là tội phạm. Ví dụ như là chúng ta hiện trạng ngày hôm nay là có những người người ta thường vào trong Facebook, mạng xã hội của một số ai đó mà họ không thích, rồi họ tìm cách để họ tìm ra những cái điểm xấu của người kia để mà bôi nhọ người ta. Nghĩa là họ không có thể hiện cái cơn ghét một cách công khai, nhưng mà họ sẽ dùng những cái điểm yếu hay là dùng những cơ hội này người kia để nói,
0: Động những người xung quanh đúng không ạ?
1: đúng rồi, kích động nè, rồi bôi nhọ nè, và bịa những câu chuyện này, hay là nói ra những cái luận điểm mà để chống lại người kia. Và đây là một cái dạng rất là đáng sợ, tại vì họ ẩn mình, họ ẩn mình, họ theo dõi thường xuyên những cái công việc hay là những cái thông tin của người này người kia, và lâu lâu họ đăng cái bài để chống lại cái người đó. Đó là cái mà người ta gọi là

0: gây hấn thụ động trong cuộc sống ngày hôm nay, là người ghét mà người ta không có, người ta không có biểu hiện ra bên ngoài, người ta gây hấn một cách thụ động, người ta tấn công mình từ phía sau lưng. Đây là cái mà làm cho nhiều người rất là mệt mỏi. Kế đến là một cái dạng biểu lộ của ghét, như là họ trở nên giận dữ. Cái dạng giận thứ thứ hai là giận do bực mình. Tức giận do bực mình, nghĩa là có một số cái hành vi mà của người kia làm, những người xung quanh mình làm mà mình không bao giờ chấp nhận họ. Nên thường cái này hay gặp nhiều ở công sở hay công việc làm. Ví dụ mình đi ra đường, mình thấy một người bấm còi, cái mình khó chịu, mình ghét những người bấm còi thì sau lưng mình, những người vượt đèn đỏ, những người cắt đầu mình đang chạy xe mà họ vượt, họ tạt ngang đầu mình chẳng hạn vậy. Hay là vô công sở mình thấy cái người mà không, ví dụ uống nước không có dọn ly, hay là để không có nghiêm túc trong công việc, hay là bừa bãi thì nọ, cái mình trở nên bực bội. Nhưng mà cái bực bội đó nó nói lên rất là nhiều về cái sự cầu toàn là một. Cái thứ hai là có thể là do mình đang bị burn out, mình đang bị kiệt sức trong công việc quá đòi hỏi đó, nên mình trở nên bực dọc, cái tức giận bực dọc. Cái tức giận bực dọc này nó sẽ làm cho mình trở nên con người khó chịu. Mình mất cái bình an, mình cứ để ý những cái tiểu tiết của những người khác, rồi làm cho mình cứ phải loay hoay với nó. Mà nó cũng có thể xuất phát từ việc là mình bực ở trong gia đình, ở gia đình mình có những chuyện giống như vậy. Mình
1: ra đời cá chém thớt,
0: đúng rồi, giận cá chém thớt đó, Yến nói đúng đó. Rồi ra ngoài mình thấy những chuyện đó là mình trút giận nó dễ dàng hơn, rồi mình bực bội như vậy. Hoặc là những chuyện ở ngoài trong công sở nó là như vậy, mình khó chịu, mình không có tỏ cái sự bực bội được, mình về nhà mình thấy y chang vậy, mình lại mình giận cá chém thớt, mình làm nó lớn hơn trong gia đình của mình. Nhiều khi con cái của mình nó là còn nhỏ chẳng hạn, nó chưa có nhận thức được dễ dàng, nhưng mà mình lại áp đặt nó theo kiểu mình nghĩ nó phải người lớn để mình giận cá chém thớt lên nó. Đó là cái mà có thể làm cho có nhiều xung đột trong gia đình. Cái loại giận theo kiểu ghét thứ tư là giận theo kiểu người ta gọi là aggressive anger, nghĩa là cái người này biểu lộ cơn giận bằng tấn công người khác một cách trực diện. Ví dụ như là mình có thể có bạo lực, mình có thể đập phá đồ đạc, mình có thể nói những lời nói mang tính lạm dụng về cảm xúc với người khác. Ở đây là cái mà dễ gây đổ vỡ nhất. Vì khi dù mình chứa đựng cái cơn ghét đó lâu quá, thế rồi mình không chịu nổi nữa, mình bùng phát. Mình bùng phát rồi mình làm cho những người xung quanh mình có thể bị tổn thương bằng cái lời nói, bằng hành động của mình. Rồi sau đó mình hối hận không kịp. Hối hận không kịp thì nó tạo ra cái đổ vỡ trong tương quan. Thì đó là những cái dạng mà mình biểu lộ cái cơn ghét mà mình hay gặp trong đời sống thường ngày.
1: Dạ vâng thưa cha, theo như con á thì con người thì không thể nào tránh được những cái hỉ nộ ai ố, vì vậy ghét nó cũng là một cái cảm xúc rất là bình thường đúng không ạ? Thế nhưng giống như cha có chia sẻ là sẽ có một số đối tượng người ta không thể nào thể hiện được cái sự giận dữ hay ghét đi ra bên ngoài, vậy thì giấu và chất chứa nó vào bên trong thì liệu nó có gây cho chúng ta những cái cảm xúc tiêu cực hơn hoặc là những cái chứng bệnh gì về tâm lý hay không thưa cha?
0: Cái nuôi dưỡng cái sự ghét bỏ nhiều là cái nguy hiểm rất là lớn. Nó làm cho người đó trở nên người tiêu cực và nó thành độc hại trong tư tưởng. Ví dụ như là mình nuôi cái sự ghét bỏ quá nhiều đó thì đâm ra con người của mình trở nên cái người rất là tiêu cực, và nó cái năng lượng tiêu cực nó rất là nguy hiểm, tại vì con người của mình nó có làn sóng, nó phát ra cái sóng đó. Mà cái sóng tiêu cực là như, ví dụ như mình gặp cái người mà hay ghét nhiều người, không thích nhiều người, mình không muốn gần cái người đó, nên người đó đến đâu người ta cũng muốn né hết. Chẳng hạn vậy. Hoặc là khi mình nhìn mọi sự tiêu cực thì mình lại mất cơ hội thấy được cái sự tích cực, mình mất cơ hội cảm nghiệm được cái niềm vui và hạnh phúc của những cái điều tốt khác mà đang diễn ra trong cuộc sống, mà mình sẽ loay hoay với nó hoài. Cái nguy cơ kế tiếp là mình có thể trở thành người hoang tưởng. Đây là căn bệnh rất nguy hiểm trong tâm lý, là người có bị rối loạn nhân cách hoang tưởng, là gì? Khi tôi ghét nhiều quá tôi sẽ nhìn mọi thứ như là đang tấn công tôi, và khi nhìn mọi thứ đang tấn công tôi sẽ là người đầu tiên tấn công người khác. Bệnh hoang tưởng là cái người mà luôn luôn nhìn mọi người có khuynh hướng hay có suy nghĩ xấu về mình. Rồi từ đó những cái hành vi rất là bình thường của người khác mình cũng có thể dịch nó, mình có thể chú giải nó đang là người kia đang tấn công mình. Từ đó mình luôn luôn sống trong cái sự đề phòng. Và khi mà người ta sống trong cái sự đề phòng thường xuyên, người ta sẽ cô lập bản thân họ. Ta rút lui, ta cô lập, ta không còn tương quan với người khác nữa. Cái đến là có thể tạo ra một cái gọi là rối loạn lo âu.
1: Yeah.
0: Một người bị rối loạn lo âu là mình ghét, nếu mà cái ghét đó đến từ cái sợ, thì người này sẽ nhìn mọi thứ như là nguy hiểm đến tính mạng của mình.
1: Yeah.
0: Là sợ không có làm được bất cứ gì hết. Rồi họ cũng giống như là rối loạn hoang tưởng vậy đó, thì họ cũng rút lui lại và không bước ra đường được. Một cái ghét kế tiếp là ghét bản thân họ. Đến một lúc nào đó họ sẽ ghét bản thân họ, và chính cái ghét bản thân họ nó tạo ra những cái nguy hiểm của cái việc tự hủy hoại bản thân. Có những người, người ta bị căn bệnh là ghét cơ thể của họ, vì nghe những lời đàm tiếu về hình thái, về việc mình mập hay ốm, hay mình phải thế này thế kia mới là đẹp chẳng hạn vậy, nên tự nhiên họ ghét cơ thể của họ. Từ vì họ ghét cơ thể của họ, họ thành cái bệnh rối loạn ăn uống, chẳng hạn như là họ không muốn họ ăn no, họ không muốn họ ăn ngon, họ sẽ biến ăn luôn. Thậm chí là có những người có cái bệnh là rối loạn ăn uống đến mức độ mà họ ăn xong rồi họ phải móc miệng để cho họ nôn ra hết, rồi từ đó họ yếu đi, họ gầy còm. Và từ cái việc là mình không có chấp nhận cái con người của mình, cái cơ thể của mình, mà nó đến từ việc là mình ghét chính mình đó. Do đó nó là một cái nguy cơ tâm lý rất là lớn nếu mà chúng ta sống trong cái sự ghét bỏ. Và ngay cả Đức Giáo Hoàng, Ngài cũng lên tiếng về chuyện này. Tòa Thánh, chúng ta nhớ là cái thông điệp Fratelli Tutti đó, tất cả là anh em đó, nhằm nhấn mạnh cái chuyện là ngày hôm nay xã hội chúng ta đang đi dần đến cái nguy cơ là chúng ta ghét nhau, ghét nhau, loại trừ nhau, giết hại lẫn nhau, và thậm chí là mình ghét chính mình đó. Mà mình phải quay lại một cái thông điệp mà giáo hội qua Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đó. Chúa Giêsu dạy chúng ta và qua giáo hội mời gọi chúng ta từ trước đến giờ là tất cả là anh em, mình phải yêu thương tất cả mọi người, đón nhận mọi người và nhìn nhận tất cả mọi người, mọi dân tộc, mọi tiếng nói, mọi màu da đều là anh em của mình, là con của Chúa trên trời.
1: Con rất cảm ơn cha về những thông điệp mà ngày hôm nay cha đã đem đến chương trình, và hy vọng là cha sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình và đem đến những cái điều hữu ích hơn cho chúng con, để chúng con có thể có người đồng hành trên cái con đường cuộc sống đầy chông gai này ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuốn nhật ký truyền giáo của cha Ngô Phúc Hậu, ngài có viết một câu chuyện, đó là trong cuốn viết cho em, ngài có viết một câu chuyện, đó là một hôm ngài được mời đến ăn tân gia của một gia đình. Anh chị đó rất trẻ, mới chừng 30 thôi, nhưng mà đã xây được một căn nhà khá lộng lẫy. Ngài vào trong nhà thì được ông bố tiếp, và trên bàn thờ thì hình ảnh của cha Diệp bắt đèn điện nhấp nháy. Thế thì ông bố mới nói rằng kỳ này nó làm ăn khấm khá lắm, mỗi lần nó đi buôn như vậy thì nó đến nó xin khấn với cha Diệp, và nếu được thì nó về nó tạ ơn cha Diệp, và tạ ơn thì cũng khẩm lắm. Thế thì sau đó rồi câu chuyện, rồi ngài mới hỏi ra thì là anh ta đi buôn lậu. Thế thì sau đó thì cha Diệp, cha Ngô Phúc Hậu, và tôi cũng nghĩ thôi, đó là chả có cha Diệp nào mà lại phù hộ cho người ta đi buôn lậu cả. Chẳng lẽ một vị thánh lại phù hộ cho người ta làm một điều dữ, điều ác? Đó có lẽ là chỉ vì anh ta may mắn, trót lọt và không bị công an phát hiện, mà anh ta cứ tưởng rằng được cha Diệp phù hộ. Và có lẽ đến một ngày nào đó mà anh ta bị bắt á, thì chắc có lẽ là anh ta sẽ đập phá cái ảnh của cha Diệp, mất lòng tin. Bởi vì sao? Bởi vì anh ta cứ nghĩ rằng cầu khấn là được, mà đi chót lọt là vị thánh đó giúp mình. Thiên Chúa, các thánh không có làm những cái điều mà phạm pháp bao giờ cả. Hoặc là đôi khi thì lâu lâu đến mùa thi, có những ông bố nói với tôi rằng xin cha cầu nguyện cho đứa con của con nó thi đậu. Thì tôi thì cũng nhận lời thôi, nhưng tôi cũng phải nói là phải về nói cháu nó học bài đi nhé. Chứ nó không học bài mà cứ đòi thi đậu thì làm sao lấy đâu mà thi đậu được. Nghĩa là trong cuộc sống ta xin ơn rất nhiều, hầu như là chúng ta đến để ta xin với Thiên Chúa cái này cái kia. Nhưng mà hỏi rằng trong cuộc sống đó ta xin mấy khi ta được, có được nhiều ơn không? Chắc chắn là có, nhưng mà không, mà không phải là ta xin ơn gì Chúa cho cả. Có lẽ ai chúng ta cũng cần tiền cả. Ta thử ra ta mua cái vé số, ta chỉ xin Thánh Mắc Tin cho ta trúng cái độc đắc ha. Có được không? Mấy người được. Nghĩ rằng xin thì cứ xin, những cái điều cần thiết chúng ta cứ xin, nhưng mà không phải là cứ xin là được. Và cũng có rất nhiều người khi xin mà không được rồi thì sao? Và đôi khi cũng có những cái điều rất là chính đáng đó, xin mà không được thì sao? Ta bỏ đạo, bỏ Chúa. Ta nói là Chúa chẳng linh gì cả, thôi thì đi xem thầy bói có khi linh hơn. Vì thế trong cuộc sống đức tin của chúng ta, chúng ta phải nghĩ rằng Thiên Chúa là đấng nhân lành và ngài thấu suốt mọi sự. Thế nhưng không phải là cứ bắt ta xin gì là Chúa phải đáp ứng cái điều ấy. Giống như nếu những người làm cha làm mẹ, chúng ta có con cái, một đứa con nếu nó xin tiền để nó đi ăn sáng thì chắc chắn là ta sẽ cho. Đó là nhu cầu cần thiết, nó xin tiền để đóng tiền học, ta cho. Thế nhưng mà nó còn nhỏ, nó bảo má ơi mua cho con chiếc xe máy đi, có cho không? Tôi nghĩ là chắc không cho. Nó còn nhỏ mà nó xin xe máy cho nó, nghĩa là giết nó đấy. Nó biết đi xe máy rồi, bắt đầu nó theo bè theo bạn, là có chừng nó đua xe đấy. Nhưng mà mất xe mất cả con đấy. Mà không cho lúc đấy không có nghĩa là sẽ không cho, nghĩa là chưa cho thôi. Đến khi nào mà nó lớn, nó đủ tuổi
đi xe nó chín chắn, bố mẹ sẵn sàng cho, nghĩa là chưa cho chứ không phải là không cho. Nhiều điều chúng ta xin với Chúa cũng vậy, ta xin với Chúa thì có phải là Chúa chưa cho lúc này, đến lúc nào thuận tiện thì Chúa sẽ cho. Chúng ta đừng có bảo rằng tại sao xin hoài chứ không cho. Và nhất là trong câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta thấy rõ cái điều đó. Đôi khi có thể nói là Chúa thử thách lòng tin của chúng ta. Trong câu chuyện ngày hôm nay là một người đàn bà Canaan, bà đó là người Do, không phải là người Do Thái, tức là không có niềm tin vào Thượng Đế. Thế nhưng chắc có lẽ là bà đã nghe ngóng là Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ đây đó. Thế hôm nay bà có một đứa con gái bị quỷ ám và đến xin Đức Giêsu để chữa cho con gái của bà. Bà đến bà thưa với Đức Giêsu rằng: lạy Ngài, xin thương giúp tôi. Chúa Giêsu làm ngơ, cứ đi, không, coi như không nghe thấy gì hết. Ta thử xin một người mà người đó làm ngơ thì sao? Nghĩa là người đó từ chối, đúng không? Làm ngơ là từ chối. Thế rồi bà cứ nài nắng đi theo và bà cứ xin, cứ kêu xin hoài như vậy. Đến nỗi mà các tông đồ đi sau đó nghe thấy ngứa cả tai. Nên là xin hộ bà đấy, thầy thầy cho bà ấy đi rồi bà ấy về. Chứ bà cứ đi cứ lại nhải mãi vậy. Lúc đó Chúa lại từ chối một lần nữa. Chúa bảo rằng: thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel thôi. Bà ấy không phải là người Israel, phải là dân Israel, không được. Không cho. Thế nhưng khi đó thì bà lại chạy đến hẳn với Đức Giêsu và bà nói: lạy Ngài, xin thương giúp tôi. Chúa Giêsu từ chối lần nữa là lần thứ ba. Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Và cô nói: có lẽ nếu mà gặp ta, ta cũng nổi nóng và tự ái. Ta không cho thì thôi, là còn nói một cái câu mà cũng phải xúc phạm. Nhưng mà bà bảo: nhưng mà lại thầy, cái lũ chó con đấy, nó cũng lâu lâu nó cũng được ăn những cái mảnh vụn mà từ trên bàn rớt xuống. Chúa Giêsu khi nghe được câu đấy thì Chúa bảo rằng: lòng tin của bà mạnh quá, thôi bà về đi, bà được rồi, con bà khỏi bệnh rồi. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đến ba lần từ chối bà ấy, mà bà ấy vẫn kiên trì để kêu xin. Các tông đồ cầu xin cho bà ấy và bà ấy cũng bị từ chối, bà ấy vẫn vững lòng. Còn chúng ta, khi chúng ta mới xin một hai lần không được, chúng ta đã nản. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu ba lần từ chối đấy nhưng mà cuối cùng vẫn cho. Nghĩa là Thiên Chúa khi mà Ngài thấy lòng tin của người ta quá vững mạnh, Thiên Chúa chịu thua, Thiên Chúa ban cho họ. Nên cho cuộc sống đức tin của chúng ta, nếu chúng ta có được một đức tin vững mạnh như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ được mọi cái mà chúng ta xin với Thiên Chúa. Nên đời sống của Kitô hữu chúng ta đó là hãy vững lòng tin vào Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chắc chắn Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta và ban cho chúng ta những điều mà chúng ta thấy rằng cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Bởi vì lòng Chúa nói rằng ai có đức tin bằng hạt cải thôi thì có thể là dời núi và lấp được biển, làm những điều mà hơn cả Chúa nữa. Cho nên rằng chúng ta hãy xin Chúa thêm lòng tin cho chúng ta khi mà lòng tin của chúng ta quá yếu kém, để mỗi người trong chúng ta càng sống, chúng ta đức tin của chúng ta càng mạnh, để chúng ta phó chót cuộc đời của mình.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2026, thứ hai sau Chủ nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 19 từ câu 16 đến câu 22. Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ có một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống hôm nay, ai cũng khao khát tìm bí quyết.

để hạnh phúc. Người trẻ tìm thành công, người lớn tuổi tìm bình an, người bận rộn tìm sự thảnh thơi. Người có đạo hay không có đạo đều mong một cuộc đời đáng sống. Chính trong khát vọng rất thật ấy, tin mừng hôm nay đặt trước mắt chúng ta hình ảnh một người thanh niên tốt lành, đạo đức, đầy thiện chí, đến hỏi Chúa Giê-xu, tôi phải làm điều gì tốt để được sự sống đời đời? Câu hỏi ấy vẫn vang lên trong lòng mỗi người chúng ta, bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh sống. Và Chúa Giê-xu đáp lại bằng cách dặn anh ta từ các điều răn đến một lời mời gọi tặng căn, hãy bán những gì anh có cho người nghèo rồi hãy đến theo tôi. Từ câu chuyện này, ta được mời gọi dừng lại trước một chủ đề để suy niệm, để thật sự theo Chúa, chúng ta phải dám buông điều đang trói buộc mình. Điều gây ấn tượng mạnh trong đoạn tin mừng không phải là việc người thanh niên giàu có, mà là gương mặt buồn bã của anh khi bỏ đi. Anh không chống đối, không cãi vã, cũng không xúc phạm Chúa. Anh chỉ quay đi trong thinh lặng, vì anh có nhiều của cải. Buồn bã là dấu chỉ tinh tế của một trái tim biết điều đúng nhưng không dám thực hiện. Đó cũng là nỗi buồn của chúng ta khi lương tâm nhắc ta bước lên một bậc cao hơn, nhưng sự dính bén lại kéo chúng ta xuống. Điều trói buộc của mỗi người không giống nhau. Với người thanh niên, đó là của cải. Với người khác, đó có thể là thói quen xấu, một tương quan không lành mạnh, tính tự ái, sự kiểm soát, nỗi sợ thất bại, hoặc sự an toàn giả mạo mà ta không dám từ bỏ. Chỉ khi đối diện với điều đang cầm giữ mình, ta mới hiểu thế nào là tự do để bước theo Chúa. Chúa Giê-xu không hề kết án của cải, người chỉ ra một sự thật căn bản, bất cứ điều gì chiếm chỗ ưu tiên trong tim ta đều có thể trở thành của cải, khiến ta không còn tự do để yêu thương. Vì thế, câu hỏi quan trọng không phải là ta có bao nhiêu của cải, mà là cái gì đang làm chủ trái tim ta. Đôi khi chính những điều tốt như là nghề nghiệp, bổn phận, sự chăm sóc gia đình cũng có thể khiến ta xa Chúa nếu ta dựa vào chúng nhiều hơn là dựa vào người. Càng trung thực với lòng mình, ta càng nhận ra những dính bén tinh vi đang chi phối cuộc đời mỗi người chúng ta. Điều đẹp nhất trong lời mời gọi của Chúa không phải là bán hết, nhưng là hãy đến theo tôi. Chúa không lấy đi để ta mất mát, nhưng để trao cho ta tự do, bình an và một trái tim rộng mở. Những ai đã từng dám từ bỏ một điều gì đó vì Chúa, như là sự oán giận, một mối quan hệ sai lầm, một tham vọng làm mình kiệt sức, đều có thể xác nhận rằng Chúa không bao giờ để ta thua thiệt. Chính khi buông bỏ, ta mới thấy Chúa bước vào, và khi Chúa bước vào, ta mới thực sự hạnh phúc. Tiếc thay, nhiều lần ta cũng giống như người thanh niên trong bài tin mừng hôm nay, muốn theo Chúa nhưng lại muốn giữ nguyên mọi thứ, muốn bình an nhưng không muốn thay đổi, muốn chữa lành nhưng vẫn giữ chặt điều làm mình tổn thương. Ta cầu xin Chúa hướng dẫn, nhưng đôi khi lại không muốn người đụng vào những khu vực cấm trong lòng mình. Tin mừng hôm nay mời ta thành thật nhìn lại, điều gì làm ta buồn bã khi Chúa mời gọi? Điều gì ta biết là nên buông mà vẫn giữ? Điều gì khiến ta chưa thể bước theo Chúa cách trọn vẹn? Sự buông bỏ không phải là hành động của người yếu đuối, nhưng là hành động của người tin rằng Chúa là đấng yêu mình hơn chính mình, và những gì người mời gọi luôn dẫn đến

0: công sở nó là như vậy, mình khó chịu, mình không có tỏ cái sự bực bội được, mình về nhà mình thấy y chang vậy, mình lại mình giận cá chém thớt, mình làm nó lớn hơn trong gia đình của mình. Nhiều khi con cái của mình nó là còn nhỏ chẳng hạn, nó chưa có nhận thức được dễ dàng, nhưng mà mình lại áp đặt nó theo kiểu mình nghĩ nó phải người lớn, cái mình giận cá chém thớt lên nó. Đó là cái mà có thể làm cho có nhiều xung đột trong gia đình. Cái loại giận theo kiểu ghét thứ tư là giận theo kiểu người ta gọi là aggressive anger, nghĩa là cái người này biểu lộ cơn giận bằng tấn công người khác một cách trực diện. Ví dụ như là mình có thể có bạo lực, mình có thể đập phá đồ đạc, mình có thể nói những lời nói mang tính lạm dụng về cảm xúc với người khác. Ở đây là cái mà dễ gây đổ vỡ nhất, vì khi dù mình chứa đựng cái cơn ghét đó lâu quá, chứ rồi mình không chịu nổi nữa, mình bùng phát, mình bùng phát rồi mình làm cho những người xung quanh mình có thể bị tổn thương bằng cái lời nói, bằng hành động của mình, rồi sau đó mình hối hận không kịp, thì nó tạo ra cái đổ vỡ trong tương quan. Thì đó là những cái dạng mà mình biểu lộ cái cơn ghét mà mình hay gặp trong đời sống thường ngày.
1: Dạ vâng thưa cha, theo như con á, thì con người thì không thể nào tránh được những cái hỉ nộ ai ố, vì vậy ghét nó cũng là một cái cảm xúc rất là bình thường đúng không ạ? Thế nhưng giống như cha có chia sẻ là sẽ có một số đối tượng người ta không thể nào thể hiện được cái sự giận dữ hay ghét đi ra bên ngoài, vậy thì giấu và chất chứa nó vào bên trong thì liệu nó có gây cho chúng ta những cái cảm xúc tiêu cực hơn hoặc là những cái chứng bệnh gì về tâm lý hay không thưa cha?
0: Cái nuôi dưỡng cái sự ghét bỏ nhiều là cái nguy hiểm rất là lớn, nó làm cho người đó trở nên người tiêu cực và nó thành độc hại trong tư tưởng. Ví dụ như là mình nuôi cái sự ghét bỏ quá nhiều đó, thì đâm ra con người của mình trở nên cái người rất là tiêu cực, và nó cái năng lượng tiêu cực nó rất là nguy hiểm, tại vì con người của mình nó có làn sóng, nó phát ra cái sóng đó. Mà cái sóng tiêu cực là như, ví dụ như mình gặp cái người mà hay ghét nhiều người, không thích nhiều người, mình không muốn gần cái người đó, nên người đó đến đâu người ta cũng muốn né hết đó, chẳng hạn vậy. Hoặc là khi mình nhìn mọi sự tiêu cực thì mình lại mất cơ hội thấy được cái sự tích cực, mình mất cơ hội cảm nghiệm được cái niềm vui và hạnh phúc của những cái điều tốt khác mà đang diễn ra trong cuộc sống, mà mình sẽ loay hoay với nó hoài. Cái nguy cơ kế tiếp là mình có thể trở nên người hoang tưởng. Đây là căn bệnh rất nguy hiểm trong tâm lý, là người có bị rối loạn nhân cách hoang tưởng, là gì? Khi tôi ghét nhiều quá, tôi sẽ nhìn mọi thứ như là đang tấn công tôi, và khi nhìn mọi thứ đang tấn công tôi sẽ là người đầu tiên tấn công người khác. Bệnh hoang tưởng là cái người mà luôn luôn nhìn mọi người có khuynh hướng hay có suy nghĩ xấu về mình. Rồi từ đó những cái hành vi rất là bình thường của người khác mình cũng có thể dịch nó, mình có thể chú giải nó đang là người kia đang tấn công mình. Từ đó mình luôn luôn sống trong cái sự đề phòng, và khi mà người ta sống trong cái sự đề phòng thường xuyên, người ta sẽ cô lập bản thân họ, ta rút lui, ta cô lập, ta không còn tương quan với người khác nữa. Cái đến là có thể tạo ra một cái gọi là rối loạn lo âu. Một người bị rối loạn lo âu là mình ghét, nếu mà cái ghét đó đến từ cái sợ thì người này sẽ nhìn mọi thứ như là nguy hiểm đến tính mạng của mình, là sợ không có làm được bất cứ gì hết. Rồi họ cũng giống như là rối loạn hoang tưởng vậy đó, thì họ cũng rút lui lại và không bước ra đường được. Một cái ghét kế tiếp là ghét bản thân họ. Đến một lúc nào đó họ sẽ ghét bản thân họ, và chính cái ghét bản thân họ nó tạo ra những cái nguy hiểm của cái việc là tự hủy hoại bản thân. Có những người, người ta bị căn bệnh là ghét cơ thể của họ, vì nghe những lời đàm tiếu về hình thái, về việc mình mập hay ốm, thì mình phải thế này thế kia mới là đẹp chẳng hạn vậy, nên tự nhiên họ ghét cơ thể của họ. Từ vì họ ghét cơ thể của họ, họ thành cái bệnh rối loạn ăn uống, chẳng hạn như là họ không muốn họ ăn no, họ không muốn họ ăn ngon, họ sẽ biến ăn luôn. Thậm chí là có những người có cái bệnh là rối loạn ăn uống đến mức độ mà họ ăn xong rồi họ phải móc miệng để cho họ nôn ra hết, rồi từ đó họ yếu đi, họ gầy còm. Và từ cái việc là mình không có chấp nhận cái con người của mình, cái cơ thể của mình, mà nó đến từ việc là mình ghét chính mình đó. Do đó nó là một cái nguy cơ tâm lý rất là lớn nếu mà chúng ta sống trong cái sự ghét bỏ. Và ngay cả Đức Giáo Hoàng Ngài cũng lên tiếng về chuyện này. Tòa Thánh, chúng ta nhớ là cái thông điệp Fratelli Tutti đó, tất cả là anh em.

0: nhằm nhấn mạnh cái chuyện là ngày hôm nay xã hội chúng ta đang đi dần đến cái nguy cơ là chúng ta ghét nhau, loại trừ nhau, giết hại lẫn nhau, và thậm chí là mình ghét chính mình. Đó, mà mình phải quay lại một cái thông điệp mà giáo hội qua Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đó. Chúa Giêsu dạy chúng ta và qua giáo hội mời gọi chúng ta từ trước đến giờ là tất cả là anh em, mình phải yêu thương tất cả mọi người, đón nhận mọi người và nhìn nhận tất cả mọi người, mọi dân tộc, mọi tiếng nói, mọi màu da đều là anh em của mình, là con của Chúa trên trời.
1: Con rất cảm ơn cha về những thông điệp mà ngày hôm nay cha đã đem đến chương trình, và hy vọng là cha sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình và đem đến những cái điều hữu ích hơn cho chúng con, để chúng con có thể có người đồng hành trên cái con đường cuộc sống đầy chông gai này ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuốn nhật ký truyền giáo của cha Ngô Phúc Hậu, ngài có viết một câu chuyện, đó là trong cuốn viết cho em, ngài có viết một câu chuyện, đó là một hôm ngài được mời đến ăn bân gia của một gia đình. Anh chị đó rất trẻ, mới chừng 30 thôi, nhưng mà đã xây được một căn nhà khá lộng lẫy. Ngài vào trong nhà thì được ông bố tiếp, và trên bàn thờ thì hình ảnh của cha Diệp bắt đèn điện nhấp nháy. Thế thì ông bố mới nói rằng kỳ này nó làm ăn khấm khá lắm, mỗi lần nó đi buôn như vậy thì nó đến nó xin khấn với cha Diệp, và nếu được thì nó về nó tạ ơn cha Diệp, và tạ ơn thì cũng khẩm lắm. Thế thì sau đó rồi câu chuyện, rồi ngài mới hỏi ra thì là anh ta đi buôn lậu. Thế thì sau đó thì cha Diệp, cha Ngô Phúc Hậu, và tôi cũng nghĩ thôi, đó là chả có cha Diệp nào mà lại phù hộ cho người ta đi buôn lậu cả. Chẳng lẽ một vị thánh lại phù hộ cho người ta làm một điều dữ, điều ác? Đó có lẽ là chỉ vì anh ta may mắn trót lọt và không bị công an phát hiện, mà anh ta cứ tưởng rằng được cha Diệp phù hộ. Và có lẽ đến một ngày nào đó mà anh ta bị bắt đó, thì chắc có lẽ là anh ta sẽ đập phá cái ảnh của cha Diệp, mất lòng tin. Bởi vì sao? Bởi vì anh ta cứ nghĩ rằng cầu khấn là được, mà đi chót lọt là vị thánh đó giúp mình. Thiên Chúa, các thánh không có làm những cái điều mà phạm pháp bao giờ cả. Hoặc là đôi khi thì lâu lâu đến mùa thi, có những ông bố nói với tôi rằng xin cha cầu nguyện cho đứa con của con nó thi đậu. Thì tôi thì cũng nhận lời thôi, nhưng tôi cũng phải nói là phải về nói cháu nó học bài đi nhé. Chứ nó không học bài mà cứ đòi thi đậu thì làm sao lấy đâu mà thi đậu được. Nghĩa là trong cuộc sống ta xin ơn rất nhiều, hầu như là chúng ta đến để ta xin với Thiên Chúa cái này cái kia. Nhưng mà hỏi rằng trong cuộc sống đó ta xin mấy khi ta được, có được nhiều ơn không? Chắc chắn là có, nhưng mà không. Mà không phải là ta xin ơn gì Chúa cho cả. Có lẽ ai chúng ta cũng cần tiền cả. Ta thử ra ta mua cái vé số, ta cũng xin Thánh Mắc Tin cho ta trúng cái độc đắc ha. Có được không? Mấy người được. Nghĩ rằng xin thì cứ xin. Những cái điều cần thiết chúng ta cứ xin. Nhưng mà không phải là cứ xin là được. Và cũng có rất nhiều người khi xin mà không được rồi thì sao? Và đôi khi cũng có những cái điều rất là chính đáng đó, xin mà không được thì sao? Ta bỏ đạo, bỏ Chúa. Ta nói là Chúa chẳng linh gì cả, thôi thì đi xem thầy bói có khi linh hơn. Vì thế trong cuộc sống đức tin của chúng ta, chúng ta phải nghĩ rằng Thiên Chúa là đấng nhân lành và ngài thấu suốt mọi sự. Thế nhưng không phải là cứ bắt ta xin gì là Chúa phải đáp ứng cái điều ấy. Giống như nếu những người làm cha làm mẹ, chúng ta có con cái, một đứa con nếu nó xin tiền để nó đi ăn sáng thì chắc chắn là ta sẽ cho. Đó là nhu cầu cần thiết, nó xin tiền để đóng tiền học, ta cho. Thế nhưng mà nó còn nhỏ, nó bảo má ơi, mua cho con chiếc xe máy đi. Có cho không? Tôi nghĩ là chắc không cho. Nó còn nhỏ mà nó xin xe máy cho nó, nghĩa là giết nó đấy. Nó biết đi xe máy rồi, bắt đầu nó theo bè, theo bạn, là có chừng nó đua xe đấy. Nhưng mà mất xe, mất cả con đấy. Mà không cho lúc đấy không có nghĩa là sẽ không cho, nghĩa là chưa cho thôi. Đến khi nào mà nó lớn, nó đủ tuổi
đi xe, nó chín chắn, bố mẹ sẵn sàng cho. Nghĩa là chưa cho, chứ không phải là không cho. Nhiều điều chúng ta xin với Chúa cũng vậy. Ta xin với Chúa thì có phải là Chúa chưa cho lúc này, đến lúc nào thuận tiện thì Chúa sẽ cho. Chúng ta đừng có bảo rằng tại sao xin hoài chứ không cho. Và nhất là trong câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta thấy rõ cái điều đó. Đôi khi có thể nói là Chúa thử thách lòng tin của chúng ta. Trong câu chuyện ngày hôm nay là một người đàn bà Canaan, bà đó là người Do, không phải là người Do Thái, tức là không có niềm tin vào Thượng Đế. Thế nhưng chắc có lẽ là bà đã nghe ngóng là Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ đây đó. Thế hôm nay bà có một đứa con gái bị quỷ ám và đến xin Đức Giêsu để chữa cho con gái của bà. Bà đến và thưa với Đức Giêsu rằng: lạy Ngài, xin thương giúp tôi. Chúa Giêsu làm ngơ, cứ đi, không, coi như không nghe thấy gì hết. Ta thử xin một người mà người đó làm ngơ thì sao? Nghĩa là người đó từ chối, đúng không? Làm ngơ là từ chối. Thế rồi bà cứ nài nắng đi theo và bà cứ xin, cứ kêu xin hoài như vậy. Đến nỗi mà các tông đồ đi sau đó nghe thấy ngứa cả tai. Nên là xin hộ bà đấy, thầy thầy cho bà ấy đi rồi bà ấy về. Chứ bà cứ đi cứ lại nhài mãi vậy. Lúc đó Chúa lại từ chối một lần nữa. Chúa bảo rằng: thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel thôi. Bà ấy không phải là người Israel, phải là dân Israel, không được. Không cho. Thế nhưng khi đó thì bà lại chạy đến hẳn với Đức Giêsu và bà nói: lạy Ngài, xin thương giúp tôi. Chúa Giêsu từ chối lần nữa là lần thứ ba. Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Cứ nói có lẽ nếu mà gặp ta, ta cũng nổi nóng và tự ái. Ta không cho thì thôi, là còn nói một cái câu mà có vẻ xúc phạm. Nhưng mà bà bảo: nhưng mà lại thầy, cái lũ chó con đấy nó cũng lâu lâu nó cũng được ăn những cái mảnh vụn mà từ trên bàn rớt xuống. Chúa Giêsu khi nghe được câu đấy thì Chúa bảo rằng: lòng tin của bà mạnh quá, thôi bà về đi, bà được rồi, con bà khỏi bệnh rồi. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đến ba lần từ chối bà ấy mà bà ấy vẫn kiên trì để kêu xin. Các tông đồ cầu xin cho bà ấy và bà ấy cũng bị từ chối, bà ấy vẫn vững lòng. Còn chúng ta, khi chúng ta mới xin một hai lần không được mà chúng ta đã nản. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu ba lần từ chối đấy nhưng mà cuối cùng vẫn cho. Nghĩa là một Thiên Chúa, khi mà Ngài thấy lòng tin của người ta quá vững mạnh, Thiên Chúa chịu thua, Thiên Chúa ban cho họ. Nên trong cuộc sống đức tin của chúng ta, nếu chúng ta có được một đức tin vững mạnh như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ được mọi cái mà chúng ta xin với Thiên Chúa. Nên đời sống của Kitô hữu chúng ta đó là hãy vững lòng tin vào Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chắc chắn Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta và ban cho chúng ta những điều mà chúng ta thấy rằng cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Bởi vì lòng Chúa nói rằng ai có đức tin và hạt cải thôi thì có thể là dời núi và lấp được biển, làm những điều mà hơn cả Chúa nữa. Cho nên rằng chúng ta hãy xin Chúa thêm lòng tin cho chúng ta khi mà lòng tin của chúng ta quá yếu kém, để mỗi người trong chúng ta càng sống, chúng ta đức tin của chúng ta càng mạnh, để chúng ta phó chót cuộc đời của mình cho Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

能显展困难，心切肝又突然热情又刷淡目泪泪，心切肝又突然热水肝带着太阳

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa cộng đoàn, giả dụ như chúng ta đi mừng tân gia nhà một người bạn và chúng ta muốn mang một món quà, có lẽ có ba cách thức để chúng ta chọn quà. Cách thứ nhất, chúng ta để ý tới bản thân mình. Tao là giám đốc, món quà của tao nó phải xứng đáng với lại danh nghĩa giám đốc của tao, phải có một cái bức tranh thật là to. Cái cách thứ hai đó là mình chăm chú tới cái món quà. Cái món quà này nó đẹp, món quà này nó sang, cái món quà này nó đúng trong cái dịp làm mừng tân gia. Và cách thức thứ ba, ta biết chủ nhà đó thích cái gì, ta biết cái gì làm hài lòng cái người chủ nhà đó. Có thể là một món quà bình thường thôi, nhưng mà đúng tâm đúng ý của người đó. Cách thứ nhất, làm cái gì cũng quy về mình. Tao giám đốc, tao phải làm cái gì cho xứng danh của tao. Một cái tinh thần quy ngã, làm mọi sự mà cứ lấy bản thân mình

0: có nải lấy cái danh nghĩa của mình. Và Chúa Giêsu cũng không phải là người duy lý. Nhiều lần Chúa Giêsu thay đổi chương trình, thay đổi kế hoạch. Có khi là giờ của con chưa đến, nhưng mà rồi nếu cần thì cho nó đến cũng được, chẳng sao. Chúa Giêsu sẵn sàng thay đổi chương trình, chứ không phải rằng là khăng khăng một lời nói ra như đinh đóng cột, nhất định không thay đổi. Không phải là mẫu người quy ngã, mà cũng không phải mẫu người duy lý. Chúa Giêsu mẫu người vị tha, làm cái gì là để mang lại điều tốt đẹp nhất, mang lại niềm tin và ơn cứu độ cho con người. Đó là cách Thiên Chúa thể hiện tình thương của Chúa. Cho nên chúng ta biết là Chúa Cha chọn người Do Thái là dân riêng, để rồi nhờ qua cái dân riêng đó, ơn cứu độ sẽ đến với muôn dân. Chúa Giêsu Cha đã chọn, và đường lối của Chúa Cha là ngay từ ban đầu phải để cho chính dân Israel tin vào Đấng Messia là Đức Giêsu, rồi qua dân Israel ơn cứu độ đó, tin mừng đó sẽ đến với muôn người. Cho nên chương trình của Chúa Giêsu là khi Ngài còn sống thì chưa có đến với dân ngoại, chừng nào Ngài đã chịu chết và phục sinh thì mới đến cái bước thứ hai. Ấy, nhưng mà chương trình đó Chúa Giêsu cũng bỏ qua khi mà đứng trước những tình huống, những hoàn cảnh người dân ngoại tin và thể hiện lòng tin đó một cách rõ ràng. Chúng ta hiểu ra ý của Chúa Giêsu là Thầy chỉ được sai đến với những chiên lạc nhà Israel là như vậy. Thế nhưng mà đứng trước một cái niềm tin vững vàng, chúng ta đừng tưởng tin nghĩa là ta có một cái tư tưởng. Đối với người Do Thái, thực sự tin là khi ta thể hiện ra trong hành động, trong cái hành trình cuộc đời của mình. Đừng bảo rằng là tao là bạn mày, tao đã ký giao ước với mày ngày xưa, sao mày không chịu mời tao đến ăn đám cưới con mày? Không có ăn thua gì hết, có ký giấy tờ tới đâu đi nữa, nhưng mà mày có nhớ rằng là khi tao thất nghiệp mày trốn đi đâu? Thể hiện nó ra thì nó là bạn, chứ không phải là trên danh nghĩa. Thế thì Chúa Giêsu không phải thử cái người đàn bà này để biết đâu, mà là để cho bà có dịp thể hiện một cách mạnh mẽ hơn niềm tin của mình. Chúa Giêsu dùng cái tiếng, cái quan niệm người Do Thái vẫn khinh rẻ người dân ngoại, gọi người dân ngoại là chó. Chúa Giêsu nói nhẹ đi là chó con không nên mang bánh của con cái mà cho chó con. Chúa Giêsu tạo một cái tình huống để bà người đàn bà Canaan, người đàn bà Canaan được thể hiện thực sự là tin tưởng hết mình, và lời đáp của bà thật là tuyệt vời. Chó con cũng được ăn bánh từ bàn rơi xuống. Đó là một niềm tin vượt qua những cái thứ tự ái, vượt qua những cái rào cản để đòi, để van nài, để lì ra, để van xin cho bằng được ơn phúc của Chúa cho đứa con gái của mình. Chúng ta tin vào tình thương của Chúa, và chúng ta xin Chúa cho chúng ta cũng xác tín vào Chúa Giêsu đấng cứu độ muôn dân, để chúng ta làm cho tình thương của Chúa được lan rộng khắp nơi. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Kính thưa cộng đoàn, quý phụ huynh và các em thiếu nhi thân mến, chúng ta nghe tin mừng trong ngày Chủ nhật hôm nay, chúng ta nghĩ gì về người đàn bà Canaan? Và rồi khi chúng ta thấy chân dung của bà, chúng ta sẽ đối diện với cuộc đời của mỗi người chúng ta ra sao trong mối tương quan với Chúa. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã cho con người chúng ta trở nên con cái của Ngài qua bí tích rửa tội. Và rồi hồng ân đức tin là hồng ân nhưng không, Thiên Chúa đã ban tặng

cho mỗi người chúng ta. Và trong cuộc lữ hành đức tin ấy, đã bao giờ chúng ta cảm thấy lung lay? Đã bao giờ chúng ta cảm thấy rằng chúng ta vững lòng tin vào Thiên Chúa, hay là đức tin của chúng ta có những lúc bên bờ vực của sự sa ngã nơi đức tin yếu kém của con người chúng ta? Rất có thể, thưa cộng đặc, và rồi chúng ta cũng không chắc rằng trong cuộc lữ hành đức tin của chúng ta, lúc nào chúng ta cũng có được một niềm sắc tín cậy chung vững mạnh vào Thiên Chúa. Có những lúc con người của chúng ta rơi vào những bế tắc của cuộc đời, có những lúc gia đình của chúng ta chịu những mất mát đau thương, có những khi cuộc đời của chúng ta sao mà đã toàn những chuyện xem ra là đen đủi. Thưa cộng đoàn, những lúc ấy đức tin của chúng ta ra sao? Ngày hôm nay khi chúng ta nghe về người đàn bà Canaan, bà chỉ nghe về danh Đức Giêsu và bà tin chắc rằng nơi con người này sẽ có quyền năng để làm cho con gái của bà được khỏi bệnh. Và chúng ta thấy bà đã đến thưa với Đức Giêsu: lạy thầy, là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Chúng ta thấy cái nét đẹp nơi lời cầu nguyện của người phụ nữ này là bà không xin cho bà, nhưng bà xin cho người con của bà, càng cho thấy cái niềm tin mạnh mẽ của bà, và cũng thể hiện một tình yêu nơi tình mẫu tử mà người mẹ dành cho con cái. Nhưng thưa cộng đoàn, nếu van xin của bà xem ra như bị dội một gáo nước lạnh, thì chỉ được sai đến với con cái nhà Israel mà thôi. Nhưng chúng ta thấy người phụ nữ không bỏ cuộc: lạy thầy, xin thương xót tôi. Đức Giêsu lại đưa đức tin của bà đến một sự thử thách gay gắt hơn: không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ cho con. Thưa cộng đoàn, chúng ta thử đặt vị trí của chúng ta vào người phụ nữ này. Nếu chúng ta van xin hay chúng ta đang cầu nguyện điều gì đó với Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa trả lời với chúng ta như thế, chúng ta làm sao đấy thưa cộng đoàn? Có khi nào chúng ta quay ngắt 180 độ, hay có khi chúng ta cũng xì vào, không thèm? Thưa cộng đoàn, rất có thể có khi chúng ta trong lời cầu nguyện với những ngã giá, và chúng ta ra điều kiện với Chúa: Chúa làm cho con điều này, con sẽ thực hiện điều kia cho Chúa. Không, chúng ta thấy nơi người phụ nữ Canaan: thưa thầy, lũ cho con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Thưa cộng đoàn, một chi tiết mà trong bài tin mừng hôm nay chúng ta phải hiểu: Đức Giêsu ngài không vô văn hóa đến độ ngài gọi người phụ nữ Canaan là lũ cho con. Không, ngài đang nói với tâm thức của người Do Thái khi nhìn về những người ngoại lai, những người không có đạo, dân Samari lay căng ngạc đạo là lũ cho con. Và chúng ta thấy niềm tin của người phụ nữ thật mạnh mẽ, và Chúa đã khen lòng tin của bà. Thưa cộng đoàn, trong đời sống đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta, chắc chắn có những lúc chúng ta rơi vào đêm tối của tâm hồn như Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Nữ Teresa Avila các ngài đã cảm nghiệm được trong hành trình đức tin của các ngài. Và ắt hẳn mỗi người chúng ta sẽ có những giai đoạn như thế trong cuộc đời của mỗi người Kitô hữu, khi chúng ta gặp những sóng gió, khi chúng ta gặp những đau thương, khi chúng ta gặp những mất mát trong đời sống. Chúng ta hãy kiên vững như lòng tin của người phụ nữ Canaan, để rồi chúng ta tin chắc rằng
Chúa đang tôi luyện đức tin của chúng ta, nhưng Chúa vẫn đang đồng hành, nâng đỡ đời sống đức tin của mỗi người. Xin cho chúng ta biết xác tín vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa trong mọi cảnh huống của đời sống, để rồi chúng ta luôn biết tin thay cậy trông, và chúng ta cũng biết thưa tiếng xin vâng trong cuộc đời của mỗi người, để từ đó đức tin của chúng ta càng được lớn lên, đức tin của chúng ta được tôi luyện mỗi ngày, để chúng ta luôn biết tin thay nơi tình yêu quan phòng, và rồi nơi đức tin ấy sẽ giúp cho chúng ta vững bước trên con đường bước theo Chúa. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2026, thứ hai sau Chủ nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 19 từ câu 16 đến câu 22. Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ và ngươi phải yêu đồng loại như chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ có một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong cuộc sống hôm nay, ai cũng khao khát tìm bí quyết để hạnh phúc. Người trẻ tìm thành công, người lớn tuổi tìm bình an, người bận rộn tìm sự thảnh thơi. Người có đạo hay không có đạo đều mong một cuộc đời đáng sống. Chính trong khát vọng rất thật ấy, tin mừng hôm nay đặt trước mắt chúng ta hình ảnh một người thanh niên tốt lành, đạo đức, đầy thiện chí, đến hỏi Chúa Giêsu: "Tôi phải làm điều gì tốt để được sự sống đời đời?" Câu hỏi ấy vẫn vang lên trong lòng mỗi người chúng ta, bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh sống. Và Chúa Giêsu đáp lại bằng cách dặn anh ta từ các điều răn đến một lời mời gọi tặng căn: "Hãy bán những gì anh có cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi." Từ câu chuyện này, ta được mời gọi dừng lại trước một chủ đề để suy niệm: để thật sự theo Chúa, chúng ta phải dám buông điều đang trói buộc mình. Điều gây ấn tượng mạnh trong đoạn tin mừng không phải là việc người thanh niên giàu có, mà là gương mặt buồn bã của anh khi bỏ đi. Anh không chống đối, không cãi vã, cũng không xúc phạm Chúa. Anh chỉ quay đi trong thinh lặng, vì anh có nhiều của cải. Buồn bã là dấu chỉ tinh tế của một trái tim biết điều đúng nhưng không dám thực hiện. Đó cũng là nỗi buồn của chúng ta khi lương tâm nhắc ta bước lên một bậc cao hơn, nhưng sự dính bén lại kéo chúng ta xuống. Điều trói buộc của mỗi người không giống nhau. Với người thanh niên, đó là của cải. Với người khác, đó có thể là thói quen xấu, một tương quan không lành mạnh, tính tự ái, sự kiểm soát, nỗi sợ thất bại, hoặc sự an toàn giả mạo mà ta không dám từ bỏ. Chỉ khi đối diện với điều đang cầm giữ mình, ta mới hiểu thế nào là tự do để bước theo Chúa. Chúa Giêsu không hề kết án của cải, người chỉ ra một sự thật căn bản: bất cứ điều gì chiếm chỗ ưu tiên trong tim ta đều có thể trở thành của cải, khiến ta không còn tự do để yêu thương. Vì thế, câu hỏi quan trọng không phải là ta có bao nhiêu của cải, mà là cái gì đang làm chủ trái tim ta. Đôi khi chính những điều tốt như là nghề nghiệp, bổn phận, sự chăm sóc gia đình cũng có thể khiến ta xa Chúa nếu ta dựa vào chúng nhiều hơn là dựa vào người. Càng trung thực với lòng mình, ta càng nhận ra những dính bén tinh vi đang chi phối cuộc đời mỗi người chúng ta. Điều đẹp nhất trong lời mời gọi của Chúa không phải là bán hết,
nhưng là hãy đến theo tôi. Chúa không lấy đi để ta mất mát, nhưng để trao cho ta tự do, bình an và một trái tim rộng mở. Những ai đã từng dám từ bỏ một điều gì đó vì Chúa, như là sự oán giận, một mối quan hệ sai lầm, một tham vọng làm mình kiệt sức, đều có thể xác nhận rằng Chúa không bao giờ để ta thua thiệt. Chính khi buông bỏ, ta mới thấy Chúa bước vào, và khi Chúa bước vào, ta mới thực sự hạnh phúc. Tiếc thay, nhiều lần ta cũng giống như người thanh niên trong bài tin mừng hôm nay, muốn theo Chúa nhưng lại muốn giữ nguyên mọi thứ, muốn bình an nhưng không muốn thay đổi, muốn chữa lành nhưng vẫn giữ chặt điều làm mình tổn thương. Ta cầu xin Chúa hướng dẫn, nhưng đôi khi lại không muốn người đụng vào những khu vực cấm trong lòng mình. Tin mừng hôm nay mời ta thành thật nhìn lại, điều gì làm ta buồn bã khi Chúa mời gọi? Điều gì ta biết là nên buông mà vẫn giữ? Điều gì khiến ta chưa thể bước theo Chúa cách trọn vẹn? Sự buông bỏ không phải là hành động của người yếu đuối, nhưng là hành động của người tin rằng Chúa là đấng yêu mình hơn chính mình, và những gì người mời gọi luôn dẫn đến sự sống. Khi dám cởi bỏ một dính bén, ta đang mở một cánh cửa cho Chúa bước vào sâu hơn. Khi dám nói vâng với điều khó, ta đang tự do hóa linh hồn mình. Và khi tâm hồn tự do, ta mới sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa, giữa đời thường, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong bổn phận mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra điều đang trói buộc con và can đảm buông bỏ nó. Xin đổ đầy tim con tình yêu Chúa để con tự do bước theo người mỗi ngày.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin cách San Gianolfo, Đức Thánh Cha cử hành đại lễ Đức Mẹ Hùng Sắc lên trời. Lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ mừng đại lễ Đức Mẹ Hùng Sắc lên trời tại nhà thờ Thánh Tommaso Villanueva ở Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ cuối tuần này. Cuối buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu xin Mẹ Maria ban an bình và ơn an ủi cho các dân tộc đang chịu đau khổ như tại thánh địa Ukraine, Nga, Colombia bị động đất. Nhà thờ nhỏ bé nên chỉ có khoảng 200 người ở trong thánh đường. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức cha Vincenzo Viva, giám mục Albano sở tại, Đức tổng giám mục Rotelli, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh và một số linh mục, đặc biệt là cha sở Tadeusz Romos, người Ba Lan thuộc dòng Don Bosco. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm nơi Mẹ Maria hình ảnh trọn vẹn về ơn gọi và đích điểm của con người. Giáo huấn hội thánh được Đức Pio thứ 12 công bố trong tông hiến vào năm 1950, xác nhận rằng sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Mẹ Maria được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác. Mầu nhiệm này là sự hoàn tất viên mãn của ân sủng Thiên Chúa ban cho mẹ ngay từ giây phút vô nhiễm nguyên tội. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta phải nhìn đồng thời vào thân xác được vinh hiển của Mẹ Maria và trái tim vô nhiễm của mẹ. Chính sự thanh khiết của tâm hồn nhờ ân sủng Thiên Chúa làm cho toàn thể con người được chiếu sáng và biến đổi. Vì thế, vinh quang của Mẹ Maria cả hồn lẫn xác dạy chúng ta rằng vẻ đẹp đích thực không phải là che giấu những dấu vết của thời gian, nhưng là để cho thân xác và cuộc đời mang những dấu ấn của một tình yêu không bao giờ tàn phai. Đức Thánh Cha nhận xét, tình yêu chính là trang sức đẹp nhất của con người. Tình yêu biến đổi, nâng cao phẩm giá, làm cho con người trở nên nhẹ nhàng, tự do và gần Thiên Chúa hơn, bất chấp những thăng trầm của cuộc sống. Ngài cũng nhắc lại tư tưởng của Thánh Phaolô thứ 6, để hiểu mầu nhiệm Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, cần vượt lên trên những giới hạn của ngôn ngữ trần thế, để hình dung phần nào thực tại vĩnh cửu. Nơi Mẹ Maria, những điều tưởng như đối nghịch gặp nhau, vô hạn và hữu hạn, trời và đất, vĩnh cửu và thời gian. Mẹ đã biến một hang đá nghèo hèn thành nơi Chúa Giêsu hiện diện, bằng một núi dịu dàng. Qua lời Magnificat, Mẹ Maria cho thấy Thiên Chúa cao cả đã trở nên gần gũi trong sự khiêm hạ của một nữ tỳ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Augustino: Chúa Kitô đã sống lại để không bao giờ chết nữa. Vì thế, hãy đổi hướng, bước theo ánh sáng và bắt đầu vươn lên từ chính nơi Chúa Kitô đã sống lại. Nhìn lên Đức Maria, đấng đã được Thiên Chúa tôn vinh cả hồn lẫn xác. Chúng ta hãy để mẹ trở thành người mẹ, người hướng dẫn, người bạn đồng hành và đấng bảo trợ, giúp chúng ta tiến bước trên con đường về trời.
0: Tin Lima, Peru. Chính phủ Peru tuyên bố chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo là vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm. Trong phiên họp thường kỳ của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12 tháng 8 vừa qua, chính phủ Peru đã tuyên bố chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến nước này từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm nay là một vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm. Bà Tổng thống Peru Keiko Fujimori tuyên bố rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo là một tin vui lớn đối với toàn thể đất nước. Việc tuyên bố chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là vấn đề được quốc gia đặc biệt quan tâm, cho phép chính phủ Peru huy động các nguồn lực cần thiết nhằm bảo đảm chuyến viếng thăm diễn ra thành công trọn vẹn. Quyết định này cũng cho phép chính phủ thực hiện những biện pháp cần thiết để tổ chức các hoạt động tại Lima, Callao, Chiclayo, Cusco và Pucallpa, những thành phố mà Đức Giáo Hoàng sẽ đến viếng thăm. Chính phủ cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục hải quan đối với việc đưa hàng hóa vào nước này. Ngoài ra, một ủy ban đặc biệt cấp cao sẽ được thành lập để đề ra các định hướng, chiến lược và hành động cần thiết nhằm bảo đảm chuyến tông du thành công. Bộ Ngoại giao Peru sẽ chịu trách nhiệm điều phối ở cấp quốc gia và đảm nhiệm vai trò ban thư ký kỹ thuật của ủy ban. Các bộ khác nhau sẽ cử đại diện tham gia, trong khi chính quyền cấp vùng và cấp địa phương cũng có thể tham gia. Việc xác nhận chuyến viếng thăm cũng được các giám mục Peru đón nhận trong hân hoan. Đức cha Erison Fafan, giám mục giáo phận Chiclayo, mới đây đã tuyên bố rằng Chúng tôi rất vui mừng vì đã nhận được tin Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến thăm quê hương đất nước Peru yêu dấu của Ngài. Đức Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng sẽ trở lại giáo phận mà trước đây Ngài từng coi sóc tại Peru. Đức Cha nói, chúng tôi tràn ngập niềm vui vì Ngài sẽ đến thăm giáo phận Chiclayo yêu dấu của Ngài, nơi đã trao cho Ngài biết bao điều để tiếp tục trở thành một giáo hội trung thành với Chúa Giêsu Kitô. Đức Cha cũng nhắc lại những lời đầu tiên của Đức Leo thứ 14 nói với các tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican sau khi Ngài được bầu chọn làm giáo hoàng. Và rồi Đức Cha kết luận, chúng tôi cầu nguyện cho những ý nguyện của Đức Thánh Cha và chờ đón Ngài với vòng tay rộng mở. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, Đức Cha Carlos Garcia Commander tuyên bố rằng sự hiện diện của Đức Leo thứ 14 giữa chúng ta sẽ là một món quà thực sự dành cho dân tộc chúng ta và là một cơ hội để canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và cùng nhau tiến bước. Theo những ước tính được đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, chuyến tông du có thể thu hút ít nhất 700.000 người trên khắp đất nước. Trong số này, khoảng 350.000 người dự kiến sẽ là tại Lima, từ 100.000 đến 150.000 người tại Cusco và khoảng 75.000 người tại mỗi thành phố Puncapa và Chiclayo.
1: Tin Đức Quốc, Caritas Đức báo động 1.000 nhân viên cứu trợ nhân đạo trên toàn thế giới bị thiệt mạng trong 3 năm qua. Phân bộ quốc tế của Caritas Đức tố giác, trong 3 năm qua, trên toàn thế giới đã có 1.034 nhân viên cứu trợ thuộc các tổ chức khác nhau bị sát hại. Đồng thời, số vụ việc an ninh nghiêm trọng nhằm vào các tổ chức cứu trợ đã tăng đáng kể và ngày càng có nhiều nhân viên cũng như đối tác của chính Caritas trở thành nạn nhân. Trước tình trạng đó, Caritas với trụ sở trung ương ở thành phố Freiburg, Bình Đức kêu gọi chính phủ Liên bang Đức tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ những nhân viên cứu trợ này. Phát biểu nhân ngày thế giới về công tác nhân đạo sẽ cử hành vào ngày 19 tháng 8 sắp tới, ông Oliver Mueller, người đứng đầu phân bộ quốc tế của Caritas Đức nói rằng, luật nhân đạo quốc tế không phải là một khuyến nghị mang tính tùy chọn. Nếu những người làm công tác cứu trợ bị sát hại, các trại cứu trợ bị cướp phá và các đoàn xe chở hàng cứu trợ bị tấn công, chúng ta không được chấp nhận điều đó như một hệ quả không thể tránh khỏi. Kẻ tấn công nhân viên cứu trợ không chỉ gây tổn hại đến từng cá nhân, họ còn tước đi sự trợ giúp mà những người bệnh, trẻ em và các gia đình đang phụ thuộc vào. Chính phủ Liên bang Đức và Liên hiệp châu Âu phải kiên quyết hơn nữa yêu cầu bảo vệ các nhân viên cứu trợ nhân đạo trong các cuộc đối thoại quốc tế, đồng thời không được để những hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế diễn ra mà không phải chịu hậu quả.
0: Tin cách tên Gandolfo, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin nhân đại lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời. Sau khi chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Tommaso Villa Nuova ở Castel Gandolfo để mừng kính đại lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời thứ Bảy ngày 15 tháng 8 vừa qua, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cổng dinh thự giáo hoàng gần đó để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 2.000 tín hữu hành hương quy tụ tại quảng trường tự do. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời. Đây là một lễ có tầm quan trọng lớn cả đối với thần học công giáo lẫn lòng đạo đức bình dân. Quả thật, đây là một ngày lễ được cảm nhận rất sâu sắc trong nhiều cộng đoàn, đặc biệt là những nơi nhà thờ chính tòa hoặc nhà thờ giáo xứ được đặt dưới tước hiệu Đức Mẹ Hồng Sát lên trời. Để chiêm ngắm mầu nhiệm đức tin này, chúng ta có thể dựa vào hai kiểu mẫu nghệ thuật thánh mà qua các thế kỷ, các nghệ sĩ đã dùng để diễn tả mầu nhiệm ấy. Kiểu thứ nhất, cổ kính nhất và là kiểu duy nhất trong gần một thiên niên kỷ là hình ảnh Đức Mẹ an giấc. Kiểu mẫu đầu tiên này làm nổi bật chân lý trung tâm, chính Chúa Kitô, đấng đã chết và sống lại, dẫn chúng ta đến đích điểm mà ngay từ thủa đời đời chúng ta được định hướng tới. Đó là sự sống vĩnh cửu. Đây chính là điều mà hầu hết thế hệ tín hữu này đến thế hệ tín hữu khác đã chiêm ngắm khi cầu nguyện trước các biểu tượng Đức Mẹ an giấc. Và chúng ta có thể chiêm ngưỡng điều đó tại Roma, nơi bức khảm lớn ở cung thánh của đền thờ Đức Bà Cả. Kiểu mẫu nghệ thuật thánh mới hơn được phát triển về sau tại phương Tây lại cho chúng ta thấy Đức Trinh Nữ Maria trong toàn thân ở trên trời
2: được bao phủ trong ánh sáng, thường có các thiên thần và các thánh vây quanh. Ở đây, trung tâm là thân thể được tôn vinh của Đức Mẹ, phù hợp với điều chúng ta đọc trong sách Khải Huyền. Một điểm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Kiểu mẫu thứ hai này nhấn mạnh chân lý. Mẹ Maria đã được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, nghĩa là trong sự vẹn toàn của con người mẹ, người phụ nữ đã trao ban thân xác và máu huyết của mình cho ngôi lời nhập thể trên trần gian, và đã theo người cho đến sự kết hợp trọn vẹn trong hy lễ tình yêu, thì đã được chính người lôi cuốn mãi mãi vào trong vinh quang. Như thế, kiểu diễn tả nghệ thuật này cũng giúp chúng ta chiêm ngắm đích điểm sau cùng của chính mình, sự sống viên mãn mà hôm nay chúng ta vui mừng chiêm ngưỡng nơi mẹ Maria cũng đang chờ đợi chúng ta vào thời sau hết. Như Thánh Phaolô nói, Chúa Kitô phục sinh sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người, mặc cho cái hay hư nát sự bất hư nát, và cho cái phải chết được mặc lấy sự bất tử. Khi ấy, với thân xác chúng ta được tình yêu của Đấng Cứu Chuộc biến đổi, chúng ta sẽ sống đời đời trong niềm vui của lễ hội không bao giờ kết thúc. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy ngợi khen Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện những điều cao cả nơi Đức Mẹ rất thánh, cũng là mẹ của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh Cha nói, anh chị em rất thân mến, mẹ Maria rất thánh được đưa lên hưởng vinh quang trên trời là dấu chỉ của niềm hy vọng và là niềm an ủi cho toàn thể dân Thiên Chúa. Vì thế, hôm nay tôi muốn khẩn cầu sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ, nhân danh những cộng đoàn đang đặc biệt cần được an ủi và tiếp tục hy vọng. Tôi nghĩ đến những anh chị em tại Thánh Địa, nơi cũng là đất của mẹ Maria cách đặc biệt. Tôi nghĩ đến dân tộc Ukraine và dân tộc Nga, cả hai đều gắn bó với nhau bằng lòng sùng kính thảo hiếu đối với Thánh Mẫu Thiên Chúa. Tôi nghĩ đến những Kitô hữu đang chịu sự kỳ thị hoặc thậm chí bị bắt hại. Trong những ngày này, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho các cộng đồng dân cư Colombia đang chịu đau khổ vì trận động đất. Tôi hiệp lời với những cộng đoàn này và với tất cả những cộng đoàn đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn, và cùng với họ, tôi khẩn cầu. Tôi cầu chúc mọi người có thể tận hưởng một khoảng thời gian nghỉ ngơi để bồi dưỡng sức khỏe thể xác và tinh thần, đồng thời dành thời gian cho một vài cuốn sách hay và hòa mình với thiên nhiên.
1: Tin Mexico, Hội Hiệp sĩ Colombo trao tặng 280 xe lăn cho những người bị hạn chế khả năng vận động tại Mexico. 280 người khuyết tật ở Mexico sẽ được Hội Hiệp sĩ Colombo trao tặng xe lăn để di chuyển. Buổi trao tặng sẽ diễn ra tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico. Sáng kiến này của Hội Hiệp sĩ Colombo được phối hợp với Quỹ xe lăn Canada. Hiệp sĩ Colombo là một tổ chức quốc tế của Nam giáo dân Công giáo, được thành lập năm 1882 tại New Haven, bang Connecticut, Hoa Kỳ, do linh mục chân phước Michael McGibney. Ông David Galinas, đại diện cấp bang của Hiệp sĩ Colombo tại Ontario, Canada, nói với trang mạng ACE Prensa rằng bác ái là một trong những nguyên tắc nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo. Ông giải thích rằng thông qua những hoạt động trợ giúp như thế này, họ muốn thể hiện tình yêu của Đức Kitô giữa tất cả mọi người, bất kể chúng ta đang ở đâu. Ông Jorge Carlos Estrada Aviles, giám đốc toàn quốc của Hiệp sĩ Colombo tại Mexico, mô tả sáng kiến này là một biểu hiện của đức tin được biến thành hành động vì những người nghèo khổ và thiếu thốn nhất. Ông giải thích rằng để xác định những người sẽ được nhận xe lăn, Hiệp sĩ Colombo đã tiến hành đánh giá thông qua các chi hội địa phương nhằm xác định những người thực sự cần sự hỗ trợ này nhất cho khả năng di chuyển của họ, cho cuộc sống của họ và cho cuộc sống của họ trong cộng đồng. Đối với Đức cha Brian Beda, giám mục giáo phận Đông Canada và Toronto của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương với tư cách là người Công giáo, điều này không đơn thuần chỉ là trở thành một người tốt hay đối xử tử tế, mà là thực thi sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, của nhiệm thể Đức Kitô.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, ở các bài trước, chúng ta đã cùng nhau khảo sát khái niệm cộng đoàn phụng vụ, những hình dạng cộng đoàn, những phận vụ trong cộng đoàn phụng vụ, tương quan giữa thánh lễ và cộng đoàn. Hôm nay, chúng ta đi tìm hiểu về thánh lễ đồng tế, Missa Concelle Prata. Các buổi cử hành thánh lễ đều có một tư tế chủ tọa, không chỉ để điều hành các hành vi theo trật tự, nhưng nhất là để làm hiện thân Đức Kitô là thượng tế và lễ vật. Trên nguyên tắc, mỗi cộng đoàn phụng vụ chỉ có một vị chủ tọa, được gọi là chủ tế trong tiếng Việt. Trong bối cảnh ấy, làm sao giải thích được thánh lễ đồng tế? Phải chăng có nhiều vị chủ tọa? Các vị đồng tế tượng trưng cho ai? Thử hỏi có gì khác biệt không? Giữa một bên là 10 linh mục cử hành 10 thánh lễ và bên kia 10 linh mục đồng tế trong một thánh lễ. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề dưới ba khía cạnh: lịch sử, thần học và giáo luật. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về lịch sử. Xem ra thánh lễ đồng tế là một chuyện mới xảy ra từ sau Công đồng Vaticano thứ hai. Nhưng các sử gia đều nói rằng những điều xem ra mới lạ sau Công đồng kỳ thực vốn đã được thực hiện từ thời các giáo phụ rồi. Chẳng hạn như việc các giáo dân làm thừa tác viên cho mình thánh, việc rước lễ trong tay, thánh lễ đồng tế cũng thế thôi. Một câu hỏi được đặt ra: từ lúc nào và vì lý do gì việc đồng tế bị gián đoạn? Từ ngữ đồng cử hành và đồng tế. Đến khi bắt tay truy tầm lịch sử, người ta thấy nhiều vấn nạn được đặt ra. Các bản văn thời xưa có hiểu việc đồng tế theo nghĩa hiện nay hay không? Một sự khó khăn đầu tiên được đặt ra liên quan đến từ ngữ. Trong tiếng Latin, động từ concelle prare có nghĩa là đồng cử hành, chứ không phải là đồng tế. Việc đồng cử hành có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Theo một nghĩa rộng, thì tất cả các tín hữu đều đồng cử hành thánh lễ. Không thiếu các bản văn cổ điển đã dùng từ đồng cử hành theo nghĩa là tham dự và áp dụng cho các giáo dân. Thí dụ Thánh Gregorio cả. Theo một nghĩa hẹp hơn, đồng cử hành được dành cho các linh mục, đặc biệt trong thánh lễ do giám mục chủ sự. Tuy nhiên, một vấn nạn khác được đặt ra: các linh mục ấy có mặt để dự lễ hay là đồng tế? Phải chăng chỉ có đức giám mục mới thực sự là chủ tế duy nhất, còn các linh mục chỉ hiệp thông trong tâm trí? Có tiêu chuẩn nào để phân biệt giữa sự hiện diện như là hiệp thông và sự hiện diện như là đồng tế không? Phải chăng sự đồng tế đòi hỏi các linh mục phải mặc phẩm phục, phải đọc lời truyền phép nữa? Thế nào là đồng tế? Khi vào thực tế, thì đúng là có nhiều bản văn cổ điển từ thế kỷ thứ ba, thí dụ Traditio Apostolica Didascalia nói đến sự hiện diện của các linh mục trên bàn thờ, cách riêng nhân dịp lễ truyền chức, nhưng không đả động gì đến việc các vị có đọc lời truyền phép trên bánh và rượu hay không. Nhưng có người vặn lại: vào thời các giáo phụ, người ta đâu đã có khái niệm về mô thức bí tích, forma sacramentalis, như vào thời Trung Cổ do ảnh hưởng của kinh viện. Vì thế, không lạ gì các bản văn không nhắc đến việc đọc lời truyền phép. Đó là những khó khăn mà các sử gia gặp phải khi muốn tìm hiểu lịch sử của việc đồng tế. Sự hiện diện của các linh mục trong thánh lễ do giám mục chủ sự là một sự kiện lâu đời. Tuy nhiên, sự hiện diện đã đủ để định nghĩa về việc đồng tế hay không? Để được gọi là đồng tế, các linh mục có cần phải đọc chung kinh nguyện tạ ơn
hay ít là các lời thánh hiến bánh và rượu không? Trên thực tế, những bản văn nói đến việc các linh mục cùng đọc kinh tạ ơn chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, thế kỷ thứ 12, vào dịp lễ chuyển chức. Cũng chính vào thời gian này mà Thánh Thomas Aquino đã đặt ra vấn đề thần học. Nhiều linh mục có được phép cùng thánh hiến một tế phẩm không? Câu trả lời là được phép. Không những tại vì đây là điều được thực hiện trong lễ nghi truyền chức, nhưng còn tại vì trong bữa tiệc ly, các thánh tông đồ cũng đã dùng bữa tiệc với Chúa. Thánh Thomas còn khẳng định thêm là chính Đức Kitô mới thực là đấng thánh hiến bánh và rượu qua miệng các linh mục. Ngoài ra, việc đồng tế như vậy làm nổi bật sự hợp nhất của hội thánh, bởi tuy là nhiều, song tất cả chúng ta chỉ là một trong Đức Kitô. Bản văn này sẽ được dùng làm luận cứ thần học về việc đồng tế vào thời cận đại, như sẽ nói sau. Tóm lại, nếu việc đồng tế đòi hỏi tất cả các linh mục phải đọc chung các lời thánh hiến, thì các chứng tích lịch sử không được dồi dào. Tuy nhiên, ngoài quan điểm ấy, việc đồng tế có thể diễn ra bằng nhiều hình thức khác nữa. Có thứ đồng tế nghi thức, ceremonialis, nghĩa là các tư tế chỉ tham dự và kết hiệp ý chí với chủ tế. Có thứ đồng tế bí tích, sacramentalis, nghĩa là các tư tế có ý định cử hành bí tích, ad confessionem sacramentum. Trong trường hợp này, nên gọi là con consecratio thì chính xác hơn là con celebratio. Có thứ đồng tế thinh lặng, in silencio implicita. Có thứ cùng đọc các lời thánh hiến, formulata explicita. Sự hiện diện thinh lặng là truyền thống vẫn còn được duy trì bên các nghi điển Đông phương. Mặt khác, việc các linh mục hiện diện trong thánh lễ của giám mục xem ra thông thường vào các thế kỷ đầu của hội thánh, nhưng trở nên thưa thớt dần theo dòng thời gian. Vì thế, các cơ hội đồng tế không thường xuyên, có khi chỉ một lần trong đời vào dịp lễ truyền chức. Trong các đan viện với số đông linh mục, thay vì đồng tế, thì mỗi linh mục dâng lễ tại các bàn thờ được cất dọc bên hông thánh đường, gọi là bàn thờ cạnh. Có lẽ sự thay đổi này chịu ảnh hưởng của một sự thay đổi thần học về bí tích thánh thể. Người ta nói đến hoa trái hơn là chiều kích hội thánh của bí tích này. Phong trào canh tân phụng vụ vào hồi đầu thế kỷ thứ 20 muốn nêu bật tính cách cộng đoàn trong việc cử hành phụng vụ. Trong chiều hướng ấy, người ta cũng muốn phục hồi thánh lễ đồng tế. Dự án được đệ lên Công đồng Vaticano thứ hai. Trong hiến chế về phụng vụ số 57 và 58, Công đồng tuyên bố muốn rằng việc khôi phục thánh lễ đồng tế không phải chỉ dựa vào lý do khảo cổ hay thuận tiện, nhưng vì những lý do thần học và mục vụ. Đề tài thánh lễ đồng tế cũng được nhắc đến trong sắc lệnh về đại kết số 15 và sắc lệnh về đời sống linh mục số 16. Sau những thử nghiệm tại vài nơi, nghi thức đồng tế được Thánh Bộ Lễ Nghi ban hành với sắc lệnh Ecclesiae Semper ngày 7 tháng 3 năm 1965. Vào lúc đầu, việc áp dụng tùy thuộc vào quyết định của giám mục giáo phận. Đến năm 1967, huấn thị Eucharisticum Mysterium mở rộng việc thực hành đồng tế và đặc biệt khuyến khích các cộng đoàn tu sĩ hoặc giáo sĩ sống chung. Tuy vấn đề cho mỗi linh mục được tự do chọn lựa giữa hình thức dâng lễ một mình hay đồng tế, điều này được chấp nhận vào quy chế tổng quát của sách lễ Roma ngay từ ấn bản đầu tiên và được lặp lại trong các ấn bản kế tiếp, cũng như trong bộ giáo luật, điều 902.
Chúng tôi sẽ tiếp tục trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính gửi gia đình nhân loại thân thương. Ta vẫn thường bước đi trên mặt đất này với dáng vẻ của những vị chủ nhân oai vệ, thụ hưởng mọi thứ như một lẽ tất nhiên. Nhưng bạn ơi, hãy thử dừng lại một nhịp và tự hỏi, nếu Thiên Chúa không cho thời gian đắp đổi, nếu bầu không khí không đồng này bỗng chốc biến mất, nếu không có nguồn nước và thế giới muông thú không còn sức sống, nếu đấng sáng tạo thu hồi lại tất cả những món quà vô giá này, chúng ta sẽ ra sao? Không có ánh sáng, chúng ta sẽ mò mẫm trong bóng tối dày đặc của sự sợ hãi. Không có không khí, buồng phổi này sẽ tắt nghẹn chỉ trong vài tích tắc. Không có giọt nước sinh hoạt, môi miệng sẽ nứt nẻ và mặt đất nhanh chóng biến thành một hoang mạc chết chóc. Chính trong sự giả định nghiệt ngã ấy, câu chuyện sáng tạo trong sách Sáng Thế lại hiện ra lung linh như một bản tình ca ngập tràn ân sủng, mời gọi chúng ta hồi hương về nơi hơi thở bắt đầu để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Kinh Thánh mở đầu bằng những nét vẽ mang chiều kích bao la.

thu đông tuần hoàn thay lá để vạn vật được tái sinh và nuôi dưỡng. Mỗi một ngày, khi công trình hoàn thành, Kinh Thánh lại ngân vang điệp khúc trìu mến. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Điệp khúc ấy chính là tiếng lòng của một người cha nhân lành, đang tỉ mỉ nâng niu, chuẩn bị một ngôi nhà chung hoàn hảo, lộng lẫy nhất cho chúng ta. Bạn thân mến, hãy nhìn vào bầu khí quyển bao bọc trái đất. Hãy cảm nghiệm từng hơi ta thở với làn không khí miễn phí và tự do. Hãy chạm tay vào dòng nước mắt trong. Từng giọt nước ta dùng hàng ngày là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về một Thiên Chúa luôn cúi xuống chăm sóc từng nhu cầu nhỏ bé, thiết thực nhất của con người bằng một tình yêu vô điều kiện. Hãy lắng nghe bản hòa ca vĩ đại của muông thú sinh động. Đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại, gia súc, loài bò sát và thú rừng. Tiếng chim hót líu lo chào ngày mới, lòng trung thành của những vật nuôi quanh nhà hay vẻ đẹp oai hùng của muông thú nơi rừng sâu. Tất cả đã làm cho bức tranh trái đất trở nên hài hòa, phong phú và tươi đẹp. Sau khi đã dệt nên một ngôi nhà vũ trụ hoàn mỹ, Thiên Chúa mới thực hiện bước sáng tạo cuối cùng, đỉnh cao của toàn bộ công trình. Ngài nặn đúc con người từ bụi đất và thổi sinh khí vào lỗ mũi. Cái chạm linh thánh của đấng tối cao đã biến nắm bụi đất vô tri trở nên một sinh vật mang phẩm giá cao quý vì được làm theo hình ảnh của Ngài. Ngài đặt để ta giữa khu vườn địa đàng, ban cho ta quyền quản trị vạn vật. Thế nhưng, nhìn vào thực tại hôm nay, lòng chúng ta không khỏi quặn thắt khi thấy nhân loại vì lòng tham vô hạn đã làm tổn thương ngôi nhà chung. Chúng ta làm ô nhiễm bầu không khí bằng khói bụi, làm vẩn đục nguồn nước sinh hoạt bằng chất thải độc hại và đẩy muông thú vào nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta quên mất rằng mình chỉ là thủ tạo, là những người quản gia được ủy thác để chăm sóc khu vườn của Chúa, chứ không phải là chủ tể có quyền bóc lột thiên nhiên đến cạn kiệt. Lá thư này gửi đến bạn như một lời mời gọi tha thiết. Hãy trở về với lòng biết ơn sâu xa. Khi biết tiết kiệm từng giọt nước sinh hoạt, biết giữ gìn bầu không khí trong lành, biết yêu thương muông thú và tôn trọng nhịp điệu của thời gian tự nhiên, chúng ta đang thực thi sứ mạng người quản gia trung tín. Đó không chỉ là trách nhiệm bảo vệ môi trường, mà là một hành vi thờ phượng sống động, là lời thưa Amen đẹp nhất dâng lên đấng đã ban cho ta sự sống.

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng sáng tạo muôn loài. Con xin dâng lời chúc tụng và cảm tạ Cha. Tạ ơn Cha đã thương ban cho con sự sống, nặn đúc thân xác con từ lòng mẹ và thổi hơi ấm Linh Thánh vào cuộc đời con. Con xin tri ân Cha vì thời gian đắp đổi, vì bầu không khí miễn phí con hít thở từng giây, vì nguồn nước sinh hoạt mát trong và thế giới muông thú vạn vật quanh đời. Xin ban ơn biến đổi tâm hồn con, giúp con luôn biết sống công chính, biết cộng tác gìn giữ và canh tác công trình sáng tạo tuyệt mỹ của Cha với tất cả tình yêu và trách nhiệm.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Phải kiên trì trong lòng tin để đạt ơn cứu độ theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 3, câu 7 đến chương 4, câu 13 thư gửi giáo đoàn Do Thái, soạn giả khuyến khích tín hữu kiên trì trong lòng tin để đạt ơn cứu độ. Văn bản cũng khiến cho độc giả kiên nhẫn nhất phải nản lòng vì các câu trích kinh thánh liên tục không theo trật tự hữu lý. Tư tưởng chung của soạn giả xem ra bị bóp nghẹt bởi các lời giải thích các trích dẫn kinh thánh, bởi vì chúng tối nghĩa hay hiểu ngầm các khai triển đề tài. Dấu chỉ hiển nhiên là sự kiện văn bản bị phân chia thành quá nhiều đoạn nhỏ. Các học giả muốn bằng mọi giá tìm lại một hướng khai triển đề tài có thứ tự, phải đương đầu với các lặp lại và các xen kẽ, cản ngăn nỗ lực tìm ra một lược đồ cấu trúc hữu lý. Thêm vào đó, tính chất khuyến dụ của văn bản không chấp nhận các phân chia cứng nhắc thường thích hợp hơn với kiểu khảo luận lý thuyết. Đằng khác, cũng phải ghi nhận rằng giọng điệu khuyến dụ tổng quát của văn bản không loại bỏ một vài đoạn mang sắc thái trình bày giáo thuyết gắn liền với các lời trích dẫn kinh thánh. Như chính các trích dẫn kinh thánh có thể cung cấp cho chúng ta chìa khóa giúp nhận ra trật tự mà soạn giả theo ở đây. Thật ra lời khuyến dụ mở đầu với một câu trích dẫn dài lấy từ Thánh Vịnh 95, câu 7 đến 11. Vì thế, như lời Thánh Thần phán, ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách ta trong sa mạc, nơi cha ông các ngươi đã từng dò xét mà thử thách ta, và đã thấy các việc ta làm suốt 40 năm. Vì thế ta đã nổi giận với dòng giống này, ta đã nói, tâm hồn chúng cứ lầm lạc mãi, chúng nào biết đến đường lối của ta, nên ta mới thịnh nộ thề rằng, chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Có hai câu của Thánh Vịnh được lặp lại bên trong bài giảng, đó là câu, ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn. Nên ta đã thịnh nộ thề rằng, chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Các quy chiếu ít nhiều hiển nhiên về các lời trích dẫn văn bản kinh thánh khác cũng được gắn chặt với nhau dựa trên khung này. Kể cả hai câu sau cùng, thoạt tiên xem ra không thuộc văn bản, cũng hòa nhập được với cấu trúc tổng quát này dựa trên lời Chúa là đấng định đoạt số phận cứu rỗi của con người, tùy theo lòng tin hay sự phản bội của nó. Trực giác liên quan tới cấu trúc nói trên được minh xác trên bình diện văn chương bởi việc lặp lại vài từ vựng và kiểu nói giúp phân định các đơn vị văn chương và đề tài. Một trong các từ đó là từ sự không tin.